0: Formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartu eta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso zabitxia nola azten den diskoa, Lizarrerria hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bapatean, gero erabaten duzionea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, ja, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez? Hartu, pum, eta keinuak egin, batzuetan, beste batzuetan bertsonatu, ez? Beti horrelako jolasetan ibiltzarena.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta beste batzuetan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera lendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilitate duzuen inoiz?
1: Ez, nahi izan daren ingoa.
0: Gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxuen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, bai, bai, gu gara, osea, ez du ezer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, ze bera gainera atabalaria da, eta bestea gu gara, bai, bai.
0: Ze hori da, taldean aldaketarik horrelako konturik ez da mantentzen duzu blokea.
1: Bai, bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egitere badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, ahotxera eraman da, ahotxak, bueno, askok esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago feste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusioa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ezberdina eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio desberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edut, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin.
0: Hau
1: bat da.
0: Bai?
1: Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten zala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero ginbarriren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina...
1: Oituta gaude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, da hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txeratu genuen eta joan ginen hor pixkanat delikatuak izaten. Baina, bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin. Nekia pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Hala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baitzu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Mira, esaten nahi, kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa modukoat, eta Claudiak nola baitere, ez? Batez, Claudiaren hotxak entzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari bereziki eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko Lizarra jugu urte luzez, eta Claudia gainera Lizarra aldean lan egiten du azpalditik, altzinen, orduan, bueno, pixpizkate egon da hor, konexio bat eta horregatik kantua
0: hau. Ba, ze bitxia, ez, atentzio horrek ematen zuen justu esatea, ze taldekiderik Lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste dut baduela, eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea deikaztelukoa da, orduan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badu de jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, zuen kasuan ez da erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantuak kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, dutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baitere, ez?
1: Hau guretzat berria da, eta arain gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Tampotik ikusitagian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues, emendu dutera, ez dela berdina, zetauka, benengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, Baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, oza, jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, ez da nola egiten horren arte egindakotik, tak, pixkat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltxeroago, ez? Nola egiten ere konbentzionalago. Niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau. Bai. Ez dakit, zerbait badu. Ez dakit esate zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak ez dute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dako, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertasunetan da, pam, dena horren mazakote, ez, pianoaren gainean. Ordan hori dela berezitasun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez? Begira, esan duzun hori, ez? Aldaketa hori, ez? Deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan egiten dituzela, okese, bitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez? Kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Eta zer, irurogeietan, irurogeita marretan oso garai esperimentalak izan ziren, gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baditugu horre referentziak, gurentzat gainera, osea, Olimpoan daudenak, eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hori ikasi dugunarekin, ez pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak proposatzen.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: horre, entzuten ziren gauzak, eta nik uste dut, hor dagoela, ez, saltxa, ematen diozela hor. Aiba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, nire kantu horrek esatu gara egiten kasi saltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko saltxak bezala intro bat, gero parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa eta akordeak. Hau bai dela, oza, etxeratzen genuenetik esaten genuen, oste, hau bai dela saltxa, guk ezagutzen dugun saltxa, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau bai dela.
0: Bai, da, saltxa konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esate duzu, baina belarriera ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ez da?
1: Bai, saltxan... Bueno, saltzan eta kubako musika, ze jatorria kubako musika da, eta hau kubatik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribillo edo errepika. Saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ado.
1: Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei,
0: bai.
1: Eta egiten dutena da, improvisatu, eta orduan improvisazio egin pregoiak egiten zaizkio. Baina zuke esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bagauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezuk ikusi duzu nik bialitako letra izan delako, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Gure arteko kodigoa.
1: Hauek dira pregoia.
0: Hori da, ez. Horregatik, kasi, bueno, horretan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, Donato, horrendik ez dut galdetu. Durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Ah,
1: baina egiten zuten, abillanoa, ez da inola den abillanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin.
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat, zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larraun ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, baguk hartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean etorriko
0: da. Hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela atera zela ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ai, dizka, baina jabete lehena, edo horrela zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistikotzat hartu daiteken, nahi duenak horrela hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hor, ziztada batzuk, baina, hori. Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz jarra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Ondoren hartu dugu hor, bueno, umorea beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat igual este modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina gustatu ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzura. Ara, hemen ari dira, nola egiten ez? Azizta atxoak sartzen eta bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori edo pixkat ironikoa ere, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro? Ezakit, ez? Egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu
1: dugu.
0: Hemen oso jostaria iruditzait aizentzat. Oso jostaria iruditzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan behin egite ditugu horrelako kantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalean saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzio haundiak erabiltzen. Orduan guk, jake daukagun ez, pues, doizan behin egiten horrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Hartu aldi bat eta kitio. Aiba, bai, begira, engainatzen du.
1: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ezakit, nik soinu aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horrein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Ze, engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak. Ja,
1: esango nuke hori dela, baina bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldik diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena dongo dira hor gutxi gara, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak egaldatu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea, entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun egin arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta behin beste gustatzen, baina egia da musika honek. Ez ez dakit, zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina du hori dabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutila asko ere, hor da, bueno.
0: Hara ez, bat batean, belarria jartzen duzu pianon, gauza bat entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzean, pff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat gorak adua, badua hor, egiten egiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: lortzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez, ozera, nire gauza hor komprimitua kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina, bueno, baina hor dago, hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, bai, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, oro korrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika eda horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin. Baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu, eta bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozi gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doa ari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen. Oso toksikoa da gainera hori eta haiatu dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bar. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen. Baina gila da, udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoa da. Orduan tosi bat,
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
1: Bueno, neguan normalian
0: kontzertu. Berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan edo, neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi-kasi, ez?
1: Horrein egin dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalian beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Bueno, tortuzunerako.
0: Se mate espadu ere Euskal Herrian, asko dago,
1: Bai, pila bat.
0: Puf, nik ikusten dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakotzak bat, eta jende pila gerturaz ezai, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, El Monigote entzun duguna ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsona, ediguruz ari zarete, ez? Baten bat erabilia izan denan, onartu zazu, Monigote bat izan zara. Hemen, la Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kantoa egin du Ibai Orokieta, gela taldeko tronboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezkizkat horri iluna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere. Ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea gauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ze askotan, bueno, ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo gustatzeit, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkuaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iristen zara, esaten duzu, tras, Durumbele, nahikoar disko malenko niatxua da.
1: Entzera nahi gorrek, espreski?
0: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
1: Bai, bueno, nahi gabe ez, oza, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den, orduan guaz hor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues, guazen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta gila da, kantu, bueno... Bueno, bai, gila da, bai, monigote, gero, lehenengoa ere, Lizarraldearen, nahiko, bueno... Biztea bai. Baino, ez da, kasi nostalgiko
0: eta horrela. Hori da. Bai.
1: Bai, horrela tera da, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatuena, lehendabiziko hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan bigarren volumena, aurte mertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Ah, dos. Baratzia, horkatu gara, egosten, guneko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero, grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina bueno, igual ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia hundiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durumbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba hori, internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fisikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi?
1: Bai.
0: Garbi ez duzu utzi, ez garo, kero fabrikara bia diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, batez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin behar duen esan hori, baina bueno, hor badago. La hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Sí, bai, te parece?
0: Papatean, agara agertu da, ez?
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, Bueno, azke, la hortiga, hori, ibai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ya azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ya dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea, hasieran, o sea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, o sea, ya, lo anti-radio total, orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira, bai, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego gozak agertzen dira, Zuzera, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako gozak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Totem aretoan eta Arrabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik horrein ez dakit memoria, zenik Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaiera, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Uda giroan ez dala dantzarik faltako bintzat, zuen ez dantzakiteko motiborik bintzat ez egula faltako. Bukatu, Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, bai, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripiauren bertsio bat da, akaso, bertsiotan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, guz erritmo bueno. Latinak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahastu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahastuta ere, bai. Neri kantoa betian ikusten duzu zaitasko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitxua eta jai giroan, orduan oso polita da eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kakear Garazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta horan berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere Kakirenean, benbainago egotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazenuten, hau da, aspalditik zuten begitz jota, eta horrein sartu duzu, edo behin diskoa egosten arezinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Zut, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude denak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, bueno, gustora geratu ginen eta pozik gaude lehenengo bidiskoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan ora agertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakin da, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garrantzitsua da zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila. Ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsua da zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, mosan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zaude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, bigarren volumena, ez? Durunbeleren bigarren volumena. Nik orain erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean sartzen duzuen zerbait.
1: Hor gaude, ikusiko dugu.
0: Mila esker!
1: Mila esker zei!

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Beno, tira modu honetara azten da, ez? Agur deituriko kantua, agur izeneko kantuarekin datorrelako modus operandi, baina hori guztia argitu beharko dugu, zer eta nondik sortzen den, Iñaki Ortiz de Villalba, eguerdion zer moduz?
1: Eguerdion zer moduz, nahizeko entzule eta zuri ere, a primeran hemen Gasteizen eta zuen deiaren zain.
0: Begira, bueno, esan dugu ez, agur izeneko kantuarekin zatoztela, entzun dugu hori, ez? Piskat eskanke hori, ez, gitarra, bueno, jostari hori, reggae munduko gitarra hori, baina pixka bat koka gaitezen, agur, asko esango du, ahi ba, zerbait bada, eta gainera, saretan eta ikusi dut, Instagramen ere, batek baino gehiago luzatu dizuela galdera hori, agur esatera zatozte?
1: Bueno, egia zen, bai, mitxar ez duzialetan guri ere pertsonalki ere bidalitako mezu guztiek hildo horretatik joan dira. Egia esan, bueno, ba, abestiak batzuen, batzituen bi zen buru nagusi edo agur, edo agur maitia.
0: Bai.
1: Eta, bueno, maitia geratzen zen esapurtxo bat, eta, bueno, ba, besterik gabez, eta agur bortitzagoa iruditzen zitzaigun. Eta egia esan ere, bueno, ba, jendeak galdetzeko ere bat aukera bat zan, ez? Apurtxo bat jakin mina eta hori pizteko jendearen gan, eta askotan ematen du musikan askotan egiten dituzula kantuak, eta bueno, ez duzula ere eragiten gauzak egirik jendearen gan, eta orduan, bueno, pues, izen buruarekin behintzat lortu izan dugu, baina alde horretatik, ba, izuten ere, pues, ea joango garen, ea usten dugun, eta, bueno, pues, alde horretetik, eh?
0: Bai, arreta eman duzuela, ez, behintzat, modu horretara, baina, bueno, ez da agur bat, eh? Eldaguarren diskoaren lehen da biziko kantua, ez da, dau, Iñaki?
1: Hori da, entzutzen ere, bueno, pues, aldaketak hundi da taldean, eta, bueno, agur bat da baitere etapa horri, eta kurtso bat, bueno, segurenik ere, bueno, pues aspaldian egindako kantuen ildotik ere ingo ditugula etorkizunean, baina bueno, ere hemen bueno, beste modu batera, ez? Beste modus operandi bat erabili dugu eta erabiliko dugu diska honekin, segurenik, eta hau da lehenengo lagina, ez? Orduan, bai,
0: esan duzu aldaketak izan direla, ze bai, taldean atzera aurrera asko, ez, barekian ez esaterako pentsatzen nuen, ez, Andoni izan zenuela aldamenen gitarrarekin ez Andoni izan zenuela, baina Madrid aldean dabil aspaldi hura, ez?
1: Bai, bai, bueno, en modus operandi izan da, pues, aldaketaz jositako jentea, taldea barkatu. Pues Ruben Anton, Bendetta eta Enrico gere utzi zuten, beste talde batekin atera eharitzeko, gero bere talde hori ere, bueno, pues ez dakit utzi zuten edo zerretatu zan, gero Andoni Marillera joan zan, eta oraingoan, pues Josu Erbizik utzi zuen taldea, badauka proiektu pillo bat, eta saltxan mila eta saltxatan, dabil, eta gero gitarristak ere utzi gintuen, eta orduan, pues, hori egite aldera,

0: Horrengo honetan, pues buratu zitzaion egitea kantu bat agur horri, ez? Maite duzun pertsona guzti hoiei. Bueno, besterik gabe askotan, ez dela agur beti ereko bat, infinitoa edo etengabea, baizik eta, bueno, pues urrengo batean elkar ikusiko dugu, ez da?
1: Hori da, bueno, orain laugarren diskoa sortzen buru belarri, eta laster amargarren urte urrena ere, bai, taldeak?
0: Ba bai, horretan ez diogu horri erreparatu egia, ez da? Gari gara pentsatzen ba nola kudeatu dena ensaioak eta guztia, ez? Azken finean gaur egungo taldeek osatuta daude o taldeak osatuta daude, pues beste talde batzuetan aritzen diren jendeagatik eta orduan guzti hori koordinatzea nahiko zaila da, ez? Eta da, proiektu berberean dagoen jendea oso gutxi da, ez? Eta jende guztia ari da, pues han hemen kajotzen eta bueno, pues azken finean askotan pues, musikatik bizi nahian, ez?
1: Eta
0: bizi nahia horretan...
1: Biziraun pues, nahian.
0: Hori da, biziraun nahian, eta horretan pues, partekatu behar dituzte beste taldeen proiektuak, eta bar, eta hori dena koordinatzea ensaioekin, eta barrekin pues, oso zaila da, ez? Orduan horretan ari gara, apurtxo bat, bueno, pues, datorren dizkaren amaraun hori ba, prestatzen, eta pizkanaka, bueno, pues kontzertuak atera bidere udarako, iparraldean, hegoaldean baino gehiago, baina horretan gabiltza, bai.
1: Bueno, bideoklipa esango dugu ekialdean, ez? Hegoaldean baino ekialdean grabatu duzuela, Mediterranean inguruan, Bartzelonan, zergatik Bartzelonan Iñaki?
0: Bueno, Bartzelonan nahiko erantzun soina da, azken finean bideoklipak egin behar ziguna, tiguna, pues Barcelonakoa da. Orduan, pues bagenuen bi aukera, edo ara joatea eta nik joatea taldeko jendeak ez zuelako, taldeko jendearen egutegia ere, pues bata Costa Ricara joan zen, bestea ezin zuen ez dakit zer, zein egun arte, orduan guk kaleratu behar genuen hau, pues maiatza baino lehen. Orduan, datak gainea etorri zitzaizkigun, eta orduan ezan nuen bajoango naiz ni. Eta egin eta pentsatu ezan nuen behitu. Ba, aukagu kantua, aste bete barru hartuko dute galdia eta hotela eta joango naiz Bartzelona da. Eta horrela izan zan. Eta bezala baita ere, bueno, pues, bezala batzekan baita ere bideogilea gazteiza etortzea. Baina nik nahiago nuen, pues, Bartzelona joan. Azondiko lagunek ikusi, eta, bueno, agertzen da bideoa ere, bueno, pues, pertsona, bueno, ez dira gabe. Ikusi bideoa, zuek daukatue la esklusiba gaur garratzaldeko zortzietan.
1: Hori da, iluntzeko zortzietan, izango da bideoa ikusteko modua, eta, bai, pertsona ezagunen bat edo beste ere, agertzen da bideoan, bueno, ez dugu spoilerrik egingo, zuk ez duzu egin, da nik ez dut egingo spoilerrik, nor agertzen den eta hori guztia. Bueno, Carla Mestres zuzendu du bideoklipa. Ikusten dena, iruditu zaitala ere, nahikoa espontaneoa izan dela gauza bat edo beste kendutaz, ez? Bueno, baina orokorrean nahikoa bideoklip espontaneoa izan dela, da kalera joan eta grabatu.
0: Hori, horrela nahi genuen. Bueno, ni du ninten ostiralean eta larun bat osoan ibili ginen goizetik gauera etengabeko pues, ordutegi batekin grabatzen. Lehenengo joak ginen portura, gero gotikora, eta gero bukatu genuen leku zoragarri batean, deitzen dira los bunkers, gerra zibileko bunkerrak direla, eta hor badago ikuspegi zoragarria Bartzelonakoa, guztiz gomendatzen dudana, eta nik ez nuen ezagutzen, eta egia esan izan zen bidaia turistikoa. Así que hori, bueno, gomidatzen zaituzte ikustera.
1: Hau da, txoko berriak ere ezagutu dituzula, bideoklipari esker.
0: Hori da, bai, noski. Turismo apurtxo bat egin dugu. Bai.
1: Ze txokoren bat edo beste, iosaten duzu. Ara, hau ere txoko txok topatu egin behar da, propio joan behar da horretara.
0: Hori da, eta Karlak batekien, eta, bueno, gure aldizto horagarri ere egin zuen, aurreko gunetan euria egin batzuen ere, egun horretan respetatzen eta kriston argia dauka bideoak. Bai.
1: Bueno, niri atentzia mandian gauza bat eta esan behar dut, eta irudian ere fijatu bat dima daute matek arrezkero batean ikudio zuenan ikusiko zuen. Erloju hori! Haze erloju puzka ikusten zaizun eskumuturrean. Ez zara galduko, ordua behintzat ez duzu galduko, eh?
0: Trafikante.

0: Kante, trafikatzaile, baina ez da urrea, eta gainera askotan gelditzen zait.
1: Akeratzen zaizu gainera.
0: Bueno, apurtxo bat makarra, nik ba, erlojuetik Granadan erosi nuen, eta bai, jende guztiak esaten dit, bai, Jimmy Sociedad Alkoholikako gitarristarekin askotan egoten dut, eta katz asko desa reloj, pero que... Eta bueno, pues niri berdin dit, nik beitu. Ni aurrera nire buruarekin.
1: Atentzio ematen duelako, atentzio ematen duelako. Nik horregatik bakarrik ez esatu ez, ostras, batean atentzio ematen du eta...
0: Peio reparazek ere inoiz esan dit. Kadena, reloj, no se que, papilatzen, baina bueno, osondera ematen dugu.
1: Gero berak ere katea jarri du,
0: orduan. Ah, bai, bueno, ez dakin... Bai, hori da.
1: Batak besteari esan, baina gero edin, eh?
0: Bai. Nik uste dut berak agian lehenago.
1: Ados. Bueno, kantura itzuliz, reggaea eta popa pixka dut uzartzen dira, ez? Baina batez ere reggae girora eraman izan duzu, zer da, uda giroan murgildu gaitezen?
0: Ez pentsa. Beitu bi abesti genituen, bata... Osea, beitere, bueno, ez dugu behi hori kaleratuko, baina diskan joan goa da. Eta abesti hori da apurtxo bat, pues, ska, punk eta kumbiaren alde, hildotik doana. Eta hori ez genuen ikusten bagian bideo bat eta apurtxo bat aurkezten serio bat egiteko modukoa. Bada kanta politare, bueno, ez berdina, agian jai girokoa edo zuzenegokoa. Eta hau, bueno, hasi ginen apurtxo bat pues, egiten eta bueno, eraman genuen pues el reggae raga edo rap rapeatut batetik pues bueno gero eramaten dugu kantua beste momentu edo bukaera epiko batera eta guri asko gustatu zitzaigun emaitza eta egia esan bueno pues hori bili ginen bueno nola bukatu nola egin hau eta bestea. Eta azkenean, bueno, pues, jarri gara ia 4 minutuko kantu batean. Eta egia esan, pues, gaur egungo abestiek erdia irauten dute.
1: Bai, kero zela laura goera, askotan
0: bai. Bai, 2 minutuko, agiendean nahi du kontsumitu eta bota, ez? Eta bueno, horra arriskatu gara apurtxo bat, así que ez dakit espero dugu jendearen gustuko izatea ta eustea, jendea eustea bukaera gaino, ez?
1: Bai, azken kontu bat, V40 aipatzen duzu referentzietan artean.
0: Bueno, bai, nik egazan, ez nuen egin inondik inora erreparatuz V40, baina gero konturatu gintzat zeukala kutsu reggae pop hori, ez da ere... Gainera, oso sampler ia ez dauka sampler edo, edo soinurik edo sintetizadorerik baizik eta, bueno, teklatua eta bateria soila eta instrumento, betiko instrumentoak, ez?
1: Bai. Bueno, basando una iluntzeko 8:00 aurrera naiz.eusen ikusteko moduan izango da bideoklip hori, esan da zela Carla Mestresek zuzendu da Bartzelonan egina eta gero gauartetik aurrera ba plataformetan eta entzuteko moduan ezta Iñaki.
0: Bai, hori da.
1: Ba, mila esker eta bueno, etor da bila gero etorri barrako guztia, berriz ere elkartuko gaitu musikak ziur eta zuek ba bueno, harrera goxea izan dezazuela.
0: Plataformetan uste dut bihartik aurrera.
1: Bihar, hori da.
0: Eta hori.
1: Ba, mila esker.
0: Ba, zuei.
1: Ondo izan.
0: Venga, gur, bai, besurka.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: lehendabiziko galdera tesia, hortxe, botatzen digute Lilo taldekoek. Bada argia izeneko lanarekin datoz oraingoan, eta bederatzi kantu berri aurkeztu dituzte, bigarren lan luzea, okerrazpaldi manaiz, eta hori aurkezera, etorrez ezkigu Pello Iturria eta Maria Mateo. Kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ongi etazu.
0: Ongi, ba hori ez, bigarren lan luzea hori ondo esan dut, ez da?
1: Bai, bai, alaxe da, bai.
0: Zer batzotan... Ies egiten du, espektroak eta egiten ditugu olakoak, atxikiak ere guk. Bueno, aurreko diskotikona, bai, aldaketaren bat edo beste taldean izan da. Horrengo honetan, oiana Gulina, Julen Oiuelos, Nekane Ibero eta Azera. Anterako zait, Irama, Otero, dira taldean. Bueno, bidean... Joan etorri gauza normalak, ez da esan idut. Mm-hmm. Pentsatzen dut bizitzak eragindako aldaketak izango zirela gehien txunak.
1: Hori da, bueno, taldea nahiko mantendugu dugu bere horretan, baina, bueno, Irama Otero ere orain honetan, ba, bueno, gurera etorri da, eta egia esan, ba, oso gustura grabatu dugun diskoa izan da, baina orain ere aldaketak datozkigu taldean, bai, azkenean zuk esan bezala, ba, hori, pues, bizitza bera da, eta azkenean, pues, pues bueno, aitatasuna, amatasuna heldu dira nolabait taldera, eta orduan oraintxe ere pues sartu dira taldekide berriak, batzuek behin-behinekoan behintzat utzi barri izan dute taldea eta lase gabiltza, baina oso ongi.
0: Gauza normalak.
1: Bai, vale. bai.
0: Ba, azkenean gainera, ez? Osasuna, adin batzuetan, ba gertatzen bai, diren kontuak dira,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, eta pues, alde batetik pena hundia, eta bestetik ere gogo hundia, pues, taldekide berriak ere pues, gogotxu iristen direlako, eta pues, gazi gozpa, gauzabek bakizu.
0: Baina, bueno, hortaz, diskoaren tituluak autorreferentzia pixka bat ere egin dezak, eh?
1: Bai,
0: zuei ere pixka bat, bueno, bada argirik, ez? Nola bai. Ere, bueno, ba, batzuk baduaz, behi bestak esartzen dira.
1: Bai, ala da bizitza, bai.
0: Bueno, Zuloa, kantua, lehendabiziko hau, bada nolabait ere kantu, bueno, balada bat, ez? Mm-hmm. Azteko, power balada huetako bat. Baira imat gauza, eta ez asieren mora kople batekin, gitarra, akustiko ez tekit, tonalitatea den edo bai, badu kolore bero bat, ez? Edo, bueno, berotasun bat transmititzen du, eta kantua badoa agertzen handitzen, oihartzunaren erabilerarekin. Bueno, ez dakit, zuek nola eraiki dituzuen kantuak oraingo honetan, ze ikusi dut autorea gehienetan zuzeu zarela, Maria, ez? Hortaz, ez dakit nola izan den prozesua.
1: Bueno, gehientxu honetan bai, baina egia da badela kanta bat Peiorena dena, izugarri polita dena gainera, eta, bueno, egia da lanketa... nigandik hasten dela, osea, nik sortzaitut kantak hola modu biluzian, nola baita esatarren kitarrarekin, baina gero ni nahiko kaotikoa naiz. Eta orduan, Pelloko hor sartzaituen bat ordu produkzio lanak egiten, eta hor, bueno, berak kontatuko goizue, baina pues hori egiturak eta egiten du, nire burua ordenatzen du.
2: Ez, ordenatzen dut pixka eta bestiak, ikusten dut, bueno, adibidez, ba, zatiren bat falta balin bat zaigu, ba, eskatzio Mariari, a ber, probazazu abeste gauzatxo batuk eta sartzen, eta ala lan egiteko itxura hartu genuen, eta ala mantendu dugu diskontan ere. Osea, musikariai baita ere utzi diegu bere instrumentuak sartzen, nahi, askatasun batekin, ez? Eta nik uste lehenengo diskoaren produkzio aldetikan nahiko antzeko dela.
1: Bai, antzera eraiki dugu, pues hori, nik hasierako ideia, baina gero Peiok egiten du hor produkzio lana, gorpuzten ditu, eta musikari pasatzen zaie lan hori, eta norberak jartzen du bere instrumentua, bere ukitua, eta bere xarma. Eta horrela jaiotzen dira pixka bat, eta bueno, pues, kantu honek, bai badu bukaeran indar hori, pues azkenan intimitatetik jaio da, eriotzaren inguruko kanta dugu hau. Norbaitek ba igual behar lukena baino lehen nagozten gaituenean, sentimendu hortatik, eta orduan pues, horregatik zula dut bularrean, orduan intimitate horretatik jaiotzen da, baina gero egia da bukaeran baduela, pues hori, pues segiatuko gara aurrera egiten, baina pues, oraindik ere zuloa badut bihotzean, eta hori oiukatzen du nola bait. Kantuak.
0: Bai, nik harreman baten bukaera bezala nokan, ez? Ez nuen garbi ikusten non kokatzen zen zerurek esan duzu, ez? Bueno, ba, min batetik bentsat bazegoen, ez? Inda, eta min hori kanporatzen da, azkenean handitasun horretan, ez da?
1: Hori, hasten da txiki, intimitate horretan, baina gero pues hartzen du indarra, eta pues azkenean, ez? Barruan zerbait gaizki dugun anoto, pues batzuetan, ez, oio egitea hori aldarrikatzea, eskatzea, pues barrezkoa dugu, eta nik uste dut kanta honek naturalki hartu zola joera hori. Osea,
0: dolua gainditzeko modu bat.
1: Hori da.
0: Esan duzu, normalean horrela egiten dituzuela, hau da, batek kantua biluzu, besteak biluziak sortu, besteak gehitu. Gara, baina gaztainen estudioan izan zarete, inoz gaztaina garekin. Zagit ark oraindik ere buelta bat gehiago ematerik izan duen, edo utzi dio zentarterik, edo egiten zituen ekarpenak, eta gero nolako izan den, hartu emana, ze, klaro, gauza da ekarpenak egitea teknikoak, gauza da, taldeak esatu asko, no? baina kaso ez ditugu nahi ekarpenak, ez?
2: Bueno, ongi etorriak izaten dira ekarpen horiek, normalean. Eta Inautek ba izan ditu, ba, berak gustu handia du, bueno, oso musikari trebea eta ona iruditzen zaigu, horregatik bera ere erabaki genuen. Eta, bueno, ba, egia da, kasu honetan, oso itxiak eraman ditugula estudiora bestiak. Iaia maketa ba genuen montatu aguk etxean. Eta baino beti suertatzen dira zalantzak edo gure artean ere zalantzak, eta bueno, ba, Inaut izaten da, ba, zakit, oso irudi garrantzitsu bat guretzako ere, non badugun berarengan konfidantza, eta bueno, ba, laguntza eman, bai, lagundu digu, bai, bai.
0: Ados, bai, ze batzuetan, ez, azken erabaki batzuk edo kanpoko begirada batek ere ez, laguntzen dugu.
1: Bai, eskertzekoak dira, ez azkenean hori, ez dakit ja, ez dakit zenbat denboran jo dugunean zerbait, pues igual hortik ateratzea edo blu, eta ja, sartzen zara bukle hortan, eta Inautek beti laguntzen du hori, bai, zora garri.
0: Noiz, jarri zineten, kantu hobekin martxan?
2: Bai, bela nahiko txo. Karo, antolatu behar izan dugu, bueno, zin genuen dana golpez egin, ba, karo, lana delata.
0: Claro.
2: Eta, bueno, pixkat antolatu ginen, bizatitan egiteko diska. Eta hasi ginen, ba, nik uste martxoan. 2025 martxoan, eta bigarren talda egin genuen uztailean.
0: Hori grabatzen, no?
2: Bai.
1: Hoi da, grabatuko nituen lehenengotan dan boskanta, eta gero bigarrenean beste lauak. Eta egia esan tita egin genuen, bai. Osea, hor bai... Bueno, sumatu dugula talde bezala, pues, hazi garela, ikasi dugula, raspilla, eta...
2: Bai, eta, bueno, igual, agritu zara pixkate, zergatik horren beste itxaron dugun, ba, diskoa kaleratzearen inguruan.
0: Bai, disko batetik bestera horregatik ez, eta gero ez, bai, horregatik.
2: Ba, Mariak esan duena lehen, ba, aitatasuna dela eta, ba, bueno, pixkat antolatu ginen, gero nahi genuen baita ere prozesuaz disfrutatu, ez? Orduan, bueno, ba genuen denbora oso polit bat baita ere aporta lantzeko, beste motatako lan bat egiteko, eta gure artean ba baita ere bere norberak etxean lana, ba ez dakit, beste motatako lan bat egiteko aukera izan genuen, ez? Ba etxean bakoitzak abestiak lantzera, eroso sentitzera, eta bueno, ez dugu denborarik galdu, esan daiteke.
1: Bai, eta inpolitek ez diren kontu burokratikoak. Oiek denbora eta energia xurgatzen dutela azkenean.
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bueno.
0: Bai, bueno, azkenean autoedizioan egin duzuelako bai, diskoa gure, ez?
1: Justa, bai, bai, bai.
0: Eta autoedizioak, bueno, autoedizioak, gehi kontzertuen loturak, ez?
1: Bai, bai, mila kontu eta gero aldaketak taldean, presori bueno. Taldeki de berriak bilatu, ez dakizu, osea... Bueno. Kara, azkenen izan da etapa polita, baina oso intentsoa.
0: Claro. Bueno, dile al tiempo, morain galdetu behar dizu da, ez hemen galdera nekoan apuntatu da zer, denbora iesean sentitzen duzu, eh? Ozuk idatzi duzu kantua, baina ez tekit, denbora iesean sentitzen duzu?
1: Iesean baino, uste dut ez dugula edo ez dudala, eta askotan gizarte bezala ez dugula aprobetsatzen edo algenuken bezain beste gizarteak berak norabide horretan garamatzalako, eh? Osea, ni bizeniz batzuetan estresak jota, en plan, de lan, ez dakiz, eta egin barruta, gero igual, bauzu tarte bat, eta disfrutatu beharrean, eh? Zure jendearekin zaude, ez dakiz, baituzu beste milak ezka buruan. Osea, eta zaude presente, gonbertzaren leku, eta une horretan. Tardoan, osea, bizitzak ies egiten digu, zentzu horretan, en plan, jo, baituzu momentuak, osea, segetu disfrutatzen, ze bestela, osea, ez pazau de hor presente, meintzat dituzun tarte horietan, pues bai, orduan bai ies egiten dizula bizitzak. Eta gero ikusten duzu, pues, inguruan ez, iluntasun hori, osea, kanta guztiek hartzen dute ardatz mezu hori, bada argia, orduan argia dagoen momentu horietan, osea, gozoak diren horietan, benga, gonzaitez presente, saiatu behintzat, osea, pixkat terapia hori egin nahian sortu zen kanta hori.
0: Bakoitzak bere ogibidean, justu aipatu duzun hori, sumatuko duzu, hau da, jendeak ez dakiela mantxo ibiltzen. Batek botikak emango dizkiolako, eta besteak eskolan ikusiko duelako, ez?
1: Hori
0: da. Errealitate bat bada, ez?
1: Bai, eta gero ikusten duzu, ez? Igual, zerbait ez dakitez beharren bat edo gertatzen dela inguruan, tarratu zu, jo, eta nik kezkauekin buruan, eta, osea, ez, jakin batzuetan berizten zerk duen benetan garrantzia eta zerk ez horren beste.
0: Bai, hori askotan, ez, erratizatzea hori asko kostatzea gulako, eta egia da, bakoitzak berea bizi duela intentsoen, hori ere ulertu behar da, baina, bueno, ez,
1: bai.
0: Esaten duzun hori, bai, gira, gisa horretara dilea el tiempo hori esan dakoak. Bueno, kantu nahiko folkia, sarreran, ez? Hor badago ala ere, sarreran, soinu apurtu bat entzuten da. Ez da egiz ez soinu da, zaratatxo bat bezala.
2: Igual, bomboa izan daiteke.
0: Bomboaren zera da, apurketa bat bezala dago?
2: Izan daiteke, bai.
0: Zor badago, apurketa bat esaten da, zer dago? Eskuinaldean dago, zer dago? Eta apurtuta entzuten da.
2: Igual, sinteren bat izango da, eh?
0: Auskalo.
2: Bai, bai.
0: Auskalo, zer. Hor badago, zarata txiki-txiki bat, eh? Bai. Ez da ageri-ageriko bat, eta hor baina gara dago, eta, no?
1: Igual, sinter txikiren bat.
2: Bai, bo, izan daiteke soinu txoren bat, eh? Egia da... onako diskontan oso garbi daudela gauza guztiak eta ez dakit, baino ez gara gehiegi ere larritu natural ez dakit entzuteari, ez? Osea, esan nahi dut, olako gauza bali ma daude, ba, ez gara gehiegi larritu ikuste norberari lasaitasunerako ere ba, behar genuela pixkat baita ere olako libertadea izan eta, bueno, igual soinu txore bat izango da, baina ez gaitu larritzen.
0: Ez, eta gainera hor geratu baldin bada, ai. Teknikariak ere esan baldin badu hor geratzeko, normalean ez da zerbait lekuzkanpo dagoena, baizik eta, behar entzutea esan denen, zerbait badago hor. Bueno, egia da folketik abiatzen dela, baina gero pop rock kantu batetara pasatzen gara, ez? Eta bueno, bukera, ez? Epiko xamarrarekin gainera. Musikalki hor zerbait kontatu nahi zen eguten?
1: Osa, bueno, bukaerak eramaten gintuela, nolabait txikitako sentsazio hortaran horbe gozatzen duzun guztia, eta ez duzu preokupazio kezka hori, eta hor bai sentitzen duzula guztia, hain fuerte, hain intentxo, pues pixkat irudi hori, ez? Una vuelta más, otra vuelta más, osa, disfrutatzeko nahi hori da, pixkat, ez? Batzotan txikiek erakosten dizkogute pila bat gauza, eta horret pixkat horra bueltatu nahia edo gogoa.
2: Ikuste indartxo geratu dela bukaera hori. Eta ziren ez zuten nahi sartu, eh? Orduan pixkat insistitu behar izan nuen, zuzenekoetan pentsatuz, eta gero behin entzundakoan, basa nuen, oso polita dago, Inauti galdetu behar izan genion zalantza hau, eta Inaut nerekin bat zetorren, orduan, primeran.
0: Aliatu perfektu.
2: Hori da.

0: Ze zoriontasuna, hori ere. Ba, hori ere garantitxo delako, ez disko bat osatzerako garaian, garantitxonak aso hori, zuentzako esan duzen ez, prozesuaz disfrutatu, baina ez dutu duzu zuen burua momenturen batean, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Hori.
1: Adibidez, dile al tiempo abestia izan zen, ba, montatzeak gehien kostatu zitzaiguna bestia. Maria guazuen ideia hau, ba, nik ezagutu nuenetik. Eta jada potentzial handiko hasiera zela, hasiera zuen bakarrik. Eta jo, buruan genuen, egin bar genuela besti hori nola baitere, eta ba, daude mila bertxo, abesti honen mila bertxo daude.
2: Bai.
1: Eta azkenean ba, bertxo honekin ba, gustora geratu ginen.
2: Bai.
1: Baina bai, bai, asko kostatzen adibidez, badaude abesti batzuk zuzenean eta kolpez ateratzen direnak, baina
2: bai,
1: beste batzuei ba bueltatxo bat eman bartzaie. Igual ba zatitxoren bat potentzia, zatitxoren batek potentziala balin badu, ba nik uste landu beharreko zerbait dela eta zaki nik uste
2: bai, baina disko honetan egia da igual kanta hori izan dela zaiena bagenuelako eta estribillo azkenuelako, azkenuelako arpatzen hor, baina gainontzeko kantak
1: bai,
2: nahiko arin, erraz eta sintonian jaio direla.
0: Bai.
2: Osea, estutu gaituena izan da batez ere, pues igual EPEa edo venga, grabazio estudiora sartu bar gara, pues eraman bar dugun dena, osea, super itxita joateko eta gainera egin genuen gero tita oso songi genera malako.
0: Ba,
2: claro, horrek eskatzen du denbora. Eta gero burua estutu genuen, pues ja diskoa kaleratze orduan, mila gaia, pues hori gai burokratiko egin bar genituelako, portada pentsatu ezkenuen argi, pues hau, ni falta zaio zerbait. Mezu bat iradokin egin genuen, gainera, eta orduan honek igual ez du bat egiten, eta osea, gauza horiek.
0: Bai, bai, sartzen direlako baita beste
2: mila kontua. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Hemen, minutu bat, hau zuk egindako kantua, bai. Horregatik asten zara zua besten?
1: Ez, bueno, moldatzen, a ber, nire abestiak,
0: bai,
1: hasieran, bueno, saiatzen gara Marianen ahotsera moldatzen. Baina, karo, igual, registro aletikan eta ez datoz ondo. Orduan, bueno, ba, nire ahotsaren errekurtsoa aberasgarri bezala erabili dugu. Esan nahi dut, ba, bueno, ba, egin dezaguna besti bat, non, igual, Maria hasiera hortan ez den horren protagonista, eta egia da, nola aurreko diskoan ere bat zegoen ere kutsua, ba, hemen ere hori mantentzean ikuste garrantzitsua dela, bueno,
2: bai, alagin egen nuen, eta gainera Peiok erakutsi zigunean kanta, bai, zugarri gustatu zitzaigun, eta asko gustatu zitzaigun bere ahotsak ere hor hartzen zuen indar hori, sarreran, eta bazuen kolorea, eta orduan, ezken nuen momentu bakar batean ere pentsatu hori kentzen, baizik eta nerea gaineratzen.
1: Hori da, eta diskoaren kontzeptuarekin pixka bat zetorren ere, osea, orduan, ba, nahiko natural, osea,
0: bai, bai, eta haotxa, haotxa, bai, ikusten da, badagoela landua. Eta zure kasuan ere, bai, ez dakit bideak egiten duen bat, edo propio horretan ere fokua jarreta eduki duzuen, hau da, haotxa instrumentu bezala, nola erabili behar izaten den, horre ere, ba, ez dakit, aldaketa bat bilatu, edo zerbait berria bilatu, edo zerbait ezberdina bilatu disko, eta arteko horretan, zen batzutan, bueno, ba, ez, bateria batek bi plater aldatzen dut bezala, instrumentua hotxa denean, lanketa ere egin behar izaten,
2: bai,
0: da, batzutan.
2: Osa, nik uste dut, norbaitekin kantatzen duzun momentutik, bai, segatzen zarela ez, pues, pixkat, bi haotxek bat egin dezaten, pues, ez dakit moldatzen, egokitzen, edo alduzun bezain beste etekin ateratzen. Eta bai, nisegatu nintzen, pues, pixkat Peiok zeraman erritmo edo intentzio horretara egokitzen. Ze igual neri hasieran ateratzen zitzaidan igual sobera intentxo, oso efusiboan aiz batzuetan, edo sobera tranquil, osea, eta horbein neurri hartu behar diozula pixkat horri biek bat egin dezaten. Baina, ba, bere alartu genion martxa, ez?
1: Bai, bueno, igual, zate guztu igual, lehenengo diskarekin alderatuta, badagoela
0: bai, aldaketa. Bai, horrere aldaketa bat badagoelako.
1: Egia da, bueno, nien naiz abeslari, berezen naiz abeslaria. Baina, egia da, oso perfekzionista naizela, orduan, etengabe nago, ba, ojoe, a ber nola hobe dezakedan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, karo, horere badago ikasketa prozesu bat, ba, denborak ematen dizula. Igual, ba, kontzertutan eta, ba, ikasten da, ba, jolin, arnasteagarren zitsua da, ba, bueno, ba, igual aldaketa nabaritu izan balin baduzu, ba, saiatu naiz, ezakin nolabait ere erosoago egoten abesterako orduan.
0: Hori, batez ere hori eroso nabaritzen
1: orduan.
2: Bai, eske lehenengo diskoan, pues hori azkenen beldurra handiago duzu, eta nik uste dut nabari ditela bai ahotsetan, nerean ere bai, eh?
0: Bai, bai, bai, bionean.
2: Bai, bai, hemen jazen, en plan de, wow, gozatzera. Hasierakoan da beldurra, gero ja behin prozesua ezagutzen duzula, da, me la voy a gozar.
1: Oroitzen dut, hasierako grabaziotan, ahotsarekin nahiko gaizki pasatzen genuela.
2: Bai, batez ere denbora aldetik ebai, horrek zerikusia handia du, karontan
1: egunean,
2: genera matzen kanta guztiak superitxita, superlotuta. Eta ordan ahotserako izan nuen tarte, aski tarte, majoa, lasei egoteko. Bestean zen en plan de, boa, falta zaizkigu.
1: Karo, ordu erdi dugu.
2: Ordu erdi dugu, grabatu barrituzu, bi kanta iru. Eta karo, perresio horrekin ere kantatzea ez da erosoa. Ordan oraingoan erabaki genuen favorez eramateko, pues fiskat, zebestela gelitzen nintzen ni tarte hori gabe, azkenekoan nintzelako, eta oraingoan lortu genuen eta orduan izan zen super erosoa, polita, erraza, bai.
0: Hemen gitarra garbi tremolo batekin eta entzuten da, eta efektuak eta hori ja, bai utzi diozue gitarristari, edo hori ere, ados, badaz, badaz.
2: Claro, bai, bai. A ver, badu...
0: Kantua sortzen duenak lizentzia hori ere badu, ez? Akaso horrela ez dut nahi, esatekoa,
2: ez? Bai.
1: Adibidez, hori da, Julen eta Nekanek ere, gehi, Einauten laguntzarekin, osea, zanda kombinazio perfektua esango nuke. Orduan, claro, guz gara gitarrista.
2: Bai. Guk erraten dugu, bai, zorte handia dugula, oso ongi inguratuta gaudelako, eta egia da, gitarjolek badutela hor, jo, guri gustatzen zaigu pila bat nola jartzen dioten pixkat beren, ez? Beren ukitu hori, eta gero Einautek ere, jo, hori nola potentziatzen duen, pues, bai. Pues bai, eta egertzen da.
1: Bai.
0: Mera.
2: Bai.
0: Bueno, minutu bat eitzen da kantu hau. Dile al tiempo tatzetik minutu bat, denborari referentzia berriz ere, baina kasu honetan, nik uste dut bentsat ez dakit horrela da, laguntasunari idatzia da.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, nire lagun min bati idatzia.
0: Eira.
1: Berak ez daki, eh?
0: Eira.
1: Ordua, bueno, ban, hau ba, oso lagun garrantzitsua izan da niretzat, oso ezberdinak gara, eta asko lagundu idan lagun bat da, orduan, ba, berari eskenia.
0: Eira. Bai. Bueno, esan dut ez, tremolodun gitarra hori hor, bueno, urrengoan gitarran elementu berri bat agertzen da, eta entzengo dugu Burdin Jantzia kantuaren sarrerako elementu hau.

0: Bene, insomma, un elemento di estivo ori dalla chitarrista che del zaino della normalmente scurrezzando una chitarrista che ti ha gustato sai io e ta disco sardo ben risatendo o realizzando in casua edo aurretik bazuen
1: bilatzen genuen akople bat
2: eta
1: Juleni ba, Julenek ekarri zuen txisme hori ensaio gelara eta ba, hori hasieran kontrolatzeko oso zaila zen, ez pentsa baina hartu zion eta jolin behira emaitza
0: elementua bada ez da, esan duzen amat edo dela gailutxo bat eta kitxo baina
1: ez badu bere
0: horrek ere
2: bilatzen genuen akople eta galetu genien jota zoek baduzu egiterik eta bertxo enkarriko ez zerbait
0: da. Bueno, kantu garbia orokorrean, ez? Intro goxo bat duena eta pianoak pixu desente hartzen duena kasu honetan. Gero ere agertuko da pianoaren bat, baina kasu eta pianoak orokorrean teklatuak dira edo pianorik badago.
1: Piano badago.
2: Bai, teklatuan jotzen du, baina pianoa da. Osea, eta egia da kanta honetan pianoak eta basuak bai garrantzi hartzen dutela biek. Bai.
0: Bai, gero power ballada bihurtzen dago ere, ez? Burdin jantzia honetan ikusten dago jantzatik entzatago, ja indartzen doan kantu bada. Askatasun oihu bat bezala ulertu dunik, baina ez dakit burdin jantzia justu zerri egiten dion referentzia. Ez dakit zaldun baten burdin jantzia zari zaren eta hori kentzeak zama kentzea zari zaren, ez dakit zerta zari zaren.
2: Bai, alaxe da, ose, azkenean hori esan bezala, ba, badargia du titulua do izena, ez, diskoak, pues azkenean guztiek bautelako horrekin nolabaiteko lotura, eta kasu honetan da, pues, bueno, sentitu dugu gizarteak beti markatzen duela, ez, norabide bat, bide bat, badirudi hortatik ezin zer latera, eta epaituak sentitzen direla igual, pues diferente pentsatzen edo sentitzen diren pertsonak, eta orduan baitzen aldarri bat, pues, goazeren erantztera gizarte honek markatutako hilduetatik eraiki dugun erreinu hori, goazen hori desegitera, hori, ez, gainetik entzera, soinetik entzera, eta zure erreinu propioa sortzera. Eta oso desberdina da, markatua dagoen gizarte batean hori egitea, badakigu. Baina, bueno, baitzen aldarri bat, pues, desberdin pentsatzeko, desberdin sentitzeko, pues, eskubidea ez ezik, beharra dagoela eta ala dela.
0: Hor, askotan esaten den gauzetako bada ez, eta ez dakit zuk nola biziozun, esaten da, gerozetak gazteago, berez gauza guetaz gerozetak egiago dakigula, edo dakitela, ez? Dakigula, dakitela, ez? Baina gero benetan, oraindik ere oso kortxetatuta, ez? Daudela asko eta asko hau da. Oraindik ere aske izate hori ez dutela benetan praktikan jartzen. Naiz eta jakin, gaur egun epaitze hori teorian gutxiago egiten dela. Ez dakit hori bai. Nola bizi den eskoletan eta nola bizi den.
2: Bai, nik uste dut egia da, pues izugarri lantzen dela, ez eskoletan eta baina ez dela oraindik ere erabat erreala. Ez behintzat nera bezaroan. Gerora igual ja, pues bueno, baina oraindik ere ikuste dituzu beldurrak, komplejoiek, ausardia falta bat zenbait konturen inguruan claro. Zerbait adirazteko edo horiek partekatzeko eta sorgizarteak badu ardura garrantzitsu bat, denok dugu ardura horretan eta oraindik ere badago bide handia egitek.
0: Etxeko motxila ere hor dagoelako askotan, ez? Naiz eta zuk zerbait irakatsi eta zerbait erakutsi. Ez, etxeko motxilak ere horre existitzen direlako. Eta kasu horretan denazten konpondo, hori ere. Asko guztetan du, edo farmazietan, asko guztetan du, ez, erremedioak badaudela, eta, kitxo, ez. Lanketa bat ere, egin behar da askotan. Bueno, erregistro aldaketa, eta bosgarren kantu honetan, la última paratio honetan, egiten duzu, epa.

0: Hemen referentziak, nik bota egingo ditut, eta gero esan bai, baina ibili ginen, eta nik hasi gara esaten, baina, txikaz horre saltoren ginoera da maten opiska bat. Baina, bestatak esatzen, ez la oreja de Van Gogh. Ez dakit, horiek ete horri zaizkitzen edo feedback hori jaso duzuen.
1: Jaso duzuen. La oreja de Van Goghena, Alaskaren kutsua zuela baita.
0: Begira, Alaska, begira.
2: Bai, bi horiek atera dira nagusiki, bai. Bai, guretzat hau, pues, burua arintzeko kanta, la canción para no pensar erraten dugun bezala. Eta bueno, pues, nik beti makilatzeko pues, jartzen ditut popis edo la oreja de Van Gogheko tankerako kantak, eta nahi nuen olako kantu bat, pues, guztiak dira nahiko sakonak, nahiko, nahi nuen bat, hola, dantzagarria zena, netzako, osea, sin más, eta orduan, pues, harreman toksikoen ingurukoa da, orduan, nahi nuen bat, ere bai, pues, hori, pues, pixkat, maitasun historio melankoliko bat izan beharran, pues hori, en plan de, venga, ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado, ni banoa, zuzraldetik, neneretik, eta inpozik, eta dantza egitera, o sea,
0: baina esaldi batek eman di, eta arreta, eta da, esaten duzunean, nik Paris ikusi nahi dut, lehen ikusten duen moduan, hau da, gauzak bere horretara itzultzea, ez, toksizila horrek, gauzak distortzionatu izkizula, eta bestera batera ikusi nahi duzula, esaldi batean, toksikotasunan ikusten dut, nabarmen hor geratzen dela. Beste gainontzekoan, bueno, arma baten etete bat edo ikusten da, toksikotasuna nabarmen ikorri ikusi dut, ez dakit.
2: Bai, eskia lase da, bai, pues, batzotan harreman batean ez batek besteari ez dion egiten, eta da, en plan, de, bueno, pues jazta, pues, okutza bedibidietik, eta ze batzotan ez, harreman toksikoetan, bu, sartzen zarenean, uzten diozu igual, ez dakit, zure gauzak egiteari, edo, ez dakit, gauzak arraro daude, horrez, eta orduan, pues, venga, ez, bakoitza bere bidetik, eta ia bibir, que no pasa nada, eta listo, eta bagoazi, eta iesta. Iskat olatzen, eta nahi genuen, hola. Hola,
0: jo. Ez horre ere bada argia, ez hortik.
2: Bai, eske, eta beharrezkoa da, gainera urrats hori ematea, eta melankoliko kieman beharrean, pues venga, venga,
0: ya está. Venga. Kantuak sortzerakoan, bestena, gainerakoan, referentzialtasunik izan duzue, esan nahi dut, egon zarete bereziki zerbait entzuten, edo zerbait bideratu nahian, esan nahi dut, denetarik dago diskoa, baina ez dakit zerbait eduki duzuen hor.
1: A ber, egia da, pixkat, abestiak bideratzerakoan, ia beti dagoela referentzia bat, ez? Osea, lehenengo entzunaldiak, o Mariak erakusten izkianean abestiak, ba, beti dago referentzia. Jolin, ba, honek badu, zakieta adibidez, Miley Cyrusen kutsua. Ba, referentzia horiek, osea, erabili izan ditugu, bai. Adibidez, burdin jantziak neri, hasieran, ba, oroitarazten zidan, ba, pixkat Miley Cyrusen kutsu hori izan zezakeela. Gero, karo, igual, gero, beste batek esango ditu, ez dut zer ikustekorik.
0: Eta gero, bakoitza bere bidea hartzen du, gero. Eta zuk Miley Cyrus ulertzeko modua, eta bestetek Miley Cyrus ulertzeko modua, ere desberdinak izan daitezkela.
1: Eta askotan, ba, koinziditu izan du, ba, igual, ba, bestire batekin, ba, nahiko gustora gaudela entzutenko txanta, eta, ba, igual, sortzen dena bestiak, ba, duela ez dakit, pixkate referentzia hori naturalki, baduela, ose ezakit, gertatu izan da, bai, bai. Eta adibidez, ba, popero honetan, adibidez, la última paratin, ba, bai. Hau nahi genuen, ba, oza, ez genuen izkutatu nahi, popero nahi hori, orduan, benetako abesti popero bat egin nahi genuen. Eta,
0: seinte guztiekin, eta...
1: Oreja de Van Gogh, ba, asko gustatzen zaigu, oza, orduan, ba, nahi genuen, olako bat eduki. Eta azizkigu mugak jarri ere gure buruari, askotan aurreritzi asko daude, eta bueno, ba, pixkat libre izan gara abestia sartzerako orduan.
0: No, bueno, burdin jantziak endo duzuela.
2: Bai, era bat, gainera.
1: Bai, bai.
0: Hori garantzitxo delako. The Zombies y Romanticas, kantonek, bueno, bi unibertsu tarrera maten hau. Balada bat da, goxoagoa, ez, hauekoak power baladagoak ziren, ez, indartxoagoak ziren, hau goxoagoa da. Kantautore kutsu bat badu, baina ez teki zergatik, estrelloak errepikak, Mexikora eramaten hau.
1: Bai?
2: Bai, badu, bai, a ber, niri rantxerak izugar gustatzen zaizkit.
0: Badu.
2: Badakit ez dela rantxera talde bat eskuartan dugun hau.
0: Ez, baina badu,
2: ez. Baina izugarri gustatzen zaizkit, eta horban, atera zitzaidan, barrutik, bakarrik, eta tria. Eta orduan, eman genion gure kutsua, azkenean bai derrantxera bat, baina gure estilora egokituta eta moldatuta. Eta orduan, pues, bueno, bi irudikatu nahi izan ditugu, edo bi esana iditu kanta honek, alde batetik izan daiteke kontzertu batean elkar ezagutu duten bi pertsona, edo gure harremana publikoarekin. Orduan, publikoari eskainitako kanta dau, azkenean, pues, ez dugu elkar ulertzen, edo ezagutzen barkatu, baina... Baina jo, gau hontan gozatu dugu eta gongara, gau oso elkarri begira.
0: Begira.
2: Eta pixkat hori publikoari ere eskertzeko nola baita horregon delako, eta irutzen zitzegun garrantzitsua, eta gustatzen zitzegun gainera historia bikoitza hori egotea, jokizuelako mobidak.
0: Horrek esan nahi du, zu publikoari asko begiratzen diozula.
2: Bai, eta bai.
0: Bilatzen duzula.
2: Bai, eta maite dut. Bai, osea, gaur egun, ez, estresak jota bizigaren mundu honetan, jendeak hartzea tartetxo bat zuregana joateko eta zure kantu horiek entzuteko eta zurekin gozatzeko, iruditzen zait marabillosoa. Osea, iruditzen zait hor sortzen dena, dela momentu batekoa, ez da repikatuko, ja hori, eta dela magikoa. Eta normalan gure kontzertuetan izugarrizko zorte handia dugu, joaten den jendea implikatzen delako, txalotzen duelako, gozatzen duelako, eta uste dut guk ere aldorretatik esker honekoak izan beharra dugula, eta san jo, esker mila, ze hau ez da bakarrik gure lana, denona da, osea hemen egote o hau eta hemen sortu duguna, ez da bakarrik gure ardura izan. Eta guztiok uste genuen merezimendu hori bartzuela publikoak. Eta nahi genuen, osea nahi genuen.
0: Begira, eta kisonetara, musikatu duzera.

0: Bueno, den koro handi xamar bat entzuten da.
1: Familia. Bai, bai, gure...
0: Familia zestoara eraman zoretan.
1: Ez, egin genuen etxetik, hori polita litzateke, baina asko ziren eta kontzitzeko.
0: Hori. Hortaz, nola grabatu zenuten hau?
2: Ba, Mariaren egon gelan jarri ginen. Bueno, egin Mariaren familia egin genuen alde batetik, eta gero nire familia bestetik. Hortu, Mariaren egon gelan jarri ginen, ba, ni zuzendari bezala kau klaketa eramateko eta, ba, ni kaskoekin jarri nintzen, eta mikrofono batekin grabatu genituen denak. Zenbait pista egin genituen pixka gorpuzteko, eta nik uste emaitza bolita dela.
1: Ba, ba, gainera ze ongi pasa genuen, izan zen pitorreo bat, eske me encanta, osa, repikatuko nuke urtero.
2: Bizipen positibo hori, ez? Eta gainera, Mariak nola esan duen, ba, publikoari eskertzeko kanta dela, ba, familia eske askotan dugu publikoaren artean. Eta, jo, horrek emate digu, ba, nolabaiteko indarra berez zakit. Neretzako behintzat oso berezia da familia hori egotea baita.
1: Bai, familia eta lagunak ezinbesteko argi dira, eta horro izan dute bere tartea diskoan, eta...
2: Eta, karo, haiek bai. Ere, ba, asko eskertu dute, jolin, ba, parte hartzea haientzako ere oso polita izan bai. Zen, momentu oso polita izan zen, bai. Maregarria,
1: eta... Bai, oso, nik ikasi dut, zuzendari izaten supertxarra naizela, osea, seme ban, baina, bai.
2: Bueno, lortu bai. Genuen.
0: Bai. Kaskaba horta zupizka bat edukita ez?
1: Bai.
0: Bueno, horrek ere balio du. Bueno, hemen kantu entzuten ari ginen bitartean, nik esan dizuet, une batean kantautore esan dizuet denean, Sabina esaten entzuten nuela, ez, kantu honetan. Eta zuek esan dizuet, Sabina ez, beste bat bada.
2: Badago Iruñan, Guxizeneko kantautore bat, eta, ba, bueno, asko entzuten duguna, eta badu Sabinaren kutsua baita ere, ba, igual, nola lehen eitzein dugun, ba, referentzia, zer referentzia zuten abestiek, eta, ba, baliteke, ba, Guxiren abestietatik hau jaio izana, pues baliteke.
1: Bai. Zeizugarri maite dugu Guxi eta bere kantak ere bai, eta igual egia da, pues igual bai, eta ojala. Zezara garria da, bera bai.
0: Zer, askotan inkontzen dian egoten dira gauzak agertzen dira.
1: Bai, horregatik.
0: Askotan horrela izaten da. Bueno, etxea, hemen timbalek ematen diote sakontasun de xente, gero koralak, ez, nahiz eta leno sartu duzuen, ez, familia, zuok ere koru da xente egin dituzue diskoan.
1: Bai.
0: Zuzeneako ara eramateko intentzioa ere horrela duzuelako, hau da, koru da xenterekin.
1: Bai, egia da, karo, koruetan ibiltzen direla, bueno, Peiok zenbaitetan badu hau nagusia eta beste batzuetan koruetan aritzen da, eta Nekan eta Oiane, karo, Nekanek orain utzi barra izan dut taldea, eta ari gara horra ber, basu jolearekin iratirekin egual haber hau sartzen den edo ez, Oianek ere bai egiten ditu, baina bai, egia esan, bai, koru desente sartu ditugu diskontan, koru zaleak gara, gustatzen zaigu nola gorpuzten dituzten kantak eta ematen diotan ez dakit intentsitate hori.
2: Bai.
1: Eta...
2: Bai. Landu beharreko gauza bat da, ia da koruak ondo ateratzeko eta dana gorpuzteko landu beharreko gauza bat dela, baina, bueno, orain badugu denbora eta nik uste ari garela. Eta hori.
0: Mikor kaskoekin segitzen duzu?
2: Bai.
0: Ados. Zeria zure ezaguerretako bat, ez? Mikrokaskoekin abestearen,
2: bai. Enago oso guapo, kaskoekin, bai, bueno.
0: ez, batzuk, ja, kaso bilagatzen dituzelako beste modu batzuk, ez? Denetarik ikusi dut, bateria jotza jabeslariekin, denetarik ikusi dut, eta horregatik.
2: Nahi nuena da,
0: erosogon,
2: hori da. Eta, ba, asko mugitzen dudan ez burua, ba, askotan, ba,
0: ados.
2: Oiekin, ba, ezakit, nola baitere lortu dut, nola baiteko egunkortasuna, o besteek ematen ez diatena.
0: Ados.
2: Otan, ba, belarritik erortu zizaizkidan, eta, bueno.
0: Ba, eta ez, gero abesteko, hemen dituzu, abantaila burua mugitzerakoan, ba, akizula, beti mikrofona parean izango duzula, baina hori ere, batzutan desabantaila bada, hau da, arnasen bat edo nahi duzu.
2: Baina zer diozu, mikrofono txik.
0: Bai, hori, ez. Ez tala mazut.
2: Aldatu dut.
0: Hori esaten nuen,
2: Fijo bajarri dut.
0: Hori esaten nuen.
2: Ari nintzen kaskoi buru.
0: Ez, ez, aldatu duzu.
2: Bai.
0: Ze, karo, horrek...
2: Barkatu.
0: Hori, esaten nuen, abantailak ematen dituela, baina desabantailak ere bai, ze, karo, arnaztu nahi bat duzu zerbait, eta zerbait, beti parean duzu.
2: Bai, gehien bat aldatu genuen sistema, sartzen zelako bateria asko, orduan nik eskatzen nuenean klaketa, soinu asko zegoen kanpotik, osea, sartzen zena.
0: Ados.
2: Orduan sistema aldatu genuen eta gutxiago kaptatzen duen bat atera dugu bai.
0: Finko badok.
2: Bai, hori da.
0: Ados. Albozka?
2: Bai.
0: Begira.
2: Bueno, Erdizka.
0: Ados.
2: Bai, tarteko zerbait.
0: Ez, batez ere esan duzunatik, nola mugitu asko mugitzen zaren horregatik egiten nuen galdera, horregatik egiten nuen galdera.
2: Egia da, diskontan zenbait abestitan koroak sartu ikio dela, baina gero zuzenekoetan ez zilute egingo.
0: Ados.
2: Orduan, diskontan ez dut koruetan hainbesteko presentziarik.
0: Ados.
2: Osa, burdin jantzian ustu sartu nikioela, eta beste baten batean, bai, baina lehenengo diskoan gehiago sartu nikioen.
1: Hemen igual emakume haotxen bai, koruak daude
0: bai,
1: gehien bat.
0: Bai, hori, hori. Bai, da. Bueno, hemen etxean, azken zatian amorrua ikusten dondik, Maria, zure kantatzeko moduan. Eta ez dakit, ez dakit nori zozendu dagoen etxea, ze etxea nik figuratibok ikusten dut, hau da, inguru bati eskenia ikusten dut.
1: Bai.
0: Baina amorrua ikusten dut.
1: Baliteke igual kantatzeko, osea, ez dakit, kantatzen dut hor bai oso fuerte da, como,
0: bai.
1: Ba, ez da amorrutik jaio, baina bai badago intentzio hori, eh? Bai, da familiari batez ere, ba ez, eta lagunei bai, baina batez ere familiari, pues hori uste dugulako etxe bat ez direla, hori ez direla harriak, ez dira adreiluak, etxe bat eraikitzen da pertsonekin, eta etxerako bidea aurkitzen da pertsonekin. Eta orduan familiari eskainitako kanta da, pues azkenean, haiek gabe ezkinatekelako izango gaur egun garena, eta eskezut besteri esateko, la.
2: Amorru hori oso ondoro erabili dugu baitere, ba, hori zuzenekotan bukaera potente bat emateko. Doan, errekurtso hori ere, atera duen garra hori oso ondo etorri zaigu.
0: Bai, bai.
2: Da, positibotasunetik, ez, atera den.
0: Bai, horregatik, ez.
1: Bai, baina horrein ez zuten egin zente, izan daiteke,
0: oza. Bai, nik ikusten duen kontraste eta esaten duen. Gaiak eta esaten duen, kontraste puntu bat badu, baina, bueno.
1: Zen indarra, zen en plan, zuek zaretela nire txerako bidea, en plan, jakin, osea, eta eskerrik asko, eta eskeni oso intentxoan, eh? Orduan, klaro, eskeniaten zait, ikusten zait, burrutetik.
0: Entzengo dugu, zati hori.

0: Horren etorri zait, begira, hemen bakizu unero etorri zaitan burura, bukaerako zati honetan, desatzen, bate bat etortzen dut, da malu etortzen zitzen burura.
1: Bai, eh?
0: Intentsidade aldaketa hori.
1: Ja, pues izan eiteke.
0: Zain dut, horrelako, ez?
1: Zain, esan ez dut entzuten malu, baina izan
0: eiteke. Baina, intentsitate aldaketa hori, zek kantu, badoa, pum, eta batean lertu egiten da, ez eta.
1: Bai.
0: Eta hori, ostras.
1: Hori zen, en plan, badusua, en plan.
0: Badusua,
2: bai.
1: Baduzu, así que venga, atximparta, pa.
0: Eta badu argia, esan dugun moduan. Kantu hau, ez, diskoari zena ematen dionak, bueno, aldaketa berezi bat badu, bigarren estrofatik estrofara, ez, estrofa aurreneko entzuten dara batera, bigarrengoan beste gauza bat, distortzio desente du, azken zati desberdin bat, hemen, ez dakit, badirudi... Zait, jostatzeko tarte gehiago hartu den, edo lehenagotik zegoen eta horrek ekarri duen gehiago lantzeko aukera, edo baina baitu elementu desberdin pila bat.
1: Egia da lehenengo kanta izan zela, bigarren diskoan jaiotzen aurreneko kanta izan zela, eta jaiotzen gitarra batekin, rollo country.
0: Begira.
1: Bai. Eta ona iritsi gara, zike bai, izan ditu, bai, jolastu gara pila bat kanta honekin, eta gainera gustora hartu dugu, eh? Ditu, gozatu dugula pila bat kantu honekin.
2: Bai, nik uste, zenbait referentzia baditu, adibidez, Time Impalaren referentzia badu.
0: Ados.
2: Behintzat bateriaren kasuan, eh? Gero baitare, bigarren este bideo potente hortan, ba, Bring Me the Horizonena.
0: Baina, jara.
2: Karo, gero dena bateratu behar da, karo. Osea, ezin da, nahazte borrazte bat izan, baina, bueno, nik uste, oso gustora geratu ginela emaitzarekin, lortu dugula nola baiteko elkartasuna, ez? Ez dakit, ez que country kutsua du, baitzuk esan duzuna, ez dakit. Ze amaizen kutsua du bukara hortan. Bai, ba ez dakit.
0: Kanto,
1: da, jolastu ginen.
0: Hori, ez, kantorak baitu erako, ez? Egitura garbi ikusten da zein den, ez? Hau da, biluztu, mentalki, errez biluzten duzun kantu bat da, ez? Baina gero... Hemen gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat agertzen da, hemen beste gauza bat.
2: Behar bada horregatik erabakien nuen single bezala baita ere, ez? Abesti honetan ikusi daitek ez zer den lilo, Igual beste abesti batzutan ikusi duzuna horren garbi, ahi ez, ba, jo, honek badu rantxerak utxu, ba, igual hau da pixkat, ba, estilo guztiak englobatu dituen abestia.
1: Bai. Eta mezua berare.
0: Bai. Hori da, ze, bueno, itxaropenari egindako kantu bat, mundua oso beltz ikusten duzu.
1: Batzuetan bai, mundua edo mundua baino gizartea. Osa, azkenean teleberria piztu edo eta egunkaria irakurri irratia entzun eta bueno, pues entzute dituzu albiste politak, eh? Baina gaur egunez, uste dut, ostras, badagoela hor saltza handia munduan, gizartean, eta gainera uste dugu hausnarketa egin behar dugula honen gainean, eta kritikoak izan margarela honekiko, baina kritikoak izan dare eta osnarketa hori egin dare uste dugu garrantzitsua dela argitasuna badela aldarrikatzea eta berau indartzea ere, ez joiniz baino gehiago, ez? Osea, baina atzen du gabe eta aztu gabe ez gertatzen ari diren gauzak inguruan, Hala. Inguru hurbilan eta inguru ez zain hurbilan nolabait esatearren.
2: Bai, ez da egoera erresa ez, eta Mariak esan duena ez dugu aztu behar nola dagoen mundua. Baina, bueno, argitasun puntu hori beharrezkoa da baita ere aurrera egiteko, no?

0: zatorri divertigarriagoa baita. Orduan, pues, bueno, kolore horiek egia esan, bagenituela nahiko buruan, orduan, zenpiskat hori, argitasuna nola baita irudikatzea.
1: Eguzki, prentza hori, hori badago ez.
0: Bai, eta orduan, zerua, hori da, zerumuga, loreak, lorek nola egiten duten eguzki irantz, eta kasunetan eguzkia irudikatuko luke bagarria horrek, edo...
1: Ekiloreak. Barkatu.
0: Eguzki
1: lore eta ekilore ez delako gauza. Hori azte egiten zego.
2: Irudikatu nahi izan genuen aportadan, ez genuen nahi, ora literala badargia, bat zerbait, ba, adibidez, argitasun keinuren bat, ikusten denean nola jartzen zaigun oio ipurdia eta, ba, hori irudikatu nahi izan dut, metaforikoki. Orduan, ba, hori, ekilorek nola egiten duten erreakzio hori, ba, eguzkiarekin, ba, pixka simil hori da, ez?
1: Begira. Ah, zer pentsatu da, ez? Or...
0: Bai, peio guelta asko maten dizkio, portadari beti, bai.
1: Begira. Eta gero, bueno, dena...
0: Eta zuek zara garri galditu zaio.
1: Dena zuek autoekoitzia, eskuratzeko modua, oraintxe bertan, nola dago?
0: Bakarrik hiri dendan, gero, berrongi esaten duan,
1: Bandcamp.
2: Hori da, igual... Ba, atzerriko jendearen zato ireki genuen baita ere, ba, aukera izateko, ez? Diskoa eskuratzeko, eta hori guri zuzenean ere eskatu daiteke.
0: Ba, Instagram bidez, lilo barra baja musika, kaz, uste dut ongi izan dudala, eski kontzertzen gaizki izateko itura dut. Eta, hau lotxa, oso gaizki izatzen dut nire burua beti. Ba, uste dut, ala da, ez? Instagram bidez ere.
1: Eta kontzertuetan, noski. Ez? Kontzertutena.
0: Bai.
1: Hor beste modua. Urrengoak, nahiz dituzu, eh?
0: Pues, baditugu erdi lotuta, baina lotu gabe batzuk, ze, bueno, orain justa laketekin gabiltza, hor doan, pues, bueno, proposamen batzuk ezin izan ditugu hartu, eta gero beste batzuk baditugu hor, pues, hori, erdizka, pues, hori, orain sartu dira hiru pertsona berri, iratiu nahi eta esti, zoragarriak, eta lan izugarri egiten ari dira, eta disfrutatzen ari gara, baina zuzen ere horrexegatik, ez, elkar ezagutzen ari gara, disfrutatzen ari gara, eta ezkenion gure buruari presio eta estres hori eta haiei ere gaineratu nahi en plan. Horren erabaki dugu pikin bat luzatzea, espero genuenena, baino pikin bat gehiago luzatuko dugu, baina lasaiago goteko gure bai.
2: Haro, guretzako errexago da, ezagutzen genikio nabesti guztiak eta, baino, karo, utxetik astea ez da bat ere errexa, eta gero baita ere ba, pertsona bezala ere ba, ulertzea eta, bueno, ba, badu bere horrek guztiak badu bere prozesua, eta ari gara, eta ia esan motibatuta gaudela, haiek ere...
0: Oso motibatuta gaude guztiak. Gogotxo
2: hartu urtela proiektua, eta...
0: Eta jotzeko gogoa dugu, baina ongi jo nahi dugu, kontzertuan bat eman nahi dugu, gustura galitu nahi dugu, ez, leheneko kontzertu horrekin ere.
1: Erdizkako zentxazio hori gabe, ez
0: da. Hori da, hori da. Eta arduan erabaki dugu, pues, pixkat laseixiago hartzea, eta gozatzea bide hori ere bai, pues, hori, pues, batzutan azten zegoelako.
1: Bueno, hortxe, Liloren Instagramean agertuko da,
0: Ba, iragarriko ditugu, hori seguro.
1: Adi egungo, bueno, azken kantua, gatza, gauza bitxi hau, ze, enjauten azken diskoa ere gatza ditzen delago, ez egitu hori bazen egiten, espalaken azken diskoak gatza izan
0: azuen, pues,
1: eta, eta, bueno, hemen...
2: Markatu enjaut.
1: Hemen badago, alako, bueno, teklatu bat, edo piano bat, ez, entzuten dena, grano pixka bat badu, ez, eta ahotsa. Batez ere, kantonetan bai dela ahotsa protagonista. Empatia ariketa bat da kantu hau?
0: Bai, norberarekiko empatia...
1: Begira.
0: Empatia, Jose ongi arpatzaituzun kantak iker, la letxe. Bai, da, pesbiskat, pertsona batek ez bere burua ikusten duenean ispilu aurrean eta gaizki zaudenean, zen ikuste dut, gaur egun osasun mentalarekin zer ikusia duten gaixotasunak, ez daudela ongi landuta ez ikusita gizartean, kostatzen zaigu, ikusten ez dugun horrekiko empatia hori izatea, asko kostatzen zaigu, eta orduan pixkatzen, pues hori, baimentzeko zure buruari, ez, baimena mateko, pues hori, gaizki egon zaitezkela, ez, eta hori baimentzeko nolabait, eta horren aurran ere, pues hori, lehenengo, pues onartu behar dela, prozesu hori pasa behar dela, pues gero, berrirorez aurrera egiteko, eta gainera beharrezkoa da, norberak bere buruarekin elkarrizketa horiek izatea, eta denbora pasatzea, eta pues hori, estres honekin eta erritmo honekin, pues batzotan ez darraza, eta bartzen zaren erako, ez? Eta hori, bat ez gizarteak, pues batzotan ez duela honekiko sobera empatiarik edo, bai.
1: Bai, ba, zuloa, ez zulora joan aurretik, zulo bat sortzen da, ez zulo bat sortu aurretik zuzure buruari, ba, ez, gatza, bueno,

0: urtu daiteke, hori ere bai, zaurietan urtu daiteke. Eta urtzen denean, dena goxatzen da, horrek esan edo, badela, argirik. Hori berriz ere esan da. Bueno, ba, bikote, benetan, mila esker, gurekin izatearen, entzuleak gatzarri batzuko ditugu.
1: Zuei, esker mila, bai, egiten duzuen lanagatik, eta jolin, ba, taldeon musika, ez, nola baitza baltzeagatik, eta mila esker, eskertzen dugu.
2: Mila esker, bai.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Naiz irratia.
1: Bakean utzi nazazu, asfixiatzen nauzu, ez zara osasuntxua.

0: Naiz irratia.
1: Aupa, arratsaldeon, hemen White Card estaldaren izenean ageraltzola. Berez pasadan astean izan nuen Oier Alberdi, ni ba, bueno, beste taldekidea, gitarjolea, baina gaurkoan azken momentuan bakarrikatu izango naiz irrati saioren grabaziorako. Orduan ba hemen izango nazuen laurdatik bostetara. Dakizuenez edo ez badakizue, beste bat izeneko irrati saio honetan ba, hainbat taldeari proposatu izan zaio, bakoitzak bere bal hilabete osoan zier, astero podcast bat egitea, edo irrati zaio bat betetzea, ez? Berrogeita hamar minutu, berrogeita hamabost, ez dakit ordu bat arte iritsiko den podcast bat egin ez. Orduan, ba, gaurkoan, Wild Carters taldearen izenean izango gara hemen, urrengo podcast hau egiten. Musika! Musika!

Prince da berez, funk generoaren genietariko bat. Pasan aztien, joratu nahen hoi erregaz, beste podcastien, apur bat da funk generoaren zutabiek edo, bueno, artista nabarmenenak. Eta ez genuen aipatu Prince. Ez dut igual, os, aipatu bagenu oso momentu txiki-txiki zen aipatuko gandun, eta printzipo esan, bai, txiko gu beste podcast baterako. Claro, ez dakit askok ez dutzen mazuen Prince, amen, entxula askok badakizu, eh? Igual batez ere, igual adien gaztekoak ez horren beste. Azkenien laragoiko amarkadan joan Princek personaje publiko moduen. Naiz, ez, ez artista moduen bebai, baina batez behin ikusten personaje publiko moduen. Purple Rain joanien, pelikula, Grammysek, Oscarrak, eta bar oso gogor joan. Eta kriston blockbusterra bihurtu zen Prince de repente. Bai median, bai musikalistetan, bai ba, pelikuletan, bueno, eta bar, eta bar. Orduen behin hori izan da, claro. Prince geratzen dugu, ba, funk modernoan, no, funk modernoan hain bat eta hain bat ezagoharri bere maigainen jartzen dugu. Sintetizadorak, bateria makinak, oda sekuentziadorak, esaten dago na, drum machines, inglesez, claro, bateria makinak ez da zaten euskeraz, drum machines. Bueno, eta bueno, ez dakit, ba, funk gitarra modernoan beba izagoar jartzen mai gainean. Hau da, ja, igual, James Brown eta Jimmy Nolen, gitarristaren at, eta Sly etik at, da, igual, ja, Prince erarte ingo gano, salto. Ba dauz, erdi zen asko eta asko, Prince da izen handi bat, ez, funk gitarren izen handi handi bat. Eta, entzundoz benez, claro, nahu funk genero asko esaten, baina kanta bi honek ez tekizer ikusirik, bueno, ez tekizer ikusirik, rock and roll edo poparen inguruen dauzen bi kanta, die. Azkenien, ba, Prince bai zen dela como artista oso heterogeneo bat, hainbat genero nahaztuteo esaten dena gaur egun, esaten da genre free, eta eski disko guztietan abaritu aldugu, ekingo dugu baladatxu bat, ekingo dugu kanta oso funky instrumental bat, eukin aldeu lokotema rock and rollero bat, eta denetari, denetarik. Orduan, ba, bueno, segarretxuko gu disko negaz, nire nagetxe izango bazat disko zaharriko nagan, eta enagin ingorarik, baina apur bat komentuko txuet iztu inguritxeko. Urrengo kantarekin.

Do It All Night. Diskoko hirugarren kanta dau, eta aurretik jarri dugu zen Dirty Mind eta When You Were Mine kantuekin viniloaren lehenengo arpegi gazaten dabe, hiru kanta honek. Eta ikusten da rolloa, ez dela, tampoco es que sea así como muy standard funk, no, da pop eta R&B, rock and roll apur bat mezcla bada. Eta bueno, azkenean ba hori ez dago genero zehatz bat. Apur bat diskoan inguren berra hitz emagun, onzu kuriosa da, ba aurreko diskoan esentxiz, edo lan itxeko modu ikusten magun, Prinsek iaia disko guztiz egiten dugu, bera bakarrik. Ba, bera instrumento guztiz egoten dauz. Badauzela hortik, ba, bueno, beste musikoren bat, baina, bueno, kredituetan, beraria kreditetea dakoz grabazio guztizek. Bera jotzen dugu baterize, bera jotzen dugu bajoak, gitarrak, sintetizadorak, ahotsak. Osa, bera kriston virtuosoa zan. Ez da virtuosoa jote mazelako amazortzi mile semikortzea, aldi berien, baina bai bazelako gai, berak buruen eukan musikie edo soinu hori, ba, kanpora urtetako, ez? Eta oso kuriosa da, berak bere pertsona moduen, bere pertsonalidadia adierazteko gai dela instrumentuetan. Da hori kantuetan oso errez heltzen da. Guk etxetun dugu, eta ez dugu dudarik, ba, dantza egin behar dela, edo dantza nahi duen dugula, eta letrak oso errez heltzen dire, dana olekuen ondo jarritxe, ikusten da batek argidekola, eta hori bada beste virtuosismo mota bat. Da kanta honetan zier ikusko, ba, bueno, bateriak oso antzeko dira, muy straight ahead, esteko oso simple, os jota, sintetizadora de Kogus, kanta guztizetan, muy chillones, bebai prinestau kantetan apur bat falseto moduen, asko, zekitalako kuriosiadi asko, aldo guz ikusi kanta guztizen artien, diskoari ba apur bat, soinu homogeneo bat itzen dutxona, ez? Azkenin, amar kanta die, bai, besortzi kanta, barkatu, besortzi kanta honek, oso pareko dute dauz soinuen, ez? Eta asko inglesi urtete bat Men Together dauz, ez dakit zen esan, apur bat batera hinde dauz. Aurreko diskoetan, I Feel For You apur bat nahaz da. Eta Prince disko aurreko bai, denetari dau. Eta, karo, disko honetan oso enpaketa dudana. Oso kuriosa bat disko honetan, ez dauela Prince-eri famatu egitxetxon Slow Jam deitxeako zen, bueno, Slow Jam, ez da izango txagun kanta, oda balada handi bat. Prince-en disko ia guztetan dago balada bat, famatu, edo, bueno, famatu izan da, adibidez Purple Rain.

Ez ia guztizek medio tempa dire, apur bat harinagoak, hasi komo bailongoz, eta ez zekogu slow jam deritxon horrek, ezta? Orduen, behin hori izan da, diskoko urrengo kanti gazgoaz, ditzen dena, Got a Broken Heart Again.

Arratsaldeon berriz, orain dela 5 minutu edo 10 sartu zaren etxako edo oraintxe bertan sartu zaren guzti horrentzako, berez irrati saio hau beste bat irrati saioa da. Eta ez badakizue, irrati saio honetan hilabete osoan zier hainbat talde desberdin izango dira. Astero, 50 minutu, 45 ordu bateko, iraupenareko podcast bat egiten. Podcast bat edo irrati saio honetan talde bakoitzak beak gustuko dituen kantak edo tematika konkretu bateko kantak edo tabar eta bar jarriko ditu eta talde bakoitzan promoziorako aukera bat batez ere, ez? Eta bueno, oraingoan White Carters taldean izenean nagoni Ager Alzola, eta Prince-en hirugarren diskoan, Dirty Mind diskoan, monografiko txikitxo bat nabil egiten, ez? Eta oraintxe jarri ditugu lau kanta, azkenen gau izan da Gotta Break Hard Again, uste dut. Eta diskoan inguruan apur bat jarraitzen badugu, claro, disko honetan oso kuriosoa da, edo, bueno, garrantzitsua da, Prince jarri zuen irudi provokatibo bat, ikusten bago zen disko honen singlean videoklipek ikusteako bera como disko honen, bueno, claro, disko honetan esateako Prince-en irudi androginoa. Zan nire opiniñoa, bezik, eta bueno, prensan opiniñoa da, batez bez. Eta bueno, nik usto Prince-ek berak bebai lortu, bueno, lortu nahi izan manzo zer da. Azkenien kanta geizenak oso letra esplitoa deki ez. Prince-en seksualitatie mai gainen jartzen deu. Edo bueno, seksualitatien tema guztizek mai gainen saiatzen da jartzen. Apur bat, bueno, inkomoda diren, igual garai hortan inkomoda ziren temak, edo igual berrizek hasi ziren izan tema jartzen, ez? Homofobian kontra jartzen dabe bai, eta batez ere oso lenguaje oso esplizita deko. Da, klaro, honek diskonetako kanta batzuk kristolako bangerrak izan ziren, eta, bueno, Billboard charts horretan egon ziren denbora luzez. Jorden, oso bereziz esan, onelako letra eta onelako tematikagaz, ikusti erlau kantak. Eta ikusko dugu bere traitora san zier, Prince-en igual lenguaje provocativo edo, bueno, hori ez. Kantan izen burtan, kantan letra tan, bere irudizen, diskoan portada tan, eta bar, oso kurioso da. Eta da diskonetan bada ospare, single, ikusten bada zen videoklipek, Prince-en outfiten nahiko kuriosioa. Eta, claro, horren arire, jarriko godu oin, Uptown, uste dut ditzen dela horrengo kanta, eta da, Prince-en, diskoko, dirte main diskoko, kanta igual provokatiboena, edo provokatibo no en mal sentido, buen sentido, rollo jarriko gauza más gainen esango dugu, ez? Garai horretan igual kontekstuan nahiko zentzu edo alako. Orduan zuekin beste bat irrati zaio honetan White Carters taldean izenien Prince-en hirugarren diskoko Uptown.

Bueno, hau baita mazoa, ez dakit jaskok ezagutu bazuen edo ez, baina lehenik eta ben, naiz irrateari eskerrak emungo txaguz White Carter izenien, White Carter Staldien izenien, emondo eskulako kriston aukerie, naiz irratian parte hartzeko beste bat irrati zaioan, eta eraberien guk atalaguz, aurtuan atalagun singelaren promozioa bultzatu izan deguelako, ez? Ega, ida gure Daium singela izeneko bueno, tema hori ba, promozionatzen irratitzen, pintxetan dabil, eta gainera ba, irratitzaio honetan parte hartzeko aukeri emondo esku. Ordain, ba, benetan, ba, eskerrik asko naiz irrateari. Eta hori esan da, kanta hau, ez dakit ja noko norbaitek hortik kotxien zabizea, etxien eta bar, ja entzundo zuen, eta ja buratu jatzuen ian ordan. Baina hau izan da Prince, hau izan da Dirty Mind, mila beratzen dara logo izen argitaratu izaman Dirty Mind albumean baruko lehen kanta, ez? Ez dakit lehengo singela badan edo ez, baina hau igual da Prince-en diskografiko, ba, bueno, punto nabarmenetariko bat. Asko dauz, oso diskografia luziedeko, oso oso extenso da. Baina igual da Prince, ba, bilbe, basiko zan, mila beratzen dairio tomagoz, mila beratzen dairio eta zei ja apur bat estenan sartzen, ez dakit, ba, masei urte bazala, pues, virtuoso bazan, instrumento asko dakiz joten, estudioan, ez bueno, estudiera eltseko ba, posibilidad diaukan, eta igual hau da, bere breakthrough argumentariko bat, aurretiko Prince izeneko albume, eta lehengo izango zan, I Feel For You, baina alanda be, honek erango txon famara ez. Kriston diskazo da aurrekoa, Prince di igual nire Prince-en disko favoritetutaiko da, baina bueno, honek aburuz famara eren gontxon, kontroversia asko ingo galako, eta bar. Orduen, ja, berbaitxe jarretxu baina harin jau, beste kantatxo bagarrikot. Amen, zuekin. When You Were Mine.

Ontze jarri dugu zuzenien, bueno, jarraizen, Uptown eta Head kantuak. Berez Head kantu azkenen honetan, ikusi aldugu zen Princeen ezaguarri batzuk, kanta motel baten ez. Oso nabarmena die, ba, jo kese, bajuen slap figurak, ez? Zeran horrek afektan duen ritma apur bat, eta espazizoa, eta bar, gai aldugu zikusi sintetizadorak, oso mugu ritmikoan erabilitxe, gitarrak bebai oso atxien dauz, apur bat zen genuke groovien dauz, bat ez behe, ez dauz koma koltsoiek eitzen, apur modu ritmikoan, bajo gaz batera ia ia et, zango neke, ez dakit konfundintzen manau eta, karo, horretan behal dugu ikusi bebai bajo, bateria, gitarran arteko groove oso oso oso estu dauela ez hau da, instrumentuak itxen alkarreko notan artien ez dala igual alfilerroa bepasetan ez dana oso prieto inglese ez tight esaten duguna oso famatu da Prince igual groove dana como oso oso prieto erotea gaitxik zikinen bateriko ritmo guztize dio oso pum oso simpliek ez komparte magoen groove horreko ACF igual deko ze bateri ritmo de berdinek baina igual zentxasinoa ez da ezberdine hace zentxasinoa da apur bat zabalagoa, apur bat handizagoa eta Princeen igual bati ritma dio oso zaratuek ego bati izateotu hain, mea bajo egaz berdin, da gitarra egaz berdin komparta nabil justo guztiz kontrarioa, bueno, guztiz kontrarioa edo oso oso ezberdinean genero eta talde bat egaz, adibidez mea bueno, nabarmena dien ezagarri zireko eskanta honek, Head kantuek eta, ja, klar, diskoa maitzen gabiz, beste bi kanta geratzen die, bat ez be klaro, disko honetan disko honek, disko da Warner Bros. Egaz diskografikagaz ingo duzen, ba, azken diskoa, hil disko ima zen, diskografiko honegaz, eta gero ze diskografika ez duen klaro, bakigu, zaiz bakizue, Chrisek ero Kriston ligadakoz diskografikakaz bere izena ezin dela bili, kontzertuetara maskara bat egaz junbier da gaitxo bere izena ez du erabiltzen, deitzuko txo bere izenari Love Symbol, bere Prince, bueno, gauza, arraroa, guazun txekie, interneten txekie, apur bat oso sakona dalako eta nik guztu dut, ba, bueno irratizaio honetan apur bat diskoari buruz abilarako jorratzen, ez? Eta gero honen hostin izango dugu laugarren disko ezagunak kontroversi apur bat da disko honen jarraitasun erimoten zelan disko honek hainbat eta hainbat kontroversia generatuko deuen ba bueno, esan gules ba oso hipno provokadora dekoz, oso lenguaje explicitoa eta bakarai horretan asko gogor jogalako ez, como ostras txelako sonido partikularra, pertsonaje ikoniko bat, de repente oso, bueno, bai bailable, es fácil de escuchar, bai, bueno eso, curioso da, horrek guztizek generetan duen kontroversize urrengo diskoan ikusko gu eta bueno, urrengo diskoan esateko, baina bere diskografia osoan zier ikusko duguz eta gainera diskografia osoan zier bere soinu edatzen jungo da eta entzuten badu zuen, ba, mila bat zien dalarago eta marko disko bat ez da eukingo zer ikusean dirik bai eukingo dugu, eh? Baina bueno, oso ez badin izango da disko negaz orduen, ba, jarraitzuko urrengo kantigaz

kanta hau izan da Sister. Minutu erdi dure izan dauz. Aurretik nago naziri minutu behar baitzen. Azkoz begitxea dure honek. Eta kantoa da ikusi aldo guz, egual epoka horretako ba, synth pop, pop punk, punk rock, apur batalako tema up beat eta dintxu bat. Egual, garai horretan esanguratu ziren estilo, esanagutxo esan estilo bat, ez? Eta kanta honek igual disko zako ari ze jarraitzen dugu, eta azkenengo kanta honetan amaitzen dugu, izango gara Party Up. Diskoak 8 kanta egingo dauz, hau azkena izanik, eta berez da diskoko kanta garritxotarikoa da, bai, honek asko joan be bai listatan, eta, bueno, diskoko kanta esanguratxonatarikoa da, bai. Eta ja honekin ikustu eta amaitxingo gula, ez da jarretxiko asko berbet, asko begeizo berbetan, ze denbora asko nabil, igual luzegi ez dakit. Bakoitzak bere konklusiak atara esan, nik hemen egizten dutxuet nire podcasta irrati saioa, eta bagoaz diskoko kanta azken honekin.

Party Up, hau izan da Dirty Mind diskoko azken kanta, eta ba, militarizazioaren eta gerraren aurkako ba, bueno, himno bilakatuko zen garaio hortan, ez? Igual Edwin Starren War, igual horren parien, ez? Ez da egit mitiko bestelako tema bat. Eta, claro, honekin amaitzen da diskoa, eta horrekin batera, ja, irratizaia amaitxu behar izango dut. Denbora luzeaz noa berbetan, ez da egizan batena, mao, ez togei minutu berbetan, diska horretan duzu, eta gara minutu, eta berez, ba, bueno, nik zuek izango banitz, bon, nik, claro, irratizaia oin amaitxukena ben, eta berriz diskoa jarrikonean jarraian, giztelako txapi esolte hotelako igual, ez? Ez da egit, zuek erabaki iagolan izan badan edo ez. Orduen, behin hori izan da, ba, bueno, eskerrak emangotaz berriz, ba, zueri, bueno, berriz zueri lehenengo eta behin. Ez da egitamendik aziratik nionok aguante bazten, ba, bueno,

0: pilotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Amaika urteren ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1981 urtean, Txomin Artola eta Amaia Zubiriak folklore sorta diskorako segidan entzungo dugun Amak ezkondu ninduen kantu herrikoia abestu zuten.

1980garren urtean Rupert Ordorika abeslari oñatiarrak Ez da posible diskoa kaleratu zuen. Bertan aurkituko dugu jarraian entzungo dugun kantua, Ene begiek.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibilizen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar, Gozategi, Etzakit eta beste talde batzuekin batera, trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste, Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Tapia eta Leturiak 1987 urtean jo eta eutxi diska argitaratu ostean, 1990 urtean beraien bigarren diska argitaratu zuten Juergasmoan izenekoa. Bertan entzun dezakegu beraien abesti ezagunenetarikoa, eta horixe da Besamotza.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Irratian, klasikoak.
1: Que os den por cuyo.

0: Eskerrik asko!
1: 1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: Garren urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzestena.

Jaiotze basatia 1981 urtea. Diskonen gurasoak Sutagar taldea. Metaldoinuak ditu talde honek eta baita aipatutako Jaiotze basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

1989, Amets Prefabrikatuak diskoa konposatu eta kaleratu zuen Ertzainak taldeak, bertan Aitor Bena abestia kantatzen dute.

Euskal Herria, aritz hori bera, arrotzan hau siturik mostua sobera. Oi gure arbasoak, ez otoi ez beida, zein goratik garengu

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: irratian klasikoak.
1: 2005. urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, zuretzeko hitz ederrak.

1900 eta 1986 urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermin Muguruzak, sexu makina izeneko abestean, euskal gizarteari helarazi zion mezua.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

0: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
1: Aitziber Garmendia. Bueno, Aitziber Garmendiak etorri bartzuen, baina oraindik ez da etorri, ordon. Ez da iritsi, oraindik ez da irratira iritsi. Grabatutako programa batera, ez da oraindik iritsi, berandu iritsi da grabatutako programa batera.
2: Ez da meritu makala, eh?
1: Meritu asko dauka Aitziber Garmendiak orokorrean.
2: Bai.
1: Baina nago ditako bada, eta nik uste...
2: Ez dio pegatzen inpuntula izatea.
1: Ez, batez, baina... Baina, bueno... Zagit, lanpetuta biliko da, oso lanpetuta da bil.
2: Bai, mila gauzetan da bil, ez da?
1: Aitziber Garmendia izan diteke, Euskal Herrian lan gehien egiten duen aktorea, agian?
2: Ah, aktorea, aktorea bai.
1: Aktorea, bueno, eta lana ere, bueno, aktore bezala, aktore perfil hortan, lana, bai. Muñeko arena itia, hola, pixat, kamara horren, eta, bueno, antzokietan eri, bueno, karo, hor, bideiatu inbardu, baina lan, ba, bueno, ba, DJ Bulek egiten duen lanan tamainan.
2: Pixa gehiago.
1: Itzegin egin behar duelako, hori ere gehiago.
2: Eta neguan lan egiten dutelako.
1: Baita ere, ez da bakarrikan udaran. Bueno, ba, Aitziber datorren bitartean, normalean esaten dugu, hau bita piku da, gubiok bi eta pikua zu, Aitziber Garmendia, kasu honetan, Aitziber ez dago, ba, ez dakit,
2: Bordun gaurko programa bi,
1: da. Pikuri gabeko bi. Ez dakit, programari igual izen aldatu behar diogu?
2: Ala, itxu. Programa bat enetik ez. Sintonio berri bat imara.
1: Iritsiko balitz. Iritsiko, da.
2: Iritsiko ez da, ba.
1: Bai, ni ja ez dakit izutzen hasi naiz. Mezua daukagu Aitziberrena, mezua daukagu Aitziberrena?
3: A ber, zuen programa p***hortan ez zela baina jungo, m***hortuik, dios.
1: Aitziber mezua.
2: Ba, zetorren ez da?
1: Ba, bai, mehan etorri nahi du, ala etorriko da.
2: Guk nahi genuen etortzea.
1: Da. Bai, bueno, bueno mezu bat bidali gu, bentsat, polita izan da, jardezagun berriz.
2: Zondugu lehurtu.
1: Bai, ez dakit, a ber, linea arten irakurtzen.
3: A ber, zuen programa p***hortan ez zela baina jungo, m***hortuik, dios.
1: Zait oso garbi gelditu.
2: Zesan du, ez dela sekula etorriko edo ez dela etorriko?
1: Ez dakit nola zensuratin duten, ba, nahi zirratian zensura hortxe dago, pilpilean dago, demora guztien. Eta
2: korek ezin da esan.
1: Ezin da bira horik eta guk ere ez dago esaten. Ba, bueno, ba, Aitziber Garmendia ez da etorriko.
2: Bueno, a ver, Nikola Aingurdin enuk esango, gaur, batizatu zazu.
1: Gaur ez da etorriko, ala agian bidetik, ez da bidean dator, eta pentsatzen ari da etorri doez.
2: Damutu daiteke.
1: Eta emendik amos minutura.
2: Hortxe, lekutxo bat dago, laparkatzeko. Aitziberreko txea txikia izango, imaginatzen?
1: Nik bat gitzeko txea daukat, baina ez dizut esango.
2: Hora,
1: momentuz. Baina...
2: Ez dizut esango, pistaren bat...
1: Autopista bat, emango dizut.
2: Oso fina. Nik espero dut
1: Aitziber... Bai?
2: Imaginatzen dut?
1: Imaginatu.
2: Piskat Barbie estiloan...
1: Barbie estilo.
2: Deskapotable roxa baten. Pamela batekin... Olako fular batekin.
1: Bai, euskitako betaurreko oso handiak.
2: Oida.
1: Eta Pamela lotuta zapi batekin.
2: Oida, bazpare.
1: Bazpare.
2: Eganateaz da din.
1: Bai, ez Pamela, ez bera. Bai, eta, zera, bolantean, aian hola pelutxezko, arroxa, pelutxe arroxezko funda bat edo lako.
2: Bai, eskoakotno izerdu. Bai.
1: Eta daduak zintzilik, ez, o gehiagi, igual.
2: Igual pasatzen ari, espainio, imaginatzen, zintia seri itzain da.
1: Seri jo.
2: Imaginatzen Aitziber kortxe txiki baten,
1: bai?
2: Tipo Opel Corsa baten. Gurasoek emandakoa. Bueno, zenbat urte ditu, bueno, igual ez
1: bai, dira. Oparitutakoa etxian zeon kotxe zar bat eta beak hartu eta holaxe eta... Bai, ez?
2: Bai, oso pertsona xumeak uste. Ez dut uste, hola erosi duenek gamalduko kotxe bat. Claro, itxo, urrutira gididaiatu behar du batutan, ez dakit beha ere kotxean jungo da, no?
1: Baina Granadan eman aldia baldin baduka ez da kotxez jungo berak idatzen.
2: Benetan.
1: Nola jungo, zera, pentsa, Granadara agian bi eguneko gididaia daukazu, ala egun oso luze bateko bidaia daukazu.
2: Eta ze juten dia, abioiez?
1: Ba, ez dakit galdetuko diogu, etortzen danean. Hor, Hor dago? Ez dago. Ez iruditu intzait, baina ez itzal txiki bat zan, eta ez, etzen Aitziber Garmendia, ba, ez dakit.
2: A ber, ego ez dut esan ditut, bere tamainak egin zein sartu.
1: Egia da, bai.
2: Ez dakit zer fobia izango da hori.
1: Bai, txiki fobia. Edo, ez dakit, nola, latinez edo greziarrez edo nola esaten da txikia. Petifobia. Petifobia dituko diogu?
2: Bale.
1: Eta body shamingik eta horrelakorik ez dugu egingo, bueno, ez dago zertan lotxaterik, baina body shamingik ez dugu egiten.
2: Sekula.
1: Bi eta pikun ez dugu egiten. Naiz irratien ez da body shamingik onartzen. Ez da egiten ez dala baizik eta ez dugu onartzen.
2: Hori da.
1: Baina egia da Aitziber oso txikia dela. Oso, bai.
2: Uste datu badala.
1: Objetiboa. Erlatiboa berez, baina objetiboa.
2: Ba, baina estadistikoki esan ez da emakume altu bat. Ez da Aitziber Garmendia, zein da, morena alta bat? Ez.
1: Bai, bera, saskibaloi lari baten biopik bat egingo dugu, eta zein edituko diogu. Aitziber Garmendia, ba, igual ez da lehenengo aukera.
2: Ez. Lehen. Protagonistan papera ez, igual lagunana edo dana dakoa.
1: Bueno, ondila egiteko Eneko Sagardoi ontzan, eta... Altua da, baina ez hainbeste, naski, no? Ezin dezu aukeratu 2 metro eta 40 aktore bat ez dagoelako. Orduan, ba, bueno, no, txikiago bat hartu eta falseatu egiten da, baina noski...
2: Ez da aktore danak belaunikoz jarri ditazkezu?
1: Baitare. Hombre, hori, nik uste Aitziberrek ez duela ego gehiagirik behar, oza, berea nahiko dauka eta tamainan, esango nuke, baina egorik ez daukan batentzako, beste guztiak belauniko izatea, zurekin lan egina ahal izateko.
2: Oh,
1: ostras, hor egoa puztu ingo da, eh? Izu harri.
2: Nagusi bat gustatzen zaio hori, eh?
1: Bai. Bueno, zingo dugu, orduan. Itxengo dugu, hasiko geha, programarekin hasiko geha?
2: Hasiko nintzake, ze hongo gexilik.
1: Ez, hola itxoiten, fondoko musika jarri genezake...
2: Joder, nik Aitziber ez da inbeste zauten.
1: Bistaz. Nik teluistan ikusi dut.
2: Bai, nik ere ikusi dut, eta itzein dut berarekin bilaniz, baino...
1: Kotxe onduan ez zan izango, bestela jakun gazen, uke?
2: Ai, zik kotxe dako Aitziber.
1: Oso polita. Bueno, polita ez da itza, baina... bueno, igual bai. Segun, behantzako polita izango da, bentsatzet.
2: Bueno, zure kotxai kariño, diozu, ez, azkenia. Ez baizu botata guztien?
1: Bai, eta semealabei ere bai, baina ezin dezu esan semealaba guztiak politak direnik.
2: Ez.
1: Ze, aurroso itxusia daude. Bai, zuriak izugarri politak dira. Baina aur guztiak ez dira politak. Berez, jaiotzen dianean, inor ez da polita.
2: Ez, hori egia da.
1: Tximu txiki batzok dira, hola, ximurtu eta hilerik gabe.
2: Ba, zurea da, eta ilusaita izu, eta nahan pixkatu izu, eta baino...
1: Baino horre honda, ja, ez kariño pixatartza izu.
2: Ba, etxeako.
1: Ba, etxeako. Etxeako moduko mutila, da, ra.
2: Oixe, baino gero egia da, argaziak ikuste dituzula.
1: Bai.
2: Da, esatzen, ostia, ez da, polita.
1: Ez, polita ez da.
2: Oan polita goa da, esatzen, urte betekin bi urtekin, esatzen, oan polita goa da.
1: Ja, eta esatzen, zure horpegi berdina, eta ikustezu, hola, pikusi mur bat, tximu itxusi bat, eta ilusi eta izu. Zure horpegi berdina goa, eta zur, ai, bai, ze ondo, benetan, ikusi ezu. Nik uste, hormonek eta jaiotzak daudenean, nik uste hormonek egiten dutela katarata antzeko bat begian egin, hola, difuminatu ditu, oza, distorsionatu ditu ditu, ikuste ezun guztia. Eta iruditzen zaizu, bai zure aurrak, efektibamente, politak diala.
2: Hombre, eta ilusia egiten dizu, bere lehenengo kaka, bere puzkarrak errazia egiten dizu. Karo, geba magozturte ditu nean...
1: Ja, aurpegian puzkarra botatza dizu, eta por lo que sea, igual ez dizu hainbeste errazia egiten, ez? Bai,
2: izan dut. Eta pardela etengabe, ez zuzulo egiten ustean, ez dakit, beneficioa ez dakit zeinan, benetan, osea, gero omen dator.
1: Omen dator.
2: Gero bueno, badaude urte batzuk onak, ez?
1: Bai, txetik duazen nien, oan dikan ez dugu deskubritu.
2: Ez, pixkalen hau hain.
1: Ah, pixkalen hau. Ah, behaiekin.
2: Ba, bale.
1: Zait,
2: urte bete arte, bueno, pixkat, hola, besoan hartu, eta kodeterista garatu, eta...
1: Jamon jor pakete handi bat, ez?
2: Oixe,
1: bai.
2: Baina gero, hortikan aurre azten dira...
1: Kariño hartu diozun jamon jor pakete handi bati.
2: Eta azten dira pixkat, zurekin interaktuatzen, itzeiten, auta beste. Bueno,
1: Bai, kaletik ezagutzen zaitu... desperdintzen zaitu bere beste gurasoen gandik eta bere itzi egiten zaitu.
2: Eta gainera zurekin nahi du.
1: Nahi du? Bai. Bai, oraindik ere nahi du.
2: Bai, oraindik ere nahi du. Amarekin pixka gehiago, baina zurekin ere nahi du.
1: Bai, tare. Ba.
2: Eta gero azten di joa. Kariño azten di zu, zurekin hitz egiten du, jolasten du, musu pila bat emantzen dizkizu. Gero, bai. Ba, iru laurte ditu Aitor Garmendian altura hartzen du, eta esatezu.
1: Bira, pertsona bat emate, ja.
2: Oida. Eta orduan kariño hartzen dizu.
1: Bai. Eta, karo, orduan ja, ez da momentua, ja ezin dezu saldu. Ez. Zer, ja, kariño pixa tartu diozu, eta...
2: Gaina uste tetikoki ez dala oso politia ja, saltzea. Oparitu?
1: Alokatu ez dara. Nik uste hor legalki ez dakit oso zuzena nire. Ez etikoa, ez legala. Baina, hor biologiak ere agintzen du, eta ezin dezu. Ezin dezu. Gorputzak ez ditzu usten. Txikitan polit ikusten zenuen bezala, eltzen doan einean, soportablea ere ikusten da, zo.
2: Erroden politiagoa dira, txikita, baina azte zaizkio hortzak errotzen.
1: Bai, desmontatu egiten
2: dira. Baina hortza hondikin. Eta gero honditzen dihua, eta mutila baldi bat ez dira.
1: Baina beha hazi...
2: Baina, zu fijatu zera gauza baten, dala, umeak, mutilak,
1: bai.
2: Azten dihuan einean, oza, bai. Ez da proporzionalki azten,
1: eh? Ez.
2: Baina, telenengo oinak dira, tio.
1: Oinak, eta gero pesoak, esan
2: bai,
1: goke.
2: Baina, amabi urte dituzu, baina dikanetzea, ez da nerabe bat, baina bai. Dakazu berroita iru bat.
1: Bai, berroita iru bat, besoak belaunetaraino, eta zen, mikaza, telefono.
2: Ez, baina dikanetzea, botelloan azten,
1: eh? Ez, baina, bueno, baina nagotxa aldatzen azten, telefono. Eta ez dezu, bueno, ete daukatetxean, eta ez da, pues, bueno, peluka bat jartzea zu, eta mozorrotuta. Pero bai, buf, bai, nerabek gauzatxoak dauzkate.
2: Bai, niko bendio bat emango nioke gure entzulegoari, umerik ez dutenei.
1: Hola jarraitzeko?
2: Hori da, umerik ez dutenei. Baina, a ber, gero asko baita dituzu zurea dia, eta gero, bizitza emango zenuke behaien gatikan, baina...
1: Urteko aitaren saria eramango duen urrengoa izango da, posiblemente Mikel Iriarte.
2: Baino gauzat esango dizut, negozio bezala ez da negozio ona.
1: A negozioa ez.
2: Ez da negozio, negozio ingo etonekin.
1: Oida, autokarabana bezala gastua besteik ez dira. Disfrutatzezula, bai, baina gastua haundila.
2: Disfrutatzezu, ama bostegun, oporretan zaudenian. Baina beste dana da.
1: Bai, autokarabana amortizatu dut, ez du inork, inoiz esan.
2: Ez.
1: Semeak amortizatu ditut. Ez.
2: Hombre,
1: A ver, legea saltatzen duen horrek agian, eta esate, ba, bila, urdai azpikoa ze prezietan dago. 48, ona, urdai azpikoa, 48 euro kiloa.
2: Bai, gello.
1: Bueno, ona, erdi ona. 48 euro pagatze baldin baita zu.
2: 48, bestela, arategira bueltan zuaz da, zer da, hau.
1: Bai,
2: baino.
1: Ez da onena, baina.
2: Ez.
1: Baina,
2: eta bizita oso garezti da. Bai. Bai, konformatzea, amaustekoakin ere konformatzea.
1: Berroita sortzeko bokadilo bat itezo.
2: Eta zuk entzule, nahi badeguzu, urdai azpikoa biali, nahi zan merkea izan.
1: Bai, 48 ez dago behar, baina 90ko eskertuko denuke.
2: Bueno, eta 75ko ere, bai.
1: Bai, tare, berdin, nik limiterik ez jartzen, kasuan. Yes. Bueno, bai, 80retik bera...
2: Txupet prezioan, nahi
1: tomate pixkatekin igual salbatu aiteke. Baina
2: mortadela zeitunakin ere jaten genuen.
1: Bai.
2: Eta zuan, mortadela zaitunakin.
1: Bai.
2: Ze minus baloratu da.
1: Neri zuarre gustatzen zait, eta egiten dudan abe batzutan, erosketa egitera nijoanean, aurde espiko hartze zula, eta kual, eta ikustet, hola, begi golosotxo egin ikustet, hola, zaituna.
2: Menago.
1: Zeinak hitz egiten dut, eta ahotsak entzuten ditu, menago, eta...
2: Hori badak ez medikazioak egin pasatzen dala.
1: Bai, ez dut behar. Mortadelakin ere pasatzen da.
2: Vale.
1: Bai, ze hartze ditut, egun gara motxo. Eta ez dira etxea iristen.
2: Badakizu nik ez dutela, mortadela zaitunakin ez dutela jan, igual duela 30 urte.
1: Benetan? Urrengoan juntzaite, eta hartu, egun gramo. Ez da kotxea iritsiko, ez da etxea iritsiko. Artu, bai, oza, hartu alaxe, eta azkeneko paketea jarri, goien, erdi irikita, eta probatu. Eta probatu,
2: Hombre, un gramo ez du askoak omaten, ez? Hombre, ez dituzu,
1: ez, gehiago izango, ya, baina, bueno, paketetxo txiki bada, baina, askari azkarrarin bat egiteko, eta batez ere bizi hori kentzeko, eta ahotsak itzaltzeko, ez da, baiz, mortadela azeitunakin. Azeitunak gaina piperraz beteak, berdat.
2: Ez, nire mar agorria hori dala, piperrana, zergatikan, piperrak, o sea, ya produktu hauna da, berez, mortadela, azeituna.
1: Bueno, a ber, azeituna bat, oliba bat sartzen naiz ja, txerri baten barrun. Hori ja oso naturala ez da. Baina, eta kasu honetan izango litzake, sartzea piper bat, oliba baten barrun, eta oliba hori txerri baten barrun sartzea. Orduan, naturala ez da.
2: Ez da oso naturala.
1: Baina nolako, baina gauza hobea hori, ez dakit, bertatik atea eta moztu berria, tak, probatu.
2: Bala, probatuko dugu rengo.
1: Probatuko
2: dugu. Zuk uste zu, Aitziber Garmendia ikustatuko zaiola?
1: Mortadela, azeitunak, edo, ala piperrak?
2: Piperrak gabe,
1: esango nuke. Piper zari.
2: Estio pegatzen, bakitzu ze pegatzen dion Aitziber Garmendiai?
1: Zer.
2: Piperra jan eta gorri jartzen daren horietako dela. Itxura guztia, txoritxua ganda, eh?
1: Eta musu gorri jartzea. Ah, bueno, bai. Bakitzu zein pegatzea dion pila bate bai? DJ Bully.
2: Zer pegatzea dion?
1: Bully? DJ Bull? Gorri jartzea? Bai, hola, piperrak eta potx, eta musu gorri jartzea?
2: Bai, zuk uste?
1: Esako nuke bai ez.
2: Zuk uste, oso tolerante ikusten dut.
1: Bai, tolerantia bai, baina, no, pikantea jaten duenean izerdi ditan asten dan noitakoa izango dela pentsatzez dugu?
2: Bai, uste
1: bai. Bai ez?
2: Uste bai ez.
1: Bol, bai, aitzi barra ez dut ikusten, izerdi ditan?
2: Ez dut pikantea jaten.
1: Hola, illa aurpeia epeatuta, hola, pikantea jaten, ez dut ikusten. Baina mortadelakin...
2: Enuke ikusi nahi.
1: Mortadelakin, Bueno, jo. Bueno, mortadelakin bukatu dugu, aitzi barra jamendia dik gabe, eta berarekin asigea. Aurreko asteko gaiari helduko diogu guk, ala gordeko diogu urrengoari, ala zer egingo dugu.
2: Aitziber ez da etorri, ez da?
1: Ez da etorri, momentuz
2: ez da. Bueno, joengoz. Aitziber, bidea maldi bat zaude, lasai, itxoingo izugu pixkat. A ber, ordu erdi, gehiago ez.
1: Bai.
2: Bale? Nik esperantza dakat, agertuko dela, bintzat, programa bukaeran.
1: Eta zein godiogu, kontatuko diogu zer egin dagun?
2: Hori da.
1: Bale?
2: Eta zitzein deula, eta...
1: Bueno, a ber, ba, bueno, Mikel sobre irikitzen ari da, eta zeinek utzi zuen...
2: Esnot jaunak utzi zuen, Urkok.
1: Esnot jaunak.
2: Gure autobusu gidari favorituak.
1: Bai, ba.
2: Gehio ezagutzen dituzu?
1: Bai, berez beste autobus gidari bat ezagutzen dut, Urko deitzen dana ere.
2: Bai. Eta buruz hori da?
1: Ez. Ez, hile desente dauka, eta haundixeagoa, baina bai.
2: Bale, bai, hola desberditzen dituzu.
1: Bi autobus gidari ezagutzen ditut, eta biek Urko dute izena. Bueno,
2: Urko autobus bai. Gidaria, zein?
1: Bueno, nire bizitzan konstanteren bat egon barko balu, ba hori da. Eta listo, ez dago gehiago.
2: Bale. Eta konversazio baten nola desberdin duduko zen dituzke?
1: Urko gidaria, lurralde bus edo donosti bus.
2: Hori da Jon Maia eta Jon Maia, bezala?
1: Hori da, Jon Maia dantzaria, Jon Maia bertsolaria, Jon Maia igeltxeroa, eta zenbat Jon Maia, karriko ditugu sei Jon Maia ematen.
2: Jon Maia mai ingurura.
1: Mai?
2: Mai ingurua. Ba nik desberdin ditut Jon Maia eta Jon Maia, badakizu nola?
1: Nola. Aurpegiagatik?
2: Baita ere. Ez dira Mikel Urdangarin eta Eñaute Lorrieta.
1: Bai, edo bertxotan ikusten baldin badezu, esatzen bertxolaria izan.
2: Hau da bertxolaria. Eta bueno. Dantzan ikusten badet, esatzen hau bertxolaria.
1: Bueno, dantzan ondo ikusten ondo. Baldin badezu, dantzaria izango da. Bai, Jon Maia bertxolaria dantzan ikusiko zen, non, noizbait?
2: Bai. Bai. Eta ez gogoratzen.
1: Agian, bai. Bueno, ba, gogoratzeko moduko izango litzake, eh?
2: Bai, bai. Ba, segura sigetetik ikusi.
1: Jon Maia, mendikan mezu bat.
2: Baina zei Jon Maia.
1: Berdin du.
2: Jon Maia, maite zaitugu.
1: Maite zaitugu.
2: Berriz ez amar dugu, beste Jon Maia lentzako?
1: Nik uste...
2: Jon Maia, maite zaitugu.
1: Bakoitzak erabaki dezala, Jon Maia bakoitzak erabaki dezala zein maite dugun, eta pentsa dezala gaizki beste buruz, edala bere buruari buruz.
2: Jon Maia, zu... Maite zaitugu, beste zain beste.
1: Berezik izu.
2: Etorri nahi dezu gure programara Jon Maia.
1: Etorri Jon Maia. Pentsa, sei Jon Maia ateatzen agertzen diala urrengo astean, hemen, naiz irratean. Hola, getal, Jon Maia naiz. Apa, pasa, hor dago Jon Maien...
2: Maia?
1: Maia, hor txe dago, pasa.
2: Datozela.
1: Datozela Jon Maia guztiak.
2: Jo, nik desberdintzen ditut, zeren bat da Jon Maia, eta desa da Jon Maias. Jon Maia, eta Jon Maia zerrenda, Jon Maia Soria. Orduan nik Jon Maia Soria
1: pentsatzen nun beste alde batetik, komertzen nola. Maiaz dantzariarena, baina nik Jon Maia maiatan ez dut baina ikusi.
2: Ze Jon Maia?
1: Jon Maia dantzaria, ondo dantzatzen duen, Jon Maia.
2: Ez du segula maiatan ikusi?
1: Esango nuke ez, ez?
2: Ez du segula kuka ikusi?
1: Ba, baina kukain ez da maiakin ibiltzen.
2: Inoiz?
1: Esango nuke ez, ez?
2: Wikipedia meiratu behar dago.
1: Bai, ontsi behiratuko dut, baina...
2: Baina ez da nire lantasuna, baina...
1: Esango nuke, edo... jantzi, zagit, tradizionalarekin, edo, hola, dantzari jantziarekin...
2: Duak erotan dantzatuko, ez?
1: Batzutan bai,
2: Bueno.
1: Dantza garaikidean... jantzi asko izaten dira, ba, agian, galtza marroi batzuk, baina bakero itxurako galtza horiek.
2: Baina elastikoak.
1: Bai, noski. Eski horrelako gauzak uste elastikoak.
2: Zimento, bakero elastikoak.
1: Bakero elastikoak.
2: Uste dela, esategu, zein da 21. mendeko inventorik onena?
1: Dudari gabe?
2: Wifia, ez, igual da...
1: Koltsoia, koltsoia, ez hori da 21. igual. Bah, igual lehenu inventatu zan.
2: Eta ilargira jun ginean.
1: Zue zinen jun. Irabazi dugu esaten duen.
2: Hori da.
1: Bai, bai. Zue partida indegun, Ba, ze ondo jolastu den, eta sofan botata, ez.
2: Baina eske munduko inventoriko nena, bakero elastikoak.
1: Bakero elastikoak. Bueno, ni listan pixak horago badukat, bate bate,
2: Zain?
1: Ba, esango nuke, bueno, koltsoia esan dugu, baina, hogei tabat, garren, ez, hogei garren mendian bat zeuden.
2: Koltsoia?
1: Bakero elastikoak.
2: Ah.
1: Baitale, bai. Wifi...
2: Hain elastikoak?
1: Hain, bueno, larogei eta larogei tamarretako jebiei galdetu iezu.
2: Maiak ziren.
1: Ez, bakeruak. Bueno, elastikoak ez dakit ziren.
2: Elastikoa goma.
1: Bai, esaten zuten, dutxatu itentziala, urberuakin, bai, gatzak erosterakoan, dutxatu inbartzinala, bakeruak jantzita,
2: bai.
1: Ur oso beruarekin,
2: bai.
1: Horrek,
2: zure forma hartu zezan.
1: Bai, zure forma hartzeko, eta bai. Txikitu, eta zure forma hartzezan. Galtzak? Zagit, esaten zuten nik ez da bainein, bai. Osea, ni oso jebia naiz bainein izan.
2: Ez.
1: Osea, jebiena ze zutagar urtz. Hor, tarte hortan. Bai, gero ja Meatloaf eta horrakoak,
2: oso balada luzea.
1: Bai, eta ja gero beste zebate. Ez dugu musika zitzaingo, azpare.
2: Ez, nik ez dakit.
1: Bale, nik hau taldeak hola bota ditut.
2: Balakitu, zer da zitzein dezakegu?
1: Zer?
2: Esnoi jaunak utzitako gaiari
1: buruz. Bai. Bitartean Jon Maiaren mailak bilatuko ditut, baina ez dut uste aurkituko dudanik.
2: Bale.
1: Bai, bota, ze utzizu igun? Esne jaunak, bi puntu?
2: Utzi digun gaia da, Saharako inurrien kaspa. Mikrofona ezin detelako la erortzen utzi eta pum, egin,
1: eta pum, baino. Ez noi den mikroa bota, bestela.
2: Plan ba.
1: Bai.
2: Pentsatzen ari dez? Ez dago la mena Itziber ondaz iteiteko, zeren Itziberrek igual esango zigun. Zeotzer.
1: Bai. Ai, ama, oin ainaiz pentsatzen, igual sobre itxita utzi behar genula, eta bai. Urrengoak jantzezan, hau.
2: Bai.
1: Saharako
2: inurrien
1: kaspa. Nik... Kaspa, ez noi, entzuten ari baldin batzea.
2: Lehenik eta bain eskerrik asko, gaiaren gatik.
1: Bai, eskerrik asko, bai, enuen eskerrik asko esan behar, baina...
2: Horretik aurreatu naiz pixan.
1: Eskerrik asko, zuri. Mikel, ez noi di. Saharako inurrien kaspa, bueno, azteko, inurriek kaspa haukate?
2: Ez, azteko. Saharan inurririk balda.
1: Egongo da. Bai, pentsatzen dut, ez? Nik uste inurriak daudela planeta osoan Antartidan eta polo, osea, poloetan ezik, nik uste zea guztian daudela, planeta guztian daudela. Esango nuke.
2: Urnietan ere bai.
1: Ikusiet baten bat, urnietan. Vale. Juna izan nien, urnietan, barbaldi bat, pixat, burumakur, zuaz, eta lurrea beira, ez dakit, egun hortan, ez zaudelako oso pozik, porlo que sea, baina, eta burumakur nikoala, inurren bat ikusteko aukera, bai, ikusiko nuke.
2: Aitzi berda, igual?
1: Aitzi berda? Ez. Telefonoak berak esaten ditu, hain adimen artifiziala honekin, eta esaten dit agian ez duela hartu nahi.
2: Ah.
1: Ba, efektibamente ez dut hartu nahi.
2: Igual, aitzi berrek ere ez digu deitu nahi.
1: Vale, bueno, ez dit demoraik eman, hendik han bilatuko. Ez bilatuko, Jon Maiaren mailak?
2: Ez bilatuko. Ala
1: inurriak, inurriak.
2: Esan dugu, txikifobiarik ez dugula azteatuko, baina.
1: Ez, eta inurrien kontrako txikifobiarik ez dugu, ez dugu garratuko, ez dara. Errespetatu.
2: Zei lunia,
1: Bai.
2: Txingurriak.
1: Txingurriak.
2: Ez garrarmendia.
1: A ver, txingurria Wikipedian, behiratuko
2: dugu. Behiratu, a ver, txingurri buruz esateko.
1: Wikipedia.
2: Baina, esango nuke inurria idazten dela, ez? Euskara batuan, ez?
1: Txingurri, inurri. Inurri, inurri, bai, bai, bai. Arrazoi osoz, ia beti bezala, inurria, txingurria, edo inurrie. Ez da egiten nola irakurtzen den. Bai, ofensiua izan da, eta egozentrista.
2: Inurria.
1: Claro, puf, diresi gehiegi.
2: Gehiegi,
1: bai. Gipuzkoar batentzako. Bai, milimetro batetik...
2: Oiga, zizare, esate batzela, bizkaitar batentzako.
1: Nola?
2: Zizare. Zizelkatu.
1: Bai. Bueno, gipuzkoatik kakabotatzen hasiko gea Euskal Herri osora, ala...
2: Ez, gipuzkoa zati batei ere, debabarrenan ere esarekin hitz egin.
1: Bai. Ez dezagun gal, aukera... kakabotatzeko orokorrean gure buruari batez ere,
2: hori da, hori da.
1: Holako ekin badakizu zure buruari botatzen diazula.
2: Bai, no gauzat esan dizut, ez digute programa kantzelatuko honengatik, ez?
1: Honengatik, ez? Baina euskalo.
2: Ez que nire ilusio da margarren programa grabatzea, eta oia, gala egitea.
1: Bueno, gaur seigarrena da.
2: Horregatik.
1: Seigarrena, amargarreneako lau besterik ez dira falta. Bueno, hiru eta hau, eta Aitziber Garmendiaren programa hau.
2: Aitziber Garmendiaren itorko da igual.
1: Igual gala aurkeztuko luke. Amargarren programako gala. Aitziber Garmendiak aurkeztuta. Eta Benicio del Torok.
2: Igual Benicio que siendo de Torri.
1: Eta Aitziberrek... Ba, biztan da, ere, ez duela.
2: Bueno, baina igual, bai hon plaza olari deituko diogu.
1: Plaza olari, Aitziberren partez, ala Aitziberrez, ja, pototan joan bardu, ja, bion plaza olak.
2: Lagunak izango dira, ez?
1: Ba,
2: o ego gomera mango dira bintzat.
1: Ba, nik uste baietz.
2: Aserrotuko zean inoiz?
1: Mundu guztia aserretzen da pixkat, mundu guztiarekin. Ez?
2: Batera.
1: Zuk zure semaia labak maite dituzu. Aha. Eta noizbait haserretu zen, noizbait.
2: Inoiz haserretu
1: nahi. Bai, hola, memoria egin, utziko izut, ez, bai, ez zaite hola bomba patean.
2: Esango nuke atzo, denekin haserretu. Eta ez dituz gutxi.
1: Atzo, oi, kasualidadea. Bai, imerdezu kontadore bat jarri zukaldean, semea labekin haserretu gabeko egunak.
2: Klik, klik, klik.
1: Bat. Eta hori plastifikatu eta bertan utzi.
2: Zeguna.
1: Eta utzi holaxe. Eta, ja, osea, baina...
2: Jo, baino...
1: Enmarkauta. Aldatzeko aukerarik gabe.
2: Bai, bai.
1: Tirafondoekin sartuta pareteaino.
2: Baino gertatu daiteke
1: egun bat, bai, igual egunen baten etxean ez baldin bazaude.
2: Ez bai lorik egiten etxean, pentsa,
1: eta telefonoa uste baldin bazaizu eta ez daukazu berririk, etxeko berririk ez daukazu.
2: Koma baldin banago.
1: Eta hori da, koman zaude eta beste herrialde baten.
2: Tailandia nagon koman eta
1: telefonorik gabe?
2: Telefonorik gabe. Koman egon da ere telefona ustez sogran da, hola.
1: Inork, zuk ezagutzen dezon, hizkuntzarik hitz egiten ez duen inor zagazu inguruan.
2: Hizkuntza gutxi ezagutzen ditu lasai.
1: Eta, ez, ze, agian, pasadaiteke norbait, hortik, eta zure seme alabaren bat, hola...
2: Aipatu edo,
1: bueno, aipatu
2: fonetikoki,
1: edo.
2: Fonetikoki,
1: igual... Igual itxura hartzen diozu norbaiti, eta orduan gogoratzen
2: zera,
1: zeintzun... Ah, bai, egia da. Orduan, koman egin bardezu, belarriak tapatuta, isonorizatuta, berririk gabe, telefonorik gabe, eta inork hitz egiten ez dizula.
2: Eta igual horrela?
1: Eta alare, igual ametxe egingo zanuke, norbaitek plater bat hausten duela, eta serretu, berriz,
2: Jo, esan marrun, beldur naiz, oain, gure ikuslegoak, gure ikusle guztiek,
1: bai.
2: Edo entzule guztiek,
1: bai.
2: Pentsatuko dute, jo, noloko antipo hau.
1: Bai, edo, oia normalak, bai. Segun momentu.
2: Bai, gogo bat una ez, gure entzule A.
1: Gure entzule hori.
2: A.
1: A.
2: Gure ama dela.
1: Bai.
2: Eta, ezagutena, hola, orduan destakatik nengo.
1: Ah, arazak. Bai, bueno, eta gure lagunek edere, bueno, gure lagunak.
2: Gure lagunak, bion arte. A ber, bat, ez ditugu lagun asko, bi, ez dituzte oraintxe bertan irratia entzuten nahi dianek.
1: Ez.
2: Baino, inor,
1: bueno, bai,
2: irratia entzuten nahi bada.
1: Agian bai, ez dakit autobus gidariren bat, edo. Irratia jarri dezakezu.
2: Bai.
1: Bai. Da, nik beti pentsatu izan dut, eta hori nire gauza da, irratia, entzun baldin badezakezu, zure lanean,
2: bai?
1: Lan hori, ez da txarra.
2: Ah, oso teoria txarra da hori.
1: Entzun baldin badezakezu, esan nahi dut, gogoa baldin, oza, zuk jartzerik baldin badezakezu, esan nahi dut, ez dala, ez dakit behartuta, ba, ez dakit zapata josten nahi zehala, eta irratia jartzen dizute, nahi eta ez, karo, hor behartu iten zaitu, uste.
2: Vale.
1: Irratia zuk jartzerik baldin badezakezu, eta jarri egiten baldin badezakezu, eta irratia entzuten baldin badezakezu, ez dala antxarra. Ojo, pentsa, eh? Ez dakit adibiderik...
2: Irratia edo musika.
1: Irratia, berdina. Irratia gehiago. Irratia orokorrean, irratian hautsa dago, eta hitz egiten du jendeak, eta ulertu egin behar da, eta entzuna egin behar da. Musika fondoan jarri dezakezu, edo zen lanetan.
2: Bai.
1: Ez?
2: Beraz, egon zaitezke lanean, baino adi xamar, edo behintzat.
1: Hori da. Ez da, ez zaitu esprimitzen, lan horrek, ez dizu garuna hipotekatzen horrela esateko, eta lan egiten dezun bitartean entzun dezakezu irratia. Orduan, ez zait, lan txarra iruditzen bizikalitate aldetik. Irratia entzun baldin badezakezu.
2: Vale, baina ez da kriteri bakarra. Esan nahi da.
1: Bestere materio, bardo, bai.
2: Esan nahi da, ezin badet irratia entzun, ez da orduan lan txarra nerea.
1: Ez.
2: Vale.
1: Bai, bai. Premisa hortik dijoa, bai. Logika bat izan nola dijoan, eh?
2: Utzi pentsatzen, eh?
1: Bai, a ber.
2: Lanpostu bat.
1: Bai. Lanpostu bat.
2: Edo zein.
1: Edo zein lanpostu.
2: Zer erresa.
1: Bueno, erresa...
2: Lan erresa ez dago.
1: Erresa baino, oso zaila izan daiteke, esan nahi, eskultorea, adibidez. Eskultorea...
2: Zuen zuten. Kan.
1: Pentsa, egurrarekin egiten dezula lan, eta zera, formoia egiten zaio. Esango nuke baietz. Baina ez de bilatuko. Ez inurriak dauzkat hemen, eta inurriei helduko diogu garen. Formoia, esango nuke, deitzen dela, agian beste izen bat izango du, horrekin kolperik gabe, egurrean, hola, saizeala, eta egurra eskuarekin ukitzen dezunean,
2: bai.
1: Entzuten dala, ASMR, derrepenten. Eta, hola zaudela, eta fondoan, gubilok, Aitziber Garmendien inguruan gaizkiesaka, eta gure seme alabei buruz izketan entzuten dezula, ze, oi, baina momentu hobeagorik ez dauka.
2: Bertxona horrek. Oporretan da honean.
1: Ez, oporretan ezin dezula, irratia entzun. Ez da ainona. Zaitzea, ba, maitan nago, marrazo artean ikeri egiten. Ba, bueno, Instagramerako argazkire bat aterako, etzo, baina ez da, hain momentu ona, lanean irratia entzuten ari zerala, momentu hori baino. Esango nuke. Pentsa, a ber.
2: Ba, pentsatzen ari naiz, eta iruditzen zait, egia da, ez dezula behar hain konzentrazio maila handia, edo, bai, ez daudea estresauta baldin bazaude ezin dezu ez irratia, eta ez zerren zu. Horrek esan nahi du soinu ametan laundirik ere ez da hola, edo...
1: Hori da, zaratareik ez...
2: Inorketzen duela molestatzen, zure bolo ez daudela...
1: Ez da zu inorekin hitz egin behar zure lan aurrera ateratzeko, prinsipios, esan nahi, ez da zu lan behar adi zer esaten duten inguruan edo zer pasatzen dituten. Orduan, estres mailan ikuste irratia entzuten ari zerela lanean ari baldimazea, ez da lan txarra.
2: Vale, gauzatik...
1: Entzulek idazte zatela,
2: bai.
1: Neiz irratira,
2: bai.
1: Mainan, zera, eskutitz bat, zera, seilioakin, eta, jarrita, hola, ba. Esku zidatzita, eta...
2: Bitapiku.
1: Bai, oraindik horrelako gauzak egiten dira, ez, pentsatzen.
2: Oraindik ez ditugu, jaso, nahi badiguzue, bidali, kartaren bat, edo,
1: bai.
2: urdaiazpikua. Edo, danadalakua, bidali
1: bai.
2: Lasai.
1: Bai, bate problemarik, gabe, bai.
2: Bitapiku nizenean?
1: Bai, elbidea da, bitapiku, bai. Neiz irratia. Seilua jarri eta bidali hemen egongo zain.
2: Vale, ba, zure irratiaren teoria apuntatuko dut, gutxi importa zaizkidan gauzen kuadernoan eta urrengorako bueltatxo bat emango diot eta erantzungo dizut. Zer irutzen zaizu?
1: Izugarri ondo. Eta jendeak idazte zala.
2: Buelta asko ematen nagia, Aitziber Garmendia bezala aparkatzeko, eta...
1: Bai. Ordu erdi damaki, hor aparkatzen, edo...
2: Uendikan ez dakit ze kotxe edun. Eta pista bat
1: behar. Oso hundia, por lo visto, ez? Ez dakit zango nuke, zin baldin badu aparkatu, nik kotxe txiki haukat eta atean utzi, ez? Hori da trukoa, ez dakit.
2: Ni bizikleta zetorri naiz bazpare.
1: Oso, aparkatzeko horre xo.
2: Hori da.
1: Bai, buelta asko ematen ari gera, eta...
2: Ez, jakin nahi nun besterik gabe Aitziberren kotxea, ez da txuria, ez da?
1: Ez da txuria.
2: Pegatzen dio kolore bi...
1: Nik daki dela eta nik dauzkaten datuen arabera, ez da txuria.
2: Wikipedian ez da agertan.
1: Esango nuke zetz.
2: Vale,
1: Wikipedian agertzen da inurriako. Horri heldu behar diogu, gaiari heldu behar. Dispersatu iten geha pixkat, eh?
2: Asko. Bai, de gente. Konbidatu behar degula kontuatu nahi zuen txerta.
1: Bai, ez? Gure...
2: Nik oso ondo pasatzen dut, Ola nahi deke urdutan zehar baino, iruditzen zait.
1: Esan genezake, bitapikuren gidaritza gonbidatuak onartzen duela eta aurrera ateratzen duela programa.
2: Eta eskerrak ekarri ditugun, fundamentu duten gonbidatuak eta askoz ere hobeto atea dira programak.
1: Hori ere egia.
2: Baina, gauzat esango izut? Zuglen datu bat eman dezu txingurrien
1: inguruan. Inurria, ofizialki inurria.
2: Barkatu, kike, eta honintza.
1: Eske, nek ez dakit, barkatu, ez dakit, diresi hori, hori ez dakit esaten.
2: Zubero eta horrela tekarri behar dugu, hori aklaratzeko, apuntatu, kodernuan, mesedez.
1: Zubero eta horrela, apuntatu.
2: Eta... txingurririk baote den mundu osoan, behiratu dezakezu, nun bizi dira hortxe jartzen du?
1: Ikusten ari naiz, azteko inurriak ikusmen hona du, jartzen du Wikipedian, zazpi begi ditu.
2: Oh, karo, hori trukoa da.
1: Karo, zazpi begikin nike bai. Ikusmen hona du, enun baina pentsatuko inurriak ondo ikusten duenik.
2: Ez atituz, zerotik amarra nola ikusten du txingurri bat?
1: Ez du ikusten.
2: Bi, iru.
1: Besta hori, ne? Osa, nik pentsatzen nuen, ez dakit, ba, usaimenagatik, edo...
2: Bai, hori egia da, asko didatzen dira, usaimenagatik.
1: Bai, horregatik, baina...
2: Txingurria pasatzen dira nola, eskua pasatzen badezu, derrepente ez dakit ez ere egin, aztoratu egiten dira, eta bai, nik egin nun pentsatzen ikusmen hona zutenik, baina zazpi begikin, ez dakitena da, zazpi begiak nola dituzten, esan nahi det. Aurreak abegira dituzte zazpiak, horrek ez dakazen zu askorik.
1: Ipurdian bat izango dute, bikoitiak, esan nahi, zazpi, baten batek erdian egon behar du. Guk bi dauzkagu, alde bakoitzean bat. Vale.
2: Ze momentutan...
1: Sei dauzkazu, banatuta, baina zazpi garrera nun dago.
2: Oentxe pentsatu, ze momentutan korputzian dakagu zehozer ezparea dena?
1: Sudurra bezala? Baina sudurrak bizula dauzka, ojo.
2: Bai. Zene, nahiko simetrikoak era, eta era berian, bai, bakarra dauden gauzak, bai, ezparea dira, baina hortikan gora, beti da, 2, 4, 10, 20...
1: Bost? Esku bakoitzean, bost behatz.
2: Biderbi, amar.
1: Bai, noski, eta biderbi egiten baldin badezu, dana parea. Da. Bai, noski, oza, zazpi biderbi, amalau. Bi inurrik, begi pareak dauzkate. Ola, azte baldin badea, trampak egiten baldin badezkio dugu, gure buruari, bai, noski, de, pareak dira. Baina zazpi egia da oso, ja ez da bakarrik, parea baizik, eta zenbaki primoa da,
2: bai.
1: Nahiko altua.
2: Bai. Ez da bost.
1: Bostek beste horrek abauka. Zazpi, oso, iru edo lau soberan daude.
2: Bai.
1: Baten batzuk daude soberan. Zazpi begi.
2: Eta...
1: Aber, bildurra matait, Mikel pentsatzen.
2: Bai, pentsatzen dintzen. Aber, gure imaginarioan edo ez dakit, benetan existitzen zen, baina gure imaginarioan bada tartalo, ez? Beha jentzako tartalo zer da? Sei begi ditu inurri bat?
1: Sei begi bakarrik dauzkan inurria.
2: Sei begi bakarra.
1: Bai. Eta
2: movida, eh? Tanola ikusten du.
1: Pertsonaia mitologikoa da, inurrien artean, sei begi besterik ez dituen inurria. Eta bizia, euskalo, basoan, eta gauean hartzen da. Eta inurri aurrek negarriten dute, itzaiten baldin badezu, sei begi bakarrik dituen inurria. Eta, zerrarua. Ipurdiko begirik ez dauka. Edo horrelako horren bat, ez dakit. Osa, non dauka zazpigarren, ez dakit jakin nahi dudan.
2: Esango nuke dituzela, iru, tapi.
1: Nola?
2: Bat, bi, iru...
1: A ber, irretirako hori oso dago, bai.
2: Ah, vale. Bai. Deskribatuko izuet.
1: Bai, deskribatu, mazera.
2: Zuek pentsa, iru, goitikan bera, erdian,
1: bai.
2: Bat,
1: kopete, bi, kopetean,
2: eta iru, kopeta, sudurra, ahoa.
1: Adibide, bai.
2: Bai?
1: Vale.
2: Eta gure begi bekainetan bana, eta amen, beste bi.
1: Osa, azpian beste bi.
2: Hori da.
1: Oda, bat, bi, iru...
2: Oia eta... futbol siteko taktika bat.
1: Bai. Inurrien begiak. Kornerretan inurrien begiak egingo ditugu. Hori da.
2: Aurkarik ez jakiteko, nola jolastuko dugu.
1: Eta hori da.
2: Aurkarik.
1: Kornerretan, atakean, aritzearean, inurrien begiak. Eta defensan, zazpiak bat.
2: Ojo.
1: Hau da, danak aria txikian sartuta autobusa aparkauta.
2: Urkok aparkauta.
1: Hori da, urkok, urko batek.
2: Urko aparkauta. Batek. Batak edo bestiak. Eta...
1: Inurrien inguruan beste datu badukat. Ojo.
2: Bai, bota.
1: Bueno, esaten du, toraxetik sei hanka motz eta estuditu ateratzen zaizkiola, eta sabelean hile txikiak, bale, hori horreaino ondo, ez? Bakigu inurri bat nolako dan. Bai, ez? Osa, burua, toraxa eta ipurdia.
2: Ez que zidan body shaming egin, baina okurritu zait pertsona bat ditela besoa toraxetik atalentu zaizkela eta hilada zena bularren, baina ez dut esako zeinan.
1: Vale. Guri ere, besoak eta hankak atatzen zaizkigu toraxetik. Ez
2: hori egia
1: da. Ez da oso raro.
2: Baina ez dut akazo hilerik bularren.
1: Ez, baina ez du, nun esaten du, sabelean.
2: Ah, sabelean.
1: Sabelean ditu hile txikiak. Bueno, hemen pixka atola kremailera hortan.
2: Eta kutxina dituzu.
1: Ez. Irretirako oso itxusi gelditzen da. Nik oso hile gutxi haukat. Egia esan, eta gutxi usaitzen dut. Bola, bastai, nere buruari... medaila txoren batero jarri bartonik. Naizetan nire meritua ez izan.
2: Ez da gure meritua, baino egia da ez gera lausaitxuak, orokorrian.
1: Pluralean, esan dezu.
2: Zuetanik.
1: Zuetanik.
2: Media eginda. Vale.
1: Media eginda.
2: Ez da broma. Badago jendea izer ditzen duen, igual guk ez dugu sumatzen gure osaia, eta bestek bai,
1: Nik zentzatzen
2: dakat, ez ba naiz dutxatzen, bitu, gaur bizikletan etorri naiz eta badaukatola izerdi pixkat, esango nuke, ez detela gaitu.
1: Irratiko entzako, goatzen zeate Kamatxo mundialean ze meme polita mantzegon, Kamatxok, ba Mikelek beste meme bat emango liguke, bai.
2: Nire meme lo
1: xamaren. Hau ez dago banatuko, hau ez dago Instagramen jarriko, agian bai. Zer esan bertzen, non? Izerdi, ez dagula asko usaintzen.
2: Prentzipioz. Oentxe kontuatu naiz? Guk bueno, esan da, ez du la, hain ondo esan nahi dut.
1: Larraitzi galdetuko diogu agian, ez diogu galdetuko.
2: Ez dakit esaten duen,
1: ez du gula usaitzen, ala ez galdetzeko.
2: Ez du gula usaitzen. Baina gauzat, esan behizut, kristalan bestalean.
1: Guk esaten dugu, larraitzek esaten duela, eta entzuleak sinistu imardu.
2: Panoski sinistu
1: imardu. Baina irratiaren magia hori da, ze polita. Zea, inurriaren beste datu bat, ojo, arnasten duten gaza izango bai. Da oxigenoa, eta pentsatzen dut, ez? Arnasten duten gaza,
2: bai.
1: Exoeskeletotik sartzen da.
2: Ez dut ulertu.
1: Exoeskeletoa zer dan badakizu?
2: Bai, ezurdura kanpotik handa.
1: Hori da, ezurdura kanpotik, guk bai. Barrutik daukagu, eta kanpotik bikuina, ez? Bai. Oso gaizki egin da.
2: Oso.
1: Gorrena, ez, barrun utzi, ja, eta kanpoan zer, aragi biguntxo bat.
2: Ibe.
1: Eta zei, hile jarriko du, ez kendu, o sea, oain arte ondo zer, baina kendu hile guztiak.
2: Eta guztiak eta maten baldien
1: badio, bai, eta guztiak eta maten baldien badio, arroxa jarriko dira, ze gaizki egin da. Bai.
2: Ja, gure diseinua ez da batreona.
1: Ez. Ba, inurriak, eskeletua kanpotik dauka,
2: bai. Da,
1: armaduratxo bat edo dauka, eta hortik arnasten du.
2: Uh-huh.
1: Hau da, txamarratik arnasten du inurriak. Eta kaskotik arnasten du inurriak. Ez dut oso ondo ulertzen nola iten da nari. Zena, eta ez dauka, claro, arnastearena guk pentsatzen dugu, birikak puzten ditugula, eta
2: bai.
1: Eta mugimendu hortan, ez, uh-huh. Pentsatzen dugu, honik behintzat,
2: bai,
1: ez, mugimendu bat, barrura, kanpora, baina... Nola arnasten da exoeskeletotik?
2: Kontu da, nik jakene nun kristo bizi diran, hortxo behartu du, nun bizi dira?
1: Oh, eta ezer baino lehen, ez duen dute kolore gorria bereizi, zazpi begikin, venga,
2: ze txiste da hori, tira.
1: Zazpi begi, eta zer daukazu, CMIK eta beste hiruak, koloreak dira, bai, movida tekniko bat, baina, ze daukazu begi bat, berdea ikusteko, beste bat urdina ikusteko, beste bat horia ikusteko,
2: esko,
1: beste bat
2: naranja. Zazpi kolore ditu, perfektu azean.
1: Bai, ba, bat, ez du ikusten, gorria. Eta zein ikusten du, grisa? Edo, bi aldiz?
2: Ja, berdea bi aldiz.
1: Edo marroia bi aldiz, ze kaka. Bai, eta, baina gorria, ez... Gorria, ez dute ikusten. Ezaugarri hori, inurriak aztertzeko erabiltzen da, izan ere, argi gorriaz, pertsonak tartean egongo espalira bezala jokatzen dute.
2: Oh.
1: Orduan, zuk argi gorria jartzen duzu, eta egiten dure inurriek. Hemen tipo bat zeon! Oh! bueno, ba, guatzen jarritza, eta hasten dira kartetan jolazten, ez daitze, puro bat erretzen, popopon, argi korriak entzen dezu, eta disimulatu iten dute, osto bat hartu, eta horrelako zerbait, pentsatzen, hori ez du Wikipedian jartzen, baina nik sartuko nuke, por zerto, Wikipedia aldatzeko da, eh? Aldatu egin behar da Wikipedia, zuk, entzule, Wikipedia aldatu nahi baldin badezu, bate bildurri gabe.
2: Egun eratu zazu, lasai asko.
1: Mira, norbait diri, ez da itziber, Garmendia.
2: Ez, gombidatu bat etorri da, baina antza ez da itziber.
1: Garmendia. Ez da John Maia ere?
2: Ez. Ez da John Maia ere.
1: Bueno. Arnun bizi dira, hori zen zure galdera, ez?
2: Nik gauza txoa desan bizut. Igual gure entzuleak nazkatzen hasi dira txingurri egin.
1: Ja, baina erantzun egin behar diogu. Bai. Esnoet jarna kutzi dutako zehari. Bueno, nik jarraituko dute.
2: Aurratu zazu mesedez, esai guzu nun bizi diren, Saharan bizi dote diren, ez? Eta ez badia Saharan.

0: Ba, hori berdin zaigu, baina nun, non nahi. Ez du jartzen...
1: Horren gero berten dugu, Saharan badaudelea inurriak.
0: Pentsatu nahi dugu, baietz, non gero, nahi, Saharan non nahien barruan dago, bai, ez? Bai, baurdun, bai, baurdun Saharan bizi dira.
1: Non nahi da kontinente bat, eta bizi, barruan bai. Dago...
0: Bueno, bizi zikloak, arrautzak, nola galtzen dira, hori berdin zaigu, nola elikatzen dira...
1: Kontua da kaspa ba ote duten, edo ez, baino, esan dugu, ilak dituztela bularrean.
0: Bai, noski, eske, esan behar
1: nuen...
0: Tripan, sabelean, bai, sabelean. Claro, esan behar nuen, exoeskeleto horrek, bueno, agian degradazio bat edo jasango du, eta aldatuko dute ez azala, baina azalik ez zakatelako, azal gogorra da, edo, baina hori ere aldatuko dute, baina hortan ere nintzen pentsatzen, eta pentsatu dut, claro, kaspa normalean ilea dagoen tokietan agertzen da. Ze azala erori egiten da, gure azala erori egiten da, gorputz osotik, berritu egiten delako, baina kaspa hilean bakarrikan agertzen da.
1: Kaspa, edo, esan nahi duzu, hilea esaten dezunean da, buruko hilea, hau da, bizarreko hilean ere kaspa eukidezakegu, besapetan,
0: bai,
1: bularrean.
0: Baietz esango nuke.
1: Bai, horrek kaspa dituko genioke.
0: Are gehiago, nik uste, erortzen zaigun azala, bai. Ba, gorputzetik hilerik, bueno, berez, hilea daukagu gorputz osoan, esku aurretan eta bai. Eta oinetan...
1: Begietan eta hortetan ez da ere.
0: Bai, hori ez da azala. Azala, gorputz azala osotik daukagu, bai, azal osotik, osoan daukagu, gorputz osoan daukagu azala, eta azal guztian daukagu hilea, esku aurretan eta oinetan izan ezik.
1: Zuetorrezeak Wikipedia irakurrita, ez da?
0: Ez hori banekien, zergatik dakit hori, ez dakit.
1: Zer zirratik entzuten dudalako.
0: Zer bazkaldu nuen atzo, ez dakit, baina hori bai. Hori bai, olako datu...
1: Kuriosoa da, nola, azten ditugun eguneroko hitzak,
0: bai?
1: Eta nola goratzen ditugu behar ez ditugunak.
0: Bai. Bai, eta momentu txarrenetan, gainean. Bai, ega gero pila de repente ateatzen zaitzu eta atzo zen bazkalotzen, nola ditzen dira gauza txikia,
1: berdea diana?
0: Ez, beste kolorea, berdea estan beste kolorea.
1: Eta gorria?
0: Ez, gorria, ez
1: dara. Gorria, txikurriak ez dut ikuste.
0: Dilistak, hori, bai.
1: Dilistak.
0: Ega gero pila, pom, lehenengoan ateatzen da.
1: Bai. Estetik usor. Tangram.
0: Tangram.
1: Tangram.
0: Tangram, de repente desblokeatu intzai.
1: Ingo dugu, baitu, urrengo programarako...
0: Esango ditugu...
1: Gaia Tangram izango da.
0: Bai, baina ez inori esan.
1: Ai, esan dugu.
0: Ah, berdin zaigu, baina, jazta, bai. Ez inori esan ez zuleari esaten diot, bai.
1: Ama, ez kontatu inori.
0: Entzule, ez kontatu. Tangram, jarriko dugu?
1: Tangram, eta ez badakizu zerran?
0: Tangrama marrasten jakingo zenuke?
1: Hori da. Jakingo zenuke, uste zazpi pieza dira ere, bai?
0: Inurriek begiratu ezakete, Tangrameko pieza bakoitza begi batekin.
1: Baldin eta gorria ezpada.
0: Gorria ezpada, bestela ez dut ez dara ikusten.
1: Tangram beltza, bale.
0: Bai, orduan bai. Bale, Tangrama jarko dago, bai, Tangrama, baina hori, Tangrama marrasteko eskatuko dugu, saiatzeko.
1: Bai.
0: Lehenengoan marrasten baldin badugu, komprobatuko dugu, bueno, Wikipedian begiratuko dugu. Eta...
1: Esango diogu, beste gabe, gaia Tangrama, eta gero eskatuko dugu, bai. Tangrama inguruan, hitz egiteko, gauza kontatzeko.
0: Emango dizut bat,
1: Ba nun?
0: Desagertu
1: da.
0: De repente, nes? Tokazu paperik. Bueno,
1: papera galdu ditut.
0: Ba, baina Tangramaren. Bai, zuhun idazten orko adernoko ze baten, Tangramaren. Orduan.
1: Tangram idazten da?
0: Tangram. Esango nuke.
1: Tangrama. Grama.
0: Bueno, hola idatzi de guk.
1: Bai.
0: Baina jarri azpian... marraste, bai ez, eskatu bai. Diogu marrasteko.
1: Bai, behar bada marrazkilaria izan daiteke.
0: Izan daiteke, sorpresa izango da. Nik uste lehenengo programa dela, badakiguna urrengo gombidatua zein den.
1: Pena da, asmatu dela, gaurko gombidatuarekin, baina azkenean ez dala etorri.
0: Hori ere egia da, bai. Bueno, Aitziber, guk ja programa bukatzen jombarri izango dugu, ja bost minutu txogel zaizkigu, eta, bueno, orain etorrita ere, ezka Aitziberrekin hasiko, bestela juningo zaigu programa, baina bueno, urrengo baterako, ba
1: Aitziber gonbidatuta zaude. Bai, bueno, entzun dugu etxea da.
0: Entzun dugu mezua eta ez dugu oso argi oraindik etorri nahi duen ala ez.
1: Gaur ez naiz jungo.
0: Gaur ezin dut, gaur lanpetuta nabil.
1: Horrako zer.
0: Bai. Horrako zerbait ulertu diote. Ez dugu hor sakonduko.
1: Nire esperantza da etorriko dela.
0: Bai, etorriko da bere kotxe.

0: Maravilloso.
1: Andu da sartu zaitzu, eh? Kotxearekin hor.
2: Zango jazu, motxi antzeko. Eban bi aukera.
1: Ez. Ez, berak esan dezala, ze gainea, agian ez dauka kotxori, agian ez dauka kotxorik.
2: Agian ez du esan nahi.
1: Etorri nahi ez duen bezala, agian ez du esan nahi ze kotxe daukan. Azpare, zagit, ba, oso ezaguna da, eta neri berdin zait, inork ez nahu ezautzen kaletikan, baina nahi zidarri.
2: Ba, esango, eske, irrati esatariok.
1: Irrati esatariok. Lehenengo pertsona esatearen, are.
2: Ez egia da, lehen, garai baten goratzea irratia egiten hasi ginean.
1: Bai.
2: Atzo izango hori zela, ez
1: da? Atzoko bazkaria enez goatzen, goatuko naiz, hortaz, ez dare. Ba, bueno, bai, urrengo egunerako gaia, orduan, bakau baina nitxe emerde guzak alako inurrien kaspa. Esango nuke, idazkeragatik,
2: bai,
1: hasieran jarri zuela Saharako inurrie, hor, hasi, gelitzen eta zantzun, zantzun gehitu inberdiot, inurriak baino, inurrien kaspa, gehitu egin zuela, bai. Ze kaspa hau ja dago jarrita pixat, parra egiten bezala, bai, dago pixat moituta, ez? Osa, bai. Itzako da pixat moituta bezala, eta nik uste parra egiten nahi zela, kaspa jartzen ari zen.
2: Ba, nik esango nuke, ez dutela kasparik?
1: Sabelean ezik.
2: Sabelean eukiko dutela?
1: Bai. Izatekotan, noski?
2: Eta izango balute ere, ez dala oso ikusgarri,
1: Ez dut uste inurrien artean parre egiten diotenik bata besteari, mira, Sabela nola daukazun, ja, da, ez dut ikusten. Ez dut uste inurrien arazoetako bat denik kasparena. Bueno,
2: Masloven piramidea, bakitzu?
1: Bai.
2: Horrein denitu katzen zait, eh?
1: Masloven piramidea.
2: Nik atzo konsultatu nun Wikipedia.
1: Osoa?
2: Osoa. Eta esan, emean gelditu nintzen. Bazkaldu nun.
1: Masloven piramidea da, beharren piramide bat, nun jartzen diren, esartzen den, lehentasun bat.
2: Hori.
1: Vale. Ze ondo esplikatu edo, eh?
2: Bai, zora.
1: Irakasle izan diteke.
2: Neronek egingo nuke, baina askoz dere bat.
1: Ez dut uste, baina bai. Vale,
2: kontua da, piramide hortan,
1: bai?
2: Beharrezko, oinarrezko beharrak beteta baldin badituzu, igual zure lehentasuna izan daitekela, kaspa daukat zer egingo dut honekin.
1: Buf, ez dut uste oinarrian dagoenik, eh? Mazdo, piramidaren oinarri hortan kaspa. Eta gero jan. Ez,
2: izango da, arnasa.
1: Bai.
2: Bai? Jan. Edan.
1: Bai.
2: Kakain, talo.
1: Bai.
2: Eta hori ja behin zatuta, bueno, a ber, arrapakariren bat edo dago ningunun hau, eta gero.
1: Bai, eta gero.
2: Kaspanatak katripan edo ez.
1: Hori da.
2: Hori zan.
1: Bai. Ze kamiseta gorri polita. Ez daukazu ez, eh?
2: Bai. Zer zera, striperra? Ez, gorrez.
1: Inurri daukaten ipuña izan beharrean, nola da, emperadorearen...
2: Biluzik dago.
1: Emperadorea biluzik dago.
2: Emperadorean traje gorria.
1: Hori da, kamiseta gorria. Hori da, bita pikuren kamiseta gorria. Zer polita.
2: Aizu, mertxanda izin egin behar dugu.
1: Bai, egin behar dugu. Bilatuko dugu, a ber...
2: Gauzat esango izut. Kamiseta zora garria dakazu?
1: Bai, ez da.
2: Aizu berga romendia dedikatuko nioke?
1: Ez dut nik esan, nik kamixetan nahi gabe jarri dut, eta...
2: Aizorra, Armendia, maite zaitu, ia, John Maia dina.
1: Ia, John Maia, gogoratu, maite zaitu.
2: Eta, grazia indizaren, zure kamixetak mezua dauka Aizorra rentzako, beste mezuan nire kamixetakoa guretzak izan da.
1: Bai, oso, bai, mikrotik urruti, kamixeta bat erakusten, hori da, irratiak eskatzen duena. Bai, eta honekin...
2: Gure esponsorra da.
1: Bai, orkon...
2: Esponsor esaten dut, ez digulako ordain, zen.
1: Esponsorrik ez duela ekartzen, ez da. Ba, olatxe bukatu da dugu, tontakeriak esaten, eta Saharako inurrien kasparen inguruan, hain garrantzitsua ere ez dela, eta Maslowen piramidean oso gehiago. Eta horra, xe, txiko, bestakit, ez dara gehiago esaterik esan nahi dut.
2: Aitzi berri pikuak eman nahi nizkion.
1: Eta pikuekin bidali.
2: Igual pikuetan dago.
1: Igual pikutara jundelako. Agian, pikuetatik bueltatu ez talako.
2: Aizier, pikuetan ez bazaude joan zaitu. Pikuetatu genitun zuretzako. Espero deu urrengo baten etortzea eta dastatzea gurekin.
1: Bai. Edo bestela, mezu kariñoso bat bidaliko zu, hau konpentsatzeko.
2: Bukaren musu bat esan dezakezu.
1: Oida, montzait ezte pila bat eta gero musu bat.
2: Musu bat, biontzako, ardibana.
1: Bai, ardibana, eta jazta. Mu eta zuxu, eta listo. Eta bizan da gana, urrengo astean berrize hemen egoea pikuetan ibiliko gara. Montzait ezte?
2: Pikuekin.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 9 dira, abuztuak 8, larunbata eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak alokairuko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doa. Ortuellako geltokiko eraikinaren birgaitze integrala amaitu eta Amurrioko 21 etxebizitzetan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Sailak berak azaldu duenez, programak hainbat etapatan eraikitako eraikinetan eragiten du, portaera energetikoak, eraikuntza beharrak eta irisgarritasun baldintza oso desberdinak dituztenetan. Pablo García Astrain etxebizitza Lurzoru eta arkitektura zuzendariak adierazi du, energia kontsumoa murriztea, etxebizitzen erosotasuna hobetzea, instalazioak eguneratzea eta hainbat hamarkadatan zerbitzua eman behar duen ondare publikoaren bizitza baliagarria luzatzea dela helburua. Argitu duenez, zero planak oso garai eta baldintza desberdinetan eraikitako parke batean modu programatuan esku hartzeko aukera ematen du. Eraikin bakoitzak diagnostiko espezifiko bat eskatzen du hobekuntza energetikoa, kontserbazioa, irisgarritasuna eta erosotasuna binatzeko. Amaitu diren esku hartzen nagusietako bat, Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala da. Eraikina Mikelete edo Bidezainen etxe zahar batetik dator, gerora etxe bizitza publiko bihurtu zena eta energia eta eraikuntza eguneratzeko jarduketa bat egin da. Obra fasean sartuko den urrengo proiektua Amurrioko 21 etxe bizitzako sustapen bat izango da. Lanak irailean aste aurri ikusten da. Bestalde, Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galde egin du. Gasteizko Mitika diskotekan hiltzuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxeberri alkateak esan bezala. Arantzazu Beitiak eta Roberto Bilatek, Kerman Bilateren ama eta aitak, Gasteizko Mitika aretoko atezainetako batek kolpe batez hil zuen gaztearen gurasoek gezurtatu egin dute Maider Etxeberria alkatea. PSEko alkatea barne ikerketa bat egon zela adierazi zuen eta bere baieztapenak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko eskatu diote. Familiak zabaldu duen oharrean, udaltzengoaren aurkako disiplina espediente bat besterik ezen izapidetu, Mitika diskotekan zegoen arrisku egoera zoartarazi zuena. Beraz ez dela inongo ikerketarik egon berretsi dute. Era berean kritikatu dute alkatea auziaren judizializazioan babestea azalpenik ez emateko. Udalari kontuak eskatzea Kermanen erasotzailearen aurka irekitako zigor prozesu suas besterako bidea egiten duen administrazio prozesua dela gogorarazi dute, baina horrez gain Arantzazu Beitiak eta Roberto Biletek onartezintzat eta mingarritzat jotzen dute Maider Etxeberriak supermerkatuetan egindako lapurretekin semearen heriotza konparatu izana. Horregatik guztiagatik Kerman Bilateren familiak Gasteizko udalari eskatzen dio bere hitzak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko. Salaketaren arabera hilabeteak daramatzalako informazio hori eskatzen eta horretarako esku bidea duela uste dutelako. Azpimarratu dute dokumentazio hori beharrezkoa dela, udalak gertakarien inguruan izan duen jarduera argitzeko. Eta beste gai batzuekin aurrera, aste nagusia ate joka dator Donostiara, larunbateko kanoikadarekin batera, hilaren 15 bitartean musikaren erritmo ez bustiko da hiria eta veteranotasunaren brisa eta doinu berrien enbata izango dira gaur hasiko den aste nagusi honetan. Oi denez, kontzertuak Sagues eta Piraten guneetan kokatuko dira koktel bizi batean, rockaren klasikoen tanta batzuekin doinu berrien enbata. Donostia Kultura Festaken aurtengo eskaintza ofizialak 8 kontzertu handi batuko ditu Sagueseko zabalgunean, bat jaietako gau bakoitzeko. Agertokitik pasatuko diren artisten erdia Espainiako estatuan ezagunak dira eta hainbat kulturatako soinuak ekarriko dituzte. Horiekin batera, musikari euskaldunek ere izango dute beren tokia urtengo Sagueseko estenatokian. Ezer baino lehen, oi bezala sarrera doan izango da eta kontzertuak 12 laurden gutxietan hasiko dira. Sagueseen prestatu den eskaintzan aipagarria da, adibidez, la orkesta Mondragonen itzulera entzungo dela. Asteartean joko du Ilak 11 taldearen 50. urteurrena ospatuko dute. Beste emakume batek ere oltza hartuko du, Trikitia eta musika elektronikoa lotzen dituen Josune Arakisteinen Sune proposamen berriak energiaz beteko du Sagues ostegunean, Ilak 13. Etzakiten ibilbidea duela 23 urte amaitu zen, baina Xabier Solanok gidautako Trikipop talde hernaniarra agertokietara itzuli da eta ostiralean Ilak 15 Sagues dantzan jarriko du aste nagusiari amaiera emateko.
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu, neotan ez dugula parteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun, gaurko eguraldiari begira beroa izango dugu nagusi. Larun bat honetan bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barnealdean aski gaindituko ditugu 30 graduak, Araban 37 graduko maksimoekin eta Nafarroan ere 37 graduko maksimoekin. Kostaldean, esan bezala, temperaturak leunagoak izango dira, baina bero izango dugu ere, 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak espero dira Bizkaian eta Gipuzkoan eta temperatura altuagoak kostatik urrunduala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira, Baionan emango du atxeden gehien 25 graduko gehiengoarekin eta barnealdera gerturatu ala temperaturek gora egingo dute 35 graduko maksimoak gaindituz Maulen. Esaterako, uneotan eguzkia nagusi Euskal Herri osoan orokorrean Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako ekialdeko txoko batzuetan izan ezik. Onaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago entzungai goizeko 10:00 aurrera. Hemen naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00 Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00 Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

lotxagabian egun ederrak bizi izan zituzten. Eguzki distiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen. Eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Bach ere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat, Mozart zegoen Bachen atzean, eta hirugarren tokian,

0: Ostaleko gainontzeko bezeroak tarteka entzuten zuten Mikel kantuan eta gitarra jotzen. Behin konfiantza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen, itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egon ezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garai atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta abarretan ere. Alanda ze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldiaz berbetan.
1: Hau

Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa Gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan.

1964ko amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raimon kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raimon erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel ahozabali geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko hobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raimon kantuan hasten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo bizitzen.

hartan, antikonzeptiboak debekatuta zeuden ez Espainian, ezkonberriek fidatu behar izan zuten beste guztiek bezalaxe, ojino metodoaz. Alabada, zer bestela, hiru hilabeteren buruan Marisol aurdun geratu zen.

Miklek afari bat antolatu zuen kide batzuekin. Tartean, berarekin Zaragozan ikasi zutenak. Pasaian afaldu zuten, Mikelen senide baten etxean. Goizaldean, jaia gehiegikeria bihurtzear zela, Mikelek telefonoz deitu zuen tasi bat eskatzeko. Antza denez, zenbakiz nahastu zen eta bere etxeko telefonora deitu zuen. Eta nahi gabe Marisol iratzarri zuen. Telefonoaren bestaldean neskak ospakizunaren iskanbila deitu zuen. Eta senarrari esan zion alperrik itzuliko zela etxera. Berak ez ziolako eta atea zabalduko. Mikel ospitalera joan zen lo egitera. Goizean pentsak horribili zen, ea zein izango zen biderik onena arazoa konpontzeko. Eta handi gutxira, Marisolek, lore xorta bat jaso zuen etxean bere urte betetzeegatik zoriontzeko. Naiz eta egun asko eta asko falta ziren artean. Marisolek barre galantak egin zituen. Lehen diskoa egindakoan ere, Mikelek jarraitu zuen gitarra eskolak hartzen eta kanta berria prestatzen. Urrengo urteko udaberria astean, jakin zuen, Gipuzkoako egunkari batek musika lehiaketa antolatu zuela, eta bertara, Orioko mutil gazte bat, euskarazko abestia kantatzen zituena aurkeztu zela arrakasta handiz. Gazte hark, Benito Lertxundi zuen izena. 22 urte zituen eta erlojugilea zen. Benito parte hartua zen zortzikote batean, baina ordurako bakarrik kantatzen zuen, gitarra lagun. Garaiko kanta arrakastatxuen bertsioak egiten zituen euskaraz. Benito Lertxundik izugarrizko jartzuna lortu zuen lehiaketan, eta bigarren geratu zen kanta modernoen atalean. Elkarrizketa batean, nahiko etxita agertu zen alere. Berak uste baitzuen, aski merituak egin zituela irabazle suertatzeko. Zer abestu zuen Benito? Badakigu kanta batek izugarrizko harrera topatu zuela publikoarengan. Cliff Richarden abesti honen euskarazko bertsioak. Atzerriko kantarien artean, Benitok Frank Sinatra eta Elvis Presley miresten zituen. Halaber, bazen abeslari katalan baten jarraitzaile sutsua, Jose Guardiolarena, zeinak pila bat disko saltze zituen une hartan.

Mikelek Benitoren telefono zenbakia lortu eta dei batean labur azaldu zion zer zerabilen eskuartean Kataluniako esperientziaren ostean. Euskadin gauza bera egitea proposatu zion, eta Benitok ondo iritzi zion ideiari. Lertxundi nabarmendu zen lehiaketa berean, 17 urteko neskato batek ere txalo ugari jaso zituen. Amaia Zubiria zen. Prentsaren arabera, ahots polita eta gustu bikaina zituen. Amaiak, orduko hartan, Espainiako kanten atalean jardun zuen. Egunkariei esker, badakigu, ederto kantatu zuela orain entzungo dugun abesti hau, baina guk, Maria Dolores Praderaren bertsioa besterik ez dugu. Agian, imagina dezakegu nola interpretatu zuen Amaiak.

0: no te dana.
1: Handi gutxira, San Pedro jaiak ospatu ziren asteasun. Mikel eta Marisol anibili ziren. Karpa batean bertsolariak aritu ziren, eta gero Lurde Siriondoren txanda izango zen. Kantari hark aurreko urtean hasia zuen karrera, Andoaingo ikastolaren aldeko ekitaldi batean. Mikel gerturatu zitzaion eta hitz egiteko ordua adostu zuten. Lurdes eta Mikel oso ondo moldatu ziren. Laster emanaldi batean aritu ziren elkarrekin.

0: 1965ko uda hartako egun batean, Sistiaga pintoreak Mikel eta Lourdes bere etxera gonbidatu zituen disko batzuk entzutera. Ondo baitzekien zertan zebiltzan. Diskorien artean, kantari gazte bat nabarmentzen zen bereziki besteen artean. Joan Baez Ipar Amerikarra. Sistiagaren etxean beste norbait ezagutu zuten. Esperimentuak egiten zituen oihuak grabatuz magnetofono batean. Josean hartze zen. Josean, Europan zeharreko bidaia luze batetik bueltan, beste biak zer prestatzen ari ziren jakin bezain laster, batu egin zitzaien. Mikelek eta Marisolek pisu txiki bat erosi zuten burdinazko zubiaren ondoan, Bizkaia pasealekuan. Toki atsegina zen, banan ondoz betea, non txorien txorrotxio alaiak eta trenaren txistu bitxiak aditzen ziren. Orduan jaio zen Agurtzane. Sendagilea bazen ere, Mikeli, aita guztiei garai hartan esan ohi zitzaiena esan zioten. Traba besterik ezela izango erditze gelan. Behin neskatoa zerditurik, Bartzelonara itzultzeko asmoa zuten. Han Mikelek aur neuropsikiatria espezialitatea egin zezan. Horrek zenbait estutasun ekarriko zituen. Beren etxeko hipotekaz gain, etxe bizitza bat alokatu behar zutelakoan. Umeak bi hilabete bete aurretik, Mikel bakarri joan zen Bartzelonara irurondako pixuxume baten bila. Han ezagutu zuen aurrez aurre Gabriel Aresti. Handi gutxira, Mikelek Apur dezagun katea konposatu zuen, Arestiren letrekin.
1: Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bi baberango.

Edozein kantak erabateko betoa jarrita zeukan Espainiako estatuan, baldin eta Arestiren letrak bazituen. Hala ere, noizean behin, tramparen bat egiten zen, letrak beste norbaitenak zirela esan da. Arestiri, asko gustatu zitzaion Mikel entzun zuenean Jupankiren Preguntita sobre Dios kantatzen. Eta, beste behin elkartopatzean, berriro kanta ziesaiola eskatu zion. Bartzelonan, Mikele jakin zuen Oteizak itzaldi bat emana zuela, non bere proiektua azaldu zuen arte garaikiden Euskal Eskola sortzeko. Beraz, Donostiara itzulita arekin jarri zen kontaktuan. Oteiza ideia berrien urakana iruditu zitzaion, naiz eta Mikelek esan ohi zuen moduan, ez daki, txantxetan, ala serio, erdia ere ezion ulertu. Oteizak sobera zuen energia eta bideak zabaltzen zituen. Batzuetan, zaila zenaren pentsamenduari jarraitzea, eta horren ikuspegi zabala eta sakona zuen, non txundituta uzten zituen Mikel eta enparauak. Gainontzekoek ezintasunak ikusten zituzten tokian, eskultoreak aukerak antzematen zituen. Oteizak aldeztu zuen kulturaren elementu guztiak fusionatzea. Eskultura, sinema, pintura, musika, dantza, antzerkia, eta talde horren izena iradoki zuen. Ez doka mairu. Aintzinako ipuin batetik hartuta. Izen horrek konjuru giza balio behar zuen. Haren aburuz, gure kulturaren aurka zetzan sorginkeriaren kontra. Irurogeta zeiko urtarrilean, Laboa Bastida familia Bartzelonara aldatu zen Mikelek alokatu zuen pisura. Atea zeharkatutakoan, sekulako atxekabeak harrapatu zuen Marisol. Tokia narraza izateaz gain zimitz gozetu ez josita zegoen. Emaztearen azerraldiaren aurrean Mikelek zera zioen. Tira, ez da horren besterako. Desinfezio tratamendu latza egin behar izan zuten, ur irakin eta guzti apopilo desatxegina kanporatu alizateko. Azte santuko udako eta gabonetako oporrak Donostian gozatu zituzten, eta Mikelek tarte horiek baliatu zituen ez dokamairu.

Taldearen buruan alderdi artistikoan Josean hartze aritu zen. Josianek harremanetan segitzen zuen Oteizarekin. Remigio Mendiburuk diseinatu zuen taldearen anagrama. Bere eskultura batean oinarriturik sortu zuen. Omenaldia Txalapartari. Ez do kamairuko partaideak Irunen aritu ziren aurrenekoz izen horrekin. 1976ko udazkenean. Bene-benetan ez zuten elkarrekin kantatzen. Denak egoten ziren eserita eszenatokian haietako batek abesten zuenean. Amaitutakoan, hori jezarri eta hurrengoaren txanda hasten zen. Euren xedetako bat, musika tresna tradizionalen berreskurapena izan zen. Adibidez, Txalaparta desagertzeko bidean zegoen. Ondo jotzen sekiten bi bikote besterik ez baitzen geratzen, eta ordurako nahiko adinekoak. Hartze anaiak Txalapartarekin praktikatzen hasi ziren, eta releboa eman zieten Suaznabar anaiei.

beste taldekide batekin, Luis Mari Vandresekin, alboka suspertzen ere saiatu ziren. Mila bederatzireun da irurogeta zigarren urtea amaitu aurretik, Mikel Basebilen bere bigarren diskoa prestatzen. Bartzelonan, Mikel eta Marisol adiskidetu ziren Jose Maria Arrizabalaga musikariarekin. Ark organoa jotzen zuen, eta bazituen zenbait pieza komposaturik. Haien arteko batek, Arestiren testu batean gainean sortua, Mikelen interesa harrapatu zuen guztiz. Denbora luzean, horixe izan zen, haren kantarik arrakastatxuena.

Aldez aurretiko zentsura, gerra zibilian bertan ezarri zuen frankismoak. Disko bat editatzean Espainian, derrigorrezkoa zen lehenago abestien letrak onestea. Gero, diskoak inprimatuta, baina banatu baino lehen, derrigorrezkoa zen, alebi, zentsuratzaileei ematea haiek ikuskasitzaten. Era berean, emanaldi bakoitzaren aurretik, baimena eskatu behar zen interpretatuko zen kanta bakoitzerako. Zentsuratzaileek eraginkorrak izan behar zuten, euren lanpostua galduko ez bazuten. Hala, ez dokamairuko kideek fama lortua hala, zentsorek are gehiago zorroztu zituzten euren arkatz gorriak. Mikel Laboari, Xavier Leteri, Benito Lertxundiri, den denei debekatu zieten kantaren.

Mikelek baimena eskatu zuen xorinoa kaiolan kantatzeko. Abestia txoritxo bat iburuz mintzo da. Goibel dago, kaiolan. Ezen janedan aduen arren, askatasuna amesten baitu. Letrak itzuli zizkioten, denegado. Ukatuta hitza zuen gainean, gorriz. Zenbaitetan, zuzeneko emanaldietan, lortu zuten kanta debekatuak kamuflatzea abesti legalen multzokoak izango balira bezala. Jazarleek tutik ere ez zutelako jakiten euskaraz.

Kulturako arduradunek, gai politiko edo sasi politikoak ez ezik, ohitura onak ere jagoten zituzten. Kantau adibidez, Benito Lertxundik interpretatua galarazi zuten. Zeren eta espedienteak zioenez, gai desatxegin batez hitz egiten baitzuen. Amodio harremanak adineko pertsonen artean. Gainera, zentzuleatzailearen atxekabea are gehiago handitzeko, letraren arabera protagonistak ez zuen gustuko mezatara joatea.

Poeten artean, Arestik, Gandiagak eta Hartzek topatu zuten traba gehien. Ekitaldi bakoitzeko gainera, nahita eskoa zen gobernuaren baimena eskuratzea eta agintariek ukasezaketen egoki zeritzotenean. Hortaz, honelako edo alako arrazoiengatik, ezen arraroa taldeko kideek eta antolatzaileek polizia etxean agertu behar izatea. Hala eta guztiz ere, ura lan zirraragarria zen, behin jaialdia zuten Bermeon, eta Josean Hartze araiegatu zen txalapartaren oholak zeramatzala zehat 600 batean. Beroki ezin modernoagoa soinean eta oinetan alpargatak. Mikelek esaten zion, uretara botako gaituzte zuzenean. Baina tira, jendea normalean jator portatzen zen. Artistek ez zuten kobratzen, batzuetan zenbait botila ardo ematen zieten opari. Zuberoara joaten zirenean ez zuten hango euskara ulertzen eta hangoek ere ez zieten entelegatzen haiei. Ederki pasatze zuten eta posgarria zitzaien zerbait berria sortzea. Dena intentsitate handiz bizi zuten. Aresti debekatuta zegoenez Espainian, ezinezkoa zen Mikelen bigarren diskoko kantek Galbai ofiziala pasatzea. Hortaz, berriro grabatu beharko zuen Baionan, eta horrek, nola ez, ondorio larriak ekarriko zituen banaketa egiterako orduan.

Bartzelonan egin zuen grabazioa. Estudio bat alokatu zuen bere kabuz, eta Marisolek beste inork ez zuen lagundu. Ordu biren buruan, kalean zeuden, Bobina aldean. Irurogeta zazpiko azaroan, ez doka mairuk bere aurkezpena egin zuen Bartzelonan. Kontzertu horretan, Benitok Lurdesek eta Mikelek hartu zuten parte. Palau de la musikan.

utzi baitzitzaidan, limosna bezala, instantaren aberastasuna baizik eman. Iraun zezakeen, ordea, argi geldituak altzifreen, mahastien, soroen ordena zehatzak. Gure hizkuntzak maite izan ditudan gauzei buruzko begirada mantxoak.

Kanta hau munduaren eskerrona da. Aurrerago ez zuen gehiagotan kantatu zuzenekoetan, uste zuelako oso iluna argi motelekoa geratzen zitzaiola.

0: Tots els castells del meu somni s'esberlen d'un cop de mà si la soca és arrencada, l'arbre potser es morirà, si no es mor em farà un altre més difícil d'arrencar.
1: Laboa bastida tarren etxean, elebitasuna zen nagusi, artean Marisolek euskara gutxi zekielako. 1967ko udan, Euskadira bueltatu ziren behin betiko. Behin Donostian, Mikel, osagileen neuropsikiatra gisa hasi zen lanean San Miguel patronatuan, non desgaitasuna zuten umeak zaintzen zituzten. Goizeko lanaldia zuen, bi orduko kontsulta. Aurroiekin lan egiteak poz handiak ematen zizkion, eta gainera, beta nahikoa zuen musikari emateko. Marisolek plaza lortu zuen unibertsitatean, teoria ekonomikoaren irakasle gisa. Gauzak horrela, bikoteak diru sarrera finkoak lortu zituen, ez gainontzeko artista gehienak bezala. Bien lan eskakizunek behartu zituzten ama eta aita rolak bestelako erabatean betetzera, eta ez garai hartan 60ko hamarkadan ohikoa zen moduan.
2: Palabras para Julia.
1: 1968ko otzailean, Mikel eta Xavier Lete Manresako jaialdi batean aritu ziren Paco Ibañezekin batera. Jaialdiaren izateko arrazioa

Mikelentzat zoragarria zen Pakok poeta espainiarren inguruan egin zuen lana. Eta miresgarria zitzaion agertoki gainean erakuste zuen energia.

Maria del Mar Bonetek ere parte hartu zuen jaialdi hartan, eta zur eta lur utzi zituen bertaratuak bere kantuarekin. Abestia urtebete lehenago jaso zen Rafael Guijarro Moreno ikasle madrildarraren heriotzaren salaketa jasotze zuen. Poliziaren arabera, bere buruaz beste egin zuen bere etxeko leihotik salto eginda, atxilotuta zuten bitartean.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Egun honen zuleok, goizeko 10ak dira, abuztuak 8, larunbata, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoei erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu du Lakuako gobernuak lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu du erabakia. Aurtengo udako egoera meteorologikoa abeltzaintzako ustiategi askok aberentzako elikagaia haien lurretan ekoizteko duten gaitasuna murrizten ari da. Horren ondorioz ustiategi horiek udazkenerako eta negurako gordetako erreserbak aurre ikusita zutena baino lehen erabili behar izango dituzte eta bazka merkatuan erosi kostuen igoera eta horniduraren inguruko ziurgabetasuna beren gain hartuta. Egoera horren aurrean elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza saiak joan den astean bazka maila eratu zuen administrazioen, lehen sektorearen eta gainerako eragileen arteko koordinazio egune iraunkor gisa. Helburua egoeraren etengabeko jarraipena egitea, informazioa partekatzea eta hornidura bermatzeko beharrezko neurriak aurrez prestatzea da. Ostiralgo izonetan egindako bileran eskuragarri dauden aukerak aztertu dira eta lentasuna eman zaie datuzen asteetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ekoitzitako bazkaren erabilgarritasuna handitzeko aukera emango duten neurriei. Josteen teknikoek baieztatu dute neurriak azkar hartzea erabakigarria izango dela datuzen hilabeteetako egoerari berme handiago aurre egiteko. Lan horren emaitza gisa bazka mailak bazken erosketa bateratua sustatzea adostu du, bereziki egoerak gehien eragiten dien abeltzainentzat. Hau da, larreak beren ekoizpen sistemaren oinarri dituzten ustiategientzat. Eta urtero bezala, jatorri ezberdinetako 50 gaztek Hormigoizko Mugak proiektuan parte hartuko dute Nafarroako mugan kokatutako frankismo garaiko gotorlekuak berreskuratzen. Aurtengoan bunkerrak garbitzeaz gain barnean aurkitutako idazkien inventarioa egingo dute ere. Egitasmoak Pirineoetako mendikatearen Nafarroako mugan kokaturiko frankismoaren garaiko 2000 gotorlekuak garbitzea, hango hormetan aurkitutako idazkiak inventariatzea eta bidezidorren seinalaztapena hobetzea du helburu, erregimen frankistaren bidegabeko indarkeriaren memoria bizirik mantentzeko. Hormigoizko mugak 2017 urtean martxan jarri zutenetik 2000 gotorlekuetako 30 berreskuratu dira, 400 gazte baino gehiagoren borondadezko elkarlanari esker. Aurtengo edizioan, lehenengo txandako 25 voluntarioak Lesakako Agina mendian egon dira, han dauden frankismoaren bunkerrak berreskuratzen. Bigarren txanda, abuztuaren 16-tik 30-era izango da, Baztanen Alkurruntz mendiaren inguruan. Eta aipatuko dugu ere, Getariak Elkanoren lehorreratzea ospatu duela itsasgizonaren heriotzaren 500. Urte urrenean. Marinela eta bere eskifaia Sanlukar de Barramedan lehorreratu ziren arren, 4 urtetik behin gogora ekartzen dute bere jaioterrian. Getariak bere ordezkari ospetsuenaren iritsiera ekarri du gogora ostiral honetan Elkanoren lehorreratzearekin. Ekitaldi antzeztua da nabigatzaileak munduko lehen itzulia amaitu zuen eguna, eta aurten izaera berezia izan du 500 bete baitira Moluka uharteetan hiltzela. Antzezpen berezi hau, 4 urtean behin egiten dena, 1922 sortu zen Getariako herriak Juan Sebastian Elkanoren eta bere eskifaiaren 3 urteko zeharkaldiaren amaierako lehen eszenifikazioa antolatzea erabaki zuenean, naiz eta egiari zor lehorreratzea Sanlukar de Barramedan izan zen. Herriko 150 herritar inguruk parte hartu dute ekitaldian, eta Elkanoren lehorreratzearen protagonista diren pertsonaia ezberdinak gorpuztu dituzte. Dena den, ez da polemikarik gabe geratu aurtengo ospakizuna. Elkanori ez izeneko plataformak herri antzezlanaren izaera arrazista eta kolonialista salatu baititu azken egunotan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Euskal errepide sarean uneotan lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda. Eguraldiari begira, beroa izango dugu nagusi larun bat honetan, bereziki Euskalderriaren erdialde eta hegoaldean. Barnealdean aski gaindituko ditugu 30 graduak, gaur Araban eta Nafarroan 37 eta 18 graduko gehiengo temperaturekin. Kostaldean, esan bezala, temperaturak leunagoak izango dira, baina bero izango dugu ere, 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak espero dira Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, eta temperatura altuagoak kostatik urrunduala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira, Baionan emango du atxeden gehien 25 graduko gehiengoarekin, barrealdera gerturatu ala temperaturek gora egingo dute, eta 35 graduko maksimoak gainituko dira Maulen, esaterako. Uneotan eguzkia nagusi Euskal Herri osoan orokorrean, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako ekialdeko txoko batzuetan izan ezik. Onaino ordu artekoak, entzuleok, informazio gehiago goizeko 11etatik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Sofia Jex Blakeen ibilbidea kontatzera nator. Emakume gazteak J.J. Balfour irakasleari, Edinburgoko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko dekanoari, udako saioan medikuntzako ikastaroetara joateko baimena eskatu zionean hasi zen guztia. Bozkatu egin behartzela erabaki zuten. Ondorio estatu zuten ondoren baietz, emakumeak onartze unibertsitatean, baina baldintza batekin. Emakumeak obstetrizia eta ginekologiara mugatu behar ziren. Denak ez zeuden ados noski. Irakasleetako batek, Robert Christiansonek, materia mediko eta terapeutikoko irakasleak esan zuen, emakumeen gaitasun intelektual eskaxak eta estamina maila bajuak, ba, profesioa jetxiko zuela. Hala ere, pronostikoen aurka, bere aldeko botoa lortu zuen Sofiak.
1: Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bidea.
0: Baina hainbat ikaslek erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu zuten. Gizonei eta emakumei anatomia eta kirurgia berezita irakatsiko zitzaiela uste zutenez, Sofiarentzat bakarrik klase berezi bat irakastea zaiegia eta garestiegia izango zela ondorioztatu zuten. Jex Blakey medikuntza ikasten uzteko erabakia bertan bera geratu zen. Baina Sofia Jex Blakeek bere lagun batek egunkari baten egiten zuen lan eta honako esan zion.
2: Sofia, agian emakume gehiago kizena ematen badute medikuntza ikastaroetan, ezingo dute zuen parte hartzea ukatu. Iragarki bat jarriko dute egunkarian.
0: Esan eta egin. Segituan, zazpi emakume medikuntzan matrikulatu ziren. Isabel Thorne, Edith Pitchy, Matilda Chaplin eta Helen Evans ziren. Handi gutxira, Maria Anderson eta Emily Bobel elkartu ziren. Edinburgoko zazpiak bezala, ezagutzen ditugu. Gertakari hontatik asko ikas dezakegu. Batetik, ze zaila izan den emakumeentzat zientzia munduan lekua topatzea, eta bestetik, ze garrantzitsua izan den beti oztopo horiek gainditzeko elkartzea. Ba horixe egiten du emakumeak zientzian ekimenak, aurten 10 urte bete dituzte. Ekimenak 2017an eman zituen lehen urratsak Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsaiaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu ondoren. Ordutik emakumeak zientzianek etengabeko bilakaera izan du eta horretaz ariko gara koordinazio taldeko kidea den Oiane Santzekin. Egunon, Oiane.
3: Egunon.
0: Bueno, nik kontatu dut Edinburgoko zazpien historia eta topatu ditut hemen parekotasunak zuen proiektuarekin. Batetik esan dudan bezala, elkartzea oso garrantzitsua izan zelako kasu honetan eta zuentzako hori ere garrantzitsua delako, baina bestetik ikusgarritasuna bilatu zutelako eta bueno, horren ondorioz hobekuntzak lortu zituztelako eta zuek ere horixe egin nahi duzu proiektu honekin, ez da?
3: Bai, argi daukagu neskak zientzera gerturatzeko referenteak izan behar dituztela eta referente horiek ezagutaraztea ezeko bide ezin gabea da emakumea zintzian, eta bai etxekoak eta bai kanpokoak erakusteko.
0: 10 edizio, azkar esaten da, baina 10 edizio egin behar dira. Asko aldatu da proiektua ba hasi zenetik?
3: Gauzak aldatu dira, baina norendikan hainbat gauza lortu gabe ditugu. Zenbakik esan dute goraka dio jokatzela emakumeen presentzia zientzian, baina lidertasun postuetan oraindik zan kosta egiten zaigu. Bertan egotea eta sartzen garenean, benetan gure puntu horiek edo gure egiteko modua benetan aplikatzea.
0: Marea bizia gara lelopean, ba, Euskal Herriko 34 erakundek kolektiboaren indarra nabarmendu nahi izan dute proiektu honetan, ez da, baina marea bizia gara, bueno, irakurri dugu ez dela lelo hutsa, ez? Zergatik aukeratu duzu hau?
3: Ba, marea bizia gara, gara sare bat, askotan ba, gure kideak esaten bezala, tanta asko sosotako sare bat gara eta itxaso bat egiten dugu. Eta bizia, sekula bukatuko lanean hori berrintasuna lortu arte zientzian, indarrean gaude.
0: Borrokan ari zarete eta oso ondo gainera eta borroka honek ba, bueno, forma hartuko du otsaiaren 3an, hau da bihar hasiko den egitarauarekin. Programazio mardula osatu duzu, ez? 70 jarduera baino gehiago, bueno, lan ederra egin duzu ja da.
3: Bai, bai, 34 entitate baino gehiago parte hartzen dugu, bakoitzak bi edo hiru ekintza sortzen dituzte, eta imaginatu, asteotan, bueno, hiru entitik anamaikia garte, denak jartzen ditugu. Aztelenetik hori handera, hiru hiruburuetan nagusiki, baina herrietan ere, herrietan gure mugitu gara. Gara, zuai, atope hau ez.
0: Pasaden urtean ere zuekin hitz egin genuen eta gustatu zitzaigun elementuetako bat izan zen, ba, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak egiten dituzuela, ez? Ez zaretela mugatzen adin tarte zehatz batera eta horrek ere, ba, bueno, proiektuaren eragina edatzen laguntzen duela, aurten ere halaxe izango da.
3: Bai, bai, pentsatzen dugu beti erreferenteak erakutsi bat ditugola gure gaztei, baina gure gurasoak, aitona munak biren hori ere erakutsi bat dugu zientzia egiten, esperimentu batzuk egiten erakusten diegu zenbaitekin benetan, eta gian berei ezan daitezkela bereien iluben referente zientzian azteko. Berak egiten zegu edozeinek ezagutu bar gaituela, edozeinek jakin bar duela zientzia egiten dugula emakumeok, egun bar garela gure postuetan, aldarrikatzen gure eskubideak eta horretan lanen gabiza.
0: Pentsatzen dut horretarako ikastetxeekin ere, bueno, harremana eduki berko duzuela eta lanketa egin berko duzuela, nolakoa da ba, ikastetxen harrera zuek jarduerak aurkezten dizkiezuenean?
3: Ba, itzugarri onak. Gu adibidez kimika fakultatetik ni bertako berdintasun batzordeko gudua naizena, egiten dugu ekarrizkatatza du zientzelari bat, eta Gipuzkoan zehar biltzen gara herri txiki guztietan, eta 2018 talde aurkeztu dira ekimen horretara, eta gaina aurten mugaz ez talde pasa gara tenperera jungera, bai, gure apostua beti izan da zientzia eta euskara batuta dagoen horretan, eta aurten nahi genuen Gipuzkoatik ba, iparraldera begiratu, eta aurten iparraldeko ikastola badaukagu gurekin partaidetza gure ekimenean. Beraz, bai, hortxoaz.
0: Zeona, esan dudan bezala, ba etengabe eraldatzen, ez, edizio guzti hauetan. Bueno, egitarauari begira ari naiz, eta ezin dugut dena aletu zen milaka gauza daude, baina esan beharra dago eta entzulei esan behar diogu emakumeakzientzian.eus webgunean programa topatuko dutela, eta zientzia esaten dugunean, zientzia bere alor guztietan esaten dugula, ze hemen denetarik topa dezakegu, ez, emakume ingenieriak, esperientzia inspiratzaileak, bota dut jarduerataka bat, abentura kuantikoa antzerkia, baino baita ere, ez dakit, zinema eta zientzia, Monika Beiok aurkeztuta, saiatzen zarete alor edo behintzat disiplina ugarira iristen, ez da?
3: Ba, horrik egiten du 34 entitate izateak, denetati daukagu, fisikariak, kimikariak, ingenitariak, arlo guztietakoak, beraz, ikusten da ekimena ere edozein putotati datorrela. Beste bat daukagu ere lanur bat egontan, ba, Donostiko arrokoak ezagutzea geologa batekin, beraz, edo zer gauza, zientziak gauza asko ditu, ez da bakarra zientzak.
0: Nei pena ematen dit jada nerabe ez izateak, ze nerabentzako antolatutako itsasontzi batean dagoen laborategi zientifikoa izeneko bisita asko gustatu zaite, pena ematen dit benetan gaztegoa ez izateak. Hori, ordea itsasoaren egoraren araberakoa izango da, ez da?
3: Bai, jakina, itsasoa eta eguraldia ikusi behar dugu zertarako. Baina agian azikoi esan behar dugu, datorren urten ezkeni ez nerabentzako bakarrik. Eta publiko irekirako.
0: Hori da, gustatu zaite ideia hori. Bestelako mai inguruak ere badaude eta oso ondo proiektuaren asmoak eta oso ondo barne biltzen dituena, interesgarri iruditu zaidana oso, prestatu zure karreraren garapena, ze, bueno, azken finean hau da zuen helburu nagusia, ez, inspirazioa ematea, ba beraien arloa zientziara bideratu nahi duten ikasle gaztei.
3: Hori da, zeba beti igual pintxa dezakegu, doktoraltza egiten desunean irakasle izango zara unibertsitatean, baina hainbat gauza egin diteke. zergatik ez enpresa bat egitea. Zure ikerkuntza egokia izan bada, etorkizuna balima duka, produktua sortu dezakezu eta zergatik ez enpresara. Beraz, nola egin eta hori, pixka bideratzeko ibilbide asko daudela, ez bakarra, ez irakaskuntza bakarrik, baizik eta beste hainbeste, eta horiek ere ikasteko. Batez ere, nintzako olako ekintza egiten direnean, ez ditugula bakarrikan begiratzen publiko orokorrerako edo gazteentzako edo nerabentzako, baizik eta baita ere guretzako, bai? Zentziariontzako egiten ditugun hainbat ekimena, guretzako, gusareatzeko, gu ezagutzeko eta gure ibilbidea erakusteko.
0: Eta gero, egun hauen ondoren, zuen artean, ba, zuk aipatu duzun bezala, saretzeko helburu horrekin, gero harremanak jarraitzen dituzu uztartzen urtean zehar?
3: Bai. Hala ere, guk ez dugu inoiz gelditzen, ematen dugu, utxaiaren azte horretan agartzen garela, baina lehen urtean amaitu genuen proiektua ekainan, eta uztailan ja aurten goarekin gabiltzan. Beraz, taldea biltzen gara, gainera, osnarketa momentu bat izan dugu, eta lan, benetan ikusten gure bilbidea, gure etorkizuna nondik handion behar duen, eta hortarako ere biltzen gara.
0: Amargarren edizioko jardura hauek otsaiaren 11an amaituko dira Donostiako Akoriumen egingo den ekitaldi batean eta asko gustatu zaite informazioa bilatzen ari nintzela aipatu duzuela ekitaldi festibo batean, hau da hausnarketak bai, lana bai, baino jairako eta giro alaierako tartea ere izango duzue.
3: Bai, hortarako zientzilari beti prestu. Gainera oso ondo montatzen den ekintza da, oso ondo pasatzen dugu, elkar ezatzen dugu, jende berria sartzen da, baita ere, ba, sortu zutena emakumea zientzialariak, ba, hoi ere saritu eskerrak eman, eta hau ez dela, ekimen hau ez dela hil, baizik eta bizi-biziri dagoela, horregatik gara Maria bizia, eta horri ikusten dugu festa horretan, egun pertsona baino gehiago bilduko garen horretan, egia dela, gu hau dela.
0: Bueno, ba, guk jarraituko dugu ilargiak bezala mareari adi-adi, urrengo ediziotan ere ba, elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugulakoan. Zorterik onena opa dizuegu egun hauetarako, ba, egigutena ondo joango dela, dena oso ondo antolatuta dagoelako eta besterik gabe eskerrak egiten duzuen eskerrik asko egiten duzuen lanarengatik ze oso garrantzitsua da bai guretzat eta baita datozen belaunaldientzat ere.
3: Eta zoi eskerrak guri abotsa mategatik baita ere.
0: Ba hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean oian eskerrik asko.
3: Zoi esker, aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
5: Bueno, ba gaur berriz ere notizia xelebreak badakit jendeari asko gustatzen zaiola.
2: Bai, egia esan arrakasta dute, arrakasta dute.
5: Bai, eta niri ere idazten didate, que ba, ez didate idazten, baina bueno, esango dugu idazten didatela.
2: Jendia... Daukat inboxada, bai, zera,
5: bigarren gainezka, bigarren kafeko korreoa zutan dago momentu honetan, esaten didate, eneko, mezez, albiste gehiago, albiste,
0: bai,
5: jasoten ditugun albisteak ez dira nahikoak, zureak behar ditugu. Ba, eta horretik, nator.
0: Vale, oso ondo, vale, ba...
5: Tarteka hemen, tak...
0: Ze prestatu dugu.
2: Igual Xabi Arritak nahi du pixkate zure notizitan murgildu ezagit.
5: Bai, denak murgildu du nahi dute. Horreztak azalantzaik. Bai, bueno. Bai, Xabi etorri nahi balin badu, etor da ella. Bai, bueno. Lehenengoak inaziko nahi zait, ja, hola zuzenian, hau ja ezagutuko duzue, itzegin da honetaz, baina nik nahi dut, hemen, sakonean itzegin.
2: Ados.
5: Eta da... Txinpantzen lehen gerra zibila erregistratu dute zientzialariek.
0: Ez ba, ez da posible.
5: Bai, posible da, ze gertatu da.
0: Non gertatu da?
5: Ugandako Kibale Parke Nazionalean. Han bi taldetan zatituta daude, ba, txinpantze talde bat, komunitate bat, eta 8 urte daramatzate ba, gerra zibil odoltsu batean. Hau adierazi du Science izeneko ba, aldizkari batek, ba, bere ikerketa batean. 2018-tik ikertzaiek 24 heriotza erregistratu dituzte, 17 haurtxo horien artean. Eta adierazi dute lehen laguntzen zuten animaliak orain elkarren artean hiltzen ari direla. Inderkeria hain handia izan denez, ba zientzialariek uste dute hasierako giza gatazkak nola garatzen ziren ulertzen lagun dezakela honek.
6: Euskalerriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik Eiei zergati bi alde, denei egin aldikute galde
2: zerbait. Goiri hasi da kantatzen da honeko.
5: Eta batzuk galdetuko dute, eta zergatik? Gerra zibila, zergatik hasi da txinpantzen artean ba, nola baiteko iskan bila. Ba bueno, zatik eta 2015ean hasi zela, ba bueno, ondori estatzen dira, badaude hor kausa batzuk, eta ba bueno, kausa horien artean ba, nola baite hori guztien hiru kausa horiek ba nola baite ba zatiketa eta banaketa hau ekarri dute. Eta bueno, lehenengo arrazoia da 2014an hainbat txinpantze hil zirela kausa ez ezagunen ondorioz. Eta beraz kausak ez jakiteak ba eragin zuen nolabaiteko ba txinpantzen arteko ba ez egonkortasun hori, ezta? Eta hau izan zen baita urrengo arrazoia oso klabea, ze 2015ean alfa arrez aldatu zen. Eta hau, ba bueno, lehen banaketarekin batera gertatu zen, ze ba bueno, badakizue ba txinpantzeek eta animaliak ba askotan alfahar bat dutela, eta ba bueno, ba 2015ean aldatu zen alfaharra, eta hori izan zen nolabide banaketaren lehen, esango dugu, banaketa horrekin hasi zela, ezta?
0: Osea,
5: atzetikan bazegoen, baino hori izan zen lehenengo kausa. Eta 2017an hoe izan zen nolabide ba estanda egin zuena, da 2018-rako ba gerra hasi zuena, 2017an gertatu zen ba arnas izurrite batek 25 txinpantze hil zituela, eta 25 horien artean zeuden bi taldeak elkartzen zituzten txinpantzeak. Eta beraz ba honela hasi zen iskanbila guztia. Ikerketaren egileek nabarmendu dutenez, txinpantzeak gizakiengatik ba genetikoki gertuen dauden espeziak dira. Eta beraz, ba, taldekide hoiak hiltzera arte erasotzeko baduten gaitasunak, taldeko ondasun, lurralde, berrian oinarrituta daudenak, iradokitzen du, ba, harreman dinamikak uste baino lotura handiagoa izan dezaketela, ba, gizakiekin. Eta ikerketa honetatik kanpoko aditu batuek ere, ba, eman dute, haien iritzia, ba, esate baterako, Alemaniako primaten zentroko James Brooksek, berak adierazi du talde banaketak ba gizarteetan izan dezaketen arriskuaren oroigarria dela hau ere. Eta baina zehaztu dute ba gure iragan evolutiboak ba ez duela zertan gure etorkizuna guztiz zehaztu behar, baina hemen lehenengo albistea ba txinpantzen lehen gerra zibila, kausak, eta orain ba ja nik uste dut gehiago ulertzen degula, ezta? Ze duela aste batzuk aterazenean albistea ba izan zen nola biteko, ez? Zergatik? Taroen ja, hemen ja, azaldu izuet.
0: Bitartekaritza zeinek egin behar du. Badagoenean horra ez, nazioarteko lixkarrak daudenean batzutan eskatzen da, ba nazioarteko komunitatearen laguntza behar dugu, bitartekaritza, kasko urdinak, etor daitezela, eta...
2: Ja, hemen zaila dago goza,
5: Ni izango nire, balen batzue, Ugandara joango naiz.
2: Report bat egin
0: godu, vale, Ugandatik. Prest Ugandara joateko
5: zonda. Ni prest nago Ugandara joateko. Tximua txinpantzeekin hitz egitera, testuak hartuko ditut, elkrezketak egingo ditu txinpantzeekin.
2: Mogli bialdo barrote.
0: Aserre daude.
5: Bueno, baino lehenengo gungu nahi zalde batekoekin hitz egitera eta gero bestekoekin eta hitz egingo dugu.
7: Ea, gatazko hori monotonien ez den erortzen.
2: Isilik, zegoen Julen, asan da, Julen. Nik usteneko Mogliz disfrazatu harko lukela.
5: Ez, nik ez mozorratu gartxin mukin ibiltzeko. Ez. Ja, oituta nago.
2: Bai. Ben, ostia, ez digezit jogazutzen,
5: Bai. Enuen zuen gatik esaten.
2: Ez, bueno, ez. Denokorri nulertu ba.
5: Na, ez da zuen gatik lasei.
2: Ze, Julen, beste bat botazo.
7: Iriatuko Eliza monoak gaurkoa. Nasi handoa gaurkoa, eh? Segur aldi bezala.
2: Nik uste tximuek errexak ulertuko lidatekela goiurik berak baino.
7: Vale.
2: Zer dekoen, bitarte garizan aialdek.
7: Ni Suiza. Neutrala. Tartean hor, txak. Ya, neutrala.
0: Bueno. Suiza, tal está sucio.
2: ¡Oh! ni banua janirekin ensaiatzera, bentsatzen norbaitegan zaintzen hau,

0: Eten dena itortzen hasitago Juri, lagun batek entzuten ari zela galdetu itzuk. Galdetu izudanean zein da larroa joduzun lekurik xelebrena galdetu itzuk. Hemen egin.
1: Nola zuk, esan duzu, ba, biriatuko elizan?
0: Ez, ez. Hori izan, ah. Egide bat, benio. Baino, maite duela zure sucio komentario ere esan diate.
2: Bueno, hau ya alde batera utziko dugu. Bye. Hemen zeritasuna nahi dugu.
3: Bigarren albiste, bigarren albiste.
2: Hoi da, nik albisteekin jarraitu behar dut. Badakizue, bezala, jendeak aserretu ingo da, jendea, bezala. Eta, bai, bai, behar du.
3: Audientzia zaindu behar
2: da. Hori da.
0: Irrifarra eta audientzia.
2: Hori da, oso ondo ekarria. Ba, bueno, bigarrena. Pink Floydeko David Gilmouren Black Strat gitarra 14,55 milioi dolarrean saldu da.
4: Merke iruditzen zait.
2: Merke?
4: Bai.
1: Zergatik.
4: Ez, ez, ez, ez, ez, ironia zen.
1: Ah,
2: dos, dos. Ah, bai, ah, vale. Ba, bueno, Christie's enkantean saldu da, New Yorken, eta inoiz saldu den gitarrarik garestiena bihurtu da. Instrumentua, ba, Fender Stratocaster beltz bada, iru single koilekin, guztiz beltza, eta baina pastilla txuriekin.
4: Zer da single coil, ezkakinakaren ontzako?
2: Single coil da, ba, bueno, nolabite, gitarra batean, ba, pastillak ikusten mm-hmm. direnean, ba, bi pastilla bakarreko edo fila bakarreko pastillak dira.
0: Batzutan bikoitzak ikusten dira.
2: Hori da, eta single coilak dira bakarreko.
0: Eta gero selektore badauka gitarrak, bertan zuk aukeratzeko moment, hori da, momentu batean, sonatu nahi duzun mastileko singlea edo doblearekin, erdikoarekin, vale. Biak nahaztuta, mm-hmm. bueno, gero gitarristek egiten dituzte hor beraien kombinazioak, eta batzutan elektronika hori ere aldatu egiten da, banaiago dudalako euki selektorean, hau edo beste aukera hau, edo beste aukera hau, eta ez gitarrak berez ekarrena, eta ber. Eta hor normalean, ba, gitarraren kolorea, ekualizazioa, grabe agudo proportzioa, bueno, oso asko aldatu egiten dira.
4: Oso ondo.
2: Ba hori xe. 21 minutuko enkante bat izan zen, nahiko intentsoa egia san, eta aurreko errekorra guztiz hautsi zuen ze, aurreko errekorra Kurt Cobainen, ba, bere anplagetan erabili zuen gitarrak zuen, Martin D18E gitarra akustiko bat, eta hau 6,01 milioi dolarrean saldu zen. Beraz, 6 milioitikan 14 milioira pasa da. Esango dugu errekorra, eta beraz ba, bai guztiz izan da errekorra.
1: Badakigu nork erosi duen.
2: Ez.
0: Nah.
1: Zer, gauzariek interesgarriak izaten dira baita ere. Asko, gehienetan sekretoa izaten da, ez? Dirutza hori gastatzen duenak ez du nahi jendeak jakitea berak erosi duela, baina interesgarria izaten da. Zer, batzutan beste musikari batzuk erosten dituzte.
2: Bai.
1: Bai. Kosta egiten zaitu ulertzea maila batetik aurrerako
2: salmentak edo
1: salmenta horiek bai, enkante horiek bai, ez nago mundu horretan sartuta eta ordan kosta egiten zaitu ulertzea
0: bai, ez da bai, nik ere zutu ulertzen eta ziornik aberosi duena ez da gitarrista izango edo bintzat gitarrista oso nahez
2: agien museo baterako izango da, ez dakigu
0: bai, ala ere nahi balin moduzue Gilmour gitarra hori jotzen entzun

0: onpeliko zuzeneko kontzertutik, Comfortably Numb, ba, 2016ko zuzeneko batetik.
1: Orain ari nahiz ikusten, gitarra hori bera 2022an, 4 milioi eskasian, saldu zela beste enkante batean. Lau urtean...
2: Zenbatiko den,
1: eh? 4 milioi, 975.000.
0: Etxe bizitza baino gehiago igo da, kasi.
2: Bai. Eta, bueno, asko esango dute, eta zergatik gitarra honek balio du hain beste, ez da? Ba, bueno, gitarra honek badu baita balio historiko bat. Ze, bueno, Gilmourrek erosi zuen, ba, 1970-an, ba, bueno, en Manhattango denda batean, eta gitarra hau erabilida Pink Floyden disko garrantzitsuenetan ere. Horien artean, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, eta The Wall. Nik uste direla gainera, Pink Floyden disko ezagunenak, ez da? Eta, bueno, urteetan zehar ba instrumentuak hainbat aldaketa jasan ditu, baina bueno, batez ere mastan, pasietan, elektronikan eta ba bueno, musikariak etengabe soinu berriak lortu nahi zituelako. Eta beraz ba hori bigarren albiste.
3: Zer erosiko zenuke zukeneko dirua oztopoa ez balitz? Horrelako enkante batean, ba adibidez, ez dakit, Stevie Wonderren pianoa, ez dakit, rola galdetuta, zer erosiko zenuke?
2: Galdero, na, ez detin izpintxatu?
3: Nik ez dakit, ez dut pentsatu ez da ere, baina dakit, ni musika munduan ez naiz zuek bezain jaioa. Ba, nik gitarrak ez dakit ezberdintzen eta...
1: Na, musikako zerbait izan behar du?
3: Ez da, nire buruan bai, nire buruan vale. Musikako zerbait zen, bai.
0: Jo, ez dakit banik.
3: Bueno, ba, beste baterako.
0: Enaiz bateri mitomanoa.
3: Ja.
0: Bost. Denak bost. Bai, sentitzen dut.
1: Malau, kaso horretan.
0: Ez, ari nintzen hemen ikusten, ba, nola baite, aipatzen agaren Strato Beltz honek Pink Floydeko disko mitikoenetan, ba, soinua eman duen gitarra honek, aurretik bazituela beste batzuk nolait rekorrak markatzen ari zirenak, eta hor, kurko bentzegoela,
2: bai, ba, hori da.
0: Bere, bueno, bere gitarra akustikoarekin, Martin DM8 batekin, ba, MTV Unplugged hori, Nirvanaren oso ezaguna den kontzertu mitiko hori, ba, ba, hori jotzeko erabili zuena, ez? Eta ba, batean, azken hilabetetan gertatu dira, batetik Gilmourren Strato Beltzau, Jerry Garciaren Tiger gitarra ere bai, 1969koa, oa, ia, 12 milioitan saldu zen, eta horrekin batera, beste enkante pareko batean, ba, Kurt Cobainen Fender Mustang bat ere, ba, nolabait aurreratu da, akustika horren gainetik, Smells Like Teen Spirit kantuan erabitako Mustangak, ba, ia $7 milioi balio izan ditu. Ez da egit, igual zentzu gehiago hartzen diot, oso mitomanoa den jende horretan, hildako norbaiten gitarra bat erosteari, Cobainen gitarra hoiek asko ordaintzea, ba ez dakit erresago ulertzen dut, baina
2: estela Gilmourrena oraindik bizirik dago,
0: bai, ba, bai.
2: Munduan jarraitzen
0: du, jarraitzen du eta bai.
2: Bai, nik ulertu dezaket baita adibidez, ba jo, justo aipatu ditugun diskorietan eta Gilmourrek erabili duela gitarra hau, ba ba ia esango dugu ba hori Pink Floyden ba disko esanguratsuenetan eta ezagunenetan. Baina hala ere, osea, nik bueno, aipatu ditugu Kurt Cobainen gitarrak eta horiek ere MTV Unplugged da kontzertu klasiko bat, batzuen ustez historiako kontzerturiko berena, eta bueno, hor eztabaida asko egongo dira, baina kontzertu oso esanguratsua edo ezaguna da. Eta agian nik bai ikusten ditu zentzu gehiago aipatu dugun ba bueno, gitarra akustiko horrek balio gehiago izatea, ba Black Strat hau baino.
0: Bai, egia esan nik ere ala ikusten. Hala ere goiuri, nik mitorik ez daukat, baino Hammond B3 bat ikusiko bat zenu ondo mantenduta dagoen, vale. Eta bar, hori xe aukera hon bada.
3: Asuna.

0: entzulen aserra daukat.
1: Zergatik.
0: 23.000 euro, hi.
2: Jamon behiru ietako bat, 23.000 euro, hori hori.
0: Baina Leslie eta guzti.
2: Eh?
0: Leslie eta guzti.
2: Zer da Leslie?
0: Zera, biratzen efektu rotaria sortzen duen. Hor ez dut ikusten,
2: Ventila hori bat erosiko diogu. Merke xamarrata.
0: Bai, bai, bueno, bigarren eskuko batekin konformatzen nahiz, Horre, badira batzuk biratan da ibili direnak, eta, bai, ez da besterik behar. Eneko Iturbe, azken notizia badaukagu?
3: Bai, badakagu azkenengo bat, eta badakizuen niri animalien albizeak asko gustatzen zaizkidala. Eta beti noski animali baten albistea, bueno, ekarri dut txinpantzena, baina bai, beste bat nahi nuen, ez zen nahikoan eretzat. Eta orain ekarri dut katu baten ingurukoa.
1: Ui, hau ere mozkurtu egin da.
3: Ez, ez. Katu hau harrapatu egin dute.
1: Zertan?
3: Harrapatu dute kartzelan droga sartzen.
1: Barkatu? Barkatu?
3: Bai, katu bat harrapatu dute Costa Ricako kartzela bateko, bueno, Costa Ricako kartzela bateko langiek harrapatu dute katu bat.
0: Orain, zuen uke gustora nik, baina.
3: Harrapatu dute katu bat bi paketerekin. Bata, marihuanarena eta bestea kokainarena.
1: Mesedez, ai, mesedez.
4: Jendeak asko pentsatzen du, nahi duenean.
1: Bai.
3: Poltsatxoak gorputzean zinta batekin lotuta zituen, eta arekin sartezen, ba, poziko La Letizia espetxean.
1: Baina, zergatik sartzen da katu bat espetxe batera?
3: Bueno, seguraski, hau, oraindik ez da argitu, baina seguraski, imaginatzen dut, pertsona batek lotuko ziola zintarekin,
1: bai, baino,
3: ze zinta batekin lotua baldin mazuen katuak ez detuzte berak lotuko zuen.
2: Komisio izan zuen?
3: Bere gorputari.
2: Neko gita marra edo.
1: Ez galderarik egingo.
0: Aizu, nik hitz egiten dudanean, egiten duzu galderak, afirmazioak, suposizioak, eta orain, zera bain da, egin buritana berriro.
1: Zergatik, ez dauka zer ikusirik puritanismoarekin? Katuen babesarekin baizik.
0: Ah, markatu. Oh, nire lehenoko ekuazioan, garatu zait pixkatuak katu batzuei jaten ematea irizatik atera eta gero. Dire falta ditzaion. Bale, beneko, bale, ados, orduan, katu bat sartu da, drogarekin, Costa Ricako kartzela batera.
3: Hori da.
0: Eta, nolabait, antzematen du hor, gizaki eskuen interakzioa gondela.
3: Hori da, bai. Bueno, ikustitu duten bertako langilek, katuenek koskorra hundiegia zekala. Eta zatez duen, ui, koskorra hundiegia, kakoazen ikustera zer dakan. Eta, bertan, gorputari lotuta, aurkitu zuten, 67,76 gramo kokaina, eta 225,75 gramo marihuana.
0: Aste beteako.
3: Zozer geixore bai, nik uste, baina bueno.
0: Eta argitu aldute zeak hartatu den hor?
3: Ez. Baina...
0: Zin, no, animalistak zareten ez duzuen nahi katua ipurdibistan utzi, ezta?
3: Katua ez dut uste izan denikan. Ikertzen ari naiz ni ere orain ikan.
0: Ados.
3: Bueno, Costa Ricako... Ba, bueno, hainbat
0: Iturbe detektibea.
3: Hainbat iturrik onartu didate, ba, oraindik oraindik ikertzen ari dela, hortan, eta, baino bai, jakingo dugu informazio gehiago, ez dakit noiz, nun, ez dakigu, hagin Costa Ricara ere egin behar dut bidaitxo bat, beste bidaitxo bat, Uganda.
0: Uganda tibarrena, egaldiak psikiator eskala hona egiten duei.
3: Bai, azte bete Ugandan, gero beste azte bete Costa Rican, eta, bueno, ekarriko dut informazioa.
0: Azkari ikasten duenek, Oiuri?
1: Oso hona iruditzen zait. Bere Uganda Costa Rica tour iruditzen zait zora garria. Baina goza bat esango izut, Xabitaineko galdu egin ziren Bilbon Ilunion hotelera joteko?
0: Ba, atera kontuak.
4: Galdu ez. Buelta handiagoa eman genuen.
0: Despistatu, deskuidatu.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Iraiak bat, astelena. Ikusi ditugu umeak zapata dendetan zapatila berriak erosten, balkoietan motxilak eskegita garbitu berri, guraso taldeak liburu trukeak egiten, eta aurren bat dagoeneko kexaka goiz esnatzen hasi behar duelako. Badator ikasturte berria. Tira, hemen da, gaur hasi baita, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko milaka aurreta gazte ikastetxetara itzuli dira gaurruko izan. Ego Euskal Herrian aldiz, azken egunak ditugu. Aurreta lehen hezkuntzako ikastetxek iraiaren 4-8 bitarteko epealdia dute, Nafarroan, eskolak abierazteko. Bigarren hezkuntzako eta batxilergoko institutuetan, ilaren 4-an hasiko dira denak, eta azkenik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskolek ikasturte hasteko ekitaldi ofiziala iraiaren 8-an izango dute. Ilusioz oroitzen ditut egun haiek, asko gustatzen zitzaidan ikasturte aurreko egunen zirrara. Deskubritzeke zegoen hori guztia. Orain konturatzen naiz, zirrara horrek izena duela, privilegioa. Privilegioa eskola jazarpenaren lainoak ez ninduelako harrapatu, baina urten ere milaka izango dira privilegio hori ez duten umeak.

0: Udako porren ondoren eskolara itzultzea ez da berdina hor guztientzat. Aitzitik, batzuk geletara itzultzean antxietatea eta ondo eza izaten dute. Batez ere eskola jazarpena edo ziber jazarpena jasoten dutenek. Arazo hori, gero eta handiagoa omen da lehen mailako arretako pediatriako estatuko elkarteak adirazi berri duenez. Eta ikasturteko lehen eguna izan da, gaia landu behar genuela iruditu zitzaigon. Horregatik, Irati Galardi Lizarraga gonbidatu dugu, Adore proiektua ezagutzeko egunon, Irati.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, oso pozik.
0: Zuzenean, mamira sartuko gara. Privilegioa da ikasturtea lasai astea?
1: Ba, bai. Egia san, zoritxarrez, bai. Zoritxarrez bai, zeba jazarpen kasoak zuzen zuen bezala eta ziber jazarpen kasoak gora gaiten aidea. Eta, ba, tristia da ez, zeba ni pentsatez, jo, zemat belaunaldi pasadea ja, zemat biktima haude. Eta nik iteten hausnarketa, oza, beti sartzen ez ere egitzaia izaten, eta pentsatzet. Eta hartze bat egau kera bezala, hainbat belaunaldi pasagoa dia, jo, ez zerbait gaskia egiten guazten aldatzea, guazten belaunaldi berriak eskintzea. Eta bai, azkenean ni beti esatet, udara berez, esa, pixkat igual deskonexio bezala dutea gaiak inza, udara da, baina justo, babira, tximeneta adoretxu izeneko, ze artikulu bat idatizun, justo naizen arkitaratuzun, Nerea Godoiek, dala bizipoza ikartiko kide bat, harremana dakau, eta interesantia izan zen, zeba azkenean, udaran ebai aldeu gaia dando. Konsiente izan bergea, eskodan gaski pasatzen aidan aurroiek, udaren ebai igual ez dakala babesgune bat. Horre bai behaien minare pasatzen aidiala. Beste etapa bada, bai sufrimendua hor da, oda, ez? Eta orduan udaran landu behar da. Eta aldu ebai aukera bat izan, jo, ikastetxe, oza, ikasturte berri bat astea bagoaz, bagoazen, beste modu batea astea, ez? Orduan nik uste lotura hoi inberdeu da udara eta urte hasiera udaran lantzen ulandu berda da eta pila kargatuta ber urte berri hontan berriro segitzen duen, ba, pixkanaka lantzen baina zoritxarrez gai komplexua da, zapalkuntza asko daude eta pixkanaka jun berdan lantzen gertara bada.
0: Orain aipatu dut, gaur hasi dira euskal ikasle batzuk eskolan, urrengo egunetan, ba, lauetik zortzira ere, gehiago hasiko dira, ume hoientzat ez baina, gurasoentzat gomendiorik badaukazu?
1: Ba, bira, ba, bai. Zuk esan zumezela nire proiektu Adore da, eta Adore azkenean iteuna da, elbura transmititzea gizarteai, joe, Adorea atea berdeu da, eta denok berez dauko da gaitasuna ateatzeko gauza da, ateatze dugu edo ez. Eta guraso nola duen atea, ba, benetan entzunez aurrai, benetan onartzen, gertatzen nahi da da. Zure esemia igual erasotzaia izaten nahi da da. Zure esemiare bai ikuse izaten nahi da da, ze ikuse izateak bai bere garantzia eta importantziare badu. Errealitatea onartzia, eta ez ukatzia, ez isilpian gatzia, ez zapalkuntzaik ez jartzia gurasoak eta ikastetxeak, irakasleak eta bar. Eta hortik eraiki ez. Nik ustet pauso txiki horiek ematean, esperantza hoi gerozta argigo ikusiko dut da gerozta gertugo.
0: Esan duzu, nik uste dut hemen gako nagusi bat badagoela, adi egon bartzarela ez soilik, ea zure semea edo zure alaba jazartua izaten ari den, baizik eta ea jazartzaia den. Indarkeria hori izan fisikoa, berbala, sistemikoa dena delakoa, sortu dezakeelako zure semeak edo zure alabak eta horri ere adi egon bertzara, guraso bezala.
1: Bai, nik ustet eragin handiak da komunikazioak gauztak nola itzeitean, nola transmititugun, zeba itzeite deu moduan arabera, mezu bat jasuko dugu, beste bat jasuko dugu, eta horrek aldo eragin positiboa izan edo eragin negatiboa izan. Eta hor duen nik ustet, importantia da komunikatzia esaten, honi bintzat nire lanian hori saiatzen ez ikastekin, ez da pertsontxarraztea da. Ez da jarrera desego ekeat eukitzen beste imina matiaz gain, zure burua ere bai imina matena izea. Eta pixka behai jartzia lanketa hortan hausnartzen behai. Beroneako eta gurasoi berdin, guna ideuna da zure simia ere bai, parte izatea, gizartean parte izatea, baino jarri aldatu behar duzu, amina eragiten nahi da, giro txar bat, sares txar bat eragiten nahi da, eta odazgoa zinua, baino behantzako eta bestantzako. Eta nik uste komunikazio lanketa eraikitzaile hortan, ba, gauzak hobetu daitezkela, eta nik uste gurasoak pixkat hoi landu berduela, zara nik uste gurasoak hasieran beti hartzeuela, joa, behain kontra izango azan zehose, joa, izan esaten ere semia txarra da, ez dakiz eta dena guri kontra, eta orduan behaik hartzu bai, biktima paper bat ez da larrea da. Orduan nik uste pixkat denok behik iriki berditugu da, eta bairek ita hon, irten bide hauek nire ikitzeko.
0: Zuk, Adore proiektuan, orain ere ipatu duzu, behin baina gehiagotan modu eraikitzaile eta ekintzaile batetik egiten duzula lan, eta eta ikusi zure sareetan, ba, modu hori, gaia lantzeko modu horrek duen garrantziaz, ba, ohartarazin edizuela ikaslei, guraso ikastetxei, baina baita gizartari orokorrean. Ze agian orain, ba, eskolan ez gauden ontzat, ez ikasla bezala, edo ez guraso bezala, ba, guk ere egin dezakegulako zerbait, ez honen aurka.
1: Karo, hainbat arrazoi daude hor, gizarteakiko transmititzeko pentsakera hortan. Alde bateti da, gure gazteak nire bizi izan dut, askok bizi izan dut, belaunaldiak esan duen bezala, belaunaldi asko ondia biktima asko duen, gaur egungo gazteak rehoi, haurtzaroan onera bezaren bizi izan dut. Gaur egungo gurasoak ebai. Eta mandikan guraso batzuk ebai lanketa hortan ebau de min horrekin, harri horrekin. Orduan da pixka pentsarazteko de, gure hausnartzeko badakau, guri historiotik. Baina biktima batek, erasotzaia izan da batek, joe, banita garaian bai izan initzan. Eta pixkat, onarpen lanketa hoi inberdala irutzeik izartekin berdeu da. Eta justu gaina gaztea dakau nindarra tabar, baikin zaie sormen munduan tabar, baloriak transmitzeko garean tabar, irutze zait indarra hoi, ere bali berdala, zeba, kalian ebait jazarpena badago. Ba, kalean ikusi alde egora bat perfectamente, herriko plazan, parkian, eta zure adoreare alde zuera kutsi. Zure horren parte zea, orduan gazteak edo zein pertsonak kalean topatzea hau, jo ikusin dut, kontatu tal. Zure horren konponbidean parte zea, orduan azkenean fokua ikarbizitza sortzeko dia irakasiak, ikastetxeak, gurasoak, ikasteak, tabar, baina azkenean gizartekin nahi esan edo zein adineko pertsun bateke bai parte hartu alde zake dala, honi aurriteko.
0: Gainera, honek ez du hasiera eta bukera zehatz bat, hau da, zuk eskola jazarpena jasan balin baduzu ondorioek luze iraun dezakete, eta agian bere garaian etzinen ausartu zerbait egitera eta urte batzuk beranduago hitz egin nahi duzu, ba, jazartu zintuenarekin, ez, burura etorri zait, Julen Telleria aurkezle eta kazetariak, ba, duela pare bat urte edo, idatzi zuela, ja, 30 urterekin, iritzi artikulu bat esanez, ba, berari bulina egin ziotela eta bulina egin zioten horietako batzuk orain bere kuadriako kideak direla, eta orain ematen zuela beak aurrera pausoa gaiari buruz hitz egiteko, ez, eta aipatzeko agian, ba, jo, zu agian etzara oroitzen, ez, ba, 10 genituenean, orain 30 dauzkagu eta etzara oroitzen, baina 10 genituenean, ba, nik sentitzen dutzuk bulina egin zenidala. Eta hori gertatu daiteke, ez da, eskola bukatzen denean, ez da gaia bukatzen. Zuk handik urte batzutera, ba,

0: ema biziuna irekita gotia. Eta azkenean, mina egia da oso gorra da da, bakoitzak modu desberdin emateu, ni nire filosofiatik itet lana, eta nire dut zait, azkenean beste pertsonak errespetua adirazte bauta bar, zuk askatasuna ukitzea irikita gotia nahizun limiteaino, mugak nahi baituzu jarri joe, ba, honeaino jazte nahi. Oza, horitzapenak irabazitit, ezin diotu hain beste modatea ikus, bale. Ibrezea, oza, eski minioi da, injustizi bat, jasan ezin bat. Baina irikita bat zaude, zeba ikusi behar dugu hoi gaizki. Zeba, eta askotan ebai itxi itea, oza, esatuz du ez nehi hau intzian, oza, erasu dintzian, hau eta hau intzian, no, deukikot pertsonarekin erremana. Baina ni pentsatzet pertsona horri benetan ite bai ondo, biktima horri, zer da horren kontra esateko?
1: Zergatik ez, hori da. Hemen kasu asko asko daude, forma asko hartu ditzakelako indarkeriak, eta pertsona bakoitzaren egoera era desberdina dela. Zu okerrez banago 9 urterekin hasi zinen jazarpena jasaten, eta gerora ba, erabaki zenuten familian herriz aldatzea.
0: Bai.
1: Zuk familiaren babesa izan zenuen beraz.
0: Bai, nik horri izan zen hartu eman bat. Hau da, zuk kontatu, oza, komunikatu ziren hoi. Eta nire, ba, hueltan eman hon. Oza, baude kasuak, ez. Oguruak lehira zite izu pentsatzen karo. Txibata dituko hoi ez, takiz, eta oso komplexoa da. Eta hartu eman horrek, ba, Indiana da loratzen lagundu. En gaur egungo, oza, nik ez banu loratuko, ni gaur egun nintzen nago iteten proiektu hau egiten. Eta hoi importantia da, egia esan importantia da. Eta importantia da, zuk ematezunean zure laguntza, en ez pegatzia esperantza ide, ai, haber kontatzeiten abertal, zai, horre galdu, hau edo, pixkal naturaltua asunetik. Zer, azkenean nik ustet, agobiatze eguna da, egotia sentimenduak inde, jo, eskizti joa barrua, ez dakize, pixka jute bat zera sentzazio horrekin de salvavidas. Ez. Jumertzea hazi txiki jabezela jartzea, eta baloratzen hazi txiki hoiek, intentzio txiki hoiek, zer horrek etorkizunean indarra eukiko, eta ni pixka nire testigantzan hoi sentituet. Eta hoi zantzan asmatu inon, kontatzen, eta beti azkenean batea onge aurrekiko ordun, ni bizieten gauza da, baino behaieren ekimina bizi zuen. Ordun azkenean gaur ari prozesu guztia akompainauta sentitzea. Ordun ba goza da.
1: Zer sentitzen duzu orain eskoletara joaten zarenean eta ba, itzaldi baten baten duzunean honen inguruan, zure proiektuarekin, ba, formakuntzak ematen dituzunean eta beste aldean ba, aur horiek ikusten dituzunean?
0: Ba, bira, nik asko disfrutatet. Zeratikan nire testigantza hartu nun nire dokumentala abia puntu bezala eta ez da bakarrik hitz egitetela bai egorak ikustean nahi nu dokumentan konektatzea gaia eta laguntza dut realitateekin konektatzea eta gau gaina jutezea eta ikuste izue pertsona ez da impacta guiteie eta boro bilan esaitzea garantzia hundia mateiot zaur benetan sortza giro intimoi eta kontatzeitu eztenean gauzak netzako da opari bat. Osa, eski, ja hotxa ematen nahi dira, behaiek. Eta igual, momentun, biktimatek nea raiteu. Baina eski, nea raiten nahi da, teatzen nahi da. Oera sotzaile bateoke bai, nea rain izan du. Eta nik horre ikusit esperantza deski hau da bidea, atein behar due. Behin mazoi horiek, behain menetako pertsona dira, behain menetako bihotza atera dizateko. Edo, no da eskatzei zuen adekoa, jo, eba, ez dakize gora daukau, eta ez dakigun oda kudatu. Jo, eskitzeiten egia. Eta biskatza jatzen ez, nisen ditzen ez kanal bat, pixkat ikastetxe laguntzeko de, bale bira, hau komentau de, bakizu de pixkat nondikan bultza, egunero kasunez, azkena irakate hau de egunero behaikin. Eta formakuntzan berdin, inun bi eguneko formakuntza bat, eta lehenengoko eguna takeo, bigarren saio hau belta honitzanen, ni pixkat esanen kontatzeko lehenengoko saioa ibegira, nola sentiu zian aste hortan. Eta esan zion jo ba, ume batekin itzein eta gertu hau intzait itzeitea eta jo iratik izto ondo sentiu nahiz nahi kontatu izana. Eta eske, horta di joa gauza. Eta, oi, eta eskatzei zuen jan igual besarkada bat, kaletik angeo topau izan ditu eta gehau intzan di kalian. Eta hor kontuatzen ez jo, eske, hazi txikia jartza di joa eta hazi txikio izu jartza zuen zure bueltan jasotzen ikustezunean. Pues, indarra matezu. Proiektuakin lanakin horra segitzeko.

0: ze polita eta ze ona eta ze beharrezkoa egiten dezun lana. Uztailan jaso genuen albiste bat, nik uste dut bisikat hautsiak arrotu zituena, zela 150.000 euroko kalte ordaina eskatu ziotela Bilboko eskola bati, bullying kasu batean, ba ezerrez ez egiteagatik. Hala, familiak salatzen zuen eskola, ba, beraien aurrak bullyinga jasan zuelako, eta ikastetxeak ez zuelako ezer egin, eta orduan, ba, kalte ordaina eskatzen zuen, eta uste dut dela, ba, Espainiako estatuko kalte ordainik altuena, edo eskatu dena. Zenbaterainoko ardura daukate ikastetxeek?
1: Ez ki hor dago gatazka, ez? Oie dia zapalkuntzak. Zeba ez hon hartu eta errexoen gauzak. Gauza ez da junbertzea da jo dena jakin berzu da noda konpondu. Ez ki hau ez da batek konpondu anduen zeo ze. Eikar bizitza hon basortu berdeu komunikabide, komunitate batek nereki berdun konponbide bada. Gauza da zuzurea zitua jartze bazu, bestia jartze dau, baietz zapalkuntza gutxe hon, baietz errexo jun gauza. Eta orduan, karo, nahi pena batit, odako estremotaino iritsi behar izatea. Zaurreko hain minge jorak, iteo. Zobak ez daren gura zoientzako, umeientzako, behain kasua ikustia, joe. Horraino, benetan, oda iritsi behar gaina gehiago, gatazka gehiokin, konfrontazio gehiokin, joe, apena bada, azken janda, behin irakaze bat, esan zion, joe, eskestak izan. Eta zan nion, bera, bazbak izan, adezu nagoen nahi da, kontatu norbaiti. Eta hor ja izatea zure zehose jartzen, isipean gatzea zea, ja, gaizki. Beste aldetikan, zigorra jartziana, nik zigorra jartzianakin, ba, nire osnarketa da kontuz. Nik oengoz komunikazioan lanan bitartez erasotzaiekin tare bai, sana ez pixka zapaltzen, egoera zailtzen egon dian pertsonekin komunikatu nahi zenean, komunikazioan bitartez, komunikazio horiketzen bitartez, aberazgarria irutu zait esperientzia orduan. Nik ustez zigorra hitza gogorra da. Zigorra baino zer. Osa zan ez zigor. Osa ikusitu zigorrak baztakana zer ikusirik ikaskuntzakin gaiakiko. Eta helburua izan behar du horrek ikastia gaskin du da. Ez ze bai horren kanpus sentitzea o konfrontazioa sortzea. Orduan nik ustez irakasdea ikastetxe favoreatengo zira esatia. Jo, hau dakau eta ez dakiguno da. Eta laguntza eskatu, eta hortik anbideratu, orduan ba, oi, zoritxarrez oie da gertatzen, baina ni beti saietzen ez, odako gauzak hartzen aukera albezela, ba, igusteko bale hau gertu da zealde guen, joe, ba, oi, komunikatu eta ditzein hon hartu. Eta, oien adibidean bitartez ikustea garbi, joe, noaino idan iristen gauza, orduan, segun oda hartu deuna, aukera albezela hartu ikasketa bezala hartzeko eta reparatzeko.
0: Ba, Irati Galardi Lizarraga eskerrik asko gurera etortzagatik gaurkoan.
1: Zuei.
0: Ikasturte hasiera izan da guretzako gaurkoa eta ba, gai ezin hobea eta ditu ezin hobea gaiaren inguruan hitz egiteko. Entzulei esango diogu, ba, zerbait gehiago jakin nahi baldin badute edo zurekin harremanetan jarri nahi baldin badute, Instagram bidez egin dezaketela adibidez, ezta?
1: Bai, hoi da, dago Instagrama edo posta elektronikoa bai. Baina bai, adore proiektua da, eta hor, itzetan da moderoik etzai batetik gaiai transmititu, daude nire proiektuak, daude bai kolaborazioak, eta azkenean da, edikar sortzea, pues, honi irte midea tematia, eta eraikitzea mundu berri hobeago bat denuntzako.
2: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok, goizeko 11ak dira, abuztuak 8, larumata, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Gorbeialdeako udalek salatu dutenez, Arabako Foru Aldundiko berdintasun zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira beste modu batean esan da, Gorbeialdeko udalak aldundia salatzea aztertzen ari dira eskumenak inbaditzeagatik. Hori bera jakitera eman du Urka Bustaizeko udalak eta oharrean salatu du diputazioak udalei berdintasunerako tokiko politika propioak programatzeko gaitasuna kentzeko xedez, zuzeneko diru laguntzen bazterketa erabiltzen duela, lankidetza instituzionalaren ordez alde bakarreko inposizioa ezartzen dela horrela gaineratu dute. Eskualdeko erakundeak argudiatu du ezarritako baldintzek adostasunik ez zutela, autonomia kentzen zietela udalerriei eta ez zutela baliabide ekonomiko gehigarririk ematen, naiz eta berdintasun sailarekin elkarrizketak irekiak dauden irtenbide posibleen bila. Gorbeialdeko udalek adierazi dute alde bakarreko berregiturak eta horrek ezinegon instituzional handia sortu duela Gorbeialdeko kuadrillak aldundiak proposatutako berendasun hitzarmena sinatzeari uko egin izana kasu. Bestalde, Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela uste du, ala beste manifestazio bat deitu dute urrian justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Joan den asteazkenean Santurtziko udaltzaingoaren buruak lan eskaintza publikoaren filtrazioaren eskandaluekin eta Ander ST-ren heriotzaren testu inguruan dimisioa eman zuela jakin ondoren, Justizia Anderrentzat plataformak txalotu egin duera bakia eta egindako eta frogatutako presioari eta mobilizazioari esker gertatu dela azpimarratu du. Hala ere, dimisio honekin euren jarduera etengo ez dutela eta justizia eskatzen jarrituko dutela nabarmendu dute. Anderren heriotzaren arduradun polizial eta politiko guztiak euren postuetatik bota eta justiziaren aurrera eraman arte. Hori dela eta Santurtziko udaletik abiatuko den manifestazioa deitu dute urrirako. Joan den ekainaren 24an Ander S.T.Gurtzetako ospitalean hiltzen biegun lehenago poliziak santurtziar gaztea atxilotzeko esku hartu eta taser pistola bat erabili ondoren, gaztea udalerriko udaltzaingoaren komisariara joan zen gertakari psikotiko baten herrian laguntza eske. Tragediak Bizkaiko udalerria astindu zuen eta rutik bi manifestazio justizia eta gaztearen heriotzaren inguruko egia ezagutzea eskatu dute. Gainera, plataformatik berretsi dute Anderren heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela. Eta aipatuko dugu ere, Geinezen egoitza duen Konekta BTO telemarketing enpresako langileek lanuzteak egingo dituztela. Datorren abuztuaren 11an eta 17an azken bi hilabeteetan 13 langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazio espediente baten aurrean beren aurkakotasuna adierazteko, Lab sindikatuak ohar batean azaldu duenez, zentroak 4 bezerorekin lan egiten du eta horietatik bik Bozentok eta Iberdrolak lanaren 165% baino gehiago biltzen dute. Enpresak 275 pertsonari lana ematen die, horietatik 180% baino gehiago emakumeak direla sindikatuaren iritziz, hori ez da kasualitatea, baizik eta lan prekaritatea eta telemarketing sektorean feminizazioa ustiatzen dituen enpresa politika baten emaitza. Onaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago entzun gai goizeko 12etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Irratia.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bueno, aurreratu dugu Juan Ignacio Artxagarekin ze girotan ibiliko ginen, aitzakia nolabait abia puntua edo badugu, eta abia puntu hori hain zuzen ere da, joan den astean izan dela, Jose Miguel Barandiaranen ekarpen arkeologiko, etnografiko eta euskal mitologiari egindako horretan, ikastaroa hainbat parte hartzai izan dituena, hainbat profesional eta izlari izan dituena, tartean Juan Ignacio Artxaga bera, eta beraz aitzaki hori baliatu genuen esateko izu, Juan Ignacio. Adituen artean ere aritu behar baduzu, eta horlako lan bat prestatu behar baduzu, gurera etorri eta elkarbanatu gure entzuleekin ere, batez ere mitologiari, euskal mitologiari dagokion alor hori, ez? Baina nolabait, jarduera honetan ere nahi nuke zertxo baite aritu, Juan Ignacio, zen maiak haundiko izlariak izan dira, eta maia horri nolabait pareko edo entzulego zabal xamarra, interesa haundiko jendea ere entzulen artean, eta lako arrakaste ere esan daiteke izan duela jarduera honek.
5: Izan du. Alare ez dakit ondo irituko zaizuen, zuen maite dutak entzun da, komentario pare bat etorri zai burura.
3: Bota.
5: Beste gai potoloan sartu aurretik. Albizturgo festen inguruan...
3: Alkizako
5: festen inguruan, bakarrik esan, nire aurreko belaunaldian, beraz ez da hain urrutiko kontua, hainbat herritan oraindik, komentatu duzu, inbaditzaile bezala, hainbat herritan oraindik, kanpotik etortzen ziren gazteak, bertako gazteak, harrika despeditzen zituzten. hori kontatu didanik nik ezagutu dut, nire aurreko belaunaldiko norbait, ez dakit herriko neskak eman gotezin justen bildurrez edo zergatik, baina hori oraindik bakarren bat bizirik egon da belaunaldi horretakoa, horrela ibilitakoa. Hori
3: eskerraketzen ala gertatu atzo.
5: Testu inguruak nola aldatzen
3: dira. Aldatzen dira,
5: Komentatzeko. Eta argazki zaharrei, ikesandakoak ekin ere, argazki zaharrekin, gauza bat etorri zaia burura. Aspaldi nebilek kontu batekin, txango izuet. Gure osaba bat, aspaldi duela urte mordo bat, izan zuen kapritxoa zine kamara bat erosteko. Eta nik 8 urte edo nituela goiatzen, Atxonamonen urte betetzea ospatzeko bilduta, antxe etorri izan nuen bere kamarakin, da lenguzu guztien toma batzuk egin zituen, antxe bekorrika eta futbolean, eta horrela gabiltzala, ez da? Irun bilabea ziren, da iruro eta bostingurukoak izango di irudioik. Lenguzuak errekoperatu zituzten, digitalizatu zituzten, eta ikusi dugu goiatzeko argazki bideo horietan, gu jolasen aigeala, pasatzen da bertako gazte bat astoakin arbizkargatuta. Izango ditu momentu honetan, 70, 80, 90, 94an jaiotakoa, horrelako zehose, gutxi gora bera, urte pare bat gora edo bera, eta kontxo, hori da, bere iraganeko puska bat erreskatatuta, nahi nioke erakutsi, baina ez dakit nordan. Ez dakit nordan, eta ez dakit norbaitek ezagutu dezaken. Oraindik adin horretan pentsatzen dut. Baina goiatzen ez daukat harremanik, ez daukat kontakturik, orduan aprobetxatzen dut.
4: Nik baditut, Juan Ignacio.
5: Edo hemen goni entzuleren baten bidez, edo pentsatzen hon.
4: Entzulen bitartez ere...
5: Klipa zeuket justu parte hori, astoarekin gazte hori pasatzen denekoa, aparte bere puskatxua, 5 segunduko bat, bialduko iat, WhatsAppetik eta...
3: Horretarako onak izaten dira Facebookeko herrietako taldeak.
4: Baina goiatzek ez dakit zago duen talde.
3: Baina goiatzek ez daukiko, baina ez egitez, hori, altzotarrak, eta hor jartzen duzu... bideoa, izu norbaitek ezagutzen aldu hau.
6: Orain, udaletxe batzuetan eta WhatsApp kanalak eta ere egiten dira, herritaren artean horrela informazioa banatzeko, bestea da, udaletxeari
5: helarazi.
3: Aldetuko dugu,
5: Bide zuzena baldin.
4: Bai. Bai ostatuarekin, eta baita bertako batzuekin, beraz, batetik edo bestetik, egingo dute nik uste ikerketa, eta egingo du, pentsa, nik azken pasartetxo bat kontatuko izut, baina asteburuan ere izan gara, Altzagaraten, Euskal Herrian Altzagarateko katzeko behar da edo esan ezin entzun, edo ordizitik gora, antxe Arama Altzaga, eta errepide bukatzen denan dago Altzagarate. Bide batez, txindokira begira dagoen hola, balkoi ederrenetako bat ere badauk Altzagaratik.
5: Etan, ostaturen bateo.
4: Bai, ostatu izan zen. Eta nik ostatuan bertan bazkaldu nien, naiz eta ostatu itxita dagoen. Seni deituelako Janirek, eta amonak antxe prestatu zuen damak. Eta, bueno. Eta bazegoen argazki bat, ostras, erosiko zenuken argazki horietako bat. Ederra, mutil gazte bat, trikitisa geirini bat jantzita, eta atzean garaiko, gaur egun garaiko kotxe dituko geniokena, hau ere garai hartakoa zen, eta horna amonak buruan bazuen mutil hori gerran hiltzutela. Beraz, bale, 36 baino lehenagokoa da, baina hortxe dudan eta ba, kotxearen matrikula ikusten zen, eta internetek esan zigun kotxe uran 1928ko urtarriaren batean matrikulatu zutela, eta beraz, ba, 30, 32, 33, 30ko hamarkadaren hasierako argazkia zela. Baina ze argazki ederra. Eta monak hola hau esateko zen, jarri behar diogu, hemen ze urtetakoa den, behintzat ba, gutxi bera bera, edo 30ko hamarkada, edo bai, eta oso argazki ederra topatu genuen, eta gero babia teknologiak zartuen gaur egun denare topa daiteke bat, matrikulazio data, eta beraz, ba, 28, 36 arti horretan, ba, kokatu genuen argazki eder hori. Tira, aritu zarete, Matxin Aiestaran de la Sotilla, Anuntxi Arana Murillo, Álvaro Arrizabala Balbuena, Pruden García Isasti, Juana Goizueta Bertiz, zuzeu, Juan Ignacio Artxuaga Uranga, Jone Mentxaka Torre Odrio Zolain, Igo Lalde Markinez, Luis Mari Zaldua Etxabe, bueno, hainbat lagun, ba, aipatu bezala, nolabait, Jose Miguel Barandiaren ekarpen, bueno, arkeologiko, etnografiko eta mitologiko horretan, bueno, hausnarketan eta udaikastar horietako bat eskaintzen, eta lenguan aipatu zen idan, bai aurrez aurrekoan eta baita online bidez jarraitu zuteren artean, ba, nolabaiteko, bueno, gela majo bat osatu zela eta lako arrakasta ba izan duela ikastar honek.
5: Bai, aurten salto handixen bar bat egin du eta egia esan ikastaroren arduradunak berak ere etzegian zergatik, baina bueno, batzutan gertatzen da, ezta? Gauzei eman bertzaile denbora ardoari bezala dekantatzeko eta alako batean puf, gora ikendu, ez da, osondo jakin gabe zergatik. Bueno, hau beti denik izan da, kurso apal bat ez dakit, laugarren edizioa, hirugarrena, laugarrena, den. Josean Mujika Beasaingo arkeologoak antolatzen du, eta, bueno, ba, Barandiaren aitzeki bezala hartuta denetatik itzeki.
4: Hirugarren esango nuke joan.
5: Hirugarren ez da, bai. Bai, hiruretan izan naiz. Ez nekin aurretikan bakarren batean notezan. Barandiaren aitzeki bezala hartuta. Esan nahi, ez da Barandiaren inguruko kongresu bat, zatik horrek azkenean, ba, alako mugak izango lituzke, ez da. Bezik eta Barandiaren aitzeki bezala hartuta, ba, bueno, ba, denetarik aurtengoari besterik gabe begiratzeatikan, ba, aztertu da historiaren ikuspuntutik, esate bateako hiru trogloditak, Barandia eta Arantzadi, Barandiaren da eguren, beti horrela esatea, ez da, hiru mosketerak bezala, bueno, betxe, kintoak balira bezala, eta, bueno, ba, ia, 30 urteko aldea zehon bat eta besteen artean, bueno, tanbakoitzak ba, bere ibilbidea eta bere gora berak, eta bueno, holako historiari buruz izin zigun Álvaro Arrizabalagak, gero Pruden Gartziak oso ze interesgarria egin zuen baitare, soziologia aldetik, Barandiaren garaia, eta bean nolako katzezan, eta bere jarreren modernotasuna, bueno, ja, askotan aipatu da, baina modernoa nola zen, gauza guztietarako, ez? Eta, bueno, hori pixkate nik entzun nituenetako batzuk, beste batzuk ezin izan nituen entzun, ostegunean izan, eta ostegunekoak entzun nituen, baina gero ostiralean ja ikastola hasita zeon, eta hasierakoa eta bukaerakoa nahi nituen bat ipat, eta justu ume utzi eta jasotzeko orduak ziren da, ezin izan nituen, baina, bueno, ba ostiral bukaerakoa zan, ba, genetikari buruzko, ez da, Euskal Herriko aztarketa genetikoa, bueno, beraz, danetatik pixka bat tartean mitologia ere, eta bueno, bai, segunda 50 bat lagun edo azkenerako, eta holako txapatarako, pues
4: holako gai, bai, nolait zehatz eta berezi baterako jende asko da, bai.
5: Bai, jende asko da, bai.
4: Bueno, ba ederra izu. Datorren urtean laugarren edizioa datorren ere, haren inguruan ariko gara behar balin bada. Baina, bueno, ba, Juan Ignaziok bertan mitologiaren inguruko osnarketa eta lanketa egin du. Bertan, esango genuke indoeuropearren eragina edo indoeuropearren iragazki hori nolabait haien begi edo haien eraginetik jaso dugula euskal mitologiaren arrastoa neurri batean. Eta horren inguruan aritu zinen, uste dut hortan murgildu horretik Juan Ignazio eskatu behar dizugula, hau, badakizuk askotan azalduko zenuela, baina askotan nik neuk ere hau azaldu nahi dudanean hemendik kanpo norbaiti zalantzak egiten ditut eta pentsatzen duten zulen artean ere, indoeuropearra kokatu behar ditugula, zergatik diogun euskara aurre indoeuropearra dela, eta ze suposatu zuen bai gurean eta baita orokorrean, ez, bestelako kulturen konkistetan eta indoeuropearrek eragin bat izan zutelako eta modus operandi bat ere izan zutelako, eta uste dut laburrean bada ere hori akaso berreskuratu behar dugula.
5: Bai, bueno, horretarako nahi ikustatzen zait akuarelaren metafora erabiltzea, ez da? Zuk akuarela bat, horri batean baldin baduzu, kolore batekin, kolore bakarrarekin akuarela bat egin da, alako masa bat eman dezagun, eta gero gainetik astezara beste kolore batekin, beste akuarela masa bat jartzen, ez da? Bueno, ba, zenbat eta gehiago pasa pinturan, edo zenbat eta gehiago busti, ba, gainean aterako zaizu geruza bat lodiago, opakoago, ala gardenago, azpikoa gehiago edo gutxiago ikusten utziko duena. Guk zer daukagu? Guk daukagu indoeuropar geruza arin bat, esan dezagun, besteak euki dezaketena baino arinagoa. Baina ez du esan nahi, gure gainetik pintzela pasa ez dutenik. Pasa dute uretan asko bustita eta pinturatik gutxi pasata. Baina pasa dute. Orduan, ba, indoeuropar ideologiaren ajeak txitien pitian aurkitu daitezke gure artean ere, ez? Hori, inork ez dezala, pentsa, beti izateteka kontrastea egiteko akuarela gauza badala eta tipularen mintzak beste bat. Tipularen mintzak zu hartzen duzu mintza bat eta ateratzen da oso osorik, eta ez du arrastorik uzten azpikoan, eta bat bereixita gehatzen da garbi-garbi, ez da? Bueno, geruza, kultura geruzak ez dira horrela, ez dira horrelakoa.
4: Indoeuropearretaz ari garenean, ari gara lurralde eta inguru batzuetaz, ari gara garai batzuetaz, nola kokatuko genuke zer den kultura indoeuropearra, edo zein izan ziren nolabait kultura indoeuropear hori inposatu zuten komunitateak?
5: Bueno, Europan gehienean kultura indoeuroparrak dira, pues, latinak, greziarrak, dia germaniarrak, dia zeltak, hori danak indoeuroparrak dira, ezta? Eta tokian tokiko goraberakin, Europa osoan zabaldu ziren.
4: Bikingoetaz aritzen garenean aurre indoeuropearretaz ari gara, Juan Ignazio?
5: Hoik ere dira akuarelan geruza mesa barra hartutakoak.
4: Ados. Berez jatorriz aurre indoeuropearrak eragin hori izan dutenak edo.
5: Bai, hori da. Germaniarrak orokorrean eta bikingoak bereziki. Baina, eta gure kasuan, noski, etzaigu etorri, ez dugu konkista bat izan, zentzu klasikoan, alegia, orea, gurean ez du ematen izan danik hizkuntza galtzera eramango luken egoera bat, alako sarraski orokor batzuk, eta ez gehiago izan da tantoka, sueroa jartzen dizuenien bezala, eta batipat elizaren bidez, azkenian eliza izan da erromatar imperioaren luzapen bat, eta indoeuropar kategoriak eta balioak eta munduaren ikuskera eta pixkat hortikan sartu zaigu, gehien bat hortikan sartu zaigula esango nuke, germaniarrek eta utzi zituzten beste ikutxuak, ikutxuak, baino batipat elizaren bidetik etorri zaigu, eta baino eski oso indoeuropartu xamar gauden, eta egon dira gure arbasoak. Gu gehiago, zati gu jau hain indoeuropartzea datorkigo, Espainitik, gehien bat, eta Espainiko kultura xurgatzen haigian einean, gero eta indoeuroparrago, gara gure kategoritan, da gure baliotan, da gure jokabidetan, ere.
4: Kuriosoa da, ze duela 70 urte, ez da oso urrutira joan behar, eragin hori askoz txikiagoa zen, xurgatze kultural hori aipatzen duzuna, telebistanen iritsiera, interneta eta bestelakoek izan duten eragin hori, eren egun arte oso bestelakoa zen. Eta hori inoiz aipatu duzu ez, oraindik ere ahoskeretan eta euskal fonemetan eta FA eta PAren arteko nasketa horietan eta biek eren egun ere gertatzen zirela. Gazteleraren eragin hori oraindik askoz txikiagoa zelako eta hori duela oso gutxi arte gertatu dela, ez?
5: Bai, bai, bai, bai. Hemen Tolosako parrokiko koroan badago anekdota bat, koroaren eta orkestaren historia kontatzen duen liburuan, zuzendari bat ez naiz gogatzen orain nortzen, etzun lortzen koroak hola baju xamar kantatzea, ez piano inbehar zuen tokian, eta partituran jartzezun P, ondo nabarmena ez da, eta nola asarretze zan da esate ziren, ei, hau piano dek, ez dek puerte. Orduan, bueno, bai, gure belaunaldi jango gezautu dugu, Efe ahoskatze, inoiz ahoskatze ez zuten euskaldunak ezautu ditugu, gure aurreko belaunaldian.
4: Beraz, oso urrutira, Juan Gabe. Tira, eta indoeuropearren eragin joien artean luze eta zabalari gintezke, haren inguruan edo hauen eraginaren inguruan hainbat aipamen eta hainbat hausnarketa egin dituzuzuk zure liburutan esaterako eta beste hainbatetan ere izango dira, baina aurrekoan nolabait aitzakia edo udako ikastaro hauetan hartu zenuen bidea, izan zen nolabait indoeuropearrek gizonezko figura mitologikoak edo mitologia nolabait gizonezko figura horiek gutxitzeko zuten joera horretan guk mari asko jaso dugula, baina xugar esaterako oso gutxi.
5: Horre eristeako, denbora baldin badu, beste ziritxo bat sartuko dugu. Arkeologian, arkeologo batek arkitzen duenean traste bat, objektu bat arkitzen duenean lurpean, egundoko erdoi zoldakin, zer dan ikuste ez dala, edo ondo antzemat ez dala, mundun ez da arkeologo bat burutaziotan hasiko denik, esan ez, honek usteut badula ez dakizeren tankera eta konklusioak ateratzen hasi, ez mundun ez da bat ere. Arkeologoak hartzen du eta bidaltzen du laborategira garbitzeko. Eta garbitu eta zolda guztiak entzen diotenean, eta ikusten denean zer dan, orduan hasten da teoriak egiten da esateu kontxo. Hau, ba, ez dakit fibula bada, edo horraz bada, edo horrazi bada, eta antzeko bat beste alako tokitan
4: agertu zen,
5: eta bueno, ya, loturak egiten hasi ez da, baina aurrena garbitu. Bueno, mitologian ez da hori egiten. Zoritxarrez. Segura asko zer ikusi izango du, mitologia unibertsitateko ateak betidan ikitsita eukitzearekin. Orduan, mitologia, hartzen da, jendeak hartzen du mito bat, eta hasten da teoriak egiten. Mito batetik edo mito sorta batetik, ez da? Claro, kontutan izan gabe, mito horretan, eta batez ere, aspaldikoa baldin bada, zatik logikoa danez, eta denok ulertzen dugunez, zenbat eta zarragoa izan, ba, erto ja, gehiago izango du, eta zolda gehiago, eta desitxuratuago egongo da, ez da? Bueno, ba, horiek danak aintzat hartu gabe, ba, mitoa ba, barandian jaso zuen bezala, hartzen dugu, eta esten gehiago teoriek egiten da, konklusioak ateratzen horren inguruan, eta ez da posible hori. Batez ere zarra baldin bada, pentsatu behar da, testu inguruak aldatzen direnean, batipat, gauzak aldatu egiten direla. Hemen kontatuko izuet, kontu bat oso politia, nire Pariseko irakaslearen ikergaia zana, eta benetan oso iradoki garrila dana, baita ilunbekoa komentatzeko ere. Danetarako balio duna, bide batez.
4: Kusi alduzu, ilunbekoa zigaroariko, tira horrela.
5: Zer hartatzen da testu inguru aldaketakin, babi da. Nire irakasle honek ikertze zuen kasu bat, bere kokalekua zan zortzi garren mendeko Irak ingurua, hor Bagdad eta Siria, Siria, Bagdad, Damasko inguru horretan, ipuin gintza indarrean zegoen orduan, influenzerrak ziren, plazatara etorrita ipuina kontatzen zituztenak eta oso baloratu zen ipuinak ondo, ipuin kontalari on bat, oso pertsona undia zen, ez da? Bueno, orduan bat zen, bak gaurko telebista bezala. Eta testu inguru horretan momentu batean islama zabaltzen da eta nagusitzen da. Hor gutxi gora bera inguru horretan. 8. mende inguruen. Eta orduan kontatzen du honek egitezun segimentu egite zion ipuin bati aurreko budismoa edo antzeko zerbait zala eta ipuin batek kontatzen zuen nola gizon bat izan zen hain onbera bere bizitzan hiltzanean asto batean errenkarnatu zela. nonbait bakizu eskala bat nola da hon, eta animali batzuk gizonaren, gizakiaren gainetik, ezta? Horietako bat da astoa. Orduan, sari bat izan zen, hain onbera izan zen, hain beste on egin zuen bere bizitzan, ba, jainkuak edo, ezagik, budak edo zeinek, ba, eman ziola grazi hori asto bihurtzeko, urrengo bizian. Etortzen da islama, eta islamaren zako asto bihurtzea, madarikazioa da.
4: Uh-huh.
5: Orduan, erakutsiz giza gure burmuinak nola funtzionatzen duen, bakarrik eatzen gea irudiarekin, eta ez edukiarekin. Orduan, hortik aurrea ez dago gizon hori, gizon on bat zela kontatzen duen bertsiorik. Eta bertsio guztiak itxura aldatzen dira erabat, gizon hori putako meik aiztona bihurtzeaino, esplikatzeko
4: nola asto bihurtu zutela.
5: Asto bihurtu zela. Bueno, horrek ze erakusten du, ba, testu inguru aldaketa batek dana desitxuratzen duela. Eta honek balio du, lehen esaten unan bezala, Ilunbeako, bueno, nik hainbat kritika irakurri dut Ilunbekoaren inguruan, eta zer gea, ba, Ilunbe da, ba, asto bihurtzen dan gizonaren irudiakin geratzen dan planteamentu bat, eta gero horren inguruan edukiak eta zeak, pues ez dauka aurrekoarekin zer ikusirik. Testu inguru aldatu egin delako, gizartea bestelakoa delako, ez da. Eta horre egiten zaizkion kritikak alde horretatikan ulertu behar dira. Eta alde horretatikan ere, helduko diot orain gaiari. Bueno, oso zabalduta dago ustea, ba, Indo-Europarren aurretik dana matriarkatu bat zela, eta ba, emakumearen garrantzia haundiagoa zela, gero izan dena baino, eta bueno, ez bakarrik garrantzia haundiagoa, ez matriarkatu esan nahi du, emakumezkoek agintzen zutela, eta nagusi ziala nolabait, bueno, pentsatu behar da gizartean, zatik mundu simbolikoa eta gizartea, beti eskutik helduta joaten baitia, ez da hor ikusten dugu mari alde guztietan, beraz, bueno, ba, konklusio hori ateratzen dugu, ezta? Eta hor, ba, proposatzen nuen gogoeta bat, mariren nagusitasun hori betidanikoa ote dan, pentsa daiteken betidanikoa dan, ala pentsa daiteken iragazki batetik pasata gero mari iritsi zaigula eta beste zerbait ez zaigula iritsi, ezta? Hori izango goeta. Eta, bueno, ba, badira zantzuak, pentsatzeko garai batean sugar, gaur egun mariren konsortea, eta konsorte, esan dezagun, pues, aula, edo bigarren mailakoa, edo dena, ba, bere garaian garrantzia undigua, ezotezun izan, eta gaur mariri lotuta ikusten ditugun hainbat irudikapen, ba, ezotezian berez, sugarri lotze zitzaizkionak, ez da? Eta, bueno, pues, horren demostrazioan aurrera egiteko, ba, bi gauza erabiltzen ditun, bat ipat, aldana, noski, batetik zantzuak biletu, balizko garai bateko sugarren garrantzia undia adieraziko luketen zantzuak. Zeren gaur egun, eta barandiranek berak esaten du, bi gauza horiek esaten ditu, batetik zeinen berdinak dien mariren eta sugarren azalpenak, beti suzko igitaia eta funtzioak, batetik bestera, mendi batetik bestera pasatzen danian antxe izaten da, eurila, ekaitza, normalean modu bortitzean, bakarrik geratu da, modu bortitzean, eurila eta ura, baino ekaitzakin eta lotuta. Eta aldi batetik zeinen berdina dan, eta gero bestetikan zeinen pobrea dan sugarren inguruko mitologia, mariren inguruko mitologiakin konparatuta, ez? Hoi barandianek berak esaten du. Da normalean komentario gutxi itxezi june, baina hor, bai, pixkate, arrituko balu bezala, ze eskaxa. Eskaxa eta toki batzutan nahiko konzentratu ez da. Bueno, hor, bibide daude hori erakusteko. Batetikan hori esan nahi dut balizko aspaldiko garrantziaren bata da deusestatzeko aleginen tamaina. Oroitzapena deusestatzeko aleginen tamaina, ez da? Ta hasten itzen esplikatzen Ulizarrea, Ioko zineten Ulizar deritzen mendira.
4: Bai.
5: Ulizarren badakizue nola dagoen hondakin batzuk. Bai. Ez dakit badakizuen zer dan?
4: Ez.
3: Ez.
5: Nik egin dala gutxi arte. ez nekin, baina beti oso zea, kezkatutan.
4: No, Ulizar entzule, Euskal Herrian entzuleak okatzeko, Berastegi eta Gaztelu artean legoke?
5: Ba, muga da, areso, Berastegi, Gaztelu, hor Gaztelu kolonia bat daukelako, badakizuen nolak izaten da, nolako terreno puskak erritikan aparte, eta horrexa, ustet. Aha. Ez dakit laur.
4: Beraz, bai, Gipuzkoa eta Naparroko bai. Muga horretan.
5: Bueno, eta ikusten da, Iruñatik Donostialdea zuazela.
4: Ama bostetik zuazela.
5: Ama bostetik zuazela. Ze nola da, gasolindegia?
6: Pagozelai.
5: Pagozelai. Pagozelai pasa, eta pagozelaitik behera ja, lehizaldea zuazela, ezkerretara begiratuta, hor gainean ikusten dan mendia.
4: Hai,
5: bueno, ba, hor menditontorrean dago egitura bat. Ba, ez da, nik ez egin zan, edo Gaztelu bat, edo begiratzeko vigilantzia torre bat, edo ermite bat, eta gero jakin nun ermite bat zala. Zerretik egin zuten ermita bat hor? Ba, ermita bat hor egin zuten sorginek izan zirelako, pixkat beherago daun kobazulo batean, 16. mendean. Eta zergatik egin zuten, ba, esplizituki, kasu hau oso interesantea da, ba, nahiko hurbileko daukagunako eta ondo dokumentatuta daukagulako. Eta Granadan, 15. mendean, noizbait, kontzilio edo alako elizaren goi mailako zea batean, sorgin kontuak eta astazianean, esan zuten, sorginak azaltzen ziren tokia santifikatu egin behar zela.
4: Mm-hmm.
5: Orduan, sorgin azaltzen ziren tokian, ermita.
3: Mm-hmm.
5: Claro, hori esplizituki esan da dago. Naiz eta, bueno, badakigun edo pentsa dezakegun hori aurretik handatorren politika baten segida dela, ezta? Eta hau esaten dut, zeren, mitologian bertan arkitzen dugu esaera edo topikoa esan dezagun, alegia maiz errepikatzen dana, ba, gentilak eta sorginak eta bukatu zirela ermitak egin zirenean. Hori mitologian gorde da, eta gero ikusten duzu 16. mendean elizaren agindu esplizitua idatziz jarritakoa, eta orduan, pentsa dezakezu aurretikan ere zea paganoa zagontokian, ba, egite zala zerbait, ez da? Eta begira zue, Aralarko San Miguelen zekatxarro bikaina egin zuten.
3: Mm-hmm.
5: Nun eta Teodosio goñigote, Teodosio hori eren sugea azaldu zitzaion lekuan. Eta San Miguelen laguntza ze akatu zuten lekuan. Kasualidadea baliz bezala, ba, sugarren leizezuloak eta sugar bizi dela esaten dan toki ezak gehienak Aralar inguruan daude, hasi Ataundik eta bai Balerdiko ze hortatikan, Betelutikan, uarte Arakilen Lizartzan, buelta osoa eman Aralarri, eta hortxe daude sugarren agerpenen bildutako albiste gehienak, ezta? Eta horren erdian gero San Miguel eta, bueno, esaten dugun bezala, aurreko paganismoaren indarra erakusten du ua deusestatzeko aleginaren tamainak. Eta 11. 12. mendean olako santutegi bat hangoran eginda, ba pentsa daiteke bazula indarrik. Horrekin lotuko genduke baita ere badegula beste guztira 5 eren sugi hiltzaile ditugu euskal mitologian katalogatuta, bata dugu Aralarren, uarten, beste bat daukagu Lapurdin, beste bat daukagu Zuberoan, beste bat daukagu Arrasate ere, Mondragon, zan ustez dragoi batek hankapetuta zeukan herria.
4: Uh-huh.
5: Eta gero beste bat daukagu Bizkaian ume bat da, ez naiz gozan oin herria zehazmea zein den. Bueno, 5. Orduan, badago, eren sugea akatu beharra, noizbait sentitxo zuten. Behar larria, ezta? Horrekin lotuta, beste bide bat, bere garaibateko garrantziarena da, Indo-Europar eskematan, erregetzak biletzen ditu zilegitasun bideak. Bai? importanteena bakizue bai burruka dinastikoetan eta zilegitasuna da importanteena, zilegitasuna. Nori dagokio erregetza, ezta? Zilegitasuna. Bueno, zilegitasuna justifikatzeko badago leyenda ziklo bat Indoeuroparren artean, nun Indoeuropar jainko baten edo jainko bat bera edo jainko baten hurbilekoa edo ondorengoak esposatzen du konkistatzen duen lurralde horretako printzesa edo haundiki baten alaba. Eta nolabait hortikan dinastia bat sortzen du, zilegitasun osoa duena bi aldetatik, batetikan jainkoek emandakoa eta bestetikan bertakoen aldetik ere, pues bertako elitetatik datorren zea bat alako. Bueno, hor illa beti ezpaldin bada akuarela zea arineko beste tokiren bat, nun edoan gertatzen, amarretik unetik laro eta mabostetan elemento arra jainkoen gandik datorrena oida Indoeuroparra eta emea da lur okupatuaren zeatik datorrena. Euskal Herrian ere 16. mendean badugu lako bat eta baduko Don Diego López de Haro aurkitzen duela Mariren antza duen izaki bat, andre bat oso dotorea, oso zea eta hauntza hanka duena, gero ikusten duena, ezkontzen dana baldintza batekin, da bere umeak ez diela elizara sekula sartuko eta holako. Eta gero azkenean, bueno, ez da betetzen eta ies egiten du anbotoko zeara. Bai, hor ere badaukagu ba elementu arra da Indoeuroparra, esan dezagun, zain bizkaikoa da, baina bizkaiko jauntxo zean nobletakoa eta emakume hori. Bueno, baina bi mendelenago badaukagu kontrakoa. Eta da, kasu, bakarra ez da, baina bakarretakoa. Ze gertatzen da? Eskoziatik etortzen den printzesa bat, pentsa daiteke hori lotuleike seguru asko euskal nobleziaren sustraietan dagoen bikingoen zeakin, Eskoziatik datorren printzesa bat ezkontzen da eren sugeakin. Ta hortigan sortzen dira Bizkaiko nobleak. Nork ematen dio zilegitasuna? Bertako Euskal Herrin aldetik elementu arrek, eren sugeak. Horrek ematen du ze garrantzia eukizezaken garai batean, azkenien poderearen zilegitasunaren giltza Romulo Marteren semea dan bezala, jainko batetik datorkien bezala, hemen eren sugeak ematen du gero esposatze hortan, da hortikan datozen aia die Bizkaiko nobleak, jaunzuria famoso.
4: Tira, nolabait orain arte adirazitako heldu eta datorren astean jarraipen emango diogu, ze badago hemen testigantza bakarra, nolabait testuinguru guzti honi, bueno, borobiltzeko aitzaki ematen diona.
5: Bai, guain arte komentatu duguna, dira, ze zantzuak eta ze oihartzunak dauden pentsarazteko garaibatean eren sugeak izan duen garrantzi, guain, baina asko zaundi goku, ez da? Baina gainea badago testigantza bat bakarra, duela 2000 urtekoa, eta bertan ikusiko dugu, datorren astean kontatuko duguna, ze suspense utziko dugu momentuz.
4: Oixe, Juan Ignacio Artxuaga, mila esker eta datorren aster arte.
5: Erarki, horren arte.
7: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Strong.

0: Itz luzeak gustatzen zaizkit. Ipuinetarako, mai, itz luzeak aprobosak dira. Adibidez, ea zer iruditzen zaizun hau, triskaidekafobia. Zaizue ederra iruditzen, ahoa betetzen du, triskaidekafobia. Itza berez, polita da. Baina esan aia, ezain beste. Badakizue zer den?
1: Nik bai.
0: Amairu zenbakiari fobia edo beldur handi eta irrazionala izatea. Ez atxantxetarako kontu bat, beldurra gehiegizkoa izaten da askotan, ondo eza edo subjektuaren funtzionalitatearen alterazioa eragiten du, hau da, haren bizitzan eragiten du. Ikerketa batzuk diote, biztanleria osoaren 10%-ak adierazi duela, nahiago duela zenbaki hori ez ikusi. Eza, ikusi ere. Pentsa, Iberia, Lufthansa, Ryanair, Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines edo Air Francek ez dute 13. Hiriarik beraien hegazkinetan. Eraikin eta hotel askotan ere ez da 13. Solairu existitzen zuzenean, edo 12B edo M edo zuzenean 12tik 14ra pasatzen dira. Baina badakizu ezer, nik 13. Zenbakia aldarrikatu nahi dudala. Gauza ederrak gertatu daitezkelako 13. Aldian. Adibidez, Festikont jaialdiaren 13. Edizioa. Apirilaren 15-tik 25-era ospatu zuten ipuinen erreinu ederrau, eta guk gehiago jakin nahi dugu, eta beraz, bertan izan diren bi protagonista konbidatu nahi izan ditugu gurera, Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia. Egunon, bikote, zer moduz zaudete?
2: Egunon, oso ongi.
3: Egunon, hemen dik ere.
0: Dorleta, Maili, zuetako norbaitek 13 zenbakiari beldurra dio?
2: Ez, nik ez, egia esan.
3: Ez bereziki, baina asteartearekin edo ostiralarekin tokatzen bada, beti datorkit, baina ez berez, anekdota, baina besterik ez, ez.
0: Horregatik, aprobetxatuko dugu, 13. Zenbaki, 13 aldarrikatzeko, 13. Edizioaz arituko garelako, Festikont jaialdiaz arituko garelako, oraintxe izan berri da, eta bertan egon zarete. Zer moduzkoa izan da aurtengoa, Dorleta, Maili?
3: Ekin, Maili?
2: Festival hori Donibane Lohizuneko mediatekak eta elkarte batek antolatzen du, eta nik bertan niretzat ere lehenbiziko aldia izan da. Beste aukera batzu edo beste giro batzuetan kontatu izan du, baina festival hortan propio lehen aldia nuen, eta oso esperientzia polita izan da nirea, eta batez ere begira eman dit Dorleta ezagutzeko aukera, asko entzuna nuen eta nuen inoiz izan hola entzuteko aukerarik, eta festival horri esker elkar ezagutu ahal izan dugu, orduan esperientzia bikoitza da.
3: Bai, nire kasuan bigarren aldia da gonbidatzen nindutela, orain dela bi urte deitu zidaten helduentzako euskeraz egin nahi zutelako saio bat. Azkenean hizkuntza egoera ere ez da nahi genuken bezain ederra Donibane inguruan. Orduan bada jaialdi bat programazio oso potentia daukana, kontalari oso onak datoz, baina batez ere frantziar tradiziokoak esan dezagun edo frantsesez aritzen direnak. Orduan ordura arte lehengo jaialdiko lehengo edizioetatik bai programatzen zituzten euskerazko saioak, baina aurrei zuzenduak ikastetxeetan egiten zituztenak, baina egin nahi zuten apustua baita ere helduentzako zerbait eskainita. Eta orduan orain dela bi urte, beldurra handiz deitu zidaten, oso ondo jakin gabe nola joan entzen. Eta egia esan Saran, eukin nuen aukera kontatzeko, 80 ikuskaria eta oso polita izan zan, jende pila bat gerturatu zan, oso momentu politia izan zan, torran dudarik ez zuten izan, pasan urtean beste kontalari bat ideitu zioten, helduentzako saioa egiteko ere, Maider Galartza egon zan pasan urtean, eta aurten ere, helduentzako euskeraz ere zerbait egin nahi zuten. Eta orduan, ba hori ni ere egon naiz aurrentzako hainbat saio egiten, zoragarri joan direnak, Saran kontatu nuen, azkaino eta Sarako aurrentzako, eta Senperen kontatu nuen, Donibane, Ziburu eta Senpereko aurrentzako, eta zoragarriak izan ziren saioiek. Eta gero ondoren, pues, helduentzako ere, ba, ikuskari beresi bat eskatu ziguten, eta berariaz, propio sortu dugun ikuskari hori izan zen, maileka aipatzen zuena, ba, bertan ikusi ninduen. Aurretik nire joan nintzen bere emanaldi bat ikustera, eta hori bera kontatuko du, baina lehengo aldia gonbidatzeko zeze opari ederre egin zizuten, ez da, maile? Lehengo zure saio horretarako?
2: Bai. Bueno, egia oso errateko, horre, itxasontzi gainean kontatzearen ideia Ziburutik abiatu zen. Iaz, Ziburuko kultur zerbitzua galdetu baitzidan, ia ipuinik edo izango nukeenez, nahi zuten itxasegaztien inguruko gaia, eta itxasontzian barna, bueno, itxasontzian egingo genuela kontakizuna badian barna. Orduan, bueno, ba, bilaketa lana izan zen, ez baita atxematen, ez da bilatzen hain. Orduan, bueno, aurkitu nuen ipuin bat, moldatu, eta orduan Ziburun jadanik eman izan genuen. Eta Donibanen horren berri jakin zutenean, ba, galdetu ziaten, ia errepitatuko nukeen, Donibanen Ziburuko esperientzia eta ipuin hori, ipuin horren bi bertxo egin bainituen, ba, lehen Dorretak aipatzen zuen gure egoera linguistikoa kontuan hartuta hemen egin nuen ere frantsesezko bertxioa eta euskarazkoa. Eta orduan, ba, aste berean kontatu nuen lehenik ostegunez frantsesez, itxasontzian, eta larun batean euskaraz. Eta, bueno, beti izaten da oso momentu polita, egia magia berezia duela itxasuan bertan, naturan kontatzeko aukera dugunean, azkenean natura bilakatzen da protagonista nagusia, eta gaur gaude, eta bueno, ibilaldian abiatu ginen, gainera ez dakit zer badakizu, baina Donibaneko badian izurdea daukagu, duela hilabete batzu hor gelditua dena gure artean, eta haren bisita ere izan genuen, orduan, bueno, ba, ikusleen zati izan zen, nahiko ikusgarritasun edo nahikoa estimulu esango dugu, baina bai, oso momentu berezia da, beti naturan kontatu alizatearena, eta hor, ba, itxasontzian gainera suerte handia izan genuen eguraldi aldetik, ze hori ere, noski, horren arabera izaten da, itxasoa txartzen hasten bada, ba, ez da, bat ere giroera izaten, eta, bai, oso gustura, bai.
1: Bueno, egunon, bai. Maili eta Dorleta, Maili, nahi bigaldera ditut buruan, ez, bueno, alde batzik inbidia handiz, gelditu nintzelako itxasontxio hortan, ez. Okeraz banago, bueno, jaturizko ipuña, Finlandiar kosmogoniako oinarritu da, hortik datorrela, bai. Lehenengo galdera izango zen, nola, zergatik, zer zeukan ipuñonek, bestek ez zeuskatela, edo zeba aukeratu zu hau. Eta bigarrena zen, uste dut oso saia izango dela dosifikatzea ipuin bat, ba, itxasontziko ibilaldi batean, ez? Gelditzen danean kontatzen, gero utxune badago, edo nola dosifikatu tempoak ipuin hori onda berazteko. Bi horiek izango ziren nire galderak zuretzat.
2: Bai, ba, lehen aipatu izu da bezala, ba, nunbait enkargua edo izan zen, gaia inposatua, bueno, inposatua edo galdetzen ziatenean, itxase gazteei buruzkoa, eta esanik euskal, bueno, nik ezagutzen ditudanetan behintzat, enuen hola gauza hondirik aurkitu. Eta hasi nintzen bilatzen, ze ote zen, hori kosmogonia ere, gai polita izaten da, ez? Nola kultura bakoitzak nola irudikatzen duen munduaren sorrera, ze hori da, ze irudimen, ze iruditegi daukan, ze simbolika dituen, eta beti interesatua izan dut, eta gogora etorri zitzaidan Finlandiar ipuin hori, beraz, jainkosaren belauna deitzen dena, nun, ba, airearen jainkosa hor dagoen, momentu batean itxasora iristen den eta hegazti batek bilatzen duen abia egiteko leku bat, eta jainkosak belauna atera eta bertan egiten duena. Bueno, ba, abia puntua hori hartu nuen, ba, polita iruditzen zitzaidalako, bazuelako hegaztiarekin lotura, arrautzarekin, eta bueno, gero ba, nik moldatu eta egokitu edo bai, gure nire saltxara. Azkenean hori, bueno, nik ustez kontalariok ere hori gustatzen zaigula ere, ez? Gure egitea eta gu ongi sentitzea ipuin horretan. Eta gero ba, zure bigarren galderari erantzuteko, ba, bai, ibilaldia, hori lehenaldian ibili nintzen, ba, ezagutzen dugu itsasontzi horren gidaria, Joni, eta arekin ibili ginen, ia nola ibiliko ginen kontatzen, nik enuen mikrofonorik eta alakorik gehiagirik nahi, orduan, ba, erabaki genuen itsasontzia mugimenduan zelarik, motorra martxan zelarik, ba, nuela kontatuko, eta geldiuneetan edo geldialdietan kontatuko nuela. Horrek bere abantailak baditu, ba, soinu aldetik, bon, gero neurtu behar da denbora aldetik ere, ba, 10 minutuko hiru geldialdi egin genituen askoz gehiago ez, zeren hor bada itsasoaren batzuk ere agian gaizki pasatzen aldute. Itsasontzia gelditzen denean horko mareo edo, bueno, adako, ongi eza suerta daitekeelako. Baina, bai, olako eskema bat finkatu genuen eta bai, ikusi genuen martxan zela. Eta eskema hori nik errepikatu izan dut beste ipuin batzuekin, adibidez, Sarako lezeetan, ibilaldia denean, zatika kontatzearena ere nik gustukoa dut. Beti ba, musikaz lagunduta eta nire mundutsua sorturik bai.
1: Primeran, eta zu Dorleta, zure kasun, ba, ez dakit, galderak ere baditut lehenengo, ba, ez dakit, irukote hori, ez, dream team hori, ez, zuzeo, Sylvain Terpego, Pauline Junket, uste dut, ba, hiru artista puska, elkarrekin, ez, errepika ezina, edo ez dakit, nik uste dut horrelako altxorrak oso gutxitan ikusten dira, ez?
4: Berrepikatu nahi dugu.
1: Claro,
4: bai, ez da erreixa izango, baina guretzako hirurontzat izan da esperientzia oso

0: oso esperientzia polita izan da, artista puskak dira, Paulinek abesten du zoragarri, ibili ginen, batez ere, bueno, enkarguaz, kasunetan ere zuzena izan zen, guk ez genuen elkarre zagutzen, baina antolakuntzatik Amaiak deitu zigun, da esan dugu, bueno, niri kasu honetan, horreta, ukiko zenuke emazteak eta itsasoarekin erlazionatutako zerbait, eta nire, noski baduka dela, nola ez dute ukiko, ba? Eta hola xe, gogoan, eukan horako zerbait egiteko, kontua da, Maiek lehen aipatu duena, berez Donibane Loitzungo mediatekak antolatzen du, baina sarean antolatuta daude, eta orduan inguruko herri txikietako liburutegiak ere ba, sarean daude, eta orduan justu ziburuko kontatu genuen leku horretan bazen erakusketa bat emakumeak eta itsasoa. Hau da, emakumeen langintzak itsasoari lotuta, eta orduan pixkat hor kokatu nahi zuten kontaldia, eta orduan begia da arkeologia lan dexente egin dudan lanik nire kasuan, apur bat, kokatu nahi nuelako ipuia Batziburuko edo Donibaneko portuan, ezta? Eta orduan bertako erakusketa ikusi eta bueno, dexente irakurri dut, ez? Ondarru Getariko emakumeen, Ziburuko emakumeen langintzen inguruan tala. Torra nola xe jo ginei tiki eta gero hori, nahi genuen baita ere poesia batzuk tartekatu eta poesia horiek erabili ditugu pixkat bi hizkuntzak hiruak, musika frantsesa eta euskerak ere bat egin zezaten eta alde horretatik bazuen oso ezaguna da Itziar Rekalderen poesia bat aukeratu genuen eta bi hizkuntzetan kontatu genuen tartekatuta eta gero Mikel Etxaburuk ere bere poesia bat ere sartu nuen nik eta gero nire kasuan bi ipuin espreski sortuak izan ziren bertarako eta Silvianek bai tiratu zuen pixka bat tradizionaletik gehiago. Kontatu zuen emakume eskeletoa eta emakume kontatu zuen baita ere hiru olatuen historia tradizionala eta horrela joan ginen osatzen oso ondo jakin gabe zertan ari ginen pues ostirala bertan Errekoletoetako kapera zoragarri horretan argi ikusi zuen arte gure ikuskariak eta egia esan oso hunkigarria eta polita izan zen. Nire kasuan ere jakitu nintzen, bertan egongo ziren batzuk euskera ez zutela ulertuko, ez bizkuntzak ez zituztela ulertuko, eta baina bueno, alata ere entzuteko prestutasuna eta izugarria izan zen, gero jende pilo bat gerturatu zen baita ere, esatera, ez dut ulertu, baina Jose Polita zu ikustea, ulertu, itzak ulertu ezarren, kontestu guzti hori, eta horren oso polita izan zen.
1: Begira, hemen, bakizue bigarren kafean beti privilegiatu hutsak garela, eta elkarre ezagutu zaret, eta zori bakarrik, baizik eta elkarri ikusi duzu bestearen ikuskizuna. Orduan, erronka bat botan nahi dizue, guen bihurtuko zarete gure erreporteroak, eta eskatuko diot bakoitzari bestearen, emanaldiari buruz, erreportajetxo bat egitea. Venga, norazten da, Maggi, ze muz jontzan dorleta gala, nola deskribatu.
2: Lehen dorletak esan duen bezala, nik sensazio, hola antolatua zen hauen emanaldia, beraz, hiru emakume, bakoitza beren nortasun azkarrarekin, nik Pauline ezagutzen noen aurretik ere, musikari, kantari, fina, sensiblea, sutila oso, maitagarria benetan. Silvenek jo zuen gehiago tradizionaletik eta dorletak ekarri zuen hor nola esan, gaurkotasuna. Azkenean garaikide ikuspegitik kontatzea, kokatzea, ipuña aire fresko bat ekarri zuen, nire gustuko, nik asko miresten dut gaitasun hori, batetik lekuari bertari egokitzea, Ziburuko portuan, nik irudiak oso politak ziren, ikusten ziren, neska gaztetxo hori, sare konpontzen ikusten zen, zirena gustana, eta gero gaurkora ekartzen emaztearen gorputza ere gorpusten eta atal guztiak zehazten hori oso interesgarria da konparatzeko hiru olatuen kontakizun nahiko tradizionala eta sorgin gaiztoen irudi hori arrunt puskatzen zuen dorletaren

0: tradizio hori garaikideak neri asko gustatu zait, eta gero ba dorretak duen kontatzeko dotorezia hori ekonomikoa, baina oso adierazgarria, emozioa transmititzen du, hitz jario oso bizkorra eta beratsa du, orduan bai, ni unkitzen haute alako estilo hortako kontakizunek asko, hau da, emozionalki zuzenean, ez beste kanala unkitzen du, eta ez irudian, ipuñaren aberastasunan etzat hori da, azkenean, bada transmisio lana, baina bada ere zeharkako kanalak unkitzen, irekitzen ditu, ipuñak irekitzen ditu bide hainitz. Esan eta gogoetara eta hori gure barneko eskemak ere mugitzeko balio du ipuine kontatzeak, eta egia da musikarekin ere lan hori izan dela oso fina elkar lan hori, eta ni gero beste maila batean ba beti poste naiz aukera dugunean ba ziburu Donibane hontan gure egoera euskararen egoera ezagututa ba ausardia hori ba behartzen antolatzeko eta frantsesdun hauei ba entzun araztea ere euskarazko ipuin luzea hor itzulpenik gabe, ze hori ohituta daude ere gu deno haien ahaletara moldatzeko beti, eta oso interesgarria izan da alde hortatikan ere, eta bueno, ba importantea nire ustez denentzat mengo hizkuntza dela nunbait ere beste modu bat aldarrikatzeko, ez? Lurraldetasun hori eta gure kultura bizi, gure kulturak eta gure hizkuntzak bizi behar duela bere lurraldean. Eta, bueno, orduan, gauza, aspektu hainitz askoi horregatik zoragarria izan da.
1: Bueno, eta dorleta denbora gutxi haukagu, ordua gainen daukagunako, baina oida, venga, modul labur batean.
2: Bai, niretzako pari bat izan zen, mai entzutea, mai ezagutzea, bere kontatzeko manera, eta bueno, itxasoaren, badiaren erdian geunden, baina egon izan ez bagina ere, mai iren kulunkatzeko gaitasuna bere hitzekin zoragarria izan zen, ipuina maitagarria, eta hori, askotan ez da erresa esan duzu, ba, itxasuan kontatzen duzu, eta hiru laurdenak eginda dituzu, posagian ez. Eta orduan hor gustatu zitzaidan maik nola lotu zuen zuk esaten zenuena, hiru leku desberdinetan kontatzea, eta berriro ere ipuinera ekartzea. Eta gero izurdenena, zoragarria izan zen, baina horrekin lehiatu behar da. Arreta, ez, ipuinera ekartzea ere zaila da horrelako medio baten. Eta hori xe. Mai ia fitxatuta daukagula, eta ez dala izango lehenengo aldia. Infozazpin egongo dana, eta gure inguruan egongo dana ere.
1: Bai, ba, Jose Polita, aldarrikatu nahi dut, ez, jaialdien garrantzia, batez ere horrelako harremanak sortzen direlako. Askotan ezagutzen dugu beste artistak, sinergiak sortzen dira gure artean, eta beti jaiotzen dira proiektu berrik edo energia berritzen direla. Beraz, ba, zorionak festikontesi, Dorleta Maggi mila esker horregotagatik, eta gora ipuinak.
2: Eskerrik asko.
3: Jo.

Egun honen zule, goizeko amabiak dira, buztuak zortzi, larun bata, eta naiz irratiko albistegian zuten, ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza fiskalei tasa turistikoaren bilketa urtero 25 milioi euroraino igotzeko, etxe bizitza hutsari OHZ-aren errekargua gogortzea eta kolektibo ahulei obariak handitzea ere proposatu du talde subiranistak. Zuzenketarekin alderdi subiranistak fiskalitate justuagoa eta eraginkorragoa lortu nahi du kalitatezko zerbitzu publikoak garatzen jarraitzeko aukera emango duena, era berean gogoratu du EH Bildu markada baino gehiago daramala tasa turistiko aplikatzea defendatzen turismoa gobernatzeko beharrezko tresna gisa. Maria del Riok Bilboko udaleko taldearen bozeramaileak iragarri duenez, alderdi subiranistak hainbat zuzenketa aurkeztu ditu eta horien bidez Bilboko udalak turismo tasak aurreikusitakoa baino 11 milioi euro gehiago bilduko lituzke. Hau da, guztira 25 milioi euro inguru udal gobernuak bere proposamenarekin bilduko dituen 14 milioiak gainditu liratekeela zehaztu du gainera. Horren arira del Riok bere proposamena azaldu du, zergarako bi ardatz zerrendatu dituela. Lena 5 edo 4 izarreko hoteletan baimendutako mugara iristea eskatu du eta ikasleen egoitzak 3 izarreko hotelekin parekatzea galdegin du hotel gisa funtzionatzen dutenean. Bigarren ardatza Bilbo intentsitate turistiko handiko udalerri izendatzea da. Bestalde del Riok adierazi du etxe bizitza krisiari aurre egiteko asmoz EH Bilduk eskatzen duela etxe bizitza hutsa mobilizatzeko OHZ-aren errekarguak albidetzen dituen tresna guztiak martxan jartzea.

Aipatuko dugu ere, gorozkien probaren ondorio zogei urtean, erdira jaitsi dela koloneko minbiziagatik hildako pertsonen kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. Jama Newworkopen nazioarteko aldizkari zientifikoak argitaratu duen Osakidetzaren ikerketa batek erakutsi du, gorozki proba bidezko behaketak 140.1 murriztu duela koloneko minbiziagatiko heriotza tasa 40 eta 69 urte bitarteko pertsonen artean. Ikerketak baieztatu duenez, 2009an, baiketa programa ezarri zenetik 6.000 heriotza baino gehiago saiestu dira. 2004-2024 Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 428.000 heriotza baino gehiago zenbatu ondoren, datuek erakusten dute minbizi mota horrek eragindako hilkortasuna 140.1 jaitsi dela 2012. Proiektua hasi eta 3 urtera. Lakuak prebentzioarekiko konpromisoan kokatzen du lorpen hori Euskal Osasun Itunaren lehentasunezko ildoetako batean, eta nabarmendu du Jama Newworkopen aldizkarian argitaratzeak programaren eragin klinikoa ez ezik plangintzaren kalitatea, inbertsio publikoaren jarraipena eta Euskal Osasun sistemaren koordinazio gaitasuna ere aitortzen dituela.

Eta kulturan aipatuko dugu Los Angelesen errotutako Werner Herzog zuzenari alemaniarra, nazioarteko zinemaren erreferente handienetako bat da, goi mailako izena Donostia sari bat jasoko du zinemaldiko urrengo edizioaren inaugurazio galan eta bide batez bere azken filma Back in Fast Art aurkeztuko du Donostian. Aurtengo Donostia saridunen lehen izena eman du jakitera zinemaldiak ostiral honetan eta ez da nola nahiko izena Werner Herzog zuzendari gidoigile ekoizle eta aktore aleman irudikorrak jasoko baitu aitortza hori Donostia zinemaldiaren 64. edizioaren inaugurazio galan. Ondoren, 84 urterekin egin duen Back in Fast Art film luze berria emango da. Back in Fast Art Veneziatik etorriko da, bertako zinema jaialdiaren urrengo edizioan. Lehian ariko baita, filma Ingalaterrako bi aizpen benetako historian dago oinarrituta, Jan eta Joan Hulbrook dira. Horren estua, da bien arteko lotura, ezen aho batez hitz egiten baitute, gizon bera maite dute eta ametsi berberak dituzte, are gehiago akats bera egiten dute aldi berean. Zinemaldiko orezko saria saridunak izandako ibilbide profesionalaren aintzatespen gisa ematen da. Werner Herzog soberako merezimenduak ditu. Mundu mailako zinema garaikidearen referente handienetako bat da, lan berezi bezain interesgarrian egilea, 6 hamarkadatik gora darama zinemagintzan kanon nagusietatik urrunduta.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu amaitu aurretik aipatuko dugu autopilaketak daudela A8 errepideko 128 eta 131 kilometroen artean Kantabriako norantzan Ortuellan eta Abanto Zierbenako tarte horretan. Eta esango dugu ere autopilaketak daudela AP8 errepideko 7. kilometroan Irungo bidesarian Baionako norantzan kilometro batekoak dira autopilaketa horiek eta Bilboko norantzan berriz 6 kilometrokoak karreta beraz puntu horietan. Hau jakinda gaurko eguraldiari erreparatuko diogu ere eta esango dugu beroa izango dugula nagusi larun bat honetan bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barnealdean aski gaindituko ditugu 30 graduak gaurkoan, Araban 37 graduko maksimoekin eta Nafarroan 28koekin. Kostaldean aipatu dugun moduan temperaturak leunagoak izango dira baina bero izango dugu ere 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak espero dira Bizkaian eta Gipuzkoan eta temperatura altuagoak kostatik urrunduala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira Baionan emango du atxeden gehien 25 graduko gehiengoarekin barnealdera gerturatu ala temperaturek gora egingo dute 35 graduko maksimoak gaindituz Maulen esaterako. Uneotan eguzkia nagusi Euskal Herri osoan orokorrean eta ez da espero aldaketarik kaldo horretatik. Hau esan da hemendik utziko dugu informazioa oraingoz, baina informazio gehiago izango duzue entzungai eguerdiko ordu batetatik aurrera asteburuko albistegi nagusian. Gero arte.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lehendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartu eta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso zabitxia nola azten den diskoa, Lizarrerria, hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bapatean, gero erabaten duzionea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez? Artu, pum, eta keinuak egin, batzuetan, beste batzuetan bertsonatu, ez? Beti horrelako jolasetan ibiltzarena.
1: Bai, batzuetan zuzenean bertsioak eta estatuetan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera, lehendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilitate duzuen inoiz?
1: Ez, nahi izan daren lengua.
0: Gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxoen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, bai, bai, gu gara, osea, ez du ezer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, ze bera gainera atabalaria da, eta bestea gu gara, bai, bai.
0: Ze hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da mantentzen duzu blokea.
1: Bai, bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola itere badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, haotxera eraman da, haotxak, bueno, askok esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago feste misterioik esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusio soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusioa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik, badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat, gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdina eta asko gustatzen dugu.
0: Claro, berez ere, estudio desberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edut, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten sala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero gindarriren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina
1: oituta gaude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txeratu genuen eta joan ginen hor pixkanat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin. Nekia pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Hala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baitzu dela kabina parte batean, da, uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. No, esatenan hau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantuenetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa moduko bat, eta Klaudiak nola baitere, ez? Batez, Klaudiaren hotxak entzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari bereziki eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente, trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... Horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tronboilari bat ere bada Iturgo jengoa, eta gutako asko Lizarra jodugu urte luzez, eta Klaudia gainera Lizarra lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkate egon da hor, konexio bat eta horregatik kantua
0: hau. Ba, ze bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ze taldekiderik Lizarraldekorik nidak idal ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste dut baduela eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Girosi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea, deikaztelukoa da, ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik ateratzen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badaude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude alako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, utxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baitere, ez?
1: Baina, guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Kanpotik ikusitagian batentzat, hau dena berdina da, bueno, pues, zerbait, ez dela berdina, zer dauka Lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, osea jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, ez da nola itero horren arte egindakotik, tak, pixkat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltxeroago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen diten hon, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak ez dute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dago, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertazu honetan da, pam, dena horren mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitazun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke ez, begira, esan duzun hori ez, aldaketa hori ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan egiten dituzela, okese, mitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoel erituz, ez, kantu jostaria dela.
1: Bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-etan, 70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baditugu horre referentziak, gurentzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan ere ikasi dugunarekin, pues pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: Bueno, hor, entzuten ziren gauzaketan ikustu dut, hor dagoela, ez, saltxa, ematen diozela hor. Ahi ba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, lerek, kantu horrek esatu gara egiten, kasi saltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela, gure referentziatako Puerto Ricoko saltxak bezala, intro bat, gero, parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa, eta akordeak. Hau edo, oza, etxeratzen genuenetik, etxeratzen genuen, ostia, hau behidela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau behidela, ez?
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu, eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da nolabait ere erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta Kubako musika, ze jatorria Kubako musika da eta Kubatik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak ze horbait dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan deitzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz. Eta esaldi horri, abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ado.
1: Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten. Hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen, batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da improvisatu eta orduan improvisazio hori pregoiak ditzen zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bagauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezuk ikusi duzu nik bialitako letra izan delako, baina... Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Zure arteko kodigoa.
1: Hauek dira pregoia.
0: Hori da, ez. Horregatik, kasi, bueno, horretan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, nato, nintik ez dut galdetu, Durumbele, zergati den Durumbele?
1: Ba, Durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da... Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Bai
1: egiten zuten, abillanoa, ez da inola den abillanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin.
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat, zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat... rekuperatu duelako edo bere dokumentaletan sartu zuen Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten Durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larraun ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, guk hartu dugu hori. Eta gero Durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean.
0: Etorriko da. Hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburu zagi, hau okarrez pare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixka bat bat dela, dela zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ai, dizka, baina ja bete lehena, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistikozat hartu daiteken, naiz duenak horrela hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hau hor, ziztada batzuk, baina, hori. Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz farra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta, bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Ondo hartu dugu hor, bueno, umorea beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat igual beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina gustatu ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzuna. Ara, hemen ari dira, nola egiten ez? Azizta joak sartzen eta bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori edo pixkat, ironikoa ere, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro, ezakit, ez? Egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu dugu. Hemen oso jostaria iruditzait aizentzat. Oso jostaria iruditzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan bene ditu gorla bukantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalean saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzio haundiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagunez, pues, doizan behin egiten horrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Hartu aldi bat eta kitio. Aiba, bai, begira, engainatzen du.
1: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ezakit, nik soinu bai. Aldetik ez du bat ere kontrolatzen, eh? Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, eh?
0: Wow.
1: Sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Ese, engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak.
1: Esango nuke hori dela, eh? Baina, bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldik diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, eh? Volumena ja dena dago dira hor gutxi gara, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak galdetu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea, entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugun musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina egia da musika honek. Ez dakit, zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duari gabe asko, ez, asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutila asko ere, hor don, bueno.
0: Hara ez, bat batean, belarria jartzen duzu pianon, gauza bat entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzen, pff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat gorak adua, badua hor, egiten egiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera ondo
1: ulertzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez, ozan, nire gauza hor, komprimituak kantu bakar batean, baina, bueno,
0: baina, bueno, baina hor dago, hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, bai, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, oro korrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika da horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin, baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu, eta bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozi gaude.
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen.
0: Ados.
1: Oso toksikoa da gainera hori eta aiatu dut hori baztertzea, konparatzen hasten zara eta bat. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen, baina egia da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoala. Orduan tosi gaude.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
1: Bai, bueno, neguan normalean
0: kontzertu. Berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan dut, neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi-kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Horri igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Bueno, torkizunerako.
0: Se mate espadu ere Euskal Herrian, asko dago, eh?
1: Bai, pila bat.
0: Puf, nik ikusten dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai.
0: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakotzak bat, eta jende pila gerturaz ezak, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, El Monigote entzun duguna ez dizut esan, hor, erabilia izan den pertsona, ediguruz ari zarete, ez? No, bate erabilia izan denan, onartu zazu, Monigote bat izan zara. Hemen, La Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kanto egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tromboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregloa eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bezkizkat horri iluna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere. Ez ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea gauza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ze askotan, bueno, ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo gustatzen zait, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkoaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja diskoaren puntu honetara iriste zara eta esaten duzu. Tras, Durumbele nahikoak disko malenko niatxua da.
1: Zer nahi gorrek, espreski?
0: Ba, ez dakit baduela puntu tristura ez, baina...
1: Malenko, ez duela gorretzen. Bai, bueno, nahi gabe ez. Osa, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan guaz hor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues guazen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues modu batean edo bestean. Eta gila da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero lehenengoa ere Lizarraldearen nahiko, bueno, biztea bai. Baino ez da, kasi nostalgiko
0: hori,
1: eta horrela.
0: Hori da. Bai,
1: horrela tera da, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatuena, lehendabiziko hauek behintzat, bai, ze gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete, noizko duzue zuen burutan bigarren volumena, aurte mertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Ah, no, baratzia, barkatu, bai. Guk nahiko genuke azaroa edo abendu aldera atera, hau da, uda eta gero, grabaketa ja planteatu, eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia handiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut, honetan. Eta egingo duguna da, Durumbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba, hori. Internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi?
1: Bai.
0: Garbi ez duzu utzi, ze claro, gero fabrikara bida diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori. Zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako. Batez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin berdenari esan hori. Baina, bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten azte gara. Triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Sí, bai, te parece?
0: Papatean, ahora agertu da.
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, azke, La Hortiga, hori, Ibai Irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira. Ba, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego, ozak, agertzen dira, saiz ez da, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan, atarrabian, maiatzaren 9an, darun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik horrein ez dakit, memoria, zenik, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, vale. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: Uda giroan ez dala dantzarik faltako bintzat, ez dantzakiteko motiborik bintzat ez egula faltako. Bukatu, Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, bermen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripiauren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez, Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, buze ritmo bueno. Latinoak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte autokonscientemente Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira, orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da, praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin, eta bai sartu dugula parte berriren bat, eta guk beti egiten dugun bezala, pues, luzatu dugu kantua, eta listo. Baina bai, hau da, izan, ez zuk esan duzu bezala, gertuen geratzen zaiguna, zera, kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahaztu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahaztuta ere, bai. Neri kantoa beti gani guztu du zaitasko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitxua eta jai giroan, orduan oso polita da eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kake Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta orain berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere, Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai, bazen uten, hau da, aspalditik zuten uten begitz jota, eta orain sartu duzu, edo behin diskoa egosten arezinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarna izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude denak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, gustora geratu ginen, eta posi gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Bai, ze oso garrantzitsua da zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila, ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsua da zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, esan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zaude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilo ondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, bigarren volumena, ez? Durunbeleren bigarren volumena. Nik horrein erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean sartzen duzuen zerbait.
1: Hor gaude, ikusiko dugu.
0: Mila esker!
1: Mila esker zuei!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko orduatak dira, abuztuak 8, larunbata, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Arlo politikotik datozkigun albisteekin hasiko gara, Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Arabako Foru Aldundiko Berdintasun Zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko, eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira. Beste modu batean esan da, Gorbeialdeko udalak Aldundia salatzea aztertzen ari dira eskumenak inbaditzeagatik. Aipatuko dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak Alogairuko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doala. Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala amaitu da, eta Amurrioko 21 etxebizitzatan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Bestalde, Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza fiskalei tasa turistikoaren bilketa urtero 25 milioi euroraino igotzeko, etxe bizitza hutsari ondasun higiezinen gaineko zerga errekargua gogortzea, eta kolektibo haulei obariak handitzea ere proposatu du talde subiranistak. Ekonomia gaietan aipagai bat besterik ez dugu larun bat honetan, Güenesen egoitza duen Konekta BTO telemarketin enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte abuztuaren 11an eta 17an, azken bi hilabeteetan 13 langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazioko espediente baten aurrean beren aurkakotasuna adierazteko. Bestalde, Donostiako udalak migratzaileentzako kaleko afariak debegatu zituenean, kaleko afari solidarioak elkarteak ogitartekoak banatzea erabaki zuen norabide jakinik gabe. Orain, udaltzaingoa janaria ematen duten voluntarioak zein jasotzen dutenak identifikatzen ari dela salatu du kolektiboak. Eta Justizia Handerrentzat plataformak Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela uste du. Hala, beste manifestazio bat deitu dute urrian, justizia eta egia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Kerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu ditu eta bere burua zuzendu dezala galdegin. Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten Kerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon, Maider Etxebarri alkateak esan zuen moduan. Eta osasun bidea, Nafarroako osasun zerbitzuak, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko goikargu bat kargutik kendu du sexu jazarpena egotzita. Nafarroako Aldizkari Ofizialak ostiral honetan argitaratu duenez, ebazpena uztailaren 17koa da. Eta nazioartean aipatuko dugu, Abelardo de la Espriellak Kolombiako presidentetza hartu duela, segurtasuna, familiaren defentsa eta inbertsio erakarpena ardatz dituen hitzaldi batekin. Agintari berriak bira politiko sakona agindu du, bataiak kulturalak eta esku gogorrak markatuta. Eta Donald Trumpen gobernua jaiotzez herritartasunerako eskubidea mugatzen saiatzen ari da berriro, Ameriketako Estatu Batuetako konstituzioaren 14. Zuzenketak bermatzen duena, Auzitegi Gorenak eskubide hori mugatzeko lehen saiakera blokeatu ostean. Kiroletan, emakumezkoen turrean, Kasia Niebadomak bere sasoiona erakutsi du Mont Ventusen ospe handiko garaipena lortuz, Reuser eta Bollerin atzean utzi ondoren. Etapa erabakigarri gisa aurre ikusitakoak are gehiago estutu du azken bi jardunaldietan erabaki beharko den sailkapen nagusia.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistoiarekin aurrera egin aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, eta aipatzeko dugu Euskal Errepide Sarean uneotan amaitu direla jada AP8 errepidean, 7. kilometroan Irungo bidesarian hain zuzen, Baiona eta Bilboko norantzan sortutako auto pilaketak hortik aurrera esango dugu A8 errepidean 128 eta 121. Kilometroen artean Ortuella eta Abanto Zierbenako tarte horretan, Kantabriako norantzan auto pilaketak ditugula ere larunbat honetako ordu batak direnean. Hori esan da, ez dugu aparteko beste aipagairik errepideetan, eta honen jakitun eguraldiari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu gaur beroa nagusituko dela Euskal Herri osoan, barnealdean bereziki bero izango da, 30 graduak aixe gaindituko ditugu, Araban 37 graduko maksimoekin, eta Nafarroan 28koekin, kostaldean temperaturak leunagoak izango dira, baina bero ere, 30 eta 28 gradu bitarteko maksimoak espero dira Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, eta temperatura altuagoak kostatik urrundu ala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira, hori behi Baionan atxeden apur bat izango dugu, 25 graduko gehiengoarekin, barnealdera gerturatuz gero temperaturek ere gora egingo dute, eta gaur Ipar Euskal Herrian temperatura altuenak Maulen espero dira 35 graduko maksimoekin. Esango dugu ere uneotan eguzkia nagusitzen dela Euskal Herri osoan, eta arratsalderako ez dugula aldaketarik espero, beraz egun beroa eta eguzkitxoa larun bat honetan. Iragarki baten ostean jarraituko dugu albistegiarekin aurrera.
2: 16. Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrian, Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Finalaldia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan, Gorbeialdeko udalek salatu dutenez, Zarabako Foru Aldundiko Berdintasun Zerbitzuak baliabide ekonomiko zuzenik gabe uzten ditu udalerriak euren politikak garatzeko, eta hori dela eta ekintza legalak abian jartzea aztertzen ari dira. Hori bera jakitera eman du Urkabustaizeko udalak, eta oharrean salatu du Diputazioak udalei berdintasunerako tokiko politika propioak programatzeko gaitasuna kentzeko xedez zuzeneko diru laguntzen bazterketa erabiltzen duela, lankidetza instituzionalaren ordez alde bakarreko inposizioa ezartzen dela gaineratu dute horrela. Eskualdeko erakundeak argudiatu du ezarritako baldintzek adostasunik ez dutela, autonomia kentzen zaiela udalerriei, eta ez dutela baliabide ekonomiko gehigarririk ematen, naiz eta berdintasun sailarekin elkarrizketak irekiak dauden irtenbide posibleen bila. Gorbeialdeko udalek adierazi dute alde bakarreko berregiturak eta horrek ezinegon instituzional handia sortu duela. Gorbeialdeko kuadrillak aldundiak proposatutako berdintasun hitzarmena sinatzen ari uko egin izan akasu. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Sailak alokairuko parke publikoaren emisioak birgaitzera, modernizatzera eta murriztera bideratutako estrategia aurrera doa. Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala amaitu da, eta Amurrioko 21 etxebizitzatan energia hobetzeko obrak irailean hasiko dira. Sailak berak azaldu duenez, programak hainbat etapatan eraikitako eraikinetan eragiten du, portaera energetikoak, eraikuntza beharrak eta irisgarritasun baldintza oso desberdinak dituztenetan. Pablo García Astrain etxebizitza Lurzoru eta arkitektura zuzendariak adierazi du, energia kontsumoa murriztea, etxebizitzen erosotasuna hobetzea, instalazioak eguneratzea eta hainbat hamarkadatan zerbitzua eman behar duen ondare publikoaren bizitza baliagarria luzatzea dela helburua. Argitu duenez, zero planak oso garai eta baldintza desberdinetan eraikitako parke batean modu programatuan esku hartzeko aukera ematen du, eraikin bakoitzak diagnostiko espezifiko bat eskatzen du, hobekuntza energetikoa, kontserbazioa, irisgarritasuna eta erosotasuna kombinatzeko. Amaitu diren eskuartzen nagusietako bat, Ortuellako La Estación eraikinaren birgaitze integrala da. Eraikina Mikelete edo Bidezainen etxe zar batetik dator, gerora etxe bizitza publiko bihurtu zena, eta energia eta eraikuntza eguneratzeko jarduketa bat egin da. Obra fasean sartuko den urrengo proiektua Amurrioko 21 etxe bizitzako sustapen bat izango da. Lanak irailean hastea aurre ikusten dute. eta Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkie Bilboko ordenantza fiskalei tasa turistikoaren bilketa urtero 25 milioi euroraino igotzeko. Etxebizitza dutxari OHZ-aren ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargoa gogortzea eta kolektibo haulei obariak handitzea ere proposatu du talde subiranistak. Zuzenketekin Alderdi Subiranistak fiskalitate justuago eta eraginkorrago bat lortu nahi du, kalitatezko zerbitzu publikoak garatzen jarraitzeko aukera emango duena. Era berean gogoratu du, Euskal Herria Bilduk hamarka baino gehiago daramala tasa turistikoa aplikatzea defendatzen, turismoa gobernatzeko beharrezko tresna gisa. Maria del Riok Bilboko udaleko taldearen bozeramaileak iragarri duenez, Alderdi Subiranistak hainbat zuzenketa aurkeztu ditu eta horien bidez Bilboko udalak turismo tasak aurre ikusitakoa baino 11 milioi euro gehiago bilduko lituzke. Hau da, guztira 25 milioi euro inguru udal gobernuak bere proposamenarekin bilduko dituen 14 milioiak gainditu liratekeela gaineratu du. Horren arira del Riok bere proposamena azaldu du zergarako bi ardatz zerrendatu dituela. Lena 5 edo 4 izarreko hoteletan baimendutako mugara iristea eskatu du eta ikasle egoitzak 3 izarreko hotelekin parekatzea galdegin du hotel gisa funtzionatzen dutenean. Bigarren ardatza Bilbo intentsitate turistiko handiko udalerria izatea da. Bestalde del Riok adierazi du etxe bizitza krisiari aurre egiteko asmoz EH Bilduk eskatzen duela etxe bizitza hutsa mobilizatzeko ondasun higiezinen gaineko zergaren errekarguak albidetzen dituen tresna guztiak martxan jarriz. Eta esango dugu ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoi erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu duela Lakuako gobernuak. Lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu du erabakia. Aurtengo udako egoera meteorologikoa abeltzaintzako ustiategi askok aberentzako elikagaia haien lurretan ekoizteko duten gaitasuna murrizten ari da. Horren ondorioz ustiategi horiek udazkenerako eta negurako gordetako erreserbak aurre ikusita zutena baino lehen erabili behar izango dituzte edo bazka merkatuan erosi, kostuen igoera eta horniduraren inguruko ziurgabetasuna beren gain hartuta. Egoera horren aurrean elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza saiak joan den astean bazka maila eratu zuen administrazioen, lehen sektorearen eta gainerako eragileen arteko koordinazio gune iraunkor gisa. Helburua egoeraren etengabeko jarraipena egitea, informazioa partekatzea eta hornidura bermatzeko beharrezko neurriak aurrez prestatzea da. Ostiral goiz honetan egindako bileran eskuragarri dauden aukerak aztertu dira eta lentasuna ematen zaie datozen asteetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ekoitzitako bazkaren erabilgarritasuna handitzeko aukera emango duten neurriei. Txosten teknikoek baieztatu dute neurriak azkar hartzea erabakigarria izango dela datozen hilabeteetako egoerari berme handiago aurre egiteko. Lan horren emaitza gisa, bazkamaiak bazken erosketa bateratua sustatzea adostu du bereziki egoerak gehien eragiten dien abeltzainentzat, hau da larreak beren ekoizpen sistema en oinarri dituzten ustiategientzat. Eta PAK Alderdi Animalistak Espainiako Arartekoari Gasteizek adingabeei zezenketetan parte hartzeko baimena emateko onartu zuen legea indargabetu dezala eskatu dio. Era berean, haren aplikazio aldi baterako eteteko eskatzen du konstituzionaltasuna eztabaidatzen den bitartean. Gasteizko Legebiltzarrak aurtengo ekainean onartu du legea EAJ, PSE, PP eta Voxen babesarekin, Sumarren ezezkoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Arauak aukera ematen die adingabeei 8 urtetik aurrera 6 eta 18 urte bete barkatu bitarteko zezen ekitaldietan parte hartzeko. Pakmako hartarazi duenez, animalia horiek 100 kilo pisatu ditzakete eta haiekin korrika eta elkarregitea aurren osotasun fisikorako arrisku nabarmena izan daiteke. Legea ustailaren 7an sartu zen indarrean eta Alderdi Animalistak ohar baten bidez ohartarazi zuen Espainiako Konstituzioaren 9.3, 10.2, 15 eta 39. Artikuluak urra zitzakeela. Gogora ekarri du halaber Nazio Batuen aurren eskubideen batzordeak 2026ko otsailean Espainiako estatuari eskatu ziola 18 urte ez hartzeko jai ikuskizun eta zezen eskoletan parte hartzeko gutxieneko adin gisa salbuespenik gabe. Alderdi politikoak gaineratu duenez, ez dago jasota tramitazioan zehar aurren eta nerabeen gaineko eraginari buruzko ebaluazio espezifikorik egin zenik Euskal Autonomia Erkidegoko legeriak eskatzen duen moduan. Arartekoaren aurretan nerabeen bulegoak ere gabezia horri buruz ere ohartarazi zuen. Halaber, haiekin elkarte animalistak hainbat erakunde zibil Madrilen ordezkari gisa 41.000 sinadura inguru eman zituen aurtengo martxoan Gasteizko legebiltzarrean zezenketen arauaren aurka. Haiekinek orduan salatu zuen ez dela bilatzen jarduera tradizional bat arautzea, baizik eta Euskadin 33 urtez debekatuta daraman jardun bat baimentzea.

Eta ekonomia gaietan sartuz, lan gatazketan hain zuzen, Goenesen egoitza duen Konekta BTO telemarketin enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte abuztuaren 11an eta 17an azken bi hilabeteetan 13 langile kaleratzea eragin duen ezkutuko enplegu erregulazio espediente baten aurrean beren aurkakotasuna adierazteko. Lab sindikatuak ohar batean azaldu duenez, zentroak 4 bezerorekin lan egiten du eta horietatik bik, Bozentok eta Iberdrolak lanaren 185 baino gehiago biltzen dute. Enpresak 275 pertsonari lana ematen die, horietatik 180 baino gehiago emakumeak direla. Sindikatuaren iritziz, hori ez da kasualitatea, baizik eta lan prekaritatea eta telemarketing sektorearen feminizazioa ustiatzen dituen enpresa politikaren emaitza. Sindikatuak azaldu duenez, Konekta BTO-ko langile gehienek lanaldi partzialeko kontratuak dituzte eta horrek ezegonkortasun eta kalteberatasun egoeran uzten ditu. Zehazki, zentralak adierazi duenez, Bozentoko kanpainako 7 langile eta Iberdrolako kanpainako 6 kaleratu ditu enpresak. Iberdrolaren kasuan disiplina kontuak alegatu edo aldi baterako ezintasun egoeran dauden langileak kaleratu ditu. Bozentoren kasuan berriz kaleratzeak lan volumena murrizteagatik justifikatu dira. Gaur egun enpresak enplegua suntzitzen jarraitzeko mehatxua egiten du. Bozentok eskatuta zerbitzua 120% murriztu nahi baitu. Langileek salatu dutenez, prozesu hori ezkutuko enplegu erregulazioko espediente bat da. Gaineratuz, enpresak kaleratutako langileak lantoki berean birkokatu ditzakeela, bezeroak baititu oraindik eta deiak ez direla kofalta. Labeen iritziz, enpresa horiek beren onura ekonomikoak lehenesten dituzte beste ezeren gainetik, baita langileen ongizatearen eta duintasunaren gainetik ere. Sindikatuaren ustez, Konekta BTO-ko kaleratzeak ez dira arazo isolatu bat, baizik eta etekinak lan prekaritatearen eta enplegu suntxiketaren kontura maksimizatzea bilatzen duen enpresa politika baten emaitza.

Eta beste gai batzuekin aurrera. Donostiako udalak migratzaileentzako kaleko afariak debekatu zituenean kaleko afari solidarioak elkarteak ogitartekoak banatzea erabaki zuen norabide jakinik gabe. Orain udaltzaingoa janaria ematen duten voluntarioak zein jasotzen dutenak identifikatzen ari dela salatu du kolektiboak. Ohar batean kaseek azaldu du afari horiek debekatu zirenetik Donostian bizi diren pertsona migratzaile askoren egoera are larriagoa bihurtu dela. Gazte horietako asko jasaten ari diren gosearen aurrean euren voluntarioetako batzuek puntu finkorik gabe eta giza erantzukizunagatik ogitartekoak banatzea erabaki dutela gaineratu dute. Testu inguru honetan, udaltzaingoaren aldetik jasaten ari diren jazarpena salatu du gosea duten pertsonei ogitartekoak banatze utxagatik. Kasek adierazi duenez, gertaera hauek egiazkoak badira, kolektibo oso bat existitzen utxagatik estigmatizatzen duen praktika guztiz kezkagarri baten aurrean egongo ginateke. Azkenik, ohartarazi dute ez dutela onartuko, elkartasuna darabiltenak barkatu beldurtzea, ez da pertsona migratzaileak sistematikoki seinalatzea ere definizioz susmagarriak balira bezala. Era berean, EH Bildutik irtenbide adostuaren alde egiteko konpromisoa berretsi dute eta zentzu honetan alkateari eskatu diote aitortu dezala, kas ahots aktibo bezala. Bestalde, justizia handerrentzat plataformak Santurtziko udaltzen buruaren dimisioa herriaren presioaren eta mobilizazioaren ondoren gertatu dela iritzi du. Hala beste manifestazio bat deitu dute urrian justizia eta gia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko. Joan den asteazkenean Santurtziko udaltzaingoaren buruak lan eskaintza publikoaren filtrazioaren eskandaluekin eta Ander S.T.ren heriotzaren testu inguruan dimisioa eman zuela jakin ondoren justizia handerrentzat plataformak txalotu egin du erabakia eta egindako eta frogatutako presioari eta mobilizazioari esker gertatu dela azpimarratu du. Hala ere, dimisionekin euren jarduna etengo ez dutela eta justizia eskatzen jarraituko dutela nabarmendu dute Anderren heriotzaren arduradun polizial eta politiko guztiak euren postuetatik bota eta justiziaren aurrera eraman arte. Hori dela eta Santurtziko udaletik abiatuko den manifestazioa deitu dute urrirako. Joan den ekainaren 24ean Ander Gurutzetako ospitalean hiltzen bi egun lehenago poliziak Santurtziar gaztea atxilotzeko esko hartu eta taser pistola bat erabili ondoren, gaztea udalerriko udaltzaingoaren komisariara joan zen gertakari psikotiko baten erdian laguntza eskean. Tragediak Bizkaiko udalerria astindu zuen eta ordutik bi manifestaziok justizia eta gaztearen heriotzaren inguruko egia ezagutzea eskatu dute. Gainera, plataformatik berretsi dute Anderren heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela. Eta Akerman Bilateren familia Gasteizko alkatearen hitzak ezeztatu eta bere burua zuzendu dezala eskatu du. Gasteizko Mitika diskotekan hiltzuten Akerman Bilateren familiak ziurtatzen du inoiz ez dela ikerketarik egon Maider Etxebarria alkateak esan bezala. Arantzazu Baitiak eta Roberto Bilatek, Akerman Bilateren ama eta aitak Gasteizko Mitika aretoko atezainetako batek kolpe batez hil zuen gaztearen gurasoek gezurtatu egin dute Maider Etxebarria alkatea. PSEko alkatea barni ikerketa bat egon zela adierazi zuen eta bere baieztapenak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko eskatu diote orain gaztearen gurasoek. Familiak zabaldu dute oharrean udaltzaingoaren aurkako disiplina espediente bat besterik ez zela izapidetu. Mitika diskotekan zegoen arrisku egoera zoartarazi zuena, beraz ez dela inongo ikerketarik egon berretsi dute. Era berean kritikatu dute alkatea auziaren judizializazioan babestea azalpenik ez emateko, udalari kontuak eskatzea Akermanen erasotzailearen aurka irekitako zigor prozesu bestelako bidea egiten duen administrazio prozesua dela gogorarazi dute, baina horrez gain Arantzazu Baitiak eta Roberto Bilatek onartezintzat eta mingarritzat jotzen dute Maider Etxebarriak supermerkatuetan egindako lapurretekin semearen heriotza konparatu izana. Horregatik guztiagatik, Bilateren familiak Gasteizko udalari eskatzen dio bere hitzak zuzentzeko, justiziarekin kolaboratzeko eta eskatutako dokumentazioa entregatzeko salaketaren arabera hilabeteak daramatzalako informazio hori eskatzen eta horretarako eskubide duela uste duelako. Azpimarratu dute dokumentazio hori beharrezkoa dela udalak gertakarien inguruan izan duen jarduera argitzeko.

Eta aipatuko dugu ere, osasun bidea Nafarroako osasun zerbitzuak Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko goikargu bat kargutik kendu duela sexu jazarpena egotzita Nafarroako aldazkari ofizialak ostiral honetan argitaratu duenez. Joan den maiatzean, Nafarroako osasun saiak txosten bat igorri zion fiskaltzari laneko jazarpenagatik eta sexu jazarpenagatik mediku batek Juneko zerbitzu buruaren aurka jarritako salaketa bati buruzko barne ikerketei buruzkoa zenbait jarduera delitu izan zitezkela adirazten zuten zantzuak aurkitu zirelako. Orduan, departamentuko iturriek EFE agentziari bai ezadu ziotenez, jazarpenagatiko salaketa modu anonimoan egin zen goikarguaren aurka joan den abenduan. Bertan, Nafarroako ospitale publiko honetako mediku batek zerbitzu buru baten portaera ahozkoa eta fisikoa kontatzen zuen, emakumeak umilatzen eta ertxatzen zituena eta zuzendaritzak bazekiela, baina ezuela ezer egiten gaineratu zuen. Gertaera horrek, osasun bidean Nafarroako osasun zerbitzuaren lan inguruneko gatazka jazarpen eta barne indarkeriarekiko egoerak prebenitzeko, konpontzeko eta horien jarraipena egiteko prozeduran kasu horietarako aurreikusitako ikerketa batzorde bat sortzea eragin zuen. Nao ostiral honetan argitaratutako ebazpenean adirazten denez, maiatzaren 20an hasi zen sexu jazarpenagatik akusatutako goi karguduna kargutik kentzeko prozesua. Azkenik joan den uztailaren batean, profesionalen zuzendaritzak behin betiko ebazten txosten proposamena egin zuen espedientean egiaztatutako gertakarien ondorioz buruzagitzan jarduteko gaitasunik eta egokitzapenik ez izateko gerora sortutako arrazoiak berresten dituena. Hala, osasun bideak ebatzi du Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu buruak kargua betzea jazarpena egotzita.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta geroz eta gutxiago falta da abuztuaren 12ko eguzki eklipseak milaka lagun mugituko ditu naturaren fenomeno hori behatu eta gozatzeko, baita gure mugikor edo argazki kamerekin betikotzeko ere, baina argazki on bat egitea ez da erraza. Hona hemen aholku sorta bat. Lehenik eta behin zure begiak babestu behar dituzu eguzkiari zuzenean begiratzeko, eklipseetarako homologatua dauden betaurrekoak erabiltzea ezinbestekoa, baita ez dute balio erradiografiek, argazkilaritzako pelikulek edota bata bestearen gainean jarritako betaurrekoak. Garrantzi handia du ere beak eta toki ongi aukeratzeak. Noski, lokalizazioa funtsezkoa da bai argazkilarientzako, baita horrelako esperientzia bat bizitzeko. Toki garai bat aukeratzea komeni da, hodei ertza garbia duena eta erraz iritsi daitekena. Eklipsaren faseak ezagutzea ere ezinbestekoa da. Bost faseak kontuan izan behar dira, hasierako partzialtasunetik, noiz ilargia pixkanaka eguzkiaren aurrean jarriko da ia ordu betez osotasunera. Jakin behar da, gainera, ondoren fenomenoa alderantzizko zentzuan errepikatzen dela eklipsaren amaierara arte. Eta behin aholkuak jakinda, aipatuko dugu ere, Nafarroako gobernuak debekatu egingo duela ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik datorren asteazkeneko eguzki eklipsea dela. Eta zehazki, neurri hori abuztuaren 12ko gaueko 12etatik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumenari zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio ere gobernu ohar batean adierazi denez. Aurreikuspenen arabera, fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du ere mugarailetan, naturgunetan eta baso inguruetan, eta horietara sarbidea baso pisten eta landa bideen bitartez egiten da. Ildo horretan, leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorarazi du Nafarroako gobernuak, eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landarediaren estres hidrikoarekin eta udaren ezaugarri diren baso zuten arrisku indize handiekin batera ezinbesteko bihurtzen dute ezoiko neurriak hartzea. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu egoiarren eta produkzio sektoren eskubideak ezkaltetzeko. Horrela, bide horietatik aldi baterako zirkulatzeko debekutik kanpo geratuko dira pertsonak beren jabetzetara, behar bezala gaitutako aparkaleku eta beak eta guneetara, legez baimendutako ostatu turistikoetara eta ostalaritza establezimenduetara eta hiri inguruneetara eta biztanle guneetara sartzea.

0: Eta bestelako gai batzuk aipatuz ere esango dugu Etxepare Institutuak Zornotzako aurten bai barnetegian Euskara ikasteko antolatutako udako egonaldietan 38 ikaslek parte hartuko dutela, erakundeak 2012-tik eskaintzen ditu egonaldi hauek egiteko bekak ikasleen jatorrizko unibertsitateetan ikasturtean zehar jasotzen duten prestakuntza osatzeko. Egonaldia abuztuaren 3an hasi zuten eta 14 arte luzatuko da, aurretik uztailean beste 16 ikaslek hartu zuten parte programaren lehen txandan, guztira 38 lagunek hartuko dute parte uda honetan Euskal Herritik kanpoko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura ikasten duten ikasleei eskainitako egonaldi hauetan. Etxebare Euskal Institutuak jakinarazi duenez, taldea Poloniako 5 ikaslek, Ameriketako Estatu Batuetako 4, Alemaniako 4 eta estatutik etorritako beste 4 osatzen dute. Horiez gain, Finlandia, Frantzia, Italia, Txile eta Uruguaitik ikasle bana etorri da ere.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta eguerdiko orduetak eta hogeita bederatzi ematea dauden honetan nazioarteko gaiei ere erreparatuko diogu eta esango dugu Abelardo de la Espriellak Kolombiako presidentetza hartu berri duela segurtasuna, familiaren defentsa eta inbertsio erakarpena ardatz dituen hitzaldi batekin. Agintari berriak bira politiko sakona agindu du, baita bataila kulturalak eta esku gogorrak markatuta. Abelardo de la Espriella, abokatu ultraeskuindarrak 2026 eta 2030 perako Kolombiako presidente karguaren zina egin du ostiral honetan Kaliko Unibertsitateko auditorioan egindako investidura ekitaldian.
1: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional y capital de un departamento que ha padecido el azote del terrorismo, del narcotráfico y del accionar de los violentos, envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
0: Gonbidatuen artean, Felipe Sigarrena Espainiako erregea, Javier Milei Argentinako presidentea, Daniel Noboa Ekuadorkoa, Santiago Peña Paraguaikoa, José Raúl Mulino Panamakoa, Luis Abinader Dominikar Errepublikakoa, José Antonio Kast Txilekoa, Nasri Asfura Hondurasekoa eta Gianni Infantino FIFAko presidentea izan dira besteak beste. Hitzartzean, Kolombiar presidente berriak segurtasuna eta familia defendatzeko bataia kulturala izan ditu ardatz. Bestalde, imertxo erakarriko duen eta austeritatean oinarri izango duen plan ekonomiko bat iragarri du. Ildo horretan, frakina baimenduko duela azaldu du herrialdeko petrolio eta gas reservak areagotzeko xedearekin. Eta Donald Trumpen gobernua jaiotze herritartasunerako eskubidea mugatzen saiatzen ari da berriro Ameriketako Estatu Batuetako konstituzioan 14. Zuzenketak bermatzen duena. Auzitegi gorenak eskubide hori mugatzeko lehen saiakera blokeatu ostean heldu da saiakera berri hau. Etxe zurira iritsi bezain laster 2025ko urtarrilaren 20an Trumpek agindu exekutiboa sinatu zuen Estatu Batuetan jaiotako haur batzuei herritartasun automatikoa ukatzeko haien gurasoak egoera irregularrean zeuden edo aldi baterako presentzia zuten migratzaileak baziren. Eskubide zibilen aldeko hainbat estatu eta erakundek salatu zuten agindu exekutibo batek ezin zuela jaiotzaz herritartasunerako eskubidea mugatu, hori herrialdeko konstituzioaren 14. Zuzenketak babesten baitu. Demandaren ondoren auzitegiek neurria blokeatu zuten maila nazionalean eta urtengo ekainaren 29an auzitegi gorenak arrazoia eman zien herrialdean jaiotakoentzako herritartasun eskubidea babestuz.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Gaur urepe, jarri dut berri.
0: Eta kiroletan aipatuko dugu emakumezkoen Frantziako turrean Kasia Niebadomak bere sasoiona erakutsi duela Montbeusen ospe handiko garaipena lortuz Reuser eta Bolerin atzean utzi ondoren. Etapa erabakigarri gisa aurre ikusitakoak are gehiago estutu du azken bi jardunaldietan erabaki beharko den sailkapen nagusia. Julen Goikoetxea lankideak lasterketaren jarraipena egin du.
4: Kasia Niebiadoma poloniarraren erakustaldiarekin amaitu zen turreko zazpigarren etapa. Mont Ventoux gainean amaitu zuten txirrindulariek jarduna, ia 16 kilometroko igoera, bataz besteko ia 9.9ko penditzarekin. Ordura arte, eguneko iesaldian izan ziren txirrindulari guztiak harrapatu berritan iritsi zen talde nagusia, mendatearen hasiera hartara, eta lehendabiziko kilometroetan ikusi zen FDI taldeak ez zuela talde modura aginterik izango, txirrindulari guztiak ere Demi Boller kenduta atzera geratu zirelako, lehendabiziko kilometroetan Gerik egindako lanaren ostean. Demi Bollering izan zen lehendabiziko eraso serioa jozuen txirrindularia, bere gurpilera ondo itxatsi ziren Marlen Reuser eta Kasia Niebiadoma bera, eta elmugarako 11 kilometroren faltan, poloniarrak Kasia Niebiadoma gatzor arte sailkapen nagusiko 3. postuan zegoen ziklistak bakar bakarrik aurrera egitea lortu zuen eta aurre egitearekin batera, tartea ere zabaldu zuen atzeko bikotearekiko. Une batean, ia bi minutuko langaraino eraman zuen diferentzia hori, baina azken kilometroaren barruan Demi Bollerinek erritmo aldaketa bat egin, Marlen Reus erratzean utzi, eta helmuga puntura minutu eta 16 segundura iritsi zen Demi Bollerin. Etapa garaipena Kasien Ebiadomarentzat, esan da bezala Demi Bollerin bigarren minutu eta 16, hirugarren Elisa Longo Borgini, minutu eta 42, laugarren Marlen Reuser, minutu eta 46, bosgarren Paula Blasi, minutu eta 48, atzerapen bera, seigarren postuan Niedermayerrentzat, zazpigarren Cedrin Kerbaul, bi minutu eta segundo batera, zortzigarren Boldarzic, 3:26, bederatzigarren Kim LeCourt, 3:48, eta amargarren Isabella Holgren, 4:11. Erakustaldiaren ostean, Kasian Ibiadomak, turrean lortu zuen lehen etapa garaipenarekin batera, maillot horia ere jantzi zuen, sailkapen nagusian, azken bi etapen atarian, Ibiadoma da liderra, bigarren postuan Demi Bollerin dago 15:00, hirugarren Marlen Reuser 8:19, laugarren Elisa Longo Borgini 2:49, bosgarren Antonia Niedermayer 3:21, seigarren Cedrin Kerbaul 4:02, zazpigarren Paula Blasi 4:32, zortzigarren Boldarzic 5:13, bederatzigarren dago orain Isabella Holgren Lidl Trek taldekoa 6:09, eta 10. postuan Kim LeCourt Ag Insurance taldeko txirrindularia 6:17. Larun batean, 8. etapa azken aurreko etapa jokatuko da, Sisteron eta Nice artean jokatuko den etapa izango da, 162 kilometroko ibilbidea, eta ibilbide horretan guztira 4. mailako 4 mendate izango dituzte txirrindulariek, azken biak, ba, etapako azken, 17 kilometroetan helmugaratu aurretik, azken 17 kilometroietan 4. mailako bikoska izango dituzte, eta ikusiko dugu Demi Bollerin eta Marlen Reuser saiatzen ote diren ibilbide horretan, gaurkoan Kasian Ibiadomak jantziko duen maillot hori, maillot hori horrengana gerturatzen. Arratsaldeko 4:00 aurrera, Naiz Irratian Turreko 8. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzue.

0: Eguerdiko ordubiak 25 gutxi pasatxo, onaino ordurarteko albisteak entzuleok, baina ordubietatik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai hemen naiz irratian. Eskerrik asko uinen bestaldean izateagatik, gero arte.
1: Informazioaren aria. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, abuztuak 8 larumata eta Naiz Irratiko larumat honetako azken albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 30 urteko kartzela zigorra eskatu du 5 lagunentzat etako batzorde exekutiboko kidetzat jotzen dituelako eta beraz Gregorio Ordoñez Donostiako PP-ko zinegotzia hiltzeko erabakia 1985ko urtarrilaren 23an hartu zutela uste duelako. Sumario berrirekiak ondorioz zuzena izan du ostiral honetan. 30 urteko zigorra eskatzen du Fiskaltzak 5 preso eta preso hoientzako. Akusazioak Donostiako PP-ko zinegotzia zen Gregorio Ordoñezen hilketarekin harremana izatea leporatu die. Efe agentziak jakitera eman duenez, Espainiako Ministerio Publikoak Iñaki Grazia Arregi, Jose Javier Arizkuren, Mikel Albizu, Julian Atxurra eta Juan Luis Agirre Leteren aurkako akusazio idazkia igorri du. Beste zigor batzuengatik dago oraindik preso Arizkuren eta beste lauek askatasuna berreskuratu zuten jada, kasu gehienetan 20 urte baino gehiago ko espetxe zigorra bete ostean. 30 urteren ondotik iritsi da akusazioa eta argudioa da etako zuaren kide izan omen zirela. Ordoñezen heriotzagatik Xavier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre eta Valentín Lasarte kondenatu zituzten egile material gisa. Fiskaltzak esan du erabakia 1984ko abenduan hartu zela modu adostuan eta beraz 5 pertsona horiek ere zigortu egin behar direla. Dignidad de Justiziak eta beste talde ultra batzuek aurkeztutako kereietan oinarritutako ofentsiba berri honetan Auzitegi Nazionalean irekita dauden 10 auzi baino gehiagoren artean gehien aurreratu duen kausa judiziala da. Bestalde, urtero bezala jatorri ezberdinetako 50 gaztek Hormigoizko Mugak proiektuan parte hartuko dute Nafarroako mugan kokatutako frankismo garaiko gotorlekuak berreskuratzen. Aurtengoan bunkerrak garbitzeaz gain barnean aurkitutako idazkien inventarioa egingo dute ere. Egitasmoak Pirinoetako mendikatearen Nafarroako mugan kokaturiko frankismoaren garaiko 2000 gotorlekuk garbitzea, angormetan aurkitutako idazkiak inventariatzea eta bidezidorren seinalezapena hobetzea du helburu erregimen frankistaren bidegabeko indarkeria den memoria bizirik mantentzeko. Hormigoizko mugak 2017 urtean martxan jarri zutenetik 2000 gotorlekuetako 30 berreskuratu dira, 400 gazte baino gehiagoren borondatezko elkarlanari esker. Aurtengo edizioan, lehenengo txandako 25 voluntarioak Lesakako Agina mendian egon dira, han dauden frankismoaren bunkerrak berreskuratzen. Bigarren txanda honetan, abuztuaren 16-tik 30ra izango dena, Baztanen Alkurruntz mendiaren inguruan izango da bergaitutako bunkerrak.

0: Eta aipatuko dugu ere, Jaizkibel konpainiak 1986an alardean parte hartzea erabaki zuten Hondarribiko emakumeen 30. urteurrena ospatuko duela. Aurten, irailaren 8an berarekin desfilatuko dutenei nahiago duten kolorez jantzeko aukera emango die herriarena den alardea irudikatzeko eta aldarrikatzeko. Duela 30 Hondarribiko jaien historia betikoa datu zela gogoratu du Jaizkibeleko ohar baten bidez. Testuan konpainiaren sorrera azaldu dute begirada atzera botaz. Jaia barrutik bizi nahi zuen emakume talde batek hartutako erabaki batetik jaio zen, alardean parte hartzeko erabakitik zehazki. Autu horrek herriaren oroimenean eta bihotzean eurena ere bazen lekua eskatzeko eta bereganatzeko aurrera pausoa izan zela erantsi dute. 1986an egindako aldaketak festentzako hobekuntza suposatzen zuela dirazteaz gain, berdintasunaren balioa nabarmendu dute Jaizkibeleko kideek, alardeak edozen generoko partaideak izateak jaia herritarren nago bihurtzea dakarrelako. Aurtengo edizioko alardean 30. urtemugarako keinu berezi bat egin nahi izan dute konpainiako kideek, beraz Hondarribiko jaietan dagoen aniztasuna irudikatzearen, Jaizkibelekin desfilatu nahi duen hori bere koloreak arrotasunez jantzeko aukera eskaintzea erabaki dute. Horrela, partaide bakoitzak nahiago duen konpainiako arropaz jantzeko aukera izango du, norberaren familia, auzo edo historiarekin lotzen ditugun koloreak ateratzeko. Diotenez, horren bestez, Jaizkibelek datorren irailaren 8an haren konpainiarekin desfilatzeko gonbita luzatu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik, informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan guardi korduatak eta bost direnean ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Eta eguraldiari begira, egun osoan zerrepatu dugu moduan, ez da aldaketa handirik izango, baina esango dugu beroa izango dugula nagusi larunbat honetan, bereziki Euskal Herriaren erdialde eta hegoaldean. Barnealdean aski gaindituko ditugu 30°C, Araban eta Nafarroan 37°C maksimoekin. Kostaldean, esan bezala ere, temperaturak beroak izango dira, dena den apur bat leunagoak. 30 eta 28° bitarteko maksimoak espero dira Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, eta temperatura altuxeagoak kostatik urrunduala. Ipar Euskal Herrian ere tankera bereko temperaturak espero dira. Baionan emango du atxeden gehien beroak 25°C gehiengoarekin, eta barnealdera gerturatu duzkero ere temperaturek gora egingo dute, bero handiena Maulen izango dute 35°C maksimoekin. Eta esango dugu ere, uneotan temperatura altuaz gain, eguzkian nagusitzen dela Euskal Herri osoan, eta arratsaldean zehar aurrikuspenen arabera, eguzkia gailenduko dela larun bat honetan. Hau esan da, agur esateko unea iritsi zaigu, onaino gaurko albistegiak, baina bihar goizeko 9:00 aurrera informazio gehiago izango duzu hemen naiz irratian. Eskerrik asko entzuleok guinen bestaldean izateagatik. Bihar arte.
1: Naiz irratia.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera, hemen gaude beste aste batez. Bueno, Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, bueno, aztertzen, begiratzen, ikertzen, ba, kizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, bueno, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtz aurrean, baita atzean ere, eta hori aztertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, ba, jende berria ekartzen, eta beraien esperientziak, eta beraien bizitzenak, ba, entzuteko pres nagoelako beti, eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ezagutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bueno, bera donostiarra da, txiki-txikitatik hasi zen, bueno, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik hasi zen akordeoia jotzen, bi taldetan ere egon da, Derruf eta Nerabe taldetan izan da, eta gero, bueno, bakarrekako bideari ekin zion 2019an artera zuen bere lehenengo diskoa, eta 2025an EP bat kaleratu du, Atia izenekoa. Baina, bueno, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer modu?
1: Kaixo, gustora gogonekan.
0: Bai, nik ere egia esan, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixat horrela gainetik.
1: Bai, nik uste ongi puntuiek izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero gila da bitarte hortan pasa direla goza asko. Eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta gilutzen zera gomaz, ostras, yeah. Bale, ez jarriko dut. Zer goza asko pasa dira, baina... Baina bai, uste dut ongi azaldu zule eta gero beste gauzaren bat agian ez eguna aipatu. Hortik ere orain.
0: Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut. Gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bueno, bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bueno, bagabiltzalako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku propio bat izateak.
1: Niretzat da igual koherentzia, ez? Koherentzia propio bat sentitzea zoden toki horretan. Bere momentuan, ba, ipatu dezun moduan Derrufen hasi nintzen, eta hor sentitzen nuen koherentzia hori, gero Neraben. Orduan, pauso bakoitzan pixkat badoa gainera aldatzen, uste dut forma, eta zu behar dezuna, baina esango nuke hori dela, ba, pertsona bakoitzak musika mundu ze oso zaila da, mundu hau da. Oso komplikatua, bakoitza behintzat koherentzia interno bat izatea.
0: Mm-hmm. Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama? Nola esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa, bilatzen ari direla, edo bueno, bilaketa horretan lan asko dagoela?
1: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta... gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiguna permititu. Eta orduan uste etorriari dela aldatzen, eta ere gairala ba, aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten deguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita askoz konstienteagoak, ba, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luze egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
0: Uh-huh. Bai. Bueno, hori bada zerbaitona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zenela konposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
1: Ba, bira, 12 urterekin aste hori ez zan izan zerbait pentsatua. Uh-huh. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste hori dela klabea. Ez nuela intentzionatu, benga egingo dut musika edo egingo dut hau. Izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan, ba, irtera bat sentitzen nuen ez zein egon horri. Ez? Uh-huh. Orduan, ba, bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat. Askok irakurtzen dut, ba, idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean inglesez, gurasoak ezer ez ulertzeko, eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso zakit oso purua bezala.
0: Uh-huh. Eta adibidez, zure burua hasiratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
1: Eskenik uste hori jartzen digutela, beti ez? Nik ez duen horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita ere, orduan zoaz ez zenekien hori ikasten.
0: Bai.
1: Zoritxarrez. Uste dut amabi urterekin ba igual gauza batzutan libragoa nintzena, ez? Baina gero, pues, sistemak egiten zaitu toki batetik eraman.
0: Lehen aipatu dugu zure ibilbidea bueno, talde batean hasi zela, aipatu ditu The Roof taldea eta Nerabe taldea. Zer eman zizun talde baten parte izateak?
1: Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso komplikatua da. Eta era berean talde batean egotea da altxorra hundiena. De hecho, uste dut, astema naiz pentsatzen denbora guztien egon naiz talderen batean. Naiz eta gero nire bidea hasi nuen. Baina talde batean egotea da pixka bat zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten duzu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ezin dezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea, pues da oso polita. Baina gero baita komplikatu da, ze imaginatu, talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsona bakoitzaren
0: iritzia bai.
1: Dena, orduan zaila da.
0: Eta ez zuretzako nola izan zen talde, bueno, azkenean bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantsizio hori nola eramantzen duen zuk?
1: Ba, esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean nire kasuan behintzat, banuen hor ahots bat demora guztien, bueno, ahots bat eta gero baita egiten nuena, zira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan banuen hor lan bat, ba, nahi nuena gehiago landu eta horretan ba, behar bat nuen. Orduan taldean ez nuen lortzen, agian orain bakarrik dudan hau, baina beste alde batetik niretza zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Hori baita konturatu naiz. Zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Orduan niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, ba, proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan pos horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
0: Lehen gainera aipatu duzu, azkenean talde batean ardura partekatua da, holtza batean igotzen zarenean edo bueno, gauzak aurrera eramaterako orduan, bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da, eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den.
1: Ba, claro, da beste responsabilitate gradu bat, eta niretzat igual zaiena da, karo, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baitare, orduan zaiena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, bua, da kristona, baina eraberean da zaindu berdet. Eta orduan hori bai ikusten adibidezu emakume izan da, pues baita implikatzen duela igual autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori, eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politen ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da bat ere erreixa, ze da oso mundu inestablea. Hau, nahi dazu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago. Gero baita musika industrian ikusten dudana da ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain usteet ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu edo ja, pues, jende askoren aurrean eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira eta orduan bakarrik zaudenean, jo, talde batean jokese dakazu ondoan laguna eta denen artean hitz egiten zu bainan. Bai da pixkat, zaude denbora guztian, beldur horrekin, egia esan bai.
0: Eta zure kasuan, askatasuna eman dizu ala presioa gehitu dizu, bakarka doteak?
1: Niretzat askatasuna da, baina esango dizut baita, nagoelako ehuneko ehun kontziente non nagoen. Osea, bizi naiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Ze ikusiko banu, igual realitatea ehuneko ehun eta pues igual ezakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat indar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko, eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, ba, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, claro, da gero kontziente naizenean, kriston beldurra sentitzen dut.
0: Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
1: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diaten nola dakizu sortzen dezun zer den zertarako, ez? Ez dakit, ez dut gehiagri pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera doan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin ba, nahiko da.
0: Lehen, aipatu dugu taldetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. Zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da talde dinamika jakin batzuk sortzen direla eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
1: Bai, guztiz, eta uste dut baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
0: Ez harri gabe,
1: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zota gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen pues nola zauden, ze beldur ditudan tal, eta entzuten duzu bestea eta identifikatzen duzu hor zerbait eta esaten diozu eta gero berak zuri, eta nik hori lehen ez duen egiten hainbeste. Osa, de hecho askotan pasatzen zen proiektu baten zegoela emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina, pues hori ja ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan hurbiltasun horrek egiten du ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uzet horrekin egin daitekela beti den aldatu.
0: Eta ez, sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publikoa aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza?
1: Bai, edo, eske gehien bat nik ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, anaitunak egin. Gitarra gaizki jo, por ejemplo. Nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen gai ikusten hori egiteko. Eta orduan, uste hor dagoela kriston autoexigentzia. Eta gero baita, kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik dauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan, pues imaginatu. Hori, azkenan ezin duzu
0: Ezin da aldatu
1: batetik bestera, baina jo, nik uste dut aldatu behar dela.
0: Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dut dela sentsazioa tontotzat hartzen zaituztela, edo bueno, gauzak bintzat erreix manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez?
1: Bai, niretzat, osea, nire kasuan behintzat, nik sentitu dut hori, eta amorroa sentitu dut nik nire buruarekin, En plan, jo, nintzen horrela sentitzen edo haserretu naiz eta ezin izan dut haserre hori erakutsi. Osea, bai ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta gero zuzta bide gehiago egin. Mm-hmm. Osea, esango nuke iraganean, igual okerrago inguratu da egon naizela, orain baino. Mm-hmm. Osea, geroz eta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan.
0: Mm-hmm. Bueno, horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ezta?
1: Bai, ikasten goaz, pia.
0: Bai. galdetunen izun, ez dakit, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adiez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerak orduan, bai, ez dakit, zure burua aurkezterak orduan, holtza batean egoterak orduan?
1: Bai, eta eraberian izan da, osan, ere normaltasuna, izan da gizonez inguratuta egotea, osan, nintzen futuelan ibiltzen zen neska bakarra. Mm-hmm. Orduan, beti egon naiz hor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak. Gero izan da igual aurrerago eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen, eske askotan dira dinamikak,
0: Bai.
1: Eta askotan da, nikori metzen dut, kiro una tia, me falta una tia, bakitzen, bai. Osa, como, bai, jo, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditudanak orain. E digo, jo, gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz, bai gizonezkoak bai gu, dena, baina bai, egiten du pila bat, mm-hmm. entorno horrek.
0: Eta adibidez, taldekide gizonen gandik babesa jaso duzu, ala ikusi duzu baita ere behar bada etzirela guztiz konsiente emakume batek bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz.
1: Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Lagun bat izaten nion aurrekoan, eske eres la hostia, pero eres tío. Osea, de base ya, en plan, sentitzen dut, baina.
0: Bai, bai.
1: Orduan, claro, pues hori da movida. Eta ez dute, ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut nahi hori eta galdetzeak eta beraien burua baita pixka bat ba, berrikustea ez hori. Baina egia da horrekin naizela pixka bat ezakit, eske ez dute bizi, orduan da oso
0: bai,
1: komplikatu.
0: Bai. Nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako gure azalean jartzea eta guztiz zulertzea.
1: Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasazait hau. Mm-hmm. Eta ostras, bale, eta horrek afektatu izu horrela. Bai, bai, honek, oza, hau txin hau. Ha, bai, ha, bale, eta zergatik, eta bale, gero da zulertzen. Mm-hmm. Oza, hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den, horregatik esaten nuen, ba, alai bati edo ez dakit. Ez? Idatzi, bueno, edo bidali audio bat eta momentuan ja, harrapatu zaitu, eta dice, lasaikari, jazta.
0: Bai.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, bai.
1: Bai,
0: bai ze uste dut askotan gertatzen direla, behar bat gauzak ez, guk hemen askotan ipatu soinu frogetan, teknikariekin gertatzen diren ezakit, rifirrafeak, arazoak, askotan behar bada zuri min egiten dizute, ezakit, momentuan etzaituzte ondo harrapatzen, ba, esan dizutenagatik, eta behar bada zure taldekideak gizonak ez dira konturatu, ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezakit horrelako zerbait zuri gertatu zaizun.
1: Bai, egia da gauza igual fuertenak pasazaizkidala bakarren egonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, oza, bai. Teknikari batek eman zian egun batean txupatxuz bat.
0: Ostras.
1: En plan, ez nahi zut esplikatu. Oza, izan zen oso simbolikoa eta mm-hmm. gorputzan sentitu nuen movida raro bat. Bakarrik nago nor. Eta gero buelta egin behar nuen bakarriko txean. Ez fue como ze pasada. Orduan, askotan bakarrik zaude.
0: Bai. Bai, tori horrek horreindik uste dut gehiago zaitzen duela. Egoera, azkenean, jo, batzutan ez nik entzun izan ditut, ezakit norbaitek esatea, jo, ba, ezakit defendatu zure burua, ez? Ja, horren errixa balitz.
1: Claro, es que hor dago trampa, eh?
0: Bai.
1: Hor dago super trampa.
0: Bai.
1: O sea, teorikoki, eta gero teorikoki, de hecho, es que zoaz kotxe hortan bakarri gueltan, eta esatezu, joe.
0: Izango nioke hau.
1: Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zeuz ez dana gurea, dator. Aurreko generazioetatik, o sea, matxakea da, ez da oraingoa. Matxakea da, ba, zenbat generazio. Orduan, nik uste da hain sakona, zauria. Izan behar direla oso konsciente, komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela.
0: Bai, bai, hori guzti zeia da. Eta adibidez, zure kasuan emakume, oza, talde bateko emakume bakarra izateak, lehen aipatu dugu ez, batzuetan ardura simboliko bat sortzen duela. Zuk sentitu duzu talde bateko emakume ordezkaria bezala izan zarela? Edo orokorran gizarteak etiketa hori jartzen diola talde bati? Abeslaria emakume bada.
1: Bai, gehien bat igual banera ben, ez? Adibidez, hor, zela como pixkat la cantante. Abeslaria etiketa hori bai, eta de hecho igual holtzan egoteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Uh-huh. Eta ez ni nintzena. Orduan, ba berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena.
0: Uh-huh.
1: Eta orain nago superpozik, porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasieratik. Uh-huh. Orduan, aldaketa da, pues, eguneko egun.
0: Uh-huh. Bueno, betat, uste dut oso garrantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen, ez zarelako atrebitzen edo zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatu dugu ardura osoa zukartzen duzula, baina nahi, ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza. Ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion.
1: Bai, a ber, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi tal. Kentzen digun energia da kristona. Osa, berez da kristona. Eta askotan ba ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal. Eta nahi nago reglarekin etxa mierda eta egon behar detor eta
0: eta zer horpegi oberan najarri eta makillatu eta...
1: Claro, es que eta hori da parte bat dagoena oso presente. Azkenean da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin eta sare sozialekin eta guzti hori. Mm-hmm. Orduan, pues, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, eh? Baina, eta badakit libre izaten banaiz, jende askori ez aiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat. Hor dago baita komplazentziaren movida hori.
0: Bai. Eta dioez, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo no, behar badan noiz behin norbaitekin gertatu zaizu, zure musika baina gehiago zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola?
1: Nik uste nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela
0: bai.
1: Bastante importantea, baina dagoela koherentzia batekin lotuta. Orduan uste dut gustora nago horrekin, ze proiekturen oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, izek esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditut gauzak txarrak entzuten, naiz eta jendeak itzen godituen, baina orduan horrek ematen dizu lasaitasun bat.
0: Uh-huh.
1: Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago, pues, jeite hori, eta nik uste horrek altzaitula desekilibratu pila bat.
0: Bai, ez da uste dut ja garrantzia ematen badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita bali modukazu batzatik ikusi dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan, ez, gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezakit zuk nola daramazun hori.
1: Ba, saiatzen ez egiten zerbait niretzat divertigarria dela, dena. Orduan, ba, inbendatzen ditut nire mobidak. Ba, pixkat romantizatzen baita prozesua, eta egia da niretzat ongi di joala. Ez dakit, osea, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, hori horrek badu baita niretzat parte hon bat. Eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau oso konstientek irabiltzen ditu dalako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen. Ia inoiz. Eta kontsumitzen badaitut, igual ez nago ainongi. Orduan, oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean. Eta orduan, erabiltzen ditut herramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala, osea ez dakit nola esan, tresna bat, eta baina distantziarekin eta oso kontziente izan da.
0: Ba, garrantzitsua da hori, uste dut.
1: Bai.
0: Gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira tani lehenengoa, sare sozialak kontsumitzen dituena, eta enago arroretaz, baina egia da, ez dakit, autu kontziente bat egitea eta hortik lan egitea oso garrantzitsua irutzen zaidala. Bai. Ez dakit, bueno, zuk, bahitz egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ez dakit, zuk orokorrean gaur egun nola ikusten duzun emakumen ordezkaritza jaialdi handietan, bai Euskal Herri mailan, bai, ez dakit, nazio mailan.
1: Ez ki, karo, tema bat da jaialdiena, ez? Osa, ez tenon, nik uste dela parte baita, pues igual, polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ez dakit, ni kontsumidore bezala, entzule bezala, zaibat ere gustatzen jaialdi bat, era joatea, adibidez.
0: Ni ere naizalea.
1: Ez zaibat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela, pues, eventu sozial bat, non jendeak, bai edo bai joan behar duen, bestela fomo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadrian adibidez, beti, atera da ezakit ze estadioko boloa, guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, osea, joango naiz edo ez da, bai edo bai, egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi, ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, pues orain bertan, gizartan dago super presente. Eta bertan emakumeak, pues, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso, oza, sin mas, oza, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxiegi gaudela hor, oza, beti gaude gutxiegi, porque eske dagoen egiteko bidea orain didan luze, irutzen zaidala, pues, gaizki, peina horrek jatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea eskenetzat hori da.
0: Bai.
1: Nor hartzen ditu erabakiak. Beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak. Hori da, gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
0: Bai. Bai, eta nik uste du dela gauza bat justo jendeak ez dakiena. Hau da, beti aipatzen da, kuotaren mobidarrekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan, esamarrabukat, sekulako nazka hartzen ari nahizela hitz horri, ze ba zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzea gatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela joe, ba, erresa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto, ja, baina nork hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpe dago hori, eta askotan ez dakigu.
1: Claro, askotan ez dakigu, eta gero mantentzen dira gero sistema edo, bai, ba, botere forma batzuk duela urte pila batetatik datu zenak, eta gauzak eneretzat batzen dira hori, erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik hor aldaketa pila bat egiteko dago.
0: Zuk adibidez, badara matzazu eszenan hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera hamabi urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak, ezakit ikusi duzun aldaketa, bai ezakit orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ezakit ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatu dela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
1: Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta super azkarari da aldatzen. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque karo orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zarra, de repente.
0: Claro. 30 urterekin.
1: Bai, baina eske aldatu da, osea, lehen nintzen beti txikiena, eta beti nintzen joven promesa, hori baita da un temazo.
0: Bai.
1: La joven promesa, tal. Eta uste eta horreokan irakurri nuela, eh? La joven tal, es como, bueno, pues ya no soy joven, eta promesa tampoko. Baina, claro, ikusten dut dana beste toki batetik,
0: bai.
1: Eta aldatu da guztiz. Gehien bat ikusten dut kontsumo formak eragiten duela pila bat, gero nola programatzen den. Eta gero daukagun bizimodu honek baita ere, jo, autogestioan egiten diren kontzertuak eta osea, gelditzen da jendea hori egiten gaztetxetan eta baina eske geroz eta gutxiago eta normal porque eske dago bizitza super zaila ba orduan uste dut ikusten dut aldaketa hori ari dela ematen baina eske dijo munduarekin oso lotuta zerbait.
0: Hor aipatu zula, claro, nik kazetari izan da itzei garrantzi handia ematen diet eta ostras, bada gai bat neukana pentsatu da baino la joven promesa horrena egin dezaken mina itzoi errek erabiltzeak eta gainera zurekin erabili badituzte ez dakit, claro, nik irakurriko banu la joven promesa, ostras, ze ilusioa ez, baina horrek barruan eragin dezaken presioa
1: guztiz, niretzat, de hecho, izan da pixkat pasana ez dela joven promesa, hori askotan irakurri dut, orain sentitzera ja nahikoa naiz. Internamente nik, inork ez ditu esan, eh? Baina ja, como, nahikoa naiz eta jazta. Baina, claro, kanpotik esaten dizutenean la joven promesa, bat, ez daude oraindik egon bertzaren tokian,
0: claro.
1: Eta gero, espero da hori zuregatik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu. Eta gero nork esaten du hori, esan nahi, eske...
0: Eta, hain iritzi subjetiboa, zekit, askotan, ta, ni kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarikin nor zara zu hori esateko, ez? Zekit.
1: Bai, eske hori baita kazetarien mundua, pues baita
0: bai.
1: Gauza deixente komentatzeko.
0: Bai.
1: Baina, ez dakit, nik uste hori aldat, a ber, gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago. Eske hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez. Osea, de hecho, askotan esaten dut, menos mal, enula atera musika amasei urterekin, porque eske
0: ez zegoen begiratuta.
1: Claro, zegoen egina. Eta badakit 40rekin egingo dudan diskoa izango dela askoz
0: helduagoa eta bai.
1: Obea ez ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa bai. Momentu horretan behintzat izango du bario gehiago. Eta baina, claro, musika dihoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du. Osea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkat, baina
0: hemen dena onartuta dago.
1: Ja. Baina uste dut askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori, eta orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori.
0: Bai, ze uste dut zagit, eta uste dut hau adiez maila internazionalan gertatzen dela ez, adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik, ez? Baina bai egia da emakumeekin baina baritzen dela askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio, disfruta dezala.
1: Bua, total. Ba, eski, imaginatu zeago doio, eh? Osea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik, baina baina, ostras, eski, berez oso fuertea da, porque azkenen bai, eski, ematen digute pixkat kaduzida de...
0: Bai, epemuga bat jartzen digute. Bai, bai, bai. Bai.
1: Buak, jartu, eh?
0: Bai, bai, bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek, ez? Zagit, zergatik 65 urteko gizon batek oholtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu 65 urteko emakume bat oholtza gainean, ba, uste dut oso gutxi da dela.
1: Bai, eske total, da...
0: Sekulako meloia hori ere.
1: Wow,
0: bai. Kuotara bueltatuz, ez dakit zuzure kasuan, ez dakit kuotarena niri bai iritzen zait falazio bat eta ez dakit ondo geratzeko hitz bat, baina ez dakit zuzure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. Edo oso argi ikusi duzu, hemen kuota betetzeko sartu naute.
1: Ez ki, pasazitzen gauza bat kuotarekin, asartu nahi nola pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori ikurritzeko.
0: Ez que...
1: deitu nion... zan zinemako movida bat, eta deitu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen. Eta esan zidea, vamos a hacer una peli juntas. Que les, ¿sabes? O sea, como...
0: bai, bueno, que les den.
1: Que les jodan. O sea... bai, eta gainera momentuan, da berriro. Pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten benetan erantzun nahi dezuna. Galditzen zera, ah, bueno, pentsatuko dut, ze pentsatuko dut,
0: eta bai, es que...
1: ez. Orduan, eske kuota gera denbora guztian.
0: Bai.
1: Bai, gera.
0: Ez sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo ez aurretik gizon talde bat egon bada. Desberdin perzibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua.
1: Bai, de hecho pasatzean Don Benito unjo nuen sitio epiko oso oso ondo, baina publikoa zen pues gizona 60 urte, más o menos. Eta, claro, atera baino lehen, entzun nuen, a ber, ume honek zer egiten duen. Ez da neñata, a ber, ke hace. Eta, claro, neri hori etortzen zaide super ongi, eh? Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina...
0: uf, ba, ostras, nik beste en honork hori entzungo balu, niri behintzat, sekulako bajoia sartuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik.
1: Igual depende segun daukadan, eh?
0: Bai, baita.
1: Momentu hortan egon fuerte bezala, ongi egon, eta hartu non hori, pues, hori baita oso interesgarria da, askotan ira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori koholtza gainean eralatu dezakezu, da superpotentea baita.
0: Bai, baita hoa izten diozu itxigarri zuenari.
1: Hoi da.
0: Lehen aipatu dugu komposatzen, sortzen oso gazte hasi zinela. Askotan, bueno, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakit horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketan nabarmen bat egiten dela, ez? Musikaria eta, bueno, idazlea, kasu honetan abestia konposatzen dituenari. Zu bali bazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garantzia zure ahotsari emango zaio. Askotan entzun dugulako, ez? Adjektibori ahotser ederra dauka, baina gero letretan jendeak ez du sakontzen. Uste dut, ez dakitzuk nora ikusten zu, baina zaila garantzi berdina ematen. Hau da, garantzi gehiago ematen zaiola, oholtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina.
1: Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere
0: bere frutua edo bai.
1: Eta bai, nire kasuan ez dut ikusi eta de hecho askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino. Eta hor askotan esaten, hau ez da nire kanta. Ze bai iruditzen zait oso garrantzitsua nork sortzen duen kantua. Oso garrantzitsua da. Orduan, beti nahiko literal eta esplizitu egin dut hori, nerea bali ma da du, ez? Eta gero eski klaro aldatzen du dena nork egiten duen kantu bat eta letra bat eta zakit, zuriz, baina nahi diaz nik liburu bat aukeratzeko garaian pues gizon baten liburu bat du lapila bat ez dudala irakurtzen. Eske beste gos batzuk ez dituzte jasan, orduan, pues nork idazten du honek bale, pues interesatzen zait. Osa hori beti dijo alotuta.
0: Bai. Eta ez zuretzako garantitxoa zure kantak zuk idazteak?
1: Netzat bai. Gero dago beste komponente bat dela zaren azaparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Ez? Osa, azkenan zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da demora guztian eta ongi dago, baina baita estankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zait dela oso interesgarria.
0: Eta batzutan beharrezkoa ere.
1: Bai, osa pixkat aire freskoa bezala, ez? Hola. Baina gero bai edo bai behar dut nire disko batean nire kanta horiekin jarraitu. Osa da pixkat beti bai edo bai mugitzen ari den zerbait.
0: Eta dibidez, ezakitin ez gertatu zaiztun lehiakortasuna sortu izana bueno, hirugarren pertsona batek edo publiko batek zure eta beste emakume baten artean.
1: Osa, hori uste nahi dutela sortu beti.
0: Bai.
1: Baina uste geroz eta kapazitate gutxiago dutela horretarako geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osa, de hecho, netorren orain motorrean nola pentsatzen. Eta esaten honezke zenbat maite ditudan emakume musikari guztia. Osa, sin mas. En plan, bai besarkada bat danei. Eta superando joateat danei. Osa, hori da benetan sentitzen dudana eta ikusten dudanean zerbait. Esaten dudana, ostras, nik abaz nuke egingo. Digo, ke tia. Osa, como, ke guai.
0: Bai.
1: Eta uste dut hori badagoela oso, oso presente euskal eszenan behintzat. Eta oso guai.
0: Bai, nik uste dut, kanpotik behintzat, edo, bueno, nik egia eszena barrutik ezagutzen dudala, eta ezagit kanpotik nola ikusiko duen pertsona batek, baina egia da barrutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori, barrutik ikustea oso guai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean, ez? Zelena aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu edo gauza txikietan geratzen zara. Eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak, ez? Begira honek zer lortu den eta begira zuk zer betetzen duzun, ez? Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babesare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina, ostras, hori ikustea Euskal Herri maian niretzako behintzat oso pozgarria da eta oso polita.
1: Bai, jo, gero beldurra sartzen zait, porque esaten duzu eta nahi konbertsazio horiek omititzen ditut nire buruan, osazet pentsatzen nola jendea ongo dela lehiakortasun horretaz hitz egiten edo konparazio horiekin, baina klaro, eske bai, azkenean hori pasatzen da. Baina bai, usteet, ongi gaudela gure artean. Eta hori da igual importanteena, esango nuke.
0: Bai, eta politena.
1: Bai, guztiz.
0: Ba, pixkat sakon une hau pasa ondoren, beti ikusaten zait, ez dakit aritasun pixka bat ematea, beraz, entzulei esango diegu, badatorrela galdera azkarren tartea. Korapilatzen, Izango dira 12 galdera.
1: Bai.
0: Ahal bada hitz batean edo bitan erantzun. Batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten baduzu esaldiak, galderak behar duela edo zure

0: Vale. Euskal musikaren etorkizuna.
1: Ziklikoa.
0: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
1: Ez behar izatea validazioa.
0: Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena?
1: Botere harremanak.
0: Inspirazio iturri bat?
1: Musikari zarrak, emakumeak.
0: Bueno. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Asko dira. Claro, da, hau zaila da, porque...
0: Utziko izut azaltzen.
1: Vale. Izaten da normalean, bidai emozional eta kombinazioan mentala ere bai. Regularizera sentitzen abestien zode barruan eta errepente pentsamendu bat. Aterazen zaitu kontzertutik, gero sartu bertzera berriro, eta berri sentitzen duzu orduan da bizkat, barne borroka, zengon dugu.
0: Vale. Sortzeko momenturik onena?
1: Lokalean.
0: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Begira.
0: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Ezaguna eta batzuetan laguna.
0: Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat?
1: Darki Winkies.
0: Eta 2026erako zure helburu nagusia izan daiteke musikan edo izan daiteke pertsonalki? Edo bat eta bat?
1: Daka super argi. Eta da, bideaz gozatu. Osea, egunero momentu honetaz gozatu. Jaza.
0: Uztut oso garrantzitsua dela, batez ere betitze egiten dugu ezagit mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uztut bat dela oso helburu garrantzitsu bat.
1: Eta eskertu, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, eta hemen bukatuko dugu. Benetan, mila esker. Gaurkoan hemen egotagatik. Uztut azkenean, bueno, prestatutan ditu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula. Eta horrek asko pozten ditik uste dudalako azkenean ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina uzut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gozak maiganean jartzeko. Beraz, mila esker zure hitza maiganean jartzeagatik. Eta, bueno, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso oso polita delako. eta mila esker,
1: zara
0: gaurkoan gurean egotagatik. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraituko dugu hemen gai gehiago mai gainean jartzen, beraz, urrengo astera arte.
2: Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hoxe gramofonoa. Martxoko bidean aintzinera jarraitzen dugu, emakume sortzaileen ahotsak iparrorratz hartuta. Gaurkoan munduko bitak sailari hirugarren kapitulua eskainiko diogu. Bidaia garaikideagoa eta urbanoagoa izanen dugu. Aurreko astetan tradizioaren eta sustraien lurretan ibili baginen, gaurkoan hirietako asfaltoari eta barne paisaiei erreparatuko diegu. Belgikako trapetik Zambiako hip-hopera, Cabo Verdeko gozotasunetik Londresko soul berrira. Gaurko protagonistek erakutsiko digute bita estela soilik dantzarako tresna. Bakardadeaz, depresioaz, arrazakeriaz eta batez ere norberaren identitatea solasteko hizkuntza unibertsala ere badela. Emakume sortzaileen eta borrokalarien hilabetean hirugarren atala izanen dugu gaurkoan munduko bitak hiru. Ongi etorri.

0: Bidaia eta lehendabiziko geltokia Belgikan dugu Bruselan. Minu adi, artistaren bihotza Kongon dagolako. Luz Ande Yakuza aurkeztu nahi dizuegu. Bere benetako izena, Mary Pierre da Kongon jaiozen Afrikan, minu umezela gurasoekin eskapo egin behar izan zun gerratik eta Belgikara ailetu ziren babes bila. Handik urte batzutara familia Ruandara joan zen bizitzera, minu 15 urte zitula Mary Pierre berriz ere Belgikara bueltatu zen oraingoan bakarrik. Eta orduan hasi zen bere bizitzako boladarik gogorrena. Familiarekin harremana utzi zuen, etxerik gabe gelditu zen, eta Bruselako karriketan lo egin behar izan zuen, denbora batez. Horregatik deitzen dio bere taldeari Yakuza. Japoniare mafiagatik dela pentsatu genezake, dino ez da horregatik. Beretzat Yakuza kalean arrautuzun babes saria da. Bere familia berria. Eta ditzen ari garen kantuak dileme du izena, dilema bat, kontra erran bat, bere jatorriaren, Kongo maite horren, eta biziraun behar duen hiri hotzaren arteko talka da. Hau da, nola maitatzen aldan min eman dizun toki bat, eta nola bizitzen alden arrotzazaren hiri batean, bi galdera hoien artean mugitzen da kantu hau. Itzak gogorrak dire, bakardadeaz eta indarkeriaz ari delako, mino pop trape dotore batez jantzi du, erabat dantzagarria dena. Tragedia eta dantzaldia dena bat eginda. Luz Ande Yakuzaren dilem izan da hau.
1: Hola Leire, qué lindo escucharte, qué lindo. Escuchar tu voz, la verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores.
0: Dilema horretatik, arrotz sentitzearen sentipen horretatik, gure lurrera ekarriko dugu bita, une batez. Minu mundura begira, jarraituko dugu. Leire bai, Leire dugu kantu honetan Albertorekin batean edo akaso erraxago izautzen ditugun Iseo and Dodo Sound.

Iruñarrak mundu osoko jaialditan ibilki dire. Iseok ahots dotore eta sakona jartzen du eta Albertok berriz Dodo Sounde izenpean erritmoak eta batxu indartsuak sortzen ditu. Gaurko kantuak izenburu esanguratsua du, extranjero, kanpotarra, arrotza. Hasieran aditu dugun audio horrek senide baten agurrak ongi islatzen du distantziaren mina. Leirek bere aitaren aide baten historioa kontatzen digu hemen. 20 urte bertzerik etzitula ontzi batean Argentinara joan zen gaztearena. Ni de aquí ni de allá, ez hemengoa, ez hangoa, erraten du kantuak. Hori da, migratzailea unitzen sentipena. Jaioterritik alde egin behar izatea eta ailetzen den tokian beti kanpotarra sentitzea. Leirek galdera xuxen bat egiten digu, nor da etorkina gure aitona monak ere toki bateti bertzera mugitu baziren. Dab eta rigi doinuen gainean mezu sozial indartsua ekarki digute Iseo eta Dodo Soundek. Bide beretik segiko dugu arrotz sentitze horretatik sustraiak berrasmatu beharrera. Iruñeko dab doinuetatik Rotterdameko asfalto hotzera.

zeu Dalisa da kantu honetan aditzen duguna. Iranen jaio zen bera, Teheranen. 1800 bertzerik ez zituela gurasoekin eskapo egin behar izan zun Herbeheretara. Han hasi zen dena, utxetik, bizitzan denetik probatu du, saskibaloi jokalari profesionala izatera ere ailetu zen gaztetan, mino saskibaloia utzi eta musikan arrautu zuen bere tokia. Aditzen dugun soinu honek trip hop ilun eta hipnotikoa du. Kantuaren izena Human, eta honekin galdera xuxen bat egiten digu. Zer da gizakia izatea? Arrotze izate horretatik arago, ze gelditzen zaigu sustraiak mozten dizkigutenean. Kantu honekin emakumeen gorputza objektu gisa erabiltzeren aurka egiten du zeu Dalisak. Beretzat gizaki izatea emozio guziak onartzea da, baita mingarrienak ere. Ez du nahi gizarteak emakumei eskatzen dien itxura perfektu hori eman. Denok ditugun pitzadurak eta ahuleziak erakutsi nahi ditu, horrek egiten gaituelako pertsona. Zeu Dalisa da bera. Tentsio horretatik eta asfalto hotzetik urrunduko gara orain, eta guazen eguzki bila, guazen Kabo Berdera.

0: kantu honetan aditzen duguna Mayra Andrade da. Cabo Verdeko doinu klasikoak hartu, morna eta koladeira ospetsuak, eta gaurko estilora ekarri ditu, bere gixan. Berak manga pop deitzen dio estilo honi, tropikala, freskoa eta guztiz modernoa den honi. Gaur ekarri nahi izan dugu, Mayra ez delako toki batekoa bakarrik, munduko herritarra dela erraten aldugu. Senegal, Angola, Alemania eta Frantzian bizi izan delako, eta hori nabari da, bere musikan. Hizkuntzak eta erritmoak beldurri gabe nahasten ditu, beti bere sustraiak gogoan ditula. Gaurko afeto kantuak maitasunaz hitz egiten du, bino modu askean egiten du, inolako loturarik gabe. Ez dago, tristurarik hemen, gozotasun utxa baizik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gaurko munduko bitak hiru deitu dugun saio honetan ikusten ari gara, emakume sortzaileak mugak gainditzen ari direla. Arrotz sentitzearen minetik, norbere sustraiak berrasmatzeko indar horretara bidaiatu dugu. Minu bidai hau ez da hemen bukatu, oraindik baditugulako zenbait kantu eta istorio zuei kontatzeko. Segi dezagun. Gramofonoan segitzen dugu eta Londresera bidean jarriko gara orain. Erritmoa pixko bat motelduko dugu, barne bidaia bati ekiteko.

Carlo Parksen ahotsa aditzen dugu kantu eder honetan. Londresen jaiotzen bera, sustrai Nigeriar, Txad eta Frantziarrekin. Poeta da, lendabizi eta musikaria gero. Ba, bere belaunaldiaren ahotsa bihurtu da. Aunitzetan isilpean gelditzen diren gauzetaz hitz egiten dulako. Ansiedadeaz, bakardadeaz, edo gaur ekarri dugun Black Dog kantuan depresioaz. Mino paradogikoki kantu hau ez da tristea, maitasunez betea baizik. Black Dog edo txakur beltza, Winston Churchillek depresioari deitzeko erabiltzen zuen izena da. Arlo Parksek bere lagun bati idatzi zion kantu hau, gaizki dagoenari laguntzeko saiakera gisa. Beat leun eta minimalista baten gainean bere ahotsak goxo-goxo hitz egiten digu jaitxuan xuxurlan. Erraten digu lagun baten ondoan egotea dela garrantzitsuena, deus erran gabe bada ere. Londresko soul pop modernoaren adibide argia da bera, Arlo Parks. Eta Arlo Parksen baretasun hori lertu eginen dugu orain, goazen indar hutsa den emakume batekin.

Hemen dugu Nati Peluso. Argentinan jaio zen Luján herrian, bino nera bezala etorri zen Europara bere familiakin. Alicanten eta Madrilen bizi izan da, eta hori guzia bere azentu eta estilo nasketa horretan nabari da erabat. Nati ez da abeslari bat bakarrik, artista totala da, performer bat, indarre geldiezina. Bino kantu honetan ez dago bakarrik, Mark Anthony handiakin batera zendu berri den Willie Colonen idilio kantu klasikoa hartu eta gaurko beat indartxoakin berritxu duten. Horregatik, ez dago zalantzarik zergatik ekarri dugun Nati Peluso gaurko saiora. Tradizioa, salsa klasikoena eta gaur egungo soinu urbanoak nola elkartzen aldiren erakusten digulako bere disko bakoitzean. Eta kantu honek indarra, pasioa eta batez ere beat dantzagarria du. Mark Anthonyren ahots klasikoa eta Nati Pelusoren indar apurtzailea elkartu dire hemen.

Salsa eta besta honen ondotik, Afrikako bihotzera bueltatuko gara, bino oraingoan Australiako hiri handietatik pasata. Hemen dugu Sampa the Great, Zambian jaiozen bera, Botswanan hazi, eta gero Australiara joan zen ikastera eta bere musika ibilbidea garatzera. Beraz, berak ere ongidaki zer den mundu desberdinen artean bizitzea. Bera da, Sampa the Great.

gaurko aukeratu dugun Final Forme izeneko kantu honek kontrastez betetako kantu honek indarre izugarria du. Izan ere, Xampa Zambiara bueltatu zen kantu hau eta bere bideoa grabatzera. Bere sustraiekin berriz konektatzeko modua izan du zen. Horregatik, beat hau agitze berexia da. Old school hip hopa gogorarazten digu haize instrumentu indartxo hoiekin eta erritmo klasiko bezain moderno batekin. Hitzetan Xampak bere buruaz hitz egiten digu, bere final formera edo bere azken formara ailetu dela erraten du. Hau da, bere burua ezagutzera ailetu dela eta bere buruarengan konfiantza osoa izatera. Naiz eta munduaren bertze aldean bizi. Emakume beltz eta artista gisa duen indarra aldarrikatzen du kantu honekin Xampa the Greatek.

Eta gaurko bidaia bukatzeko berriz ere Europako hiri handietara hurbilduko gara, Londres inguruko Walsall herrira. Hemen daukagu gaur egungo soul eta rhythm and blues musikaren erregina berria, Georgia Smith. Georgia 17 urte bertzerik ez zituen Blue Lights kantu hau idatzi zuenean. Eta adi, kantu honek mezu sakona baitu, Blue Lights hoiek polizia kotxeen argi urdinak dire. Georgia Smithek bere inguruko gazteek eta batez ere mutil beltzek poliziarekiko sentitzen duten beldurraz hitz egiten du. Zergatik duzu errudun sentipena, deus ere eginez baduzu, galdetzen du bere ahots goxo, bino irmoarekin. Musikaldetik bit lasaia du, trip hop ukitu batekin, minon mezuak.

Gaurko saioan ikusi dugu, emakume hauek guziek beraien inguruko errealitatea kontatzeko erabiltzen dutela musika. Arrotze sentitzeaz, beldurraz, mino baita arrotasunaz eta indarraz ere hitz egin digute. Hau izan da gure gaurko bidaia munduko biten artean. Eskerrik asko, bertze behin ere gurekin izategatik. Georgia Smithekin utziko zaituztegu. Asteburu ona pasa eta izan jator.

0: Arratsaldeon deizuela naiz irratiaren entzule zaretenok, baita euskal irratien sarearen bitartez entzuten gaituzuen guztioi ere, ba gara dagoneko abuztuaren, bueno, turraren lotura horren azken kolpeetan, azken, ba metroetan esango dugu azken aurrenekoa duelako Frantziako turrak emakumezkoena, abuztuan, uztailean gizonezkoena, eta gaur hasiera batean, laua behar duen etapa, Sister ondik abiatu eta Nizara bihar bertan, amaituko da Frantziako turra etapa gogor xamar batekin gaurkoa berriz, nolabait esateko atariko izango da eta dagoeneko iesaldiak ere bere baimena topatu du bi emakume lasterketa buruan, hortxe ditugu, Maeva Eskuiban eta Loes Adegest UAE taldeko eta tira, ba, Lidl Trek taldeko txirrindulariak lasterketa buruan, ia 6 minutukoa da abantaia tropelarekiko eta tropelean, azken metroetan Justin Gekier lanean, Aj Insunen taldeak Xari Bot suitekin nahi du jokatu, baina denek ere buruan, bakaorkoa Lorena Bibesantzako ailegara izan daitekela eta SD Works taldeare izan daitekela eta izan dela imat momentutan ardura hartu duen taldea. Tropela oraindik Col de Tuts Ox gaurko bigarren mendatearen maldetan gora eta iesaldia berriz malda horietan bera Puget Etenier zen izango dute esprin berezia eta oraindik lasterketa buruak 82 kilometro dituen muga marrarako, horrek esan nahi du, ba hortzen gaur seiak eta laurdenaren buelta horretan pixka balenago espero dugu orduan txea maitu beharko genukelako kontakizuna izango ditugula lasterketa buruko ziklistak elmugan 40 kilometro orduko abiadura, baina gira mendik aurrera Julen Goiko Etxea Arratsaldeon maldan behera edota mesedeko duten ibilbiden ariko direla sasi ordeka Beruntzko joerako aduen horretan bikoska maileran oraindik, baina san genezake egan egiteko aukerak badituela ibilbideak eta tropelak hor.
1: Bai, Arratsaldeon denoi eta zuk esan bezala ez orain artean ba nahiko lasai hartu dute eguna tropelean dabiltzenek, baina mendik aurrera ondo bidean, ba interes ezberdinak tarteko erritmo hori bizituko denlaren esperantza daukagu, ze bestela esan dugu gaur gure ordumugan justu sartuko gara, baina bai esaldia sortu da, lehendabizi bai mugimendu batzuk izan dira, baina azkenerako zuk aipatu bezala, Eskiban eta Adegest izan dira, Adegest aurten ere ikusi dugu, beste esaldi saiakera batzutan eta biak bidea egiten ari dira une honetan, ba bigarren koska hori, laugarren mailako bigarren mendate hori gainditu berritan, zuk esan duzu, ia 6 minutuko abantaila daukate eta etapa amaierari begira ba batzuk aipatu dute, zuk esan bezala ba Lorena Bibesentzat bere hirugarren etapa garaipena lortzeko aukerako izan daiteke gaurko amaiera, beste batzuk diote ba nagusian eta dauden diferentzia txiki hoiek tarteko ba Demi Bollerinek ere ba zuhaitza mugitu dezakela ba Kasien Ibiadoma eta Marlen Reuserrekin duen leia horren bueltan, beraz ba ikusiko dugu ez azken kilometro hoiek bi mendate hoiekin, laugarren mailako bi mendate hoiekin ba urduri xamarrak izango dira, azken 17 kilometroetan bi mendate hoiek izango direlako, ondoren Nizarako jeitsierak ere, batez ere ba azken mendate horretako jeitsierak ere badu bere Nizara bidean, beraz, ba, aukera ezberdinak daude, baina garbi dagoena da, interes batzuk edo besteak tarteko, ba, espero duguna dela, laster, tropelak erritmo hori bizitzea.
0: Tira ba, tropelaren erritmo hori esan da bezala Justin Gekier Julena, egin zunez taldeko ziklistari da gidatzen, ikusi dugu orain txemo biztar taldeko kotxean ere mugimendua, Marlen Reuserren taldeak ere aztertu beharko du, norainoko espazio uzten duen, Frantziako turrak gaurko eta biharko etapa horretan, maiot hori berreskuratu alizateko, baina zalantzari gabe entzuleok, atzoko Kasian Ibiadomaren erakustaldiaren inguruan ere aritu behar dugu, etapa garaie lidertza hartu eta Demi Bollerinekiko 15 segunduko aldea du, hain zuzen ere Marlen Reuser 29 segundutara da eta hortik aurrerako koska handia Elisa Longoburginik atzo etapa ona egin zuen, laugarren tokian kokatuta, baina 2 minutu eta 49 segundutara borobilduta 3 minutara da sailkapen nagusian eta esan genezake ba akaso borroka hortatik urrunegi 3 emakume lehenengoen artean eta guk ondoan beste emakume bat ziklista oia eta ziklismoa azken egun hauetan ere baturra gertu jarraitzen aritu dena Ainhoa Artolazabal, Arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, badakit atzo ere etapa ikusten aritu zinela, beste hainbat txirrindulari hoiekin juntatu zarete zure zuen Sanedrin partikular horretan eta ora agertu ziren aipatuko ez ditugune izenak, baina tira, emakumezko euskal ziklismoak ezagutzen dituenak atzokoa ikusteko gozatzeko esan dezakegu. Ustut gehientzuen okasiaren erakustaldiarekin poza hartu genuela, akaso sentsazio ere badelako ziklismoak eta turrak badulako alako zorraren bate nibaidoamarekin, beti gertu garaipenak lortzea kosta, ez da irabazle sutsu bat, oso ziklista ona izan da ere, eta...
2: Eta gero gaina igual hor, baita ere Demi Mollerin irazizun urtian, ez? Irazizun, Deminek erorketa bat izan zulako, 4 segundua geratu zan, eta bueno, ba, bazirudin, ba, lortuzun tur hori etzala merezitako turra, ez? Baina, bueno, atzora kustaldi hona intzun, neska usarta da, beti aurrera jotzen du, erasora gustatzen zaio, baina nagian falta zitzaion, bueno, ba, munduko honenen artian ez erremate hori egitea, eta ba, nola ezpa ez, atzoko etapa, monbentuko etapa batian ez nik usten dut izan zala, ba, niretzako pozgarria, kasia batek irabaztea.
0: Zalantzari gabe, etapa garaipen atzo kasiarena, Demi Bollerin minutu eta 16 segundutara elmugaratu zen, azken momentuko jo horretan Julen, ba, ziurrenik lehenagotik eginda, emaitza hobea amantzi ezaiokeen erreakzio bat eta indar pila bat gastatuta, baina, tira, gauzak horrela, ba, Marlen Roisarrek ere azkenean uste baino gehiago galdu zuen, minutu eta 46 segundu kasiarekin, 30 segundu Demi Bollerinekin, eta akaso ez ustean bat baino gehiago harrapatu zituena Elisa Longo Borgin izan zen. Eren egun ikaragarrizko indar xauk eta egin zuen elmugara bideko iesaldi saiak erartan, eta atzo bat 42ra 3. izan zen etapan, nolabait bere posizioa salkapen nagusian finkatuz, 4. Bai. Uste dut hortik aurrerakoak, zailak.
1: Zailak, geratzen denarekin eta dauden diferentziekin, ba, ondo bidean zaila izango da, ez? Longo Borgini podiumeko koska hoietan sartzea, baldin eta, ba, aurreko iruretakoren batek, ba, txakalaldi, edo nahiko ez genuken, bestelako ez beharren bat izango ez badu behintzat. UAEkoak aipatu dituzu, Longo Borgini aipatu duzu, uste dute atzokoan, ba, bueno, aho asko iritsi zituela UAE taldeak zentzu batean, ze asko hitz egin da, UAEren inguruan, UAEren planteamentuen inguruan turroni begira, eta atzo uste dut, ba, Paula Blasik eta Longo Borginik, ba, taldeko bi indartsuenak izan zirenak, ze boldar zitsatzera geratu zen, ba, jarrera eredugarria erakutsi zutela, ez elkarlan eredugarria erakutsi zutela, Monbentun gora, laukotean ziren, uste dut Niedermayer eta Kerbaolekin batera, eta biek hartu zuten, laukote horren zama, laukote horretako ardura erantzunkizuna, eta elkarri, ba, errelebotara lagunduz, ba, uste dut taldelan aparta egin zutela, Blasi bera ere, bazkenean etapan 5. izan zen, eta sailkapen nagusian ere, ba, 10. postutik 7. igo da, eta zentzu horretan, ba, gero, badakigu Longo Borginik baduela, ez, etxinparta hori azken zati horretan, eta etapan 3. egitea lortuta, ba, uste dut, 4. postu horrekin, sailkapen nagusian 4. postu hori lortuta, eta zuk esan duzuna, bezperan hartu zuen berotuaren ostean gainera, ba, sinatuko zuela taldeak, eta Longo Borginik eta Blasik egin zutena ni uste dut atzo, ba, UAEren inguruan izan diren zurrumurru guzti hoiek kontuan izan da, ba, hau asko izteko, bali izan zuena.
0: Eta nolabait, Paula Blasik ere baiestatzen ari dela, ez, Aino Artola Zabal, ba, aurten Espainiako bueltan eman zuen erakustaldi hori, etzela ez kasualitatea, ez da lasterketaren maila falta orokorra, Blasi oso ziklista indartsua dela, oso gazte izan arren, eta baiestatzen ari dela turra bezalako ibilbide zail gogor batean, goi-goi mailako mendateetan erlojuaren orka, etorkizunerako baino ja orainaldiko ziklista ere badela.
2: Ba, eta kontutan hartuta ez, Paula Blasita zari garela, bueno, bain dela 2 urte guazen esatea, goi mailara iritsi zan naiz eta bueno, ba, badia ja agian 5 urte bizikleta de txirrindularitzan hasia zela. Aurten Amstel Gorresa irazizunean, ba, bueno, ba, ez, ba, danak uste gendun txiripaz irazitako klasika bat izan zala, erasora jozula, eta, bueno, ba, atzian moitu etzian ez, bea izan zala irabazlez. Gero etorri izan buelta eta hor jan ikusten dut erakutsi zula, ba, ba ez, etzala zoriz irabazitako klasika bat, baizik eta, bueno, ba, hor goi mailan eoteko txirrindulari badala, eta, bueno, ba, turra hasiera batean bere planifikazioan sartzen etzen itzuli edo turra etzan, baina, bueno, ba, erakutsi du berriro ez, ba, munduko onenen artian badagola, eta etorkizuna ze horrek esan dezu ez inigo, ni ez nuke jarriko etorkizun bezala, baizik eta orainekoa.
0: Bai, atzoko etaparen amaiera horrek uste dute erakutsi zuela, ez? Monbentu bezalako mendate batean Julen, ba, iaia onenekin egon zela, ba, turreko 3 onenen ostean, ba, norbera, eta horrek, bai, ematen diola, baiestatze pauso bat, gero ikusiko da, bere etorkizunarekin zer gertatzen den, dantzak etorkizunak, hor bai etorkizuneko zalantzak, Movistar taldearen mamu edota, bueno, ba, ustezko informazio hiek horbeti bueltaka, baina Blasi ari dela baiestatzen, ba, 23 urterekin oso ziklista indartsua dela. Ja.
1: Ba, eta erakutsi zuen heldutasun maila hori, ez? Ikusi zuenean aurrekoak gehiago zirela da aurrera joan zirela, ba, etzen itxutu, etzen aurrekoen gurpilaren bila joan, Longo Borginirekin batera esan dugun laukote horretan, ba, berehala jarri ziren biak ba, lanerako, eta ikusi genuen, ez, ulermen hori bazegoela, gero berak helmugan egin zituen adierazpenetan esan zuen, ez, ba, zentzu horretan nahikoa ondo konektatzen duten biziklista direla, eta ez zutela, ba, askorik hitz egin beharrik izan, ba, lanean jartzeko, eta uste dut, ba, erakutsi zuela, ba, 23 urterekin, heldutasun maila, haundia, etaparen hasieran ere egin zituen adierazpenetan, ba, galdetu zioten ze espero zuen eta berak esan zuen, esan zioten berari, hankak izan behar dira gaur eta berak erantzun zuen hankak eta burua. Eta gero helmuga puntuan berriz ere galdera antzeko egin zioten eta esan zuen hori. Hankak izan ditugu eta burua ere bai eta horregatik iritsi garen moduan. Beraz, nik azpimarratuko nuke hori, daukan maila garbi irakutsi du, inoak esan du, Amstel irabazi zuen, Espainiako Buelta irabazi zuen, turrean ere onenen pare dabil, baina 23 urterekin, ba, erakusten ari den heldutasun maila hori, azpimarratuko nuke.
0: Ba, zalantzari gabe, atzokoa izan zen nolabait erakustaldi bikoitz hori, ez da? Fisikoki indartxo egon eta Julenek azpimarratu duen bezala, eta Blasik berak azpimarratu zuen bezala, ba, bai ez datzen duena gauzak ondo egiteko gaiden talde batean ari dela, naiz eta, bueno, ba, jakin izan dugun, hori bili diren, ez da? Zurrumurruak, taldearekin ondo egin moldatu ez, etorkizunerako aldaketa nahi hori baote dagoen, Movistar taldearen interesa, hori guztiare bada, mai gainean, eta mentxari gara ikusten, horiz jantzita, bizikleta, kaskoa, eta, bueno, baset guztia, kasia niebia doma, tropelaren, bueno, erdigunean edo, nahiko atzeratuta esango dugu, ba, lasterketan maldan behera den bien bitarte horretan. Niebia doma, Bolerin eta Marlen Reiser, eta hortxe, zalantzak sortzen zaizkigu, Elisa Longo Borgini bezalako ziklista borrokalari batek, saiakerarik egin lezake, ze jakin badakigu, oso trebeak direla urrutitik joan eta bestelako borroka horietan, bueno, aipatzen ari gara, ez? UAE taldeak baduela bai Longo Borgini eta baita Paula Blasi bera ere. Blasi zazpigarren da, sailkapen nagusian gora egiteko tarteare badu. Zan dute minutu baten bueltan dago Nieder Mayer, 30 segundutan Kerbaol, akaso zaiago Longo Borgini podiumerako posizioetara, baina ez dakit UAE konformatuko ote den egoera honekin, ainoa edota borrokan ikusiko dugun.
2: Bueno, ez dakit, nik uste zaila dakala, ez? Gaurko etapa ikusita nola di joan, esango nuke, bueno, ba, iesaldi hori harrapatuko dutela, esprinera joko dutela, hor seguraski ese de Wars berriro sartuko dela Lorena Vivesekin ere aber iristen dian, edo Jeiko Alula bat, Letizia Paternoster batekin, edo baita ere ikusi deu, Lidl Trekekoak ere horra hurrian dabiltzala lanian, ba, Elisa Balsamo batekin, ez? Elisa Longo Borginikin, bueno, nik esango nuke biharko etapa ere ikusita, ez dala etapa laua, bai gora beratxua bada, ez bize ingurua, baina baiter ikusi deu Debi Bolerin bat edo kasie bat usteko terren hortan oso zaila daukala. Hasiera-hasieratik jo beharko luke Elisa Longo Borgini batek erasora karrera hautsi, baina ez dut ikusten ez Demi bat edo ez kasia bat uzteko moduan.
0: Mm-hmm. Bai, nik ere ala uste dute, baina tira, ba, saiakera ikusiko dugunik ere enuke ukatuko.
1: Ez, nik uste dut gaurko lehendabiziko saiakera Longo Borginera, gaurko azken mendatean behera ikusiko dugula. Mm-hmm. Eta bihar, gaur ikus somatzen baldin badu Marlen Reuserrek jeitxieran gabeziaren bat edo atzematen baldin badio, bihar lehendabiziko mendateko jeitxieratik hasiko dela, zehatzo ikusi zuen, maldangora Reuser gehiago dela, gaur gaurkoz. Eta biharko mendateak ere orain begira ari nintzen, bihar kolde ez igoko dute lau bider, hiru alde batetik izango dira, 7.5 kilometro pasatxoko igoera bataz beste 1.6 eta azken igoera, ba, 6 kilometro bataz beste 1.7.6. Beraz, atzo ikusi genuenarekin pentsa daiteke Reuserrek maldangora Longo Borginiri eutxi-eutxiko diola, baina goiti berakoan nik uste dut horri izan dezakela Longo Borginik Reuser urduri jartzeko
2: ba,
1: aukera.
2: Bueno, nik usten dut Longon kasuan ez, jokuan egongo litzakela Longo eta Marlen Reuserren hirugarren postu hori ez, podiuneko hirugarren postu hori nork eskuratu.
0: Beti ere entzuleok adierazita 2:20 aldea duela Marlen Reuserrek. Espazio asko dela.
2: Bai.
0: Baina hor dago nolait borroka, vale, borroketako bat.
2: Oida, Marlen Reuserrek daukan aholgunetako bat ez, eta ikusi deu frantziko turreko etapa, aurreko etapa batzutan ez, ba ez dala oso jetxiera, jetxiera trebea egiten ditun txirrendularia, eta agian, bueno, ba, Longo Borginik ondo jesten duen txirrendulari bada, eta zerbait egitezkeotan hor egin beharko lukela. Hala eta guztiz ere, iruditzen zait, turreko sailkapenak, esango nuke ja definiduta
1: bai,
2: daudela.
1: Ondo bidean, bainik ere ondo bidean uste dut, akatsa hundia edo gabezia hundiak beharko lituzkela Marlen Reuserrek bakeratzen diren mendateuen jeitxieretan, ba, duen 2 minutu eta 8 segunduko altxor hori galtzeko.
0: Beste borroka, lehenengo postua, Niebiedoma eta Bolerin, 15 segundu besterik ez. Eta hemen...
2: Horre egon daiteke.
0: Hemen bai borroka, ze uste dute borroka zilegi dela, baina gainera posiblea ere badela, nola baita Demi Bolerinek lor lezakela 15 segundu horitako aldea, batez ere kontuan hartzen badugu helmuga marrako gainsarietan 10 segundu izango direla jokoan bihar, etzi? Barkatu, gaur eta bihar, bi etapetan. Gaurkoak akaso itxura zailagoa du Bolerinentzat, biharkoa bai da, oso Bolerinen neurrira gerta daitekeen etapa bat, nahikoa luke metro batzuk askatu kasia azken mendate horretan. Erritmo aldaketa horietan ba batzutan ikusten dugulako, ez? Bolerin oso indartsua dela eta helmuga marrara ba, gainsaria eta 5 segundurekin 15, baina beharko luke kasia bigarren ez izatea.
2: Eta batez ere, nik usten dut biharko etapan ez, taldeko lana ezinbesteko izango dela, ez? Ze horrek esaten duzu, Inigo, Demi Bolerin batek erasora jo egin beharko luke, ez? Lidertza hori lortu nahi bali madu. Taldi berian ere kasiak, bueno, ba, bere taldekideak ere inguruan izan beharko lituzke.
0: Eta izan baditu indartsuagoak nola baita esateko?
2: Bueno, daukagu, nire baler bat, baino dauka zein gehiago dazkagu. Eskiban bat gaurri esaldian sartu dana, eta askoz gehiago, ez?
1: Kontua da, atzo ere, nik FDJ-ren aldetik beste indar bat espero nuela, baina bere ala ikusi genuen Evita Muzic atzera geratu zela, Bertet ere bai, nik uste pentsatzen nuen atzo, Demi Bolerin, ez dizut esango, behin Xale Reinarretik aurrera, baina mendatean lehendabiziko erdian, babestuago, edo laguntza gehiago izango zuela. Zeli ageri
0: izaten ari da iaia, ondoan izaten ari den emakume bakarra.
1: Batez ere, astezkenean eta erakutsi zuten indarra eta nagusitasunarekin, atzo, beste zerbait espero nuen FDJ-ren aldetik, eta ba, biharkorako ere, ba, beste batzuen intentzioak aso hori izan liteke. Guztiak ere taldekideri gabe utzi, eta buruzburuko lehia horretan, ba, gailendu dadila indartsuena.
0: Eta kanionek buruzburukora eraman ditzake bi emakume. Nola baite... Antonia Niedermayer eta Kasia Niebiedoma, baditu, Rosa Maria Klauser alemaniarra bezalako ziklistak nahiko txukun moldatzen ari direnak, eta kaso bihar lehenengo bi mendate horiek igaro ditzakenak indartsu xamar, eta gero zalantza dago ez, Zoe Bakstit bezalako bueno, ba, ziklista haundi batek edo on batek mendateetan oraindik puntu bat gehiago eman ote dezaken, eta bihar ba, morroi lan horietan gehiago eskein dezaken, iruditzen zait, bueno, ba, Bakstiten lana askoz egokiagoa edo askoz ba, baliagarrigoa dela gaur bezalako etapetan, ba, biharkoan baino, baina berriro diogu, ez? Talde 15 emakumeetan uzten balin badute, Bolerin bakarrik egongo da eta Kasia ez. Uste dut hori dela aurreikuspen nolabait erraz bat egiten hasita ikus genezakena.
1: Bai, eta 15 lagun gelditzen baldin badira, ikusi behar dena da, Demi Bolerinen mamuak talde horretan dauden edo ez. Ze Demi Bolerini atzo ere, uste dut... gertatu zitzaion gauzetako bat hori izan zela. Iraganeko mamuak etorri zitzaizkiola, eta kudeak eta horretan, ba, berak ezarritako gidoitik nolabait ere gauzak ateratzen direnean, edo berak aurre ikusita bezala gertatzen ez direnean, ba, hortxe mamuak etortzen zaizkio, eta berak esan zuen, astean zeharrentzun nion, ni prestatuta etorri naiz mentalki turronetara, aste arteko erlojupekoan Marlen Reuserren aurrean denbora galduko dudala konstiente naiz, hori landuta ekarri dut, uste baino gutxiago galdu dut, baina atzokoan uste dut neurri handi batean ba, hori gertatu zitzaiola. Ez dakit, Kasiak erasoa jo zuen unean, Marlen Reuserrek nik uste dut ba, ondo jokatuz errelego pare bat ukatu zizkiola, Demi Bolerini esan ziola, zu zara, une honetan turra irabazteko hautagai nagusia, eta zoaz.
0: Eta kaso bi ukatze horiek izan ziren Demi Bolerinek turra ez irabazteko nahikoa.
1: Izan liteke, detaile txikiak eta hori gertatu zen eta handik aurrera ikusi genuen, ba, une askotan lehen esan duzu eta zuekin bat egiten dut, une batean gertu izan zutela Kasia, baina ez zutela harrapatu, uste dut une hartan gaitasunik izan ez zutelako.
0: Hori da, 6 segundu faltan, momentu batean Demi Bolerinek ukalondoarekin Reuserri eskatzen dio erreleboar, Reuserrek ez du ziurenik indarrik, eta bestela, zuk diozun bezala, estrategikoki ere ez du nahi sartu berriro erritmo aldaketak iritsiko direlako, eta Reuserrek badaki ba, emakume baten erritmo aldaketei gaitasun gehiagorekin erantzungo diola bi emakumen erasoi baino, eta badakigu kasia eta bolerina zen badira dinbidan bazirtzart oso gogorra dela hori metro larogeita bateko ziklista batentzako, beraz, ni hemen ondo nago, zuek urruti zaudeten bitartean erritmo aldaketa gutxiago gertatuko dira, gehiago uste dut izan zela hortik, baina biak ere oso estu zeudela, eta bolerinek akaso isteko gaitasuna izango zuela, baina oso oso mugara joan da, Ainhoa, Artolazabal, eta uste dut hor, hor egon zela momentu batean turra bera, ze 6 segundo horiek isteko lain, geixiago sufrituta edo ez?
2: Hor kontu izan da, nik uste kasiak ondo jokatu zula ez, jokatu zun, ba, azpi-azpiti joz, nola baite, bueno, ba, norbaite, gozuetako norbaitek turra irazi behar balen badu etor dadila nerekin, ez? Eta leno esan dute moduan, kasia bada izaeraz oso ausarta eta erasora jotzen duen txirrindularia, aldiz, demi, bueno, askoz gehiago neurtzen du, ez? Ba, leno komentatu ezen bezala, ez? Gustate zaio dana kontrolpian neukita, eta atzo jozunian kasiak esan zu, wow, eo zein ateratzen da hemen, zen nola baiteko ere ja aurretik momentu beak, ez, igoerak nola baiteko beldurra ere iragartzezun, ez? Batetikan luzia zalako, bestetikan altuera, ez, 2000 metrotatik gora igotze zialako, eta hiru ba, goran dago naizia, ez, eta, bueno, beldurra ere bazan gor joezkeo azpitik, gero iritsiko ote naizen. Eta hor nik usten dut, demik, naiz eta hasiera batean nire zalantzak ere izan itun, ba, gian justu jungo da, ez, bere gorputza dirazpenak ere ala esatezun. Baina kontutan hartuta, gero, kilometro terdi faltan, egintzun erritmo aldaketa hori, ba, agian turra irabazi nahi baldin bazun, nik uste lehen esan dezun momentun, hor eukizula bere turra, eta usten dut, kasu honetan, baitzula ongi jokatu eta turra hor galduzula.
0: Beste faktore bat mai gainera ekartzeagatik, nolabait momenturen ibilbide, bueno, ba, bortzit xamar hori, basoa amaitu eta haizearen, bueno, ba, eraginpean erabat geratzen dira ziklistak 3 kilometro, 500 metro faltan edo. Esango nuke hortik helmugarakoak izan zirela azken 3 kilometro terdi hoiek bolerinentzat hobeak eta kasianentzat okerragoak, eta uste dut hau ere azal daitekeela nolabait fisiologikoki, zientifikoki, bueno, ba, ziurrenik batio absolutu gutxiago mugitzen dituen emakumea da kasia, bolerinekin, eta noski zer esanik ez Roizarrekin alderatzen badugu. Eta egontzen momentu bat, ikusten genuela kasia azken 2 kilometro horietan, aizearen menpe, ezinean, dagoeneko mendatea oso luze gertatzen ari zitzaiola, eta kaso ibilbide horretan, espazio horretan ere demik topatu zuela, bueno, pixka bat erosoago, pixka bataren aldekoago ziren baldintza batzuk. Penditz gutxixiago, haizea, eta hor batio absolutuen ekuazio hortan akaso demirentzat pixkate interesgarriagoak izan ziren, bueno, azken metroiek.
2: Ezakit, ez? Beti goeretan batio relatiboak importante dira, eta kontutan hartzen balin badeu baten ezaugarriak edo bestiak kasian alde zijuan, ez? Bukaeran egia da hor absolutuak ere sartzen diala, baina nik usten dira hor berandu zala, deminentzako berandu zala. Horregatik diot, ba agian lehenago jo behartzula deminek, baina nolako igoera batean igotzailea izan behartzea eta kasu honetan kasia zan igotzailea, ez? Agian demik seguraski batio relatibua gutxiago izango ditu, ez dakite egia esatea edo nunbaiten azaldu dan kasian batio relatibuak 5,5 esan behar nun, ez? Hori da. Demi ezakita azalduko zan hartuko zitun 5,5-eko, 5,34-eko batio relatibo hori, ez? Baina igoera kontutan hartuta garbi dagona da kasierentzako igoera bazala, ezaugarriengati diot, ez? Demin bat pixutxugua da.
0: 10 kilo pixutxua,
2: eh? 10 kilo pixutxua, eta hori azkenian olako igoera batian antzeman egiten da, ez?
0: Bai, zalantzarik gabe.
2: Baina nik usten dut, atzoko kasuan, gehiago zeola Reuserrek zer egingo otezun, eta Reuser zijoan, ja, topetan jo zijoan, ezintzun, oza, gainez Reuser badakigu ez dela igotzailea, kontralogista da, eta Reuserrek atzo eusteakin nahikua bazun. Eta gero ere, oso desberdina da, bakarka zoazenian sufrimenduan, edo zoazenian batzo Demi eta Reuserrez, maiotoriakin zoazeneko hortan, ez? Kasian sufrimendu, bakarkako sufrimendu da zuretzako hor dago, eta pixka bat konfiantza hori, eta ez, helburu hori, buruan hori daukazu, ez? Igo egin behar de banoa, ni banoa, eta zure buruakin burruka antzoaz. Demin kasuan, izan zan burruka. Bere buruakin, gehi Reusen presentziarekin, ez? Ta bi egoera horiek kudeatzea, nik usten dut askoz zailagoa dela.
0: Nikor, zalantza daukat, behaz esentxas eman zizuen, nik ez dut aztertu, kilometroz kilometro, baina bolerinen azken saiakera horrek, azken golpe horrek, hobea eman zuela, sentsazio hobea eman zigula, indartsuago zirudiela, kasia pixka bat kamustuta elmugaratu zelako. Eta alderatuko bagenu atzeko taldearen, Blasi, Longo Borginiren taldearekiko diferentziekin, uste dut, hor bolerinek nahikoa Reuser zerbait atzeratzeko, baina nolabait kasiak azken kilometro horietan indarrak justu xamarrago izan, eta hor asko hurbildu zitzaion horretan, badirudiela Demik ikaragarrizkoa egin zuela eta pilo bat zuela gordea, Julen, akaso etzegola inbeste gordeta. Akaso momentu horretan zuen gutxi hori eman, nahiko Reuser atzeratzeko hori bai, esango nuke Longo Borginirekiko kasi ez zuela alde handirik sortu.
1: Ez gehiagiz. Yes.
0: Eta kasia dela nolabait pixkat ere kamustu zena, ez hor momentu bezalako mendate batean ordu eta 15 minutu eta gero diferentzia hain txikiak egin dezaketela pixkat irudikatzea guk gaur atzo berez hain agerikoak izan ez ziren errendimendu diferentziak, ez?
1: Bai, eta hor kontuan izan behar dena da, kasiak Demi Bollerinek elmugatik 11ra egin zuen erritmo aldaketa hartan erantzun egin zuela, eta gero elmugatik 9 kilometrora bakar-bakarrik joan zela, eta behin xalerrein arrigaro ostean, ba, aizea kontra izan zuten. Paretik jotzen ziene aizeak, aize, bueno, ez du esango sekulakoa, baina aize nabaritzeko moduko aizea zen, 20 kilometro orduko aize boladak, manderetan eta ikusten zen, eta Reuser eta Bollerin, bueno, egia da, ba, tartean elkarren gurpilaren babesean joan zirela, esaten da, aldapagora gurpilak ez duelen besteko meserik egiten, baina tira, aurrean aizea apur bat jaten dizun oztopoa baldin badokazu, ba, mesede hori izango duzu, eta uste dut kasia, ba, azken kilometro horietara, ba, justu iritsi zela, dena esaten hasi ikusi genuen, ez? Azken biurgune hori eskuinetara egin ondalaroi graduko biurgune hori, eta elmugako arrastor eritsi bitarteko maldatzar hori horre horma badago, eta nola kostazitzaion, horma hori ateratzea justu iritsi zen, normala den bezala, segulako esfortzu egin zuelako, kontuan izan behar dugu, maila bereziko mendate batean, bataz beste 1.9ko malda duen mendate batean, eta une askotan ikusten genuen 10 eta 11ko maldak zirela, 9 kilometron bakar-bakarrik aritu zen, une askotan aizea jaten aritu zen, eta uste dut, neurri horretan, ba, Demi Bollerin jakaso, zertxo bait gehiagorekin bai, baina kasian ibiadoma iritsi zen danak emanda, ez zeukan gehiago, eta Bollerinek baliatu zuela une hori, ba, zeukan apurtxo hori gehiago erakutsi eta gerturatzeko.
0: Bai, bai, uste dut, bagabiltzala, ez, erabat zehaztu ez daitezkeen ondorioak ateratzen hainua, baina pixkat hortik ere izan dezakela, ez, eta berriro diogu, momentu, ez da momentu, mendate berak gizonezko enturrean eta emakumezko enturrean, ordu eta pikuko intentsitatea ondiko igoera da, tur honetan izan den maila bereziko mendate bakarra, eta hor berriro diot, nabardurarik, xehetasunik txikien hoiek ere, diferentzia handiak sortzen dituztela, eta kaso, ba hori ere gontzela, ez, puntu batean kasiari luze xamar egin zitzaiola mendatea kaso, eta, bueno, ba, norberak nola kudeatu duen, egia da bakarrik aurrean joan da, den dena ematen zua zela.
2: Luzetxo inigo, nik usetan nahi egin zitzaiola.
0: Hori da, bai, bai.
2: kontutan, bueno, hor kontua da, egia da, kasiai bukaerarako, bueno, bai, ikusi gendunez eta gorputzak aiaztezunez ere, bueno, ba, bere limitera iritsi zan, naiz eta Reuser bat ere ikusi gendun ere bere limitera iritsi zala, ez? Kontua da, bueno, bazkeneko kilometro, bi kilometro itan nun zuaitzik eta ez dagoen zona hortan nun aizi asko sartzen dan, ba, kasiari askoz gehiago zigortzen diola ez, ba, lehen esan dugu moduan, ez, bati absoluto hiek pixka bat nola baite, ba, emateko, ba, bueno, ba, zailtasun gehiago ditulako, ez, ba, bere gorpuzkera fina dalako, eta baita ere Demi eta Marlenen artian, Leno Julen dion esan duen bezala, ba, bueno, kurpilean jutia maldan gora ere ez dakit ze neurritaino ere babesten dizun, ez? Baina, bueno, momentu ikusten dut zerbait egiten du, zertxo bait, ez akaso erabakitzeko etapa irabazi edo segundu batzu gutxigo jutearena, baina egarbi dagona da, kasiak jozula jo behartzun tokin, nola baite bildurtu zitula, ezagit Marlen Reuser hainbeste baino bai, Demi Bollerin zalantzan jarrizun bea momentu hortan berarekin jun behartzun bai edo ez, agian zaukan beldurrangatik, badalako emakume balen esan duen moduan gustatzen zaiona dana oso kontrolatuta edukitzea, eta bilatu zalako momentu batean, etzeolako ez taldekideik, hiruak bakarri geratu zian, eta hor da, bat baten kontra, eta taldekide gabe zaude zenean, ba, eta limitera zoazeneko hortan buruak nik usteet asko jokatzen dula.
0: Tira, ba, atzokoak atzoko eta gaurkoak gaurko, oraindik lasterketari 67 kilometro geratzen zaizkio, egon lasai entzuleok, arratsaldeko 6:30 bitarteko baimen ere badugulako, ba, emakumezkoen turreko azken aurreneko etapa hau nolabait kontatu alizateko, eta gaur lasterketa buruan kokatu direnak badagoeneko FDJ taldeko ziklistak ere bai, nolabait iesaldi hori, bueno, ba, zertxo baite kontrolatze aldera edo, baina batez ere, ba, ardura hainbat eta hainbat momentutan hartuko dutenak SD Works taldeko ziklistak izango dira, eta euren artean, ba, irtera lerroan hause kontatu duen, ba, zera, Misha Bredeul.
3: Hi Misha, no more expectations in SD Works for the GC, but today could be a stage for you or for Lorena?
0: Zuretzat edo Lorenaren zat etapa gaur?
4: Girls, you know, Lorena, we can sprint.
0: Ah, uste dute Lorenaren zat sprinterako.
4: Yeah, we have Lotte and me, we are fast finishers in a breakaway.
0: Lotte ere hortxe daukagu, oso ondo amaitzen duena. Iesaldietan, beraz, aukera asko gaur jokatzeko. Personalki, nola ikusten duzu gaurko etapa, ondo sentitzen naiz? Egunero beto sentitzen ari naiz?
4: Yeah, I had a hard time the first few days to get in the rhythm, but yeah.
0: Egun gogorrak izan dira aurreko biak, erritmoari heltzeko, baina uste dute. Bai, bueno, Beronekin oso gorra da esatea nola ari zaren sentitzen, baino tira, nahi
3: kondo.
0: Bueltan eta turrean urte berean irabaztea ondia litzateke, bai, amets bat, egia esan, bai, noski, ikaragarria litzateke, oso zaila turreko etapa irabaztea. Badakit dagoeneko, banekien, bosgarren turra dut.
4: You know, say, oh, I want to win the tour stage, and you just do it like this. So
0: esta esatea, turra irabazi nahi dut, etapa tirazi nahi dut, eta lortu, hori baino zailagoa da, baina tira, hor txibiliko gara zailakeran. Bueno, ba, horixe kontatu dute. SD Works taldean, Misha Bredeul gaur izan daiteke, aukeretako bat, emakume azkarra Euskal Herriko itzulien irabazten, eta etapa mordoa irabazten ere ikusi dugune txirrindularia herberearra, baina, ba, gaur ez dakit, taldean, zenolako aposto eta giroak egingo dituzten, egia da, Lorena Bibesek esprinetan erakutsi duen nagusitasunarekin hainoa errexena, logikoena, pentsatzen, hortxe ikusten ari gara maillot berdea jantzita Lorena Bibes, ba, taldearen apostua norbera izatea ez da.
2: Bueno, apostua taldearena logikona Lorenakin egitea da, Lotte Kopecky ez dut ikusten eta aurten ez da iritsi bere momenturik onenean, eta Misha izan daiteke beste aukera bat, seguraski igual azkeneko igoera baino lehenago, ez? Erasora joko lukena eta bueno, ba, iritsi daitekena, ez? Orduan kasuetan igual bi hoien ikusten den Mishak joko dula eta berarekin aterako ezpada, ba, Lorenakin egingo dutela. Ikusiko dugu, bueno, kasu honetan, baieko eta bai Lidl Trekek ere, bueno, utziko dien Mishari mugitzen bai edo ez, eta, bueno, ba, zer nolako apustuak egingo dituzten, bai talde bat edo beste bat. Lehenengoa importantena da, bueno, badauden iesaldi hori harrapatzea, ez? Eta esan deguna, Jaiko Alurakin Letizia Paternoster, baina esprine iritsita, danak dakigu eta bueno, turrontan ikusi dugu esprine iritsi dian etapa guztitan, ba, Lorena izan dela aixi irabazi duna esprin guztitan.
1: Bai, zalande lehen inigorekin mikroskampo saio hasi aurretik aritu garak, hori komentatzen ez, SD Works taldearekin batera, ba, ari zirela age insurantzekoak ere horre lanean, eta badela, ez dakit, animalia bat iltegira doanean bezala, ez norbere burua amildegira eramatea bezala dela, Lorena Wives dagoen leku batean, bada zure hautagaiaren meseetan lan egite ondo dago, baina 10-9 irabaziko izkizu, ondo bidean Lorena Wivesek, eta Ainhoa horrela pixka bat, gaizto xamar jarrita, ze iruditu zitzaizkizun aurrekoan paternosteren inguruan Elisa Balsamok esan zituenak?
2: Bueno, nik paternoster inguruan, bueno, nik uste berotu aldi guztidan ez beti izate iteu, eta nik uste dut ere gure garaian ere olakuak ere izate genitula, eta berotua eta limite hortan danak esate ditugula ez. Ezagutzen deni Letizia paternoster ere pistako modalidadea egiten dulako, eta ba egia esan, bueno, nei joku garbia beti gustatzen zaitez, eta beti sartzen da sartu behar ez duen tokin. Ordu, bueno, pistan ere ez dauka oso son ona Letiziak.
1: Zerbaitegatik izaten da hori.
2: Bai, bai, eta bueno, ba jakinda Elisa Balsamore pistan ibiltzen dela, ba seguraski, bueno, ba izango ditula ez. Bere arrazoiak ere seguraski, bueno, olako izateko badaude txirrindularik, bueno, ba danan-danangatik edozein zirrikitutan sartzen ez dianak, bueno, ba bildurra daukatelako, kontaktu hori ez dutelako eukinai, eta badaude beste txirrindulari batzuk, besten artean Letizia Paternoster, kontaktu hori gustatzen zaiola, eta nere iritziz ere ez du hain joku garbi hori egiten, ez? Arriskuan jartzen ditu bagian beste txirrindulariak, eta nik usten dut arriskuan ezin dituzula jarri, naiz eta bueno, ba pistako modalidean kontaktua beti da, ez? Baina beti ere kontutan hartu behar dezu, ba gainontzekuak arriskuan jarri gabe. Ordu, bueno, ba aurreko eguneko Elisan hitzak ez, ba nik usten dut, bueno, da honeko ezagutzen dula Letizia nolakoa dan, eta askotan sartzen dela sartu behar ez duen tokin, zirrikitu ez da on tokin, baina Letizian kasuan da, bai edo baini hemen sartuko naiz.
1: Ba, entzule, kokatze aldera esango digu lehen da biziko etapan, ba, azken kilometroetan, ja, lasterketa elmugara bidean zen hartan, ba, izan zen eroriko bat, eta tartean, ba, Letizia Paternoster bera, dena esaten hasi da, berak eragin zuenan izan zen eroriko, edo kateatze ura, eta Elisa Balsamok, ba, bain elmuga zeharkatutakoan, ba, gintzituen adirazpen batzuk gutxi gora bera esanez, ba, beti berdinak, egoera berdinak eragiten dituzte, eta nahikoa da, ba, dute garaia ikasteko, eta horrela, Ainhoak esan duena ez, nahiko beroan egindako adierazpenak izan ziren, bere horretan geratu ziren, baina italiarrak ere ondo emateko beak dira, gaizki emateko.
2: Ez, bai, bueno, egian da sonori badaukatela italiarrak, ez, bai, gure garaian ere, bueno, ba, italiarrak bazian pixka bat zikinago jokatze zutenak, ez, eta, bueno, bereien korritzeko modua ere horrelako xea da, ez, zirrikitu bat hartze ikusten duten momentuan, agian lurrera jungo naiz, baina zerrigitu horren bila jun egingo naiz, ez? Hor limitian ibiltzen dian txirrindulari dia. A ber, seguraski talde guztietan egongo dia olako txirrindularik, talde guztietan seguraski egongo dia kontaktua gustatzen zaien txirrindularik, eta garbi dagoena da Letizian kasuan, eta nik ere ikusi dituten erorketak, ez gehiago igual errepidean, baina guain pistan ere askoz gehiago jarraitzen detelako telebistan, izandian erorketetan Letizia horribilida gertu, eh?
0: Bueno, eta horren zuten duzuen hori entzuliok trena, eh? Ez pentsamen erotu garenik, baina lasterketa horren txepuget meniego, bueno, ba, ferrokarriaren, trenbidearen, ba, museoaren ondotik igaro, eta bertan ba, trene txistu oio horiek entzuten ari ginen, bestalde, ba, irudietan ere paisaia ederrak eta bar ibaia, hortxe euren eskubita daramatzatena, ibaiaren norantzan da lasterketa, eta bar ibaian justu Monakon zera itxasoratzen da, Monako ondoan oso gertu, eta beraz, ba oraintxe ikusten ari garen bezala, ziklistak altuera garaiera galtzen ari dira ibaiarekin batera, baina izango dituzte oraindik azken metro horietan bi koska, eta bien bitartean, ba, gomen ginen trapuzikineak astintzen, ba, batzun eta besten adirazpen hoiekin jolasean. Ba, badelako, hori ere turraren eta ziklismoaren beste errealitetetako bat, beti-beti dendena, ez dela bueno, ba, gozo eta leuna.
2: Baita ere, esango nuke, hau emakumezkoen kasua, baino gizonezko kasuan esprinterretan, zein daukagu esprint zikina egiten duen txirrindularia?
0: Jasper Philipsen.
2: Hoi. Horixe, jazta.
0: Bueno, edo eta iraganera jotzen badugu, beste batzuk ere aterako zaizkigu. Eta batzuk italiarrak, eh?
2: Bai, ba.
0: Mario Cipollini eta zondo gogoratuko ez arazuta.
2: Bai.
0: Eta arke zenolakoak sortu zituen eta egin. Bai, aizue, azken egunetan ikusi ditute Twitterren nahiko komentario itxusi eta matxistak Demi Bollerinen elmugaratze osteko, bueno, ba, indarre xautze edo, bazagite, akitu joera hoietan, ez, elurreran botata, xetua emakumea eta arnaz estu batean, eta, bueno, ba, ikusi ditugu, nola posible Bollerine etapan ateratzea atzo erditu ostean, eta horrelako komentarioak, eta, ez dago hau gehiegi azaldu beharrik, baina Mathieu Van Der Poelek Parisko elmugan etapa garaipenaren ostean ere egin zituen erditze parekoak lurrean eta inorketzuen ezer esan.
2: Segura aski komentario horrek egin zituen pertsonak emakumezkoen txirrindularitza kirola etzaio gustatuko. Orduan edo zer gauza eolako aterako dana, batetik edo bestetik beti egingo du olako komentarioren bat.
0: Bai.
2: Baina, bueno, zerrek esan dezu, olakuak ikusi ditugu mila eta bat...
0: Gehiago esango nuke hainua, Pertsona horrek horrelako komentarioak egin dituztenek, zegero hor sortzen da, ez? Jarraitzaile talde hori ba alako txisteak edota komentarioak jarraituz, ez du erditze bat ikusi bizitzan. Eta are gutxiago erditze bat bizitu.
2: Horko esan dut, eta gain ezein da gizonezko bat, eh?
0: Gizonezko bat,
2: ze
0: jakingo borrek. Bai, ikaragarria da,
2: Ta seguraski ez da kirolari izango, ta seguraski bere gorputza ez du limitera eraman. Limitera eramango balu, ez eta erditze kontua, limitera eramango eraman izan balu bere gorputza seguraski hori ez luke aiaziko.
0: Ez, bai, ba, oraintxe torri zaizkit burura eta bai uste dute, bueno, azpimarratu behar dela horrelako komentarioek.
2: Stephen Roach bida, nire gara egea jungo beha, eta seguraski igual entzulia gaztia dianak ez dute jakingo Stephen
0: hemen,
2: Roach.
0: Hemen garen nukere justu, Stephen Roach ezaguna egiten zaigu.
2: Edo Stephen Roach izan izan, Stephen Roach edo Rominger izan zan, oxigenoa jarri ziena Turmaleta bukatu zan etapan, ez da gizin izan zan bitako bat. Ba, eske limitera iristen dia txirrindulari gehienak eta nik usten dut, bueno, ba, ez, eta gauza ona dala ere nikustea ez gorputz bat noaino iritsi daiteken, ez? Eta hau, bueno, bai izan da, ba agian ere egun hauetan txirrindularin artean, lagunen artean eukideun solasaldia, ez? Kirola egin ez duen pertsona batek min agertzen da momentuan, sufrimenduan agertzen da momentuan jaba dirutze zaio gorputza ba, geratu egingo zaiola, ez? Eta kirola egin duten pertsonak badakigu limite hortara iristea edo min agertze hortan ez dala ezer txarrik. Oaindikan gorputzak badaukala nola baiteko portzentai bat, ez? Oaindikan limite hortara iristeko, ez? Hor da, minarekiko edo sufrimentuarekiko daukazun, ezakin nola dituk, kudeak eta tolerantzia edo dana dalako, ez? Baina, kirola egin
0: degunok... Eta zure minatalasearen ondagoen, eta...
2: Oida, kirola egin degunok inigo badakigu min hori ez digu bildurrik ematen, badakigu min hori gero pase egiten dala, ez? Eta... Bueno, ba, gorputzak min horren aurrian erantzuten dula, ez?
0: Zalantzari gabe, beste adibide bat Tobias Jalan Johannesenek ere behar izan zuen oksigenoa Frantziako turrean, joan den urtean, Mont Ventoux hain zuzen ere, atzo makomezkoek igozuten horretan, ba, balako kolapso egoera batean iritsi zelako, baina ondo ari zinen hainoa, iraganera begira Stephen Roach izan zen, baina ez Turmaleten, Laplainen, Alpeetan, 87ko turrean, pentsa, Julenek urte bete zuen eta nik bi. Horregatik gogoratzen dugu gutxi, eh? baina bai, Stephen Roachek ere behar izan zuen, eta bueno, horrelakoak nahiko ohikoak izaten dira. Are gehiago, esango nioke nik pertsona honi, edozein maratoi erdi aurkezten dugunean, running festa delako horietan, izan maila gehiagoko lasterketak, baina baitez ere gutxiagokoak direnean, pixate herrikoiak diren horietan, eta marka egiteko bidean dabilenean jendea, zama jende iristen den azken 10 metroak zorabiatuta lurrera erori, osasun zerbitzuek ura hartatu, hankak altxa jana eman, eta bestelakoak ura berreskuratu alizateko, alegia, horrelako egoerak eta showak ikusten ditugu asko, eta nola ba, Demi Bollerinek horrelako esfortzu baten ostean, ez du erakutsiko, erabat indarustuta dagoela. Hau, erabat normala, ulergarria eta kritikarako espaziorik ez duena da, baina ere gehiago. Mathieu Van Der Poelen Pariskoak atentzioa deitu espazizun eta Bollerinenak bai, arazoa ez tiraz Van Der Poel eta Bollerin, arazoa zure matxismoa da. Hori garbi, garbi utzi behar dago. Arazoa zer horre zara eta hori garbi oki behar duzu. 5:24 Abantaia, 57 kilometro oraindik geratzen zaio dela lasterketari, eta ari dira agertzen lehenengo posizio horietan, Julen, ba, nolabait jazarpen hau, tropelaren gida hau ere elkarbanatu, ardura hori elkarbanatu nahi duten hainbat talde, baina azkenean gero estutasunak sortuko dira, badakigu bi emakume besterik ez direla aurrean, atzetik tartea badagoela, baina ez dugu inori ikusten nolabait abantaia hori oso kontrolpean eramaten.
1: Ez dago kontrol, bete-beteko kontrolanik, eta lehen ere esan dugu, azken 17 kilometroetan dauden laugarren mailako bi koska horietan, gauzak nahastu egingo dira, eta orain ikusten ari gara, Jacobsek aurrean jarrita, AG Insurancekoak ere aurrean jarrita, eta FDJ taldeak ere, Demi Bollerinen taldeak ere, txirrindulari bat jarri du, lehendabiziko postu hoietan, bat artean errelego bat emateko, jazarpen lan horretan, errelebo bat emateko, eta ez dakit honek aurre ikusten edo iradokitzen ote digun, hauek ere lasterketa lotuta eraman nahi dutela, eta ez dakit hainua gauza gainestu dauden honetan, gaurko gainsarietan ere pentsatzen ari da Demi Bollerin?
2: Bueno, ni pentsatu nahi dut, ikusita aurreko etapak, Lorena Vivesen zerre xirazten ditun esprinak, Jaiko alula bat tiraka ibalin bada, Francedeie bat tiraka ibalin bada, eta Eiuran sekok ere tiraka ibalin bada, seguraski bonifikazio hien bila jungo dela Demi Bollerin, bestela ez diot zeintzuk ikusten, ze esprinerako baldin bada ese de Worsey lan egiten nahi die.
1: Zalantzarik gabe.
2: Orduan, pentsatu nahi dut, Jaiko alulan kasuan ez dut ulertzen zatik handauden beraiek hor aurrian. Ze garbikuse duna da Letizia Paternosterrekin ezin dutela etapa jokatu. Ikusi da Lorenan nagusitasuna, ez? Baina Francedeiese baten kasuan ulertzea daukat bonifikazio horren bila jungo diala, eta Eiurantzekoaren kasuan agian Kimberly Lecourtekin jokatu nahiko dute azkeniko iguera hori, iguale iesaldiko denbora hori murriztu egin nahi dute, eta Kimberly bat jo dezake bukaeran etapa horren bila juteko. Baina nik ustean dut SD Worsi lana asko errezten nahi diela.
1: Bai, eta SD Wars orain goz uste dut izan duela, bueno, bagoazen ikustera hauek zer egiten duten, ze ondo, hemen esfortzu gehiegirik egin gabe, indarre gehiegirik xautu gabe, eta gero, baldin eta, azken igoera hoietan, 17 kilometroren faltan hasiko diren, laugarren mailako bi mendate hoietan, uneren batean, Lorena Vives kokapenaren gatik edo atzera pixka geratzen bada, indar pixka behar baldin badugu bera aurrera eramateko, hori gordean izango dugu, baina nik FDJ-ren mugimendu hori, FDJ-ek txirrindulari bat aurrean jartzea bestela, ez dut ulertzen, baldin eta espaldin bada, Demi Bollerinek balizko etapa amaiera bati begira gainsarien borroka horretan sartzeko asmorik ez
0: badu. Ibilbideak eman dezake,
1: badira
0: biko eska, beste kontu bada, Bollerin azkarrago ote dena llega eran, kasia bera baino, beti ez da izaten, batzutan bai, eta kaso hori da ez, saiatu egin behar dutela. Baina, kasiak gainditu du, Bollerin esprinan inoiz.
2: Baina normalen naiz da kasuendan Deminek beti kasiai irabaztea, ez? Baina ikusi deu aurten kasiak irabazi izan diola Demini, orduan bere kartak ere ez dazka oso garbi Demin kasuan, eta nik ere hortara arriskatzea ez dakit egingo nuken. Garbi dagona da, Demik lidertza hori hartu nahi baldin badu hortara bideratu behar dutela, eta gainsari hori hartzeko hartu behar dula.
0: Bai, borroka hori plazaratu nahi badute, egingo dute, eta txentxa, horrentxe iruditan ikusten ari gara Idoia Eraso bera, Laister, Naia Mondarain, Biruko laboralkutxa guztia hor elkarrekin bideratuta, Laister Naia Mondarainek goizean helarazi digun, bere bitakora edo bere bizipen kuaderno horren berri bat entzuteko aukera izango dugu, baina tira, urrengo minutuetan telefonaren bestaldean dugun ziklista bat agurtu eta zoriondu behar behar dugu. Hain zuzen ere, garaipen eskuratzetik datorrelako Gaztela eta Mantxako itzulian. Maite Urteaga, arratsaldeon eta ongi etorri.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehenik eta behin zorionak, eh? Zer modu zaude?
5: Ondo, eskerrik asko, ba, mentxe, biagian, etxea bidian, baino bai, guztua, indako karreren gatik.
0: Bueno, azken etapa eta tira, ba erabaki horra zen horretan, lortu duzu, maiota etxeratzea, Natalia Baskezen eikat taldeko ziklistak lortu du garaipena, bigarren izan zarazu, eta nolabait, ba, horrek balio izan du, sailkapen nagusia lortzeko, zure taldekide Olimpia Norrit ere, ba, nolabait, atzo garai izan zena bigarren sailkapen nagusian, bueno, esan daiteke, zure... Zagit, Eulen Amenabarreko azken lasterketa izan den honetan, ba, ezin ahoz apore gozoa horekin, ez agurtzen duzula. Ba, zure ibilbideko garai hau?
5: Bai, egi esan ilusio berezien ekan buelta ontako, ze, bueno, azkenengo lasterketa esan, eta, bueno, bagenekin ekipoa oso indartxu gento zela, eta, bueno, ekipo erreferente izango ginala buelta ontan, eta, bueno, aurreko karreran, atzoko karreran garaipena lortu genuen Olimpiakin, eta bueno, oso gustu da, naiz eta tartiak oso motxak izan zian netan lehenengo 10 pertsonetan, ba bueno, claro genekan, ba Olimpia kartuzla lierta, eta bueno, albaldin bazan Olimpiak ijungo ginala bukaeraino, eta bueno, garko etapan eskapadatxe bat inda, eta denbora gehi hartu dute, eta orduan, bueno, saiatu geha kontrolatzen edo harrapatzen alditugun aina, baina bueno, azkenean ez zeulortu, eta azkenengo portuan, ba bueno, indartxu sentitu naiz, eta orduan erakiet, horratakatzia, eta bueno, bakarri jute baldimenitzen behintzat netaino iritsi, eta bueno, ez baldimenitzen juten ba Olimpiakin jarraituko denun, eta bueno, lortu etartia itea, eta bueno, azkenengo momentuan enterazen da eze Natalia aurretik zehola ze pingani joakin atazu bagenezkan, baina bueno, ezin izan detarrapatu, baina bueno, oso gustu azkenia genezela eraman deulako, eta talde bezala gaur ere espektakulo eman deu, azike oso gustua.
0: Aizu, hemen dira Aino Artola Zabal, Julen Goikoetxea, mentxari gara, turreko azken aurreneko etapa kontatzen, ez dakite, bueno, zuk ere egun hauetan turra bera jarraitzeko aukerarik izan ote duzun, baina, tira, zure datorren urteko taldea hortxe dadin, Laboral Kutxa, akaso turrik gozuena egiten ez, baina aldela eta borrokan, ikusi genuen Idoia Eraso, ikusi dugu azken egunetan Giriko Baera bera banola iesaldietan kokatu den, ematen du, nola baite, buruan zerpentsatua turrari izan daitekela zure oinetan, zure gorputzean bizitzeko moduko lastreketa bate, ez dakit, datorren urtean, bi urte barru, baina izan daitekela Maite hori burutik ere igarotzen dugun hauetan?
5: Bai, bueno, gure lastreketako izetan zian, orduan arratzaldetan hotelian danak batea lastreketa ikusteko aukera izan deu, eta bueno, arratzaldian hortzio minean telebizta pegatuta taldekide danak, eta bueno, oso bueno, laboral kutxe taldean ikuste oso ondo intzula Idoia Eraso eta Paulakin eskapadan, eta bueno, nik uste naiz eta behaiek espero zuen turra ez izan uso astolazakin, ba nik uste ikusten nahi diala ere bai horrez gain taldia zertako gai dan, eta bueno, eskapaetan sartzen, eta egia zan oain guain naiz ikusten, ez dut euke aukera bain dikan jartzeko, baina bueno, nik uste naiz eta behaiek espero zuen turra ez izan, ba bueno, nahiko txuku nahi diala eramaten. Eta bueno, bai, aber, datozen urtetan, iteko aukera edo bueno bentzat taldeak iteko aukera baldin baka bueno ez da gutxi, así que gustoa.
0: Eizu atzon momentu ikusi zenuenean eta Kasiaren erakustaldi hori ez da gitzu bezalako eskalatzaile batentzat ere bada, ez? Desiratutako mendate bat esan daiteke, naiz eta jakin ba iristen denean oso gogorra izango dela, baina era berean zagit ahoan pixkat eztia gertu sentitute zenuen momentu ikusterakoan.
5: Bai, bueno, ikusi genunean hau edanak ezatzen zuen, jo, earra pereza hor subidan ez dakiz eta niegi esan hor txenean tentatuta jo, nongo, nintzen nire horre, probatzen momentuko subida hortan, aberze nola sentituko nintzen da nola igoko nun. Baina bai, azkenean atzo zelako etapetan hankak erabakitzue bakoitzan nun jungoan, eta bueno, kasian lasterketa ikaragarria izan zen. Eta bueno, inbiri pixkatekin ikusten esan bai, baina inbiri asko ere ze bukaerako jendean arpegiak etzian oso lasaigarriak, baina bai.
0: Maite Urteagarekin ari gara telefono zizketan, Gaztela Mantxako itzulia irabazi berri eta Eulen Amenabarrekin, ba azken lasterketa eginda datorren urtean Laboral Kutxa taldearekin sinatuta duelako dagoeneko, aurreratu genizuen hementxe naiz irratiaren turraren kontakizunetan bide lagun ere izan dugulako. Maite, atsedenaldia dator, oporrak, konzentrazioa, denetarik aipatu zenigun, lehiaketak amaitu eta batzutan lehiaketatik kanpo

0: hogeita meretzira, podiuma hausi izango dela uste duzu, edo egongo da oraindik borroka erik eta aukerarik hori nola baitera aldatzeko?
1: Ba, ez dakit oso seguru ez, hemen atzebile ginen diskutitzen danan artean, eta ni naiz partidaria bolerinek irabaziko lukturra, baina hemen batzuk oso seguru daude kasiak eramango dula, egin ezan kasi oso fuerte dago, ikusi da aurreko lasterketetan erruberatik ez diolateatzen bolerinek, eta bueno, atzokoa zetezanik ez, ematzen espektakuluakin, baina bueno, nik esperantza txikioa gat biharko lasterketan bolerinek erruberatik soltatuko jola, hasi que a ver nola bukatzen dan.
0: Bueno, ba, ikuskizuna nahi dugu eta hori ere bizitzeko aukera baldin badugu ederra izango da. Ba, esandako entzuleok Maite Urteaga Gaztela eta Mantxako itzulian irabazle datorren urtean Laboral Kutxarekin ariko da. Maite, ba, konzentrazioek izan daitezela onak, atxeden hartzeko eta burua pixka bate oksigenatzeko ere aukera eman diezazutela. Eta berriro, ba, eskerrik asko gurekin turreren kontakizun hauetan aritu izanagatik eta zorionak atzo gaur bertan barkatu lorturiko honengatik.
1: Bai, mi eskerzuei.
0: Eskerrik asko, entzuleok Maite Urteaga agurtuta, ba, esandakoa horren urteetan gertuti jarraituko dugun txirrindularia, eta ba, orduan ere esango dizuegu, gauza handiagoak lortzen jarraitzen duen enean, ba, etxeko sentitzen dugun ziklista ere badela, eta izango dugu arekin lasai eta luze aritzeko aukera, Ainhoa Artolazabal, baina bada hau, Maier Olano zazpigarren izan da Gaztela Mantxan, bueno, horren urtean Laboral Kutxan ariko diren ziklistak, eta gure etorkizuna ere hortxe dago.
2: Hoxe esamar nizun ez, agian hauek badiala ez, gure etorkizunean bueno, izan daitezkeen txirrindularik, Maier Olano bat ustez Maite Urteaga baino gaztegua da. Maier Olano 19 urte izango ditu, orduan bueno, bi urteako sinatu dutela uste dute laboralen, bi urte bueno, ba, ikasketa garrantzitsu bat egingo dute hor, bai, maila internazionalian atxuko dialako, momentu batzutan munduko txirrindulari hobenekin ez, eta bueno, ba, agian bi urte horiek izan daitezela, bueno, ba, urrengo salto egiteko taldia, aukera edo dana dalakua, ez? Baina, bueno, ba, pozgarria da bi euskaldunak, bueno, ba, Laboral Kutxara igotzea, ez? Bueno, ba, Laboral Kutxa badalako hemenen Euskal Herriko txirrindulari taldia, eta pozgarria da, bueno, ba, datozinak. Kezkatzen nauena da, Inigo, Euskal Herri mailan agian beko mailetan daukagun kopurua, batetikan kopurua, ez? Gero beti esate deu kopurutik etortzen dela kalidadia, ez? Baina, bueno, badaude izen batzuk hor kadete mailan edo juvenil mailan dabiltzanak, Aiala Serranore Laboral Kutxara igoko da, Adunako txirrindularia, baina beko mailara jungo baginak ez, bueno, hor badaukagu kadete mailetan gustatzen zaiten neska bat, ausarta dana, malen jurrita dana, bilagonan ezanoetan ustet bizi dela, eta bueno, ba, nik usten dut jarraipen egin beharko zaiola neska honi, baina ez dazkagu askoz gehiago ez, eta nik usten dut eskoletatik hasi behar gehala lanian, ze bai, hauek pasako dira, baina betik ezpalin badatoz ere izen gehiago, ba, ez, Laboral Kutxa bat ze txirrindularitaz hornitu beharko du, ez, logiko izango litzake Laboral Kutxa batian euskaldun txirrindulariak izatea, ez, gaur-gaurko zuzte diala 40%,
0: gutxi gora bera bai. Gutxiago bai. Lau amaseitik euneko gehi.
2: Euneko gehi, ez, eta, bueno, ba, interesgarri izango litzake, bueno, ba, ba, bueno, ba, Euskal Herri mailako txirrindulari gehiago izatea, baina, karo, betik ezpalin badatoz jendia, bueno, ba, zaila izango deurez. Juvenietan mailan aztu egin zaite izatea, ze kadetetatik hasi naiz, baina juvenil mailetan ane zubeldia badaukagu. Ustez eta okerre ezpalin manao Lidl Trekeko
0: egituran edo.
2: Egituran sartuta dago, ez dakite, hori da urak esaten dutena, orduan,
3: Naxara Odriozola zer mailatan dago?
2: Naxara Odriozola da beste juvenil bat, baina hoxe dazkagu ane zubeldia bat, Naxara bat, eta gero joan beharko genduke kadetetara malen jurritakin ez. Naxara Odriozola Salamankako ekipo batian dago, miraten dago, Espainiko selekzioarekin aritu da, eta izan daiteke ere etorkizun batian etorkizuneko txerrindulari bat. Orduan, bueno, ba hoy leno esan duguna ez, garrantzitsua da batetikan ba, infantil mailan edo eskoletan edo eskola kirolian txirrindularitzan kirolori sustatzea.

0: ezinbestekua da, eta baita ere ezinbestekua da, ez, Maite Urteak esan du abuztuan esken egutegia bukatu da.
1: Bukatu da.
0: Ez da posible. Ez, benedan nahi balin badeu, bueno, ba, laboral kutxa hortara euskaldun txirrindulariak iristea, erreferentiak behar ditu, gaur gaurko erreferentiak Uso Ostolaza badaukagu, nahi amondarain badaukagu, Maite Urteaga izan daiteke erreferente bihurtu daiteken beste txirrindulari bat, ibilbidia badago, taldiak badaude, baina falta zaizkiguna dia txirrindulariak batetik eta egutegia bestetik.
2: Zalantzarik gabe, akaso zerrenda horretan aipatu zuen emakume bat Irati Aranguren, bueno, M8 urte pasatxo, ez egite 19 bete dituen dagoeneko laboral kutxako ziklistak, baina oso oso gazte, nolabait juvenietatik baigaro berritako ziklista, eta hori ere bada, ez, etorkizunean, ba, maitzak eman beharko dizkigune ziklista bat, baina egia da.
1: Abenduan egingo ditu 19.
2: Beraz, M8 orain.
0: Bai, horri importantia da jakitea, nesken laboral kutxa taldiak, zer nolako ezakite, nik ez dut ezagutzen, baina bere patrozinioa zenbat urtetara begira daukagun, ez? Patrozinioak bi urtetara begira baldin badaude, ba, beraiekin, bueno, izango litzake referente dan talde bat galtzea, eta aldi berian, ez, ba, beti datozen neskentzako ere, bueno, ba, zaildu egingo luke, ez, txirrindularitza hartzea, erreferentik ez palin badaukagu, ez txirrindulari bezala, ez dare talde bezala, ez. Ordu, bueno, interesgarri izango litzak ez dakizenekin izeitea, baina laboral kutxak, ba, bueno, zer nolako etorkizuna ere badaukan, proiektu bezala, talde bezala, edo nadalakua, ez?
1: Oraingoz, 28 arte daude kontratuak eginda, horrek esan nahi du 28 arteko hori behintzat teorian, bermatuta behar lukela, jarraipena, gero hortik aurrera zer nola eta orain ere ba, aldaketak badatozela dirudi, Eitur Galdosen irtera hori ere aipatu zen, jende berria etorriko ote den, kudeak eta berriak, aldaketak badatoz, ikusiko dugu, ze bide hartzen duen taldeak, eta hortik aurrera, baina ikusi beharko dena da hori da. Etorkizunari begira zenbaterainoko babesletza bermatzen den eta horren arabera ere ba erabaki hartu beharko dira eta gauzak egin beharko dira.
2: Bien bitartean amaitu dira Polonian etapa Luis Barrerentzat garaipena eta Burgosen sailkapen nagusian Felix Gal garaia azkeneko etapa Julio Pelitzarik eskuratu du. Oraindik sailkapen osoak eguneratzen ari dira eta ikusi beharko dugu hainbat euskal ordezkari ere bagenituelako bereziki Burgosen eta ea euren emaitzak eta nolakoak izan diren jakiteko, baina jakin badakigu ba Markel Beloki izan dela, 8. sailkapen nagusi horretan, gaurko etapan, ba, lan oso ona eginda, 10. mugaratu da, arabarra, 42 segundutara, ba, hortxe Lorenzo Fortunato, Pablo Torres, Jorgen Nordhagen, eta, bueno, ba, inguruko entatz, metrotxo batzuk galduta, baina, ba, Pelitzari Onli eta Gal izan dira nola baita indartsuenak, Julio Txikonerekin batera, Enric Mas izan da 5. Burgosen, eta esan da bezala, ba, itzulia amaituta, oraindik Poloniak gaurko 3. Markatu 6. etapa izan du, eta bertan, Luis Barre etapa garaile, Christian Scaroni, da liderra, eta horrez gain, Portugal oraindik ere leian dugu gaurkoan, 3. etapa, eta momentu honetan, ba, lau ziklista, ba, lasterketa buruan dituguralik, hauen emaitzak ere, ba, jakinaraziko dizkizuegu, urrengo minutuetan, bien bitartean, Turrean kokatuko dugu, gure kontakizuna 43 kilometro elmuga marrarako abantaiari da puixkanaka jeisten, Justin Gekir momentu ugaritan ikusi du lehenengo metro horietan, hainbat ziklista hortxe agertzen ari direnak, baina abantaia, ba, ari da puixkanaka jeisten julen, 4:29:19.
1: Bai, dena den, ni kakaso pentsatzen nuen, azkartxo ere jeitsiko zela, ze horre lanean, bueno, ez dakit asko ari diren pasatzen, baina talde ezberdinak ikusten ari gara, ez dakit zenbat ziklista ari diren errelebora pasatzen tropelburu horretan, aginsurantzeko Gekierra aipatu duzu, lehen txeago aipatu dugu, Jeiko Li Balula taldekoak ere hortze biltzala, Demi Bolerinen taldekideak, FDJek ere ziklista bat behintzat bazeukan talde nagusi horren buruan jarrita, eta ez dakit, zenbaterainoko joarekin ari diren esan dugu, azken 17 kilometroetan, ba, 4. mailako bi mendate ere izango dituztela, ordurako nik pentsatzen dut, ba, alde batetik etapa garaipenaren lehian sartu nahi dutenek, eta aparte nagusikoek ere, ondo kokatuta iritsi nahiko dutela mendate hoietara, koska hoietara, eta zentzu horretan, ba, ritmo ere areagotuko dela, datozen kilometroetan, jazarpenean talde gehiago jarriko direla, kokapena ere talde guztiek aurrean nahiko dute, horre berak ere abiadura areagotzea ekarriko du, eta eskiban eta adek ez egiten ari direne saiakera hau, ba, azkenerako pentsatu nahi dut, pentsatzen dut, ez pentsatu nahi dut, ez honi gopa diete, edapa garaipena lortzea, baina pentsatzen dut zer ezean geratuko dela, ba, tropelak pixkanak hartuko duen abiadura handi horrekin, eta azken bi mendate hoietan ere, ba, favoritoak mugitzen baldin badira, aldapagorako zati hoietan, ba, min egin dezaketelako, ze azken bi mendate hoiek errepasatze aldera, ba, esango dugu, lehendabiziko mendatea ez da luzea, kilometro terdiko iguera bataz beste uneko bost erdira, eta bigarren mendatea, elmugatik 7 kilometrora pasako duten hori, ba, baitere laugarre mailako koska izango da, 2 kilometro terdi pasatxoko iguera bataz beste euneko lauter dira.
2: Ez dira, mendate gogorregiak esango dugu hainoa, ez dira ikaragarri exigenteak, baina bi goera txoiek kateatuta, ba, bat eta bestea, maldan berako doa joiek lehen ere ipatu dugu, batzuentzate maldan berak ametsa gaiztore bihurtzen direla, barkatu, ba, eman dezakete, horre, segundu gutxitako sailkapen nagusi hori borrokatzen jarraitzeko, ez?
0: Nahi hori da, oh, gure nahia hori da, ez? Kontua da, ez diala luziak, ez motzak dia, ez dut ezagutzen ondo, ba, oso teknikuak dian bai edo ez, baina ez dut uste gaur Marlen Reus bat jetxeroitan gehatuko danik. Bueno, nere iritzia da, nere ustez, ez dut uste. Ez dut uste, bueno, Hormobistarreko taldekideak ere izango ditulako onduan, eta ez dut uste aukera emango dunikan hortara, edo gutxinez, nik hori ere ba nahi dut, ez? Ba, gustatuko litzaidake Marlen Reusez bat, ba, podiumen sartzea.
1: Nik uste dut probatuko dutela, eh?
0: Bai.
1: Proban jarriko dutela.
0: Nik gehiago pentsatzen dut, kasuan bonifikazioan bila jungo diala, ez diala jungo, Marlen Reus bat ustea.
1: Baino batak beste ekarriko du, eh? Nik uste dute azken jeitsira hori gainera, ba, azken 3 kilometro arte jeitsira izango dute, gero behin Nizako kaletan sartuko dira, baina uste dut Marlen Reus herri gar gauean nolabait ere burua uste hori ere egin nahi diotela, gaur zalantzaren batzuk sortu, eta gaur gauean lo ez dezala ondo egin biharko jeitsira hoietan pentsatzen, eta zuk esan duzuna da, beste gakoetako, nire ustez, eh? Marlen Reus herrek baldin badauka taldean, ba, jeitxieretan bera gidatzea, ba, konfiantza ematen dionez ziklistaren bat, ziklista horrek gaur behar luke, gaurko mendateak ez direlako aipatu dugu, ikaragarri gogorrak, eta ez dakit, esate baterako, edo zintaldeki izan liteke, baina Liane Lippert batek konfiantza ematen baldin badio bere trazaerekin biurgunea gartzerako orduan, ba, Lipperte gaur, Reuseren aurrean behar luke, batez ere, konfiantza eta lasaitasun hori transmititzea batik, egoera kontrolpean duakagu. Gugure jetxigire egingo dugu, eta gure lan agundu egiten baldin badugu,
0: bai, eutxiko diogu. Segurazki Movistarren kasua edo helburua hori izango dela, ez? Eta harritu nahuen beste txirrindulari ba Movistarrekoa Paula Ostiz da, ez?
1: Bai.
0: Etorkizun eta zizketan eginana, bueno, hau munduko txapelduna bada, eta, bueno, ba, denboraldi hasieran bere lesioakin, bueno, ba, ez, denboraldi hasierako lehenengo zatia galduzun, zalantzak zeuden turrea nola iritsiko ote esan, eta, bueno, ba, ikusi ditugu erlojupekoan ondorengoko etapetan horratxu dala lanian, eh?
2: Bai, egia esan lehenengo etapetan nik neuk ere aipatu nuen, ez, ba, etzelari nolabait espektatiba horiek betetzen edo bai estatzen, egia da 19 urte dituela Paula Ostiz naparrak, oso gaztea da, ez diogu ikaragarri eskatu, baina egia da beste disiplinetan ere erakutsi duela, ez, maila absolutoetan ere, ba, ondo moldatzen den ziklista dela, eta arrazoi du Ainoak uste dut erlojupekoa mugarri bat izan zela berarentzat, oso lan saio ona egin zuen, eta hortik aurrera errendimenduak ere goruntz, konfiantza puntu bat eman dio, edo, bueno, ba, arnaz luzeko jardunaldi hauetan, ez, ba, azkenean egunek joan egunak etorri batzuk kamustu egiten dituzte euren doaiak, eta, bai, Ostiz indartxu agertzen ari da, eta hori da, lehen aipatu ez dugun beste euskal, bueno, etorkizuneko ziklista, ze Irati Aranguren baino urte bete zarraua besterik, ez da?
0: Hori da, bai, bai, eta leno esan du moduan, ez, turrak badu, bueno, ba, komunikabideak edo ematen dien gaina kanpo presio hori, ez, eta Paula Ostizen engain, bueno, ba, jende askok ere, bueno, ba, bere doaiak ere jarrita zeuzkan, munduko txapelduna bat izatetik, ez, Movistar batea pasatzeak, bueno, ba, ba, ez da erresa gero hori nola kudeatu, erakutsi behar dezulako, bueno, ba, arrazoitutako igoera badala, ez, bueno, Movistarra igotzeko, bueno, ba, munduko txapelduna naiz, eta gainez munduko txapelduna izateko, bueno, ba, jarraitu behar de gainea erakusten, ez, zerbait egati naizela munduko txapelduna, eta hori, presio hori kudeatzea ez da erresa, orduan, are gehiago sartzen baldin badizu etur batian, ez, bueno, da, nola moldatuko naiz, behatzi eguneko itzuli batian, mamu guztik etortzen dia, zalantza guztik etortzen dia, eta seguraski, bueno, ba, lehenengo etapa pixka bat helduta ibiliko zala Paula Ostiz, eta erlojupeko egin ondoren ez, nik usen dut olako itzuli batian denbora ematen dizula pixkanaka, pixkanaka, bueno, zure tokia hartzeko, lasaitzen juteko, ba, gauza berri badalako ez, eta bueno, ba, ikusi deu pixkanaka, pixkanaka, bueno, ba, lasaitzen jundala ez, eta hor, bueno, ba, taldeantzako lan politxe egindula, eta seguraski gaur eta bihar artian ere ikusiko deula.
1: Ainoa, komunikabideak aipatu dituzu turrean eragiten duten presentzia, datu bezala, osteguneko etapa, Frantziar Telebistak atzo eman zuen datua, 3,4 milioi pertsona ikusi zuten uneren batean, eta xarean 141 pasatxoko datu eman zuen.
0: Ba, ze ona, ez?
1: Hori urduela urte batzuk, Pentsa ezina zen.
0: Eta, bueno, ba, atzoko neretxian, fal ordun, ba, bai izan zen beste gai bat, ez? Bueno, ba, gai atera zen, konparaketa bat egiten hasi ginen, frantziko gizonezko konturra eta paira baziliak zenbat irabaztezun, emakumezkoetan zenbat irabaztezun, maio berdia zenbat irabaztezun, eta hortikan hasi ginen izketan, ez? Eta neonek komentatzen nien, bueno, ba, diru diferentzi hori ere, bueno, ba, askotan bai, patrozinioak diala eta ba, batez ere zenbatek jarraitzen duten, ez? Hor, zenbat eta jarraitzailea handiagoa izan, patrozinadoriak seguraski gehiago animatuko liak, ez? Eta neonek ere esaten nien, gaur ikusi alde zuet urreko etapa. Orduan, importantia dela ez, jarraitzaileak gehitzea, jakin min hori piztutzea, eta bueno, ba, seguraski gure garaian ez genekan ez dara horren euneko bata ez, eta politia da, eta nahi asko pozten ditez, bueno, ba, urtetik urtea jarraitzaile gehiago badaudelako, patrozinadorea behar ditugulako, patrozinadorea behar ditugula ez turreko etapak behatzi beharrian 16 bihurtzeko, ba, baita ere laboral kutxa bat ere, ba, bi urteko kontratu euki beharrian, jo, ba, 6 urteko kontratu bat, proiektu polix bat egin daitekelako, ez, ba, lehen esan deuna, ez, ba, kadet eta juvenilekin lanian egin nolabaiteko erreferentzizko talde bat eukitzeko, ez. Horregatik animatzen dut mundu guztiai, ez, bakarrik emakumezkuak, emakumezkuen turra jarraitzea baizik eta gizonezko, amona, atxona, lagunak, danak behar diteu jarraitzaile gehiago. Bueno, ba, agian sariak ere bueno, ba, pixkanaka igotzen juteko.
2: Ba, zalantzarik gabe uste dut hau erantzun beharrik ez den hausnarketa bat dela eta erabat ados gaudela Ainhoa Artolazabalekin, nik gehituko nuke audientzietara begira ere turra dena, gizonezkoena eta emakumezkoena turra eman duten, zuzenean eman duten erabideek, bai estatu dute, audientziak oso onak direla. Ulerkaitza denean, dena da orduan, zergatik batzuk ez duten turra ematea erabaki. Eta hor, ba, norberak egin barko ditu bere hausnarketak, ze ari gara hemen turra kontatzen, Frantziako turrean, naiz irratian Frantziako turra kontatzen barkatu, baina ba, bate baino gehiago idatzi dugu esan ezaizu eta beste edabideetan ez dugu turra entzuterik.
0: Edabide publiko guztik eman beharko lukete.
2: Ba, ez dira ematen ari.
0: Ez, nik usten dut, pribatuak dianak norbeak erabaki beharko du ez, zer eman nahi duen, zer ez duen eman nahi baino. Publikoak dian kasuan eta nola baite indartu nahi balin badeu eta sustatu nahi balin baditeu emakumezkoen kirola kasuntan txirrindularitza delako, baina berdintzait ze kirol izan, publikoak dian guztik eta ez nolabaiteko politika, berdintasuneko politika hortikan jun behar du eta bai edo bai eman egin beharko lukete. Hor horregatik esaten dut gizartiak egin behar duen lanketa bada, baina gizartia esaten detenean sartzen naiz kasu guztidan ez eta are gehiago turrak daukan sonakin ez, zenbait herrialdetan nola transmititzen dan, ba, nola ez, ba, gurian ere izan beharko luke bai edo bai.
1: Bai, eta gizartean egiten duzun referentzia hori, ba, hemen, etxean bertan, hemen antolatzen den itzulian bertan ikusten dugu, oraindik ere askotan aipatu izan dugu, gizonezkoena, ba, 6 eguneko lasterketa, eta emakumezkoena, 3 eguneko lasterketa bat antolatzeko ere, komeriak, borondateletik ere ez dakigu, zenbaterainoko predisposizioa, egunak falta lasterketa hasteko eta askotan oraindik ere jakinez, ordutegiak, nondin ora ibiliko diren, eta hor uste dut, ba...
0: Nik uste ez dala zalantzik egon behar, gizonezkoen klasika edozein dalare retransmititzen baldin bada, emakumezkoen klasika hori retransmititu egin behar da. Gizonezkoen buelta bat retransmititzen da bezala, emakumezkoen buelta hori retransmititu egin behar da. Euskal Herriko itzulia gizonezkotan retransmititzen da bezala, gizonezkotan, emakumezkotan retransmititu egiten da. Ta gauza bea, giroakin eta turrakin, ez luke zalantzik egon behar.
1: Ez, eta antolakuntzen aldetik ere, gizonezkoen
2: baliabidea,
1: hilabete terdi lehenago edo bilabete lehenago baldin badaukagu ordutegi eta guzti, emakumezkoen erako 6-7 egun faltan, oraindik etapak noiz eta non bukatuko diren jakin ezin da ibiltzea, ez da bidezkoa, eta hori gertatu zaigu Euskal Herriko itzuliarekin, eta gertatu zaigu Italiako giroarekin ere bai. Eta hori horrela da.
0: Nik ustean dut, danak egin behar deula esfortzu hori, eta leheno, zehorrak esan duzu hitza da, borondate kontua. Orduan, borondatea denon partetikan iritsi behar du, ez du soilik bakarrik jarraitzaileak egin behar, instituzioek egin behar dute, ezinbestekua dalako, eta instituzio gora dauden bitartean goitik berako guztia linea berian jun behar du. Eta feedbacka izan behar du binora behitean, goitik bera eta beti gora, ez? Horregatik ez du soilik balio eskola mailan lan egitea, gero aldi berian retransmisioak ez baitugu, ze ikusi deu jarraitzaile gehiago zeatik handaude retransmisioak ere egiten dialako, ez? Eta hori da pixka falta zaiguna, leno gure garaian turrak horritzen zanean telebistan etzan ematen. Komunikabideetan ere zenbat aldiz agertzen zan turra zenbatetan korritzaren duen emakumeak. Orduan, erreferenteak behiteu, eta baita ere esango nuke ez, beti esan izan dut, betorreko moriak mundu guztiak jarri behar ditu, danak. Komunikabideak hasita, politikoak hasita, instituzioetatik hasita, gizartiak jarri behar du, eta ez nago eskatzen nahi gehiago, eskatzen nahi naiz gauza bea. Retransmisioak egiten baldin badia gizonezkotan, emakumezkotan ere behar ditugu.
2: Bai, horrelaxe da.
0: Horrek gero ekartzen du gainontzeko guztia, ez? Zeatikan leheno komentatu duguna patrozinia, zeatikan ez dia etortzen. Ba, retransmisioik ere ez palin badao, ze patrozinio sartuko da olako gauza batian, ez? Orduan, esket, dana eragiten du ez da faktore bat bakarrik.
2: Ikusten ari gara, emakumezko talde asko badirela gizonezkoen taldeen egitura barruan kokatutako taldeak. Eta ez dago gaizki, ez gaizki ez ondo. Baina nolabait aterpe horren beharra talde profesionalak sortu eta garatu alizateko, ba, zer esan, Bisma, FDJ, UAE...
0: Decathlon daukagu urren gurtian, ez?
2: Decathlon daukagu urtean, Movistar, Lidl Trek, AGE inzuren sudal, beste izen bat duen sudal, baina bai, badira ez, Education First taldea, Phoenix Premier Tech, hauek guztiak behintzat, hor piknik daukagu, kofidi daukagu, Laboral Kutxa Euskadi Fundazioaren baitan,
1: Loto
2: Intermarché Ladies, alaxe deitzen da taldea, Uno Ixa, hau esek turren dauzkagunak, ba nola baite egituraren barruan, ba bieren gutxo gara bera, badira gizonezko egitura elkarbanatzen
0: dutenek. Eta leheno komentatzen genduna ez, falta zaigu nesken emakumezkoen egutegi bat ez, abuztuan bukatze deu. Hor nik ere nahiko nukena da, bueno, ba, gure herrietako udalek diru laguntza bat ematen dutenean lasterketa bat egiteko, bai, gizonezkoa baldin bada, nolabait ere komilen tartian nesken lasterketa bat antolatu behar da, ez? Ez, esken ere herrin ez da nesken taldek, bueno, ba, ordu nesken lasterketa inin biharko da. Osa, esan nahi dut, nolabait egon behar du fortzatutako egoera bat, bestela eroso gauden tokian, ez? Eta, bueno, ba, retransmisioak behiteu, baina azpitik ere espalin badeu lanik egiten, alperrik aigea. Eta da, alderantziz ez, retransmisioak behiteu, azpiko lana behar deu, gizartia bat egin behar du, instituzioak bat egin behar dute, patrozinio gehiago eukiko deu, jarraitzaile gehiago izango iteu, sari gehiago izango iteu, orduan...
1: Bai.
0: Egoera aldatu da? Bai. Oberagoaz? Bai. Guain dela 30 utzinun urte utzi nitun bizileta, aurreatu deu? Bai, zorionez, ze ondo guain turra ikusten nahi naiz, eta gainera retransmititzen nahi naiz, ze ona, eta ezagizu ez, zenba postutzen nahi zen. beste 30 pasada edukiko ditu 84 urte esatezu, ostras, hain mantxu ezin dugun.
1: Bai, bai, halaxe da.
2: Tira, guztiari alde honena topatzen hasita, ba, baturra gozatzen ari garela, badirela dagoeneko 5 edizio.
1: Hogeita bian hasi zen, aro berriko turra deitzen diguna.
2: Hori da, turra hasi dela, eta nolabait jarraikortasun bat mantentzen ari dena, eta uste dut, Ainhoak ba, aldarrikatzen duen bideo hori pixkanaka ba, sortzen ari dena, oraindik asko dago egiteko, zalantzarik gabe, baina ezin nuka dezakegu, turrau erabat gozagarri, ikusgarri, bai. Ederra denik. Hori, inork ezin du zalantzan jarri. Hortik aurrera, soldatak, dirukontuak, sariak, gauza asko daude egiteko, baina nolabait ziklisten esku dagoenaren zati ondi-ondi bat ba, egiten ari dira, eta izarrak baditugu, eta izarrauek gogoratu egingo ditugu. Esan edut, Demi Bollerin, Kasiani Badoma, gaur etxerako bidea hartu duen Ferran Prebot bera, errepidetik karatago ere, ba, ziklista erraldoia izan dena azken amarka daterdi honetan, ez? Izen hauek gogoratuko ditugu, garai batean beste batzuk gogoratu genituen bezala, baina egia da, utxune bat badagoela. Duela 15 urteko ziklismoarekin, denok badugula amnesia puntu bat, emakumezkoen ziklismoan.
0: Etzan retransmititzen, etzan hitz egiten ontaz, ez? Horregatik, gaur egun zorionez telebistan ja ikusten ditugu, anemie ban bleuten bat, ez, ja, bueno, utzi du bizikleta, baino ezagutze deu, ez?
1: Buruan daukago, presente daukago.
0: Buruan daukago eta presente daukago, ez? Ana Bardebregen bat utzizun.
1: Itzulida
0: berriro, ordun badaude izenak, ez? Eta han ikusten dut, horregatik eskoletan ere itzein egin behar deu, ez? Ez da bakarrik nesken karrereta jutegea, eta han ikusten dut importantia dela ere, nundigatuz nun gauden eta noragoa zen, ez? Horregatik, ba, gure eskoletako hasiberriak dian neske hoiei ere erreferenteak erakutsi behar dizkiegu, ez? Eta ez erreferentiak, kanpo erreferentiak, badauzkagulako euskaldun erreferentiak ere bai, ez? Orduan, bueno, egin deu pausua, dagoeneko ja hasigea izketan, bueno, ba, hemen dauden txirrindularitaz ez deu hitz egiten bakarri Pogatxar batetaz edo Van der Poel batetaz, bueno, ba, izena daukaten txirrindulari batzutan, kurrikulun, kirol kurrikuluna osona daukaten txirrindulari batzutan. Marian Bost, 38 urte.
1: Meretzi.
0: 39 urte, ez? Mountainbike munduko txapelduna, ziklokorsen munduko txapelduna, errepidian munduko txapelduna.
2: Pentsa, 2010 urtera joan naiz, orduan txea hasi zen Anebiek Van Bleuten nolabait agertzen edo, ez? Baina momentu horretan, Marian Bost zen munduko txapelduna lortu zuena, ziklokorsean ere munduko txapeldun izan zen, urte hori izan zen, ez berea. Baina Flash Balon edo munduko erlojupeko irabazi zuen emakumea Emma Poli izan zen. Hemen uste dut jende askorentzat izena ja ez dela aine, ezaguna. Edo Emma Johansson, munduko errepideko txapeldun ordea izan zena. Zarbelo taldea izan zen orduan, ez, nagusi. Urte haietan Judith Arnold genuen, Kristen Wild, Ina Joko Teutenberg, Giorgia Bronzini.
0: Oain zuzendari dagona, ez, Ina Joko Teutenberg. Oin ere garaikoa da, ez.
2: Eta orduan txasten ziren, ez, Anemik Van Bleuten, Lizzy Armistead, gero Lizzy Deignan bezala ezagutu duguna, Mara Abbott, Gianni Longo Borgini, Gianni Longo barkatu, orduan txe, hortxe zegoen, ez? 52 urterekin oraindik munduko rankingan 25. Beste garai batetik zetorren ziklista. San nahi dut, uste dut, tamen entzule agon daiteke ados edo ez, berak emakumezkoen ziklismoa turra Euskal Herriko itzulia eta bestelako lasterketa horietatik haratago jarraitu duen ala ez, kontuan izan da, ez da? Baina askoz ezagunago egingo zaizkigula hemendik urte batzutara Frantziako turrean oraintxe kontatzen ari garen ziklista hauek, duela 15 urte aipatzen ari ginen horiek baino, ezta? Eta uste dut hor, ba bai, ba Marian Bosek lortu duela memoriaren ba ez dakit, bae hori igarotzea, baina Emma Pulli gehiago gozatzen zaigula, Emma Johansson, uste dut bai, ezagutzen dugula, baina
0: bueno, Janine Longo danak ezagutuko deu,
2: bai.
0: Maria Kaniz danak ezagutuko deu. Bueno, edo agian da, geho...
2: Egia da, belaunaldi aldaketa bat ere badagoela, horrez, baina...
0: Badagoela ere, bai, ez? Eta gero, ba, leheno esan dugu...
1: Epa!
0: Erorketa.
1: Kofiz taldeko ziklista bat ikusten dugu, Liv Jacobko beste bat ere, bai?
2: Maieneko Magi Alion.
1: Noskoba, Kofi Dikoa.
2: Noskoba.
1: marka daba, eh?
0: Bueno, bada, nik usten dut, 28 kilometro faltan ez bukatzeko karrera, eta bada ibilbide bat, lehen esan duena, azkeneko 70 kilometroak berantxian egiten du, azkeneko 15-18 kilometrotan bi goera horiek iristen dira, ez, eta igual jendiare urduri xamar on daiteke, ez?
1: Bai, eta da, berantzko joera hori leniniko gaipatu du, ibaiaren zentzu berean doazela, horrek esan nahi du, gora ez direlari egiten dutena, ba, sasi ordeka punturi guztia berantze izango dutela, eta horrek abiadura areagotzen du, Alizko Utiño da, hor lurrean ikusten ari garena, horren altxako da, broskuan edo besoan kolpea, ezker besoan horretan kolpea duela dirudi, ea jarraitzeko moduan den, Noskoba bera ere, Kofidis taldekoa ikusten dugu, zuti jarri dela, Noskobak bazeraman, Anoa poltsa horietako bat, zekidur potoekin edo eramango zuen.
0: Baldin bada zerbaitek ateintzu ditu ditena aturrontan dia, poltsak hainbeste bidoiak inizan behin, a ber, ez alda erresiagoa, maiotian sartu nahi, oso arriskutsua gehiagutzen zaizkit.
1: Beste batzutan txaleko modukoak erikusi ditugu, potez, bat, urpoto ez bete, eta...
0: Baina ikusi aldituzu azkenuko urte hauetan. Ez. Atera zian, guen dela urte batzuk txalekoiek, baina gero ja berriro desagertu egin zian, ikusten dut eroso guadala maiotian buzuan sartu bidoiak aldian gehienak ez, ze poltsa hoiek nahi oso arriskutsuak irutzen zaizkit bat, haen, ondo manejatu behar dezulako bizikleta, zutik jarri behartzealako, pasa egin behar dezulako zinta, uau, uff.
1: Lenguan aipatu genuen, datu atera zutelako, aurtengo turra, ari dela izaten, iazkoarekin eta alderatuta, bataz besteko temperaturez askoz beroagoa. Aurtengo turra bataz beste 31 gradutara ari dira egiten, eta iazkoa, esate baterako, 22 egin zuten.
2: Une honetan 33 gradutara.
1: 33.
0: Eta guain, bueno, ba ikusi deunez, izotzak, urak, hidratazioak, ez? Zenbat ura hartzen dan, ba bueno, ba, batetik gorputzeko temperatura hori mantentzeko, o alik eta gutxien igotzeko, eta bestetik, bueno, ba, erateko erabiltzen dituzunak, o karbohidratuak diala, edo gatzak diala, edo ura soili dala, ez? Baina bai, eta izango dala, datozen urtetan ere, bueno, ba, hidratazioak eta temperaturakaen faktoriak hartzen nahi duen garrantzia ikusita, ba, urbidoi pote asko ikusiko ditugu.
1: Bai, eta izotza, eta hori ere logistikoki taldeetan antolatzea ez da erraza izango, ze izotza gazkenean bere leku hartu egiten du, garesti jarriko da, eta bai, baina horre buru hosteak ere izango dituzte, bin bitartean ari gara ikusten, amaierako zati hori, ba, azken mendate horietan, ba, hor, maldaz esan dugu, pikoegiak ez direla, baina une batzutan horre, uneko 14 ere jartzen da, beraz, akaso guk uste duguna baina ikuskizun gehiago ere ikusiko dugu, hori bai, harrapatu egimarko dituzte, ze aurrean oraindik ere ikusten ari gara, Adegest eta Eskiban, eta diferentzia mantentzen dute, ja da, bazken 25 kilometroetan sartuko dira, eta oraindik ere 3 minutu terdi ematen dizkiete, beraz, atzean, esan nahi dut, oraindik ere izan dezaketela aukera, eta horrelako aldapako aldima daude zer esanik ez, baina mugitu beharko dutela, eta ardura hartu beharko dutela norbaitek aurreko garrapatu nahi dituzte.
2: Hori guztien ari gara, Le Camin de la Gieta, 140 metroko, bueno, bakoskatxoa, baina 13,8 penditzoietan, Julenek dion bezalaxe, ba, nor daki, oraindik gidoi aldatzeko aukerarik izango ote den, eta gero Ginestiergo gain horretan ere badira malda pare bat gogor xamarrak, ez da, esan da bezala, ez dira goi-goi mailako mendateak, baina ba, bai, luzexiagoa, 2 kilometro terdiko mendatea, 4,4 penditzarekin, malda batzuk 8ko buelta horretan, bueno, ba, ematen du oraindik ere aukera, ba, inorke zertxo baite sufritzeko, eta ikuskizun puntu bat maigaineratzeko, hori ere nahi genuke.
0: Bai, noski. Hoi da nahi deuna, eh?
2: Hoi
0: da,
2: ikuskizun
1: hori. Eta badakizun horken mango duen ikuskizuna, ez da, inoa? Nor saiatuko den gaurkoan azken mendate horretan bera.
0: Bera?
1: Kerbaol, zerrin kerbaol gaurkoan, nik uste du.
0: Bai, da espezialista dala beha gesten.
1: Nik uste du zerrin kerbaole gaurkoan, sailkapen nagusian 6. Postuan dago, 40 segundura duka Antonia Niedermayer, eta Niedermayerri estutu bat emanaiko diola, behintzat, gorputzean beldura sartu eta ohar moduko bat esan, eman esan ez, bi harrau egun guztian horrela izango da, horrela esibiliko nahi egun guztian, eta zu ikusi gauza nola hartzen dituzu, baina uste dut Kerbaol ere gaur ikusi dezakegula lehendabiziko postu horietan. Ba, ez dakit, etapa garaipenaren lehian esatea kaso gehitxeago gehiago izango da, gehitxo izango da, baina bai, selkapen agusian duen atzerapen hori pixka bat murriztu eta gora xego sartu nahian.
2: Oso turon egiten ari da eta gainera gutxiagotik gehiagora, ez, egunak joan ala indartxuago dirudien ziklista da, Education First aldeko frantziarra, eta bai, bai, gaur maldan berako doai horiek nolabait baliatuta, ba, aukera izan dezake, pixka bate klasikoaren itxurare hartzen duen ailegaera hori, nizako ailegaera hori ba, baliatzeko. Naiz eta uste dudan oso garesti salduko dela garaipen hori. Interes ugari, batetik aipatu dugu, ez? SD Works taldea lanean, eurek Lorena Vivesekin jokatu nahi dute, baina ikusi behar da, Demi Bollerinek berak ere etapa garaipena eta gainsariak jokatu nahi dituen, biharko bidea zartxo bait xamurtzeko, lehuntzeko, urbiltzeko behintzat, eta hori ere izango da hor. Baina, bai, etapa garaipena beste modu batzutara lortu nahi dutenak ere, hori egongo dira, eta Kerbaol bada emakume horietako bat. Ryan Marcus etorri zaigu burura, azken kilometroetan jo eta alde eginda.
0: Maixa Debre Bole, bai.
2: Misa Debre de Bole, bai. Bai, kontua da, horre, berak aipatu duz, aukera anitz dauzkagu, ez dakit, mendatean Lorena Vives atzeratzeko gaitasuna izango te duten aurrean, eta atzeratu ezkero misa ere aurrean izango den.
1: Hori da bestea, nik kopeki enuke sartuko, ze kopeki kamuz da bil. Ez da lengo kopeki, dena esaten hasita, bestela gaurkoak pare-pareko aukera izango zuen, ondo bidean kopeki on batek, kopeki distiratxu batek, eta baina uste dut, kopeki ez dela izango gaurkoan SD Worlds-eko ziklistarik indartsuena, eta uste dut, ba, 2 minutu terdi 24 kilometroren faltan, garai zoragarria dela, bakoitzak etapa nork irabaziko duen autagaitza bat aurkezteko.
0: Gero hor, esaldian di joaztin biak ez zaila dakatez, hor nizare iristezean bezala kostako izia sartzen da ez, eta ez da berdina bi tiraka aitzea damakizkiten kilometro pilakin, edo atzian, bueno, baia ikusi deulako Eiuren sekok ja jarri dialako, Jeiko Alula jarriko dalako, seguraski franse deiekoak ere jarri dialako, eta bueno, ba, urbiltzen nahi dian einean, ba, seguraski SD Worlds sartuko dalako. Orduan, bueno, zaila ikusten dut bi hauek iristea, ez? Seguraski atzian beste interes batzuk badaudelako eta komeni zaielako bi hauek harrapatzea.
2: Tira, eta tartetxo bat hartuko dugu, Naia Mondarainek, egunero, ez, norberak orain txentzungo duzuen audioan aitortzen du, ai, ama, aztuta ibili naiz, bon, aztuta ez, aztoratuta turra oso lasterketa gogorra da, ondo daki egin hartu Lazabalek, eta tira, ba, eta bideoi beti kaso egiteare, ba, ez da erresa izaten, baina guk eskartzen diogu Naia Mondarainei, ba, bere turreko esperientzia honetan ere, ba, kontatu izana eta kontatzena aritzea nolako izaten ari den egunen joan etorria. Hauxe kontatu digu, Mondarainek, eta bien bitartean, hortxe ikusten ari ginen, Naia Mondarain bera, Julen, irudietan, mentxe taldetik metrotxo batzu galduta.
1: Naiz, Frantziako telebistako realizazioa naiz irreten zuten dute.
2: Bai, beti aipatzen dugu, horrela da diltzala, baiek eta beraiek eta hainbat talde ere bai, Julen.
1: Hori da.
3: Kaixo, egunon, entzizkizu dela audio biali azken egunetan, oin ikusi eta azkenekoa eskarten biali nizuela. Ez, bai, esan oso egun gorrak izan dira, nik ezakitun, jene baita taldeki dektako emetatzaute. Bai, errekorredio aldektikan eukutzen egean temperaturak eta baita kuten egean erritmon ba, oso turgo gorra izaten edela, eta hoi, oin gaur hemen azken, zortzigarren etapa pres gaude ja, ba, bueno, ikusetan baita gauza pixkate nola jundian hain arte, ba, gaur izateu ba, baita alde batetik ba, ba, nahiko lasterketa kaotikoa, ba, talde asko daudelako baita bendikane talde ondikoa, bueno, zutena garaipena lortu edo ez zutena protagonismo asko lortu, orduan saiatuko ja horiek ba, gaur azken baloi erabiltzen ze biharko egun egia esan oso gorra izango eta horre basilkapen agusiko zelkapen agusiko jendea ongoa eta paleiatzen eta bueno, baita turra zehaz ikusi genuen, bueno, bai, kasiak emantzun erakustaldia eta gero ba, bueno, sendartzu da hola, baina indikane ez dauden erabakita egia esan nik uste gauzak doazen bezala, ba, bueno, biharre demi kontroletu okutze bali mahu, ba, turra bere izango ala, baina, bueno, esan izuten bezala oso etapa gorra izangoa biharko ardune, bueno, oen dikan ez daula ez zer erabakita esango nuke. Eta hori gaur, ba, esan izbetena, ba, nik uste, bueno, aberre baita SD Worlds taldeak ze planteamendu iteun, nik uste, ba, bueno, eskapada txiki bat joten utziko utela, baina ez oso handia, ze egia da gero, bueno, ba, nik uste responsabilitate guzti beraiek hartuko utela bibesentzako, orduan, bueno, ez zuten nahiko ez da iesaldia handia jutea, eta hoi, ba, leia handia hongoa iesaldiako. Eta gu, ba, bizaiatuko geha ez, egun hauetan bezala, bueno, atzadebidez idoia eta Paula sartu ziren horri esaldien, eta bueno, gaur deba zaiatuko geha denak, ba, iesaldi hortan neoten, ba, pixkat protagonistak baita izateko, eta hoi, prinsipioz, hoi da planteamendua gaurko.
2: Planteamenduak planteamendu dira, gero lortu egin behar da iesaldien egotea, askotan trebetasuna, kokapena, konzentrazioa, eta indarra, Ainhoa, iesaldi batean egotea turrean, indar kontuare bada, eta indarrasko gastatzen da iesaldi bat harrapatu nahi horretan.
0: Asko, ze batzutan kilometruak pasatzen dira ez iesaldi hori hartzeko ez, eta orduan, bueno, batetikan hankak uki behituzu, eta bestetikan ere, suerte pitxin bat ere atera behar da, ez? Eta jakin behar da ere pelotoian ere ze mugimendu dauden, ze taldek ateratzen nahi dian. Ez da, badaude batzuk doai hori daukatenak eta iesaldi hori berehala usaitzen dutenak, eta badaude beste batzuk ba, koste egiten zaienak iesaldi, baina egia da, hankik ezpail magazu alperrik egia.
2: Eguna, Juan, eguna geturri oso garestia da, energetikoki, ba, iesaldi batean egotea, eta hori badakigu dagoeneko ziklistek ere badakite, beraz gaur laboral kutsa iesaldian ez bada, ba, ziurrenik indar hori faltatu izan delako da, eta ala eta guztiz ere, ba, bueno, hainbat egunetan presentzia lortu dute, Idoia Erasorekin, Julia Biruko barekin, baina, beraien emakumerik indartsuena oso ostolaza indartsu egonez, eta, tira, ba, laboral kutsarekin agian egingo duen azkeneko Frantziako turra, ezin oroitzapen gozo-gozoarekin eraman zarauztarrak, ba, dirudi, uno isa taldearen, bueno, ba, bide horretan dagoela ostolaza, ikusiko dugu, ba, hori apostu garrantzitsua da, ekonomikoki ere, ba, baldintzak nola baito betuta, eta beste giro batzuen bila, ote da bilen uso ostolaza, baina guzti hau ere baiezatu egin beharko da. 19 kilometro elmuga marrarako Julen Movistar taldea indartxu, ezkerra aldetik ardura guzti hartuta, Marlen Roizer ondo babestuta, eta pentsatzen dut, kokapena ziurtatu, baina zertxo bait gehiago akaso nahi dutela.
1: Akaso, bai, akaso, beraiek izan daitezke zuaitz astintzen lehen dabizikoak, ze ikusten ari gara, kasik ere taldea oso osorik daramatela, errepidearen ezkerraldetik, une batetik bestera hasiko dira Maldangora, eta esan dugu, kasik ere bi mendate kateatuta direla, ez, lehen dabizikoa pasa, ondoren, jaitsiera txiki-txiki bat, eta berriz ere Maldangora izango direla, lehen ere erakutsi digute, baita ere, bai, 500 metroko zati hori, bataz besteko uneko ia 13ko penditza ere baduena, eta uste dut, ba, kokapen garantzia handia duen honetan, ba, Marlen Reuserren taldea, ba, jarreraz behintzat, ba, erasorako edo ikusten dugula, eta esan dugu, sailkapen nagusian, ba, bera dagoela hirugarren, atzo nolabait ere, Kasian Ibiadoma zegoen lekuan, bera dago gaur, eta akaso, ba, baliatu nahiko du, ez, Demi Bollerinek eta Kasian Ibiadoma, elkarri egingo dioten balizko markaketa hori, baliatu nahiko du Marlen Reuserrek, ba, gutxik espero duten mugimendu bategin, eta bere karta jogatzeko.
2: Bai, alaxe, uste dute orain balditz eta bazan eta hau eta bestearen jolasean egotea besterik etzaigula geratzen, baina nik ere uste dut, Julenek dion bezalaxe, Movistar taldearen mugimendu honek kokapena baino geixiago suposatu beharko lukeela. Hortik aurrera, bakoitzak zer duen emateko, zer duen egiteko, ba, erakutsiko du errepideak, eta errepidea Maldangora jarri da dagoeneko iesaldiko bi emakume hauentzat, kilometro eta 200 metro aipatu dugu hor badirela, 345 metro oso gogorrak, 113ko batazbestekoa, 14-15 penditzetan ere murgiltzen dena, eta hau eta gero, ba, Col de la Ginestia egigo beharko dutela, ba, 2,5 kilometroko mendatea, ba, 4,4 batazbesteko penditze izango duena, eta bertan ere, ba, bigarren kolpe, bigarren zailtasun bat ere, ba, iritxe liteke ziklistentzat, baina abantaia ari da pixkanaka geisten, ba, lan hauekin, kokapen lanak batetik, bestelako estrategiak ere bai, eta hori ikusten ari gara, eskuinaldean ere, ba, borroka, posizio hartzeko, hainbat talde, Kasian Ibiadoma ere agertzen ari da lehenengo metro horietan, Movistar taldea, Elisa Longo Borginiri ikusten dugu, beraz, den denak ere, ba, lehenengo metro horiek harrapatu nahiean, biribilgunea eta badoaz Maldangora, Julen.
1: Ederra, mendetera sartzeko horrezkeraldeti sartu besterik ez, eta ez biribilguneari buelta osoa emanarazi, abiadura galduarazi, eta orain Maldangoran jarri dituzten horretan, ba ikusten ari gara, Movistar taldeak hartu duela ardura talde buru horretan, pelotoi buru horretan, ba kanionekoak ikusi ditugu, kasia gurpilan daramatela, FD-eko bat aurre-aurrean jarrita ikusten dugu, baina bere taldekideak atzerago daude. Oraingoz behintzat ez ditugu oso ondo antolatuta ikusten, lehen ikusten genuen tropelaren erdi pare horretan eskuinaldetik zioala, Demi Bollerin, baina orain ez dugu ikusten, kasia ikusten dugu oso ondo kokatuta, bigarren postuan, bere taldekide baten gurpila, ez dakit Baxted bera ote den horre kasia daramana, bere atzean jarrita Movistar taldekoak ikusten ditugu, kilometro bat geratzen zaio talde nagusi honi mendate pankartara iristeko, eta orain ba taldea gidatzen ari den ziklista hori, ba ikusten genuen irratiz, ba ea estutu gehiago eman behar dion edo ez, baina ikusten duguna da, kasia Nieviadomak ba, bera hartu duela ardura nolabait esateko, eta bera jarri dela lehen postuan, ba, balizko mugimenduen aurrean erreakzionatu alizateko ere, ba, kokapenik alik eta egokina izan ez.
2: Bueno, honek erakusten du ez, prestakuntza mental hori ere hainua, ba, maiotoria jantzi eta maiotori horrekin nolabait erotu ez, esango dugu. Ardurak hartu bai, baina urduritasunak ere iristen direla noski eta hori kudeatu egin behar dela.
0: Ba, dudik ez, eta gehiago olako maila batian eta gehiago ez olako lasterketa batian, ez? Baina, bueno, kasei bai ikuste zaiola, ez? Seguraski denboraldi guztian zehar, bueno, ba, mentalki ere lanketa hori egingo zun, eta, bueno, nik uste dut ikuste zaiola konfiantzakin, ez? Maiotoria hor aurrian kokatziak, esan edu, txonoa zoazte, egon, hemen nahola ni, ez? Erakusten duna da eta hori da transmititzen duna da, bueno, ba, indarra eta konfiantza.
1: Bai, eta menda horrelako mendate etzan batean Zoe Baxted bezalako ziklista batek ere sekulako lana egin dezake, pendintza hundirik ez dago, eta hortxe, erritmo jarraikor batean eraman du, eta orain ba, Baxtedek lehendabiziko postu hoietatik orain bapiskat baztertu da, baina beste batzuk ari dira ardurartzen, baina orain goz mugimendurik ez, baina ikusten dugu FDI talde ere bat atorrela aurrera.
2: Bai, eta hainbat momentutan Dominika Boldarzitze, Poloniako txapeldunare lehenengo posturietan kokatu dena, FDJ pixkana berrantolatu da, baina hemen favorito nagusiak dira aurrean, Kerbaol ikusten ari gara Boldarzitze, ikusten ari gara Elisa Longoborgini, noski Kasian Ibedoma liderra bera ere, pixka bat atzeratuago Paula Blasi, hortxe lehenengo postu horietan ere, Movistar taldeko Marlen Reusser bera, ez dakit taldekiderik baute duen, bai, emakume bat hori ikusi dut berarekin.
0: Bere onduan bazegon bat, ez detena bereiztu ondo.
1: Lippert izan behar luke ez, pentsatu nahi dut. Paula Ostiz espada behintzat, Lippert.
2: Altura agatik eta gorputzatik neri Paula Ostiz iruditu zait.
1: Erne?
0: Ai ba, aldin
1: eskiban,
2: da zuen bastina. Bai, maeba eskiban lurrean.
1: Ies aldikoa, erorikoa, jetxieran. Ai, ai, ai. Garai txarra.
0: Gia, reguladorea.
1: Bai, eta ez dakit ondo da biziletan matxurarik edo batu, ez badirudi jarraitzeko moduan dela. Hortxe bihurgunea ezkerretara, 180 graduko bihurgunea.
0: Eta aurretik juntzaio.
1: Eta aurreko garpilak bai. Egin dio.
2: Eta gero pedala askatu gabe geratu zaio, urduritu eginda, zutitzera joan denean.
1: Bai, bizileta.
0: Ze txarra izatean, urduritasun momentu doik ez?
2: Pedala azkenerako askatu zaio, baina. Alare hemen gauza bat, Ainoa, eta zure iritzia. Ziklista hoi, turreko ziklista, Olimpiar Jokoetako ziklista eta gerora zuzendari izan zaren horretan. Lurrera iritsi eta lehenengo gauza taldeari komunikatzea da egin behar dena. Oraindik bizileta pedaletatik askatu ez duzunean, irrati pinganillotik erori egin naiz esatea. Kostako zaizu baiezkoa gomentzitzea, baiezkoan gomentzitzea.
0: Ja, badakit, nahi ez zitzaiten aterako, ez? Nik lehenengo gauza izango litzake, ni neonek, bueno, aldan azkarrena berrero biziletan gainean jarri eta jarraitzea, ez? Egia da, bueno, ba, retransmisio hortan seguraski radio bueltatik ere ekipuei ere, ez, kotxetara ere jungo zala, bueno, ba, lako txirrindularia erori da, ez, eta bueno, ba, hor komeni da gero behin jarri zeanean esatea.
2: Ui, lepauztai hori ez da.
0: Normalian, nik ez dakit lepauztai dan o eskumuturra dan.
1: Ez, ea, hemen erorikoan ikusten dugu.
2: Arrazoi, Ainoa, egia da, keinu hor barrura gaino gero eskumutur.
0: Ze lepauztaia danean, normalian...
1: Hor besoa bota duenean, ez dakit, egia daukalondo eskumutur alderein joduela, baina kolpe horretan lepauztaia berak ere, ez dakit,
0: Baina, bueno, leno komentatzen dut nahi ez. Bueno, bai, talde, hor zuzendariai edo taldean dijoaztenei komentatu behizu erori naiz, baina ondo nao. Edo erori naiz eta alakoa falta zait.
2: Bai, bai, erabat ados nago, baina uste dut, bi pedalak askatu, zutitu, osorik zaudela bai ez datu, biziretak funtzionatzen duela ikusi.
1: Usoa, usoa lurrera. Usoa gero erorikoa edo zerbait izan du, mendatean bera.
2: Bizilet aldatuko du, taldearen zai geratu da.
0: Ez, ba, bueno, kasu honetan ez, bizikleta aldaketa behar dezu, ba, ordun bai, ez?
2: Txerdi erdian geratu da gainera, Usoa?
1: Hor ikusten dugu, katea eta erabate... Kambio hautsi
2: da. Bai, kambio hautsi du. Kambio hautsi du.
1: Kambio hautsi du, sostolazak.
2: Bai, horre, esan nuke, zehatzago, kambioa kuadroari lotzeko izaten den, ba, patilla hori bera edo, ba, hautsi egindela, eta hor zintzilika geratu dela, eta ez ingo du. Ba, Maeba Eskibanek jarraitu, oiuka entzun duzu entzuleok. Ari zaizkio ukalondoan zauri hori konpontzen moto medikutik, baina esango nuke, bai, esango nuke min hori ez dela zauri batean nolabait desinfektante batek, ur oksigenatuak edo bestelakoek egiten dutena, izan sueroa edo.
0: Bai, lepauztaia usten dezunean, ze hautsita dauka normalian eutxite jozuzu.
2: Bai, bai, ukalondo izan daiteke gehiago, ez ukalondo edo eskumuturra.
0: Bai, bai. Eta ukalondua eta eskumuturra hausten dezunean aldiz, eta normalian eutxitei ozu beti, ez? Harritzen hauena da, kasu honetan, beak ez da hola uste nahi.
1: Bai.
0: Mugitzeko joera hori egiten du, ez? Lepauzta izango balitz, luke mugimendu hori egingo, uh-huh. Eta besoa zabalduko, orduan. Nik usten dut, oiu oiek zerbaiten austearen na badala, ez? Ikuste zaio gero gainea maneta justu apoiatzen dula, ez? Bai. Ezkerraldea dauka uste minbera uta, tor soli jartzen nahi da maneta gainean, baino
1: Txura txarra dauka.
0: Bai.
1: Gaurko akaso amaituko du, baina
0: bai.
1: Ez dakit, hor ondoren egingo dizkioten frogetan akaso, tarri guztien zaio, oina ze aurpegiarekin doa, la mina aurpegia hondiarekin doa.
2: Bai, taler eta guziz ere, ura eskubiarekin edaten ari zen, eta ezker eskuarekin manilarra helduz, baina berriz ere, behin urpotoa gorde, bai, bere postaia balitze zingo luke, baina urpotoa gorde bezain pronto, berriz ere ezker eskuari jaso, eta min horri alden bezala, aurre egiten ari da Maeba Eskiban. Ba, bakarri geratu da, lasterketa buruan bere ieslari kidea zena, hemen txe ikusten ari gara, Loes Adegest, Lidl Trek taldeko ziklista herberearra, ez du hain urruti Eskuiban, baina uste dut Eskuibanek askoz gehiago dago, ez bai, barkatu, erreferentzia hau gaizki eman digute, oraintxe bai, tropela irenztear da.
1: Ezker esku hori, nola daraman.
2: Bai. Maeba Eskuiban irentziko du tropelak, uste du tropelaren atzean ba, bere kotxeak, bere ibilgailuak hartatuko duela, edota medikuaren turreko ibilgailuak, eta hor nolabait kotxeari ba, esku batekin helduta eta ba, aztertu beharko dute, baina uste dut gaurko etapa amaitzeko ere nahiko nekez ariko dela, eta bien bitartean Bisma taldeare agertu da, Ferran Prebot galdu duen taldea. Ba, lehenengo postu
1: Marian Bosekin edo Sara Bandam, edo
2: Sara Bandam ere tur polita egiten ari da, bai.
1: Baina abarrapatu behar dute, eta turreko begunea minutu bateko tartea ematen dio, Loes Adegesti, aste honetan gainaz urtea bete ditu, beraz, ba, urte betetze opari polita luge, turreko bai, etapa.
2: Kontua da, urretik oraintxe laugarren mailako mendate horiko, bai. Dela Ginestiek, aipatu dugu ez dela oso mendate gogorra, bere profilari begirare aritu naiz Julen, eta gehienez euneko zazpiko penditza dauka, bigarren kilometro horretan, baina orokorrean oso igoera konstantea da, lau bost, lauko eta bosteko penditzetan, ba, lau kilometro terdi horiek egingo dituen, eta horren bestean, ba, bueno, ba, mendate... Barkatu, bi kilometro terdi horietan, guztira, euneko lauko malauko penditza ematen duena. Baina gero badago trampatxo bat, ora ipatu dugulen ere, Ginestiek amaitu, maldan bera jarri, eta beste kolpe piko bat badago, hortxe bostin bat metrokoa, oso gogorra dena, mendate izakera eman ez diotena, eta handik berriz ere maldan bera nizaraino erregatik diot, oso klasikoaren itxura hartzen duela lasterketak eta ikusten ari gara bien bitartean.
1: Ezker ukalondo hori ez aldauka horrela azita eta hor itxura
0: eska
1: xamarra dauka, eh? Bai.
0: Itxura txarra, bai, ukalondua.
1: Bai, ukalondo horrek itxura bai, eska xa dauka.
2: Maiotaren mauka ari zaio estutzen, ba, eskuine besoan estutzen ez dion bezala, xe.
1: Bai.
2: Endaen esaten azita, bai, hori puzuta dauka eta harritzen hau, oraindik, ba, turreko medikuaren ibilgailura jetxi izan, jetxi ez izana.
1: Beroan ondo pango data, akaso. Benminen bazokela ikusi dugu, baina beruan akaso utxiko dio.
0: Baina batzutan beruan txaudezenian eta adrenalina puntu hori eta orduritasun puntu horre guandikan ez zuri irutzea izu eskibani buruti pasako zitzaiola mediku kotxera jistea. Inigo nahi ez.
2: Eta burutik ez aio pasa, ukal ondoria utxitea ondaitekela.
0: Hoi bai, seguro.
2: Seguro pasa zaiola.
0: Seguro pasa zaiola, baina esateu, bueno, memne pedalkatzen nahi naizen bitartian talmugara iristeko gai baldima naiz, bueno, gero ikusiko ez egertatuko da, baina Portugalenik guain dela, bueno, korritzen nuneko hortan aldaka utxinun. Eta burutik pasa zitzaiten, bueno, hautsi baino gehiago, jo, ba, mina hundian aukala ez? Eta iritsi nitzan, eta atxaldian gero kontraloja. Eta ia ikusi nunean kontralojian esiritzeko gai ez nitzala, ordun esanio medikoa, aizu emaiazu ospitalea, hau ez dala normala, ez? Baina ordu arte, lehenengo buruti pasatze zaizu, baina gero nola gaizean jarraitzeko, berotuan, ze gero behin berotua pasatzen danean ordun jabetzezea.
2: Eta aldaka utxita zenuen.
0: Bai, hemen badago zerbait gehiago, ez?
2: Zango nuke, zorra gehiago bat zeuela, edo zorra gutxiago, zagitzartzen guen, bai.
0: Baina momentun, berotuan, pasatezu ba, golpia izangoa, pasakoa. Eta segura eskibani gauza begartatuko zitzaiola, ez?
2: Ba, eskibanen erorikoak.
0: Baina, bai, gero apoiatzeko modua eta...
2: Bai, ez dakit austura, izan daiteke luxazio bat, Ainhoa? Nola baitu kalondo hori bere tokitik atera eta...
0: Agia izan daiteke, eh?
2: Erreduzitu beharra?
0: Bagizu zegartatzen den, normalian badakizula zerbait badagola, ez? Horrezti joala zerbait ondo, ez? Baina buruz, buruei da, ez, jarraitu egin behar dez, egoan dikan gain naiz jarraitzeko, ez? Orduan da, nola baite burua nola engainatzi jozun, ez? Ezin du hautsita egon, edo ez da ezin du ezer... gogorrik izan, ez? Kuriosua da.
2: Ainhoari ari gatza jo bereziki galdetzen, bera, ziklista profesional oia izateaz gain, da zuzendari lanetan aritu izanaz gain, ba, kirol zientzietan lizentziatuare badelako, eta ba, badakielako zerbait anatomiari, fisiologiari eta beste inbate alorrei buruz. Ba, lasterketa, 9 kilometro, 9 metro faltan maldan, ora jarri dira Julen, eta badator, mugimendua, badator astindua dagoeneko.
1: Bai, Francesca Kotxari gara ikusten, FDI taldeko txirrindularia, tropelorren buru-buruan jarrita mendata sieronetan erritmoa bizitzen, bere gurpilean, ba, ez dakit, Juli Bertet izan ote daiteken, eta hirugarren postu horretan jarrita ikusten duguna, Demi Bollerin bera da, laugarren postuan, ba uste dute Celia Geri, Frantziako txapelduna datorrela, eta gero ja bere atzean jarrita, Kasia Nebiadoma, eta Antonia Niedermayer ikusten ditu, Kim Lecourt bera ere bai, Elisa Longo Borgini ere ikusten dugu, baina kotx jartzen ari den erritmoa, ematen ari den guzti horrekin, ba pentsarazten digu, mendate honetan mugimendu bat ikusiko dugula.
2: Bai, eta bihurgune honetan iaia rapidetik atera da, alako abiedura zeramaten maldangora bihurguneak kudeatzea berare kosta egin zaiela, eta bien bitartean, ba ikusten ari gara, Kasia Nebiadoma ondo ari dela erantzuten, baina zalantzari gabe kilometro 800 falta zaizkion mendateari ondoren beste koska gogor hori maldan bera hasi ostean eta taldea pixka bat berriro lotzen ari da, pixka bat bateratzen ari da, momentu batean 6 ziklista moztuta geratu dira lasterketa buru horretan. Eta 12 segundu besterik ez, une bateri bestera harrapatuko dute Lidl Trek taldeko gaurko ieslari izan den Loes Adegest bera, eta ikusi barko dugu, Francesca Kotxek oraindik ez duelako Julen erreleboa askatu.
1: Ez du askatu, eta horrez dakite, helikopteroko irudian figatzen aritu nahi, egia da, argiarekin eta kontraste.
2: Marlen Reuser etzen hori ikusten.
1: Hori da, Marlen Reuser faltazitzaidan, lehen da biziko orain.
2: Akaso hor txirizten ari da, ez, bigarren talde txorretan, bai.
1: Bai, horreten txiki-txiki bat metro bateko bai. Eten bate dago, baina hor ikusten ari gara. Ba, kotxek jarraitzen du, orain hartu dio erreleboa taldekide batek, orain, bai, ba, Celia Geri ikusten dugu, bigarren postu horretan, hirugarren Demi Bollerin, bere gurpilean, Kasia Nebiadoma, eta, ba, Nebiadomaren gurpilean, Longo Borgini.
2: Eta Longo Borgini den atzean aipatu dugu Kim Lecourt, eta bere ondoan dagoen Antonia Niedermayer, dagoeneko atzetik aurrera, ba, Kasia Nebiadomaren taldekideare iritsi dela, eta taldea erabat hausten ari da, mendatetxo honetan, san dugu, lasterketak egunak pilatu dituela, 24 gradu sentsazio termikoa 40 gradutik gorakoa.
1: Hori ere bada, gizonezko enturrean temperaturari getzi guten jartzen, orain bai.
2: Bai.
1: Hori ere, datua da. Hori
2: datua. Orra. Gero norberak azter dezala, nahi duen bezala xe, eta une batetik bestera ba errelebori askatu eta FDI taldean, bakar bai ez Zelia Geri izango da segituan azken tenkatze hori egingo duena, ez dakigu Zelia Geriren lana mendati honetan edo ondorengo koskatxuan izango den Julen, baina hemen Longoborgin ere odola osaitzen ari da eta konturatzen ari da, ba Roixer zertxo baitatzeratuta maldanberako arazoak hau eta beste, aukerak izan ditzakela eta hor labana zorrozten ari zena lehen aipatu dugun Zedrinker ba olbera, eh? Bera izan daiteke gaur eta pagaraipenerako hautagai nagusietako bat, maldanbera dituen doai horiek baliatu eta elmugan marraraino eramango luketelako, eta hemen ikusten ari gara, ba gaur behintzat borroka honetan egongo ez dena, Lorena Vives eta honek ere SD Works taldean ba bestelako ez dakit aukerak zabaltzen ote dituen, Vivesek esango doren, nik ezin dut, ni banu atzera, eta ez dakiguna da, ba Misha Brede Bulbera talde horretan egongo ote den, ninke binke ere oso maila ona ematen ikusi izan dugu, talde txoa ez da oso ondia,
1: jarri nahi zuen marka Vivesek, turri batean ekitaldi beran hiru etapa irabazten zituen lehena izan nahi zuen, baina aurten ez du lortuko.
2: Ez du lortuko, eta horrein bai, errelebo hautzi du dagoeneko FDI taldean hortxe Juli Bertz.

0: ekaitza dagoeneko agertzen hasi zaiguna, eta den dena esaten hasita, jakin barra dauzu, Euskal Metek aktibatu duela alerta horia, euria, txingorra eta haize gogorrengatik gaur arratsalderako, beraz kontu ibili.
1: Odar zitxere hor dago, eta ese de worst bat, bai, ez dakin orden, ez dut identifikatu, baina ese de worst bat badago taldearen atzekalde horretan.
0: Bueno, ba, segituen ikusiko dugu, Misha Predebulen ibilkeraren nahiko antzematen arrexa da, emakumea undia da bera ere, eta nolabaite oso dotore bizireta gainean ibiltzen dena. Aze turra egiten ali den Zelia Geri, Aze erreleboa orain txemendiko pankarta hori gainditzeko, maldan bere izango da lasterketa, baina segituen berriz ere goruntzko joera izango dute, eta ondoren bai, jetxiera eta elmugan mararen joko bidea. Arratxaleko bostak eta berrogeita masei minutu entzuleok Puk Peterse. Fenix Premier Tech taldeko ziklistari gara ikusten orain txiruditan, hortxe berarekin batera Debora Silvestri, baina hori atzeratuago zegoen taldea da, mendiko maiotaren taldetxo hori, eta emezortzi ziklista inguru ditu, emezortzi ziklista inguru talde nagusi horretan saiatuko gara, une batetik bestera, hauek kokatzen, aipatzen ari gara hoietako batzuk, faltako litzaiguke, ba, ese de gorzaleko emakume hori norden antzematea.
1: Niri gorpuzkera zetzeit iruditu loteko peki zenik, baina
0: ez da. Baina niri Misha ere, ze Ana Van der Bregen izango da?
1: Ez ba, Van der Bregen etxean da.
0: Etxean da, Van der Bregen egia da, bai.
1: Ba, esan dugun lehen esan duguna, nola da?
0: Nienke binke.
1: Izan ditek,
0: Niri etzait iruditu, Brede bultzenik, baina...
2: Nike binke, bai.
0: Oso plano urrunekoan, aztertu dugu. Eta Bisma bat ere esango nuke hor dagoela. Marian Bosbera izan daiteke.
1: Akaso, bai. Edo Sara Van Damme ikusiko dugu. Ea, norden. Hor jarretzen duk Erik, Errelego galanta ari da ematen. Eta...
2: Ese worsekoa ibilkeran gati ikusiko dugu dortxala, baino loteko pekitza izu iruditzen dela?
1: Nerik lehen helikopteroko planoan estuago iruditu zait. Orain egia da gertuagotik eskaini digutela, da kaso bai, Bizkar alde hori loteko pekinera...
2: Ibiltzeko
1: bai,
2: modu...
1: Izan daitekela.
0: Oso helikopterotik ari gara jarraitzen lasterketa, entzuleok, nola baite, kostatzen ari zizkigun lan hauek ulertze aldera. Eta hortxe datore, Demi Bollerinen erasoa, Kasian Ibedo Mari gurpil batzuk atera dizkio, Elisa Longo Borginik lotuko du lehenago Demi Bollerin, eta hola, horrela, favoreare egingo dio, mesedea egingo dio, Kasian Ibedo Mari, hariko zaizki urratitik esaten Demiri jarraitu, baina Elisa Longo Borginiren erakustaldia, Kasian Ibedo Mak justu, osta helduko die. Bien gurpilari, eta Demi Bollerin, Elisa Longo Borgin eta Kasian Ibedo Mak okatuko dira, lasterketa buruan ikusi beharko dugu, atzetik oraintxe sufritzen ari direnak Education First taldeko, bai Kerbaol eta baitxan Noemi Ruk, ez zindu Kerbaole gaur etapa garaipena lehiatzeko lan, nahiko lan, Dominika Boldarzi txikusi dugu berriro Demi Bollerinen mugimendua. Horen kaski izango da honen gurpilari itxasten saiatuko dena, haze lana maiotoria Polonia ragatzo momentu lortu zuen etapa garaipena, maiotoria jantzi zuen, gaur Bollerinek nahi du irauli egoera, baina eusten ari zaio, Kasian Ibedo Mak Demi Bollerinen gurpilari, haze esforzu horpegiak haze ikuskizu nahi patu dugu, euneko amaikako penditzetan direla, eta hemen zulua egin du Bollerinek. Zulua egin du Bollerinek, estanda egin du Kasian Ibedo Mak, Elisa Longo Borginiren gurpilari heldu beharko dio, eta hortxe ari dira, azken metroak oraindik, baina hemen min asko egin dezake, Demi Bollerinek askatu du Kasian Ibedo Mak, ezin du poloniarrak maiotoriak metro batzuk zabaldu dituzte, haren gurpilean itxatxi dena, haren gurpilari nolabaite, errelebua eman diona Elisa Longo Borgini bera, aurretik Bollerin, Longo Borgini eta Kasian Ibedo Mak metro batzuk atzeratuta, eta ikusten ari gara, hortxe Sara Van Damme dela, Bisma taldekoa, atzeko talde horretan, baina Bollerinek tartea zabaldu du, maldan beradoa, 5 kilometro, 6 metro, eta lehen aipatu dugu, gainsariak eta tartea lidertzarako nahiko izan daitezkeela. Kasia bigarren balitz, gainsaritan 4 segunduko aldea aterako lioke Demi Bollerinek, horrek esan nahi du, kronometron 11 segundu nahiko lituzkela etapa garaituta, maiotoriak gaur jantzeko inoa.
2: Bueno, Elisakin dijoa Kasia, ez? Elisak kasu hontan lagundu egin beharko lioke.
0: Elisak hirugarren tokia ere, gero eta realistago ikusiko du, gaur tarteak egin daitezke, bai. Marlen Reiser aspaldi ere sufritzen ikusi dugu, eta uste dute Kasiak, bai, ari dela inoa, nolabait... Bueno, ba, kolaborazio hori jasotzen.
2: Logiko nahi izango litzake, bai Elisak eta bai Kasiak elkarri laguntzea ez, eta, bueno, diozun bezala, Demi Bollerinek beharko lituzke, ba, 10 segundu baino gehiago, gehi bonifikazioa, lidertza hori hartzeko ez. Elisari komeni zaio, bueno, ba, 4. postuan daolako, Marlen Reuser ratzian geratu dalako, eta, bueno, ba, 4 kilometro, 7 metro faltan ikusi

0: Zuko de, bueno, ba, gai dian, bai Elisa eta bai Kasia, Debi Mollerin bat hartzeko, ez? Kontua daia Nizako kaletan sartuta daudela, eta, bueno, ba, Debi Mollerin entzako aproposa dela, ez? Bueno, hartu duen abantaila hori mantendu alizateko, ez? Jakinda ondo jaisten dula eta bueno, ba, esaten dan bezala kale tarte hauetan, ba bueno, bakarka jutea beti ba bere abantaila izaten dula.
1: Zalantza izpiri gabe mesedez ari zaio egiten Kasia Nebiedo Mari, Elisa Longo Borginiren gurpil hori hor izateak 4-5 segundoko tartea ari zaizkigu ematen eta egia da, ba mentalki edo moralki ere ainoa, ba, Kasiak zulo hori itxi eta Demi Bollerinekin elmugaratzeko aukera aukiko balu, naiz eta gero, ba, balizko sprint batean Demi Bollerin aurretik izan dezaken, ba, moralki edo burualdetik ere, bali, ohar, abisoa balitzakela Demi Bollerin izatezan ez bezala, hemen nago, eh?
0: Eta politia da biharko etapantzako, ez oso interesgarria jarrikolo jartzen dalako biharko etapatarako, eta, bueno, ba, diozun bezala ez, da, nolabaite Kasia izateko, ojo, handikan, hau, bukatu gabe da, hola.
1: Eta 2024ko turra Kasia Nibedo Mak irabazi zuena, horrela irabazi zuen, Demi Bollerinek alpe duezen etapa garaipena lortu zuen, eta Kasia atzetik iritsi zen, denbora tarte bat zeukan, eta denbora tarte hori kudeatu ze lortu zuen turra irabaztea.
0: Seguraski turra hortako arra hori zartute izango du Debi Bollerinek, ez?
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Nik usten dut, bueno, indartxu dagola, eta biharko etapa ere aproposa dela behantzako, ez?
1: Gauz asko gertatu ziren turra hartan.
0: Asko, bai. Bai, eta bueno, leno esate genduna, ez? Elisa eta Kasiaren kolaborazio ezinbestekua dia, eta bueno, badakigu ere, Elisa tiraka jartzen danean, sutu egiten dala, eta baita ere badala, bueno, ba, jetxiera ondo egiten duen txirrindularia dala, eta bueno, ba, atzeti datorren taldia, ez? Marlene Reuserrekin, Kimberly bat ere hor dago, komeni zaiuna ere atzeko taldea huele kolaboratzea, bueno, ba, bi hauek hartzeko, ez? Bi metro, oi bi kilometro, zortziro metro faltan, Demi Mollerin aurretik 10 segundua Kasia eta Elisa Longo, nik esango nuke Demi Mollerin iristen dala.
2: Bai, 13 segunduko tarte hori zabaldu du, eta hemen ulermena badago ere, hortxe jazarpenean kostatzen ari zai, eta uste dute Kasia Nibedo Mari psikologikoki ere pentsa, nola ari zaion kostatzen errelebo hortara sartzea, hilda dago.
1: Bai,
2: Elisa Longo Borginik eskatu dio erreleboa, eta ezin izan du igaro Kasia Nibedo Mak ikusi duguen, nola estanda egin duen momentu batean, nola baite bete eginda.
1: Itxutu.
2: Era bat itxutu, ni Demi Bollerinen gurpilari heldu nahian, eta oraintxe kostatzen ari zaie, Demi Bollerinek gaur lidertza eskuratuko luke, une honetan virtualki, kronometro ala eta guztiz ere bada espada ziurtatu egingo dugu, niri sentxasen maten dit gutxixiago dela abantaila hori, ea ba plano hau erakusten diguten berriro, baina nik esango nuke 8:09 segundun bueltan dagoela abantaila, eta ez ikusten ari garen 15 segundu horietan.
1: Ero Kasiak esango du psikologikoki maiota propio utzi diotela bihar ardura FDI egizan dezen.
0: Bueno, egia da azkeneko egoera hau edo, azkeneko bi hauek ez potentzi haundiko jendian zadala, eta kasu hontan, bueno, Debi Mollerin entzat askoz ez egokigua zalako, ba, batio absolutu gehiago moituko zitulako, eta potentzia, ba, Kasiakin aldera duta ez, potentzia haundiko emakumea dalako. Ta gero ja behin, zelaian sartu ezkeo, ba, Debi Bollerin bat askoz rodatzaile hobia gua da, Kasia baino. Ez Kasia olako repetxo penditza fuertetan itxu egiten da.
2: Ba, bai, ala da, eta alaxi gertatu zaio. Biharre beste gidoi bat izan genezake, eta agian Kasia Nibedo Mak turra irabazteko eguna gaurkoa du, eta ez biharkoa. Baina ma bost, ama seiz...
1: Batu ditut nik oren, pankartan.
2: Niri irutzen zait GPS-ak geixiago maten ardila etengabe. Ama iru segundo, Julenen referentzia hori, bueno, hori izan daiteke. Baina hor, lidertza eskuratuko luke
1: bai.
2: Bollerinek. Eta bihar kontrakoa egitea oso zai iruditzen zait. Beraz, gaur Kasiak turra galdezake, eta Demi Bollerinek irabazi, giro aurten ere irabazi du, eta nolabait bihurtuko da, anemik bihurtuko litzateke, anemik Van Bleutenekin batera, giro eta turra urte berean eskuratu duen, bigarren emakumea egi guzti esaten hasita, aipatu dugu turra ez dela beti gertatu, eta aukera gutxiago izan direla historian zehar, emakumeen artean, ba, bi garaipen horiek eskuratzeko, eta nolabait ba... bai, mugarri historiko hori ez hartzeko. Demi Bollerine, helmuga lerroan hortxe ditu atzean, gertu kronometro oso garrantzitsua izango da eskuak altxatzeko tarterik ere zu hartuko, ba kontu segundu honekin. Bueno, hortxe da Demi Bollerine helmugan, lau ordu bi minutu eta hogeita emezortzi segundu kronometroa martxan da, eta lidertza Bollerine entzat izango da ez dizkio gainsariak lehiatuko kasian Ibiadomak, nahiko egindu Elisa Longoborginik bere gurpilan poloniarra helmugaran jora manda, ama zazpi emezortzi segundu, Demi Bollerin lider irauli da, Frantziako turreko sailkapen nagusia irauli du emakume honek, Demi Bollerin lider eta atzetik esprinean, hortxe izango ditugu, bai izango da loteko peki, hortxe esprin hori Kimble Kurtekin lehiatuko duena, eta laugarren tokia loteko pekiren zati izango da, Kimble Kurte, laugarren, bosgarren, loteko peki, ba, maixulana, gaur Demi Bollerinen erasoa, maixulana iruditu zait.
0: Gaur frantzedeienen taldia, ikusi duen...
2: Franziska kotxekin hasi dute, Julie Vertetek eman dio jarraipena, ikarragarria, zera, Zelia Geriren azken errelebo luze hori, Ainoa, eta gerora Bollerinek txikitu egin ditu.
0: Taktikoki oso ondo, eta gero gainea Bollerinek gero errematea bikaina eman dio, ez? Lidertza eskuratuz, eta konfiantza handikin biharko etapa ere Bollerinentzako asko zegokigoa delako kasia batentzako baino, ez? Baina bueno, interesgarria jartzen da eta ze ondo biharko etapan, ez? Geratuko gehala, bueno, jakinda berze pasako dan azkeneko egun arteztulako jakingo benetan lidertza hori nork eramango du.
2: Ikaragarria, bihar bizi beharko duguna. Haze etapa datorren sailkapen nagusiari segituan helduko diogu Julen, zenbakiak, segunduak, xehetasunek ikaragarrizko eragin izango dute.
1: 8 segundora dago Demi Bollerin orain, lidertzan, Demi Bollerin ondo esaten go ditugu gauzak, 8 segundora bigarren Kasia Niewiadoma, hirugarren Marlen Reuser minutu eta 12 gaurkoan galtzailetako bate izan da, Suitzarra laugarren Longoborgini 3 minutu eta 5 segundora, lehen 2:20 zeukan hirugarren postu hori, orain 2 minutu baino gutxixa gora izango luke.
2: Bat berrogeita mairu.
1: Hori da. Antonia Niedermayer, bosgarren postuan, 3 minutu eta 54. Seigarren Kerbaol, 4:34. Zazpigarren Paula Blasi, 5 minutu eta 5 segundora. Zortzigarren Boldarzic, 5:46. Bederatzigarren Kim Lekurt, 6:50. Eta amargarren Noemi Ruk, 19:35. Beraz, Bollerinen eta Niewiadomaren artean, azken etaparen atarian, 8 segundoko aldea Bollerinen alde.
2: Nekez iruditzen zait, hau bihar berreskura dezakeenik Kasia Niewiadomak Ainoa. Batez ere, gaurkoan psikologikoki kolpe latza jaso duelako poloniarrak, txikitu egin du, eh?
0: Haundila, eta gero, bueno, ikusi deu ez, olako igoeran motzetan Demi Bollerin bat askoz fuertegoa dela Kasia bat baino, ez? Demi Bollerin baten arrankada hori, bueno, Kasia batentzako guandikan, ez, Demi Bollerinek fuertegoa da, ez? Eta biharko perfila ikusita...
2: Egia da, biharko azken mendatea, 6 kilometroko mendate bat dela, ez da luzegia.
0: Baina nor Kasiak, bueno,
2: aukera izan dezake, borroka dezake.
0: Azpi-azpitik jo beharko luke, eta gero ikusi beharko deuna da, bueno, azkeneko mendate hortatikan elmugara, zenba da honez.
2: Bai, hortxe dauzkau, 15 kilometro, 400 metro, baina den-denak maldan bera, iaia Nizako kaleetan utziko ditu jaitsierak, Kasia maldan bera ziklista oso ona dela badakigu, pedalei eragin behar balin mazaie, Demiren aldeko izango da esparru hori, uste dut Elisa Longoborginik hemen bere biziko garrantzi izan dezakela, Marlen Reuser atzeratzeko aukera izan dezakelako, eta ibilbideak bihar ez du goimaiako mendateen etapa bat proposatzen, etapa gogorra da, motza, osurduria, 89 kilometro, irten eta kolde ez igotzen hasiko dira, bigarren mailako mendatea Julen, ia 8 kilometro bataz besteko 6 pendizarekin,
1: hori da.
2: Bada mendate, Frantziako turrean, Frantziako emakumezkoen turrean, hau, bada mendatea, eta hiru bider igoko dute. 8 kilometro 1,6 pendizarekin, azken igoera besteletik egiteko. 6 kilometro 1,7,6 pendizarekin. Eta hortartean, amairu eta amaikako, iaia kilometro oso bat ere igaro beharko dute ziklistek. Eskalatzaileentzako egokiagoa da, Kasiarentzat egokiagoa izan daiteke, hemen txikusten ari gara, besarkada hori Kasiaren zatea, ulertu dezakegun Kasiak zer esaten dion. Antonia Niedermayer izango da orbidu zaiona. I don't know what's up, so stupid. Ea ba, berriro. Uzi gazo, beste aukera bat. You don't know how Demi is so stupid? Ez? Hori zu esan? Entzatu nahi dugu ez duela hori esan? Horalitzateke, Demik ez bezar txarrik egin eta, bai baino.
1: Nik uste dut hor momentu batean ez tanda egin duela. Lehenengo zuloa, lehenengo eraso kolpean zuloa itxi du, baina Demik bigarren ajo duenean, han atera dizkio segunduak, eta uste dut, akaso bere buruarekin horregongo da asarre, ba, modu horretara reakzionatu duelako, eta akaso ba, lehen dago izikoan itxu-itxuan atera ez paliz, bai eltsuko ziolako, baina hori ja pasatako kontua dira, hori egin bulta garitzea alperrik da, eta orain Kasia Nebiedoma eta Canyon taldeak bere alegin guztia, zentratu beharra dauka, biharkorako 8 segundoko atzerapen hori, ba, nola berreskuratu, nola errekuperatu ba, pentsatzen.
0: Nik ez dokate oso garbi bihar dei bolerinek ere, ojo, biharko etapa ere.
1: Biharko etapa oso gora da,
0: Bai.
1: Gora bera, egun kilometro, janera denerako ere kasi aukerarik ez, une oro gora edo bera zabiltza.
0: Egia Debi Molerinek talde hobia daukala kasia bat baino ez, eta hor bere alde jokatzen dula baino.
1: Baina atzo erutxe egin zuten, eh?
0: Bai.
1: Egia. Gaur agertu dira, gaur asteazkenen eta gaur sekulago maila eman dute, gauza diren bezala. Baina atzo, utxe egin zuten, eta ez dakit bihar ikusi egin beharko da.
0: Eta ikusi beharko dugu da, egia da, Elisa Longo Borgini eta Marlen Reuserren artean denbora ere badagola, baina nojo, bihar...
2: Minutu 53.
0: Bihar karrera nola hasten dan ikusten balen badu, azkar hasten da lasieratik.
2: Ua etaldeak Boldarzitzekin lehen ere relegoa mandu, Boldarzitz, Paula Blasi, Elix Elisa, Longo Borgini eta lanerako beharko balute uste dut Mabi Garzia ere, tur txukuna, pixka bat diskutu agon dago, baina saikapen nagusian leno gehien artean dago. Horrek esan nahi du egunero hor dagoela. Lanerako ere uki dezake taldea, eta bihar urrunetik hasten balin badira Reuser kaltetu nahiean, besteak ere mugan-mugar eramango dituzte. Ta hori ikusi beharko da, azken mendatean, mugan-mugan, momentun, atzu gertatu bezala, kasien ibadomak gaiote den, Demi Bollerin atzeratzeko.
0: Bia ze ondo, azkeneko etapa, eta mondikan nahi gea, ez hitz egiten nork irabaziko duen taktikoekin nola jokatuko duten.
1: Gizonezko da mezela?
0: Ze polita.
1: Berdin.
2: Kasi nire bat mantzungo dugu. Berriro jarriko dugu bentzuleok. Berriro jarriko dugu hau, ze hemen lokatza dago eta lokatza hau behar bezala kontatu nahi genizueke. Hemen txe, bueno, bai antzeman dugu ez, zerre aipatu duen, baina hortxe goaz.
1: Zuk pakera ondo
2: mendatena hasien ez dakiz egertatze doan, gehirik nahita itxina huesien kontra eta ezin izan dut pedalei eragin. FDJek zintzo jokatu beharko luketa gaur ez du egin. Egia esateko errespetu guztia galdu dio talde honi. Bai, taldearekin izin barko dugu eta balia baloratu zein den plana orain. Oso itz gogorret dira, oraintxe Kasia Nibedoma poloniarrari entzun dizkiogunak, ez dakit Julen, zerbait irakurtzen ari zaren.
1: Ez, begira ari naiz begira.
2: Momentu horren bila.
1: Bai, momentu horren bila nabil.
2: Taldeak FDJek itxi egin nau, Zelia Gerik, aipatu du, itxi egin nau, ez dakit zergatik ari diren horrela jokatzen, dio Kasia Nibedomak, FDJ taldeak kiroltasunez jokatu beharko luke eta hortik oso urrun dago, nik zintzo esan da, errespetu guztia galdu diot. Hori esan du, Kasia Nibedomak.
1: Nik hemen ikusten dudana da, ari da, nik ikusten dudana hemen, behin mendatea pasatako aldapako gor horretan, Demi Bollerinek erasoa joduen horretan. Hor sartu dira, biurgune bat ezkerrera hartuz.
2: Zenbat kilometro faltan ziren, Julen?
1: 6,3.
2: Bale, hainuak ere
1: bai, ikusi dugun eta aipatuko dugu.
2: Ikusi alizateko eta horren diminututxo batzuk baditugunez, ba, egoera behar bezala baloratzeko
1: nire
2: aukera izango dugu. Nire
1: ematen dian sentzazioa da, ezkerrera biurgune hartu dutenean gero igoerak aldapagora...
2: 6,3 zen duzu, Julen, bai, pixka bat atzera xago.
1: Biurgune, hola, hemen inguru horretan, hor ikusten du nik, ikusten dudana. Puntu horretan, pixka bat atzerago maiozu mesedez? Hemen, utzi hemendik, orain ezkerrera bihurgune hartuko dute, eta nik uste dut hor kasiak barrukaldetik atera nahi zuela, eta hor esaten duela itxi egin diola, eta egin behar izan du erdira kanpora atera, nik da, ikusten dudana hori da, ez dakit beste momentunen bat egon den, eh?
0: Nik, a ber, imagina aldetik angero ez dakite, baina ne impresio ematen dit, Zelia Gerik hor momentu hortan, erreleboru utzi egiten dula, kasiak barrutik pasara nahi dula, baina ez ezin du pasa, barrutik bestia jesten nahi dan bitartian.
2: Hemen behintzat ezin esan daiteke esien kontra izten duenik.
1: Oh, ezke hori da, berak esien esan
2: ditu. Beste momenturik ote dagoen ez dakigu, entzuleok?
1: Begiratuko dugu ea azken mendatearen sarreran, hor Francesca Kotxe eta aritu diren horretan izan ote den, hori ere begiratuko dugu. Zebnik bestelakoan ez dut horrela. Hor izan dira, bihurgune batzuk horrela egin dituztenak, gutxi gora bera, 10 kilometro... Zango izute inigo? 10 kilometroren faltan, gutxi gora bera.
0: Baina hori 10 kilometro faltan, Julen, guen dikaren...
2: Baina mendatetik urruntzeu den, horrein dikez?
1: Baina esan edut, erasoa jo aurreko mendate horretan, horko sarreran, ez dakit, eski bestela, ez zait. Horrez du eraso hori joia da, baina...
0: Eze, azkeneko igoera arte Zelia Geri tiraka izan. Eta azkeneko repetxuan sartu ganean Zelia Gerik ja utzi egindu, ez? Eskubita botatzen.
2: Horain ikusten ari gara, ez? Zelia Geri hau da momentuan ikuste, Julen. Zuka aipatu duzuna, ez? 6,2 kilometro faltan.
1: Jurgun ezkerretara?
2: Bai, Zelia Gerik errelebo utzi, eta...
0: Utzi egiten da jisten,
2: eta... Ez du ezer arrarorik egiten Zelia Gerik, kasia.
0: Ez palin bada...
1: Zegero hortik aurrera ja da Zelia Gerirekin ez du ez da topatu.
0: Jasta.
1: Uf, ba, uste du pixka bat... Lekuzka, beroan egindako adierazpena, baina ez dakit, errepikapen hau ikusita gero, niri ez zait hain.
0: Ez, da.
2: Nik ez ziote zer ikusten.
0: Mugimendu logiko bat egiten
2: eta
0: duna.
2: Eta kasi asko maite dute, baina
0: bai.
2: Ez dute zer ikusten.
0: Baina, bueno, igual da impotentzia, ez? Nagian aurre ikusten dezu, bueno, ba, gai zeala maillotori mantentzeko, eta, bueno, ba, bi segundutan juntza izula.
2: Beraz, Julen, izan daiteke lehen nik ulertu dudan.
1: Bai.
2: I don't know how Demi is so stupid. Egi izatea.
0: Bai.
2: Pentsatu nahi izan dut okarnen goela.
1: Bai, baina...
0: Bueno, honek ekarriko du, guain atzetik.
1: Ez que horrelakoetan, Gerire lekuan jartzen zara, eta askotan, bai. Ez, erreloba maten ari zen, eta kentzeko alde batera egin du, eta han enbarazu egin du. Kasu honetan, bere lekuan geratu da, eta han ere enbarazu egin du. Nola asmatu?
2: Zelia Gerik egin du. Zelia Gerik egin du, egin behar dena. Errelebo utzi eta zauden tokian gerak.
1: Hori da.
2: Gainitu behar dizunak, gainitu egin marko zaitu.
0: Ez du inolako mugimenduik egin, ez alde batea eta ez bestea.
2: Hori da, baldin eta Geri erdigunetik joan, eta kasiak eskuinaldetik igarotzen, aurreratzen ari zela, Gerik eskuinerako joera eta esietan itxi izan balu kasia, uler genezake kasiaren aserrea. Egoera honetan, nik ez dut ulertzen, uste dut ez duela.
0: Egoera hori behintzat, egoera
2: hori baldin bada entzuleok. Ados, hori ere zehaztu beharko dugu.
1: Baina, kontua hori da, Gerirekin kasiak, ba, Gerirekin topatzeko izan duen puntu bakarra, hori da.
0: Bai.
2: Eta gaiago esango dizuet, hor segundu erdiko eragin badago, egia da, erasoa mozten, ba, zertxo baite katramilatu zaituela. Nahi gabe, egoera normal baten bidez, baina egin du. Baina elmugan 17 segundo atera dizkizu eta Demik zurori... eta eskerrak Demi margatu Elisa Longoborginiren laguntza izan duela kasiak.
3: Leone, tanto guardare al risultato ma solo andare a tutta. Come ti sei sentita oggi?
4: Bene, è stato un po' la maledetta, mi è scappata sugli ultimi 50 metri.
2: Ondo, bueno, eskate, iesaldi horretan azken 50 metroetan Demi oso indartxu zegoen.
4: Una moto negli ultimi chilometri e
2: azken kilometro horietan
4: ho provato a inseguire, a chiedere anche l'aiuto di Casia, forse era a blocco anche lei e siamo arrivate come abbiamo scollinato siamo praticamente arrivate
2: e sin duca sia che si sa dite si terrebbe di che man
4: perché ha fatto una prova eccezionale.
3: Cosa ne pensi di domani?
2: Ora igo garenean Iai, iritsi garen bezalaxe, elmugar iritsi garelako, eta zer biharko etapari buruz, ba oso etapa gogorra dela?
4: Como dato l'altro giorno, si va a blocco e poi si vedrà.
2: Goizean aipatu ez dela, pues gogor bali magoaz oso gogorra egingo da. Hor motor bat aipatu du, eta kosta egin zaitu ulertzea, telebistako motorren batean inguruan kejatzen ari ote zen.
1: Bai, nire ere motoraren kontu hori entzun dut, eta ez dakit, aritu, esan nahi ote zuen ez dakit, bolerini unere matea mesede egin ote dion edo zer, baina, eta hori berriz ere Kasian Ibiedomaren irudiak erakusten ari zizkigu.
2: Eta Kasia gaipatu dena da, azken mendatearen hasieran, Julen, zuk arrazo, igual, 10 kilometro faltako...
1: Baina, hori ulertuko nuke, baldin eta une hartan, Demi Bollerik erasoa jo izan balu mendateren hasieran. Errepasatuko dute, mendate sarrera hori era ea erakusten erakutsi ote duten une hori, gutxi gora bera 10 kilometroren faltan edo zen. Ea, men begirari naiz,
2: Bai, ba, aztertu beharko dugu, bien bitartean ikusten ari gara, ez, edo Worzaldeko ziklistak eren mugan, Misha Bredebull behera ere, baina, ba, bai, Julenek aipatzen duen bezala, Kasiak bera adierazpen gogor horietan aipatzen duena, hemen egon daiteke Julen bihurgune festa honetan.
1: Inguru horretan behar du.
2: Ikusiko dugu entzuleok, azken 10 minutuak ditugu kontakizunean eta baliatuko dugu momentua. Francesca Koch ari zen momentu honetan 10 kilometro faltan talde hori gidatzen. Hortxe maiot hori ere ikus dezakegu, lau emakume zituen FDJ taldeak. Koch, Bertet, Geri.
1: Hor Geri Kasiaren aurretik dago.
2: Bai. Eta hori ikusten ari gara, ez? Nola laukotearen atzetik dagoen Kasian Ibiedoma, Geriren gurpilari itxatxita, Frantziako txapeldunaren gurpilari itxatxita, 9 kilometro, 8 kilometro falta ziren, amaitu da etapa entzuleok, orain bat egin baduzue, baina Kasian Ibiedomak elmugan esan du, gaur maiotoriak aldu ostean, Demi Bollerin izan da irabazle, Kasian Ibiedomak esan du, ba taldeak, FDJ taldeak, Demi Bollerinen taldeak, hain zuzen ere, Zelia Gerik itxi egin duela, mendate batean hasieran esien aurka.
1: Ezpada mendate sarrerako biribilgune horretan zeuden esi txurigorri horien bueltan, une batean planoz kanpo geratu diren horretan, ni orain ikusten ari naizen errepikapen honetan ez dut. Berak esan duen une hori ikusten momentu horretan. Eta lehen ikusi dugun hori baldin bada, behin mendate hori pasata, azken aldapa hasiera horretan, ba Geri errelabotik kendu denean, berak erdire egin behar izan duela pasatzeko, ba horri ez diot, berak duen kexua izateko adinako heldulekorik ikusten.
2: Dena esaten hasita, azken mendatea ipatzen duenean Kasiak Julen, ez dakigu mendiko sari nagusirako baliagarria den laugarren mailako azken mendatea, edo ondoren egon den igoera horri buruzari den. Abalitz, aipatzen ari garen, 6 kilometro faltako momentu horretaz ariko ginateke.
0: Alare gauza esan guzti, dana da lakuan gatik, azkeneko repetxuan, azkeneko 50 metroidan, zegoaztin, Demi Bollerin, Elisa eta Kasia. Osea, ez da hola, ez dut uste asarre hoi justifikauta da honikan, itxin dizulako, ez dizulako itxizie, momentu erabaki dan momentuan, hiruak zeude.
2: Eta turreko lider berri entzun nahi dugu Demi Bollerin elmugan, eta hause, FDJ taldeko etapa garaileak eta maiot hori berriak esateko, ba, duena.
5: Maybe it was in January when I did a reckon here. I somehow saw this flashback in front of my eyes that I would take yellow here, but it didn't make sense in my eyes, so also I directly forgot about this. It was weird.
2: Bona, raroa zen ez, zornegoen pentsatzen gaur goizetik, gaur izan zitekela maiota berreskuratzeko aukera, agian egi izan zitekeen, baina saiatu naiz nire buruari gogorazten lortu dezakela, egin ezakela, egin genezakela. Eta pentsatu dut, saiatu behar dut, hain sakon, min ikaragarriz, baina
5: somehow we made it happen and
2: nola baite gertatu da, eta
5: if you really believe in something,
2: honek frogatzen du, ba zerbaitetan benetan sinisten baduzu, zerbait amesten baduzu, berdin diola zenbat min suposatuko dizun, jende ona balin baduzu inguruan, gerta araziko dela. Unkitu egin da, Demi Bollerin kontakizunean. Eta bi aros oso gogorra izango delaria kontatzen orain. Ezkenuen pentsatuko, azken egunean den dena jokatuko zenik turra hasi zenean, baina horrela hasi izaten ari da. Eta maiota soinean daramat momentu honetan, beraz hori oso berezia da, den dena egingo dugu, den dena saiatuko gara guztiarekin maiot hori mantentzen. Eta Julen Goikoetxeak aurpegiarekin begiratzen didanean horrela, nik urteak dira ezagutzen dudala, badakite odola, saltsa dagoela.
1: Ari zen Zelia Geri elkarrizketa ematen, edabidei adirazpenak egiten, eta ondora joan zaio Kasian Ebedoma, eta galdetu dio, zergatik egin duzu hori? Zergatik propio, bidali nauzu esien kontra, zertzen, zuen planaren parte? Galdetu dio.
2: Eta hori Julen ikusi egin da.
1: Bai, hemen, zagit, ikusten ari garen honetan ikusi, ni saretan ikusi dute bideotxo bat, bidali dizut, nigo, ikusi nahi baduzu. Baina...
2: Kim Lekurt ikusten ari gara.
1: Eta Celia Gerik eginduna izan darrola begiratu dio, eta alde.
2: Bueno, ba, egia esan kontatu diguzunarekin, visualizatzen dugu. Buf, karagarria, eh?
5: In the valley, it was really hot. You could just feel... There was no air, no wind, no nothing.
2: Bueno, entzulei entzunaraziko digu, Kasian Ebedomarekin bizitako momentu hau, eta momentuak hauxe kontatu du, hemen txekin lekurtzen zuten ari ginen, gaur ere indartxuenetatik oso gertu egon den emakumea, baina, tira, ba... Ez dakit bideo hau ikusteko moduan ote garen ikusi, bai, entzuteko moduan izango ote garen, baina saiatuko gara entzuleok, ba, momentu ere xelebre xamarra
0: izan delako. Enik, kasi asko maite deze, asko gustatzen zait, beak nola korritzen dunez, baina lehenu esan detena, momentu erabakiko horrian, hiruak zeuden, eta nik uste hor ez da hola aitzekik, guain, olako, bueno, ba, itzak edo iteko, ez? Eta gaina behin etapa bukatzen danean, nirutzezai kasiako horregin behar duna da, bueno, hartu, berotu aldi hau oztu, eta, bueno, ba, itzegin beharrekuak, itzegin, baino ez, bueno, guain komunikatu.
6: Why did you close me to the barriers? Was it part of the plan? No, but like, why? They can give me the answer also.
2: Wow. Wow, wow.
1: Nikor berak barriers esaten du. Ezagut.
6: Why did you close me to the barriers?
2: Why did you close me to the barriers? Ya tiki chino sushi en aurka. Planaren parte zen?
6: Why? They can give me the answer also.
2: Wow, ya san amaika ikusteko eta entzuteko jaioak gara, baina hauek zitugu maiz ikusi eta
0: garaipena ematen ditu
2: eta bizitzen.
0: Hola, holaxe bukatzea etapa batez, bueno, ba, ikusten egian turpolitxo, bueno, ba, gaurko etapa hola bukatzearekin, ez?
1: Eta hain nabarmen ezan baldin bada, pentsatzen dut, epailek ere irudiak ikusita norbait izigorrema jarri barba diote, ba, jarriko diotela. Baina guk ikusi dugun hori baldin bada behintzat?
0: Ez dauka.
1: Ez digu, ez zaigu iruditzen, hor aparteko...
0: Ez dauka razoik.
1: Ikusiko dugu.
0: Bueno, biharko etapan komentatuko dugu. Hmm.

0: entzuleok, polemikaz jantzita amaitu da nolabait Frantziako turreko azken aurreneko etapa hau. Demi Bollerin nagusi izan da, gehiago izan da, espairik ez dago. Elisa Longo Borginik mesede ikaragarri egin dio Kasian Ibedomari, bestela gaur aukera guzti-guztiak galduko zituzkeen kanion taldeko poloniarrak. Borgini bigarren izan da eta Ibedoma hirugarren, baina jelkapen nagusian lidertza hain zuzen ere aipatu dugun emakume horrentza Demi Bollerin entzat da lidera, 8 segundutara da Ibedoma eta Reuser oraintxe minutu eta 12 segundutara. Elisa Longo Borgini laugarren, 3:05 Reuserren podium posiziotik 1:43. Eta bihar, azken etapa Frantziako turrean, nizatik nizara 89 kilometro eta 4 mendate. Koldiez igoko dute, irubider alde batetik, azkena bestetik lehen mailako mendate bihurtzeraino. Agur esateko ordua dugu, Ainhoa Artolazabal bihar ere gurekin izango da etapa kontatzeko, mila esker Ainhoa.
1: Eskerrik asko zuei eta bihar arte.
0: Eta Julen Goikoetxearekin batera, Ukene Larrarte ere gurean izango da, azken etapa horren nondik norakoak aztertzeko, eta nolabait ikusten ari garen hau, Julen, nora doan zu honek, lasaitasun ditu apatzen ute duen edo jarraitzen duen ikusteko.
2: Suari gasolina bota dion batek Aitorra Iertzagorentxe oso itxusia mugimendua. Gure Urakasia zalea da eta badakizu Urakasiaren defentsan.
0: Azaldu barko digu non den mugimendu hori. Entzuleok, bagoaz, eskerrik asko eta bihar arte, ondo izan, arratsaleko 5:00-8:00 biharko kontakizun hemen Naiz Irratian.
3: Naiz Irratia. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator endabizikoa. Durunbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durunbele behintzat atera duelako goxua ensaltzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Eixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit, volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu, eh?
1: Bueno, volumen bat, behartu eta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizarrerria, hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bapatean, gero erabaten duzuenea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori, Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez? Hartu, pum, eta keinuak egin, batzuetan, beste batzuetan bertsonatu, ez? Beti horrelako jolasetan ibiltzarena.
1: Bai, batzuetan zuzenean bertsioak eta beste batzuetan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera, lehendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabalak enduta, ez dakit aurretik atabala erabilitate duzuen inoiz?
1: Ez, nahi izan daren ingoa.
0: Gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxoen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, bai, bai, gu gara, oza, ez du, ez zer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, ze bera gainera atabalaria da, eta bestea gu gara, bai, bai.
0: Ze hori da, taldean aldaketarik horrelako konturik ez da mantentzen duzu blokea.
1: Bai, bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egiten badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, ahotxera eraman da, ahotxak, bueno, askok esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago beste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markere bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusiboa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusiori bereziki, ba, ezberdin edo, asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edo, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat grabatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten zala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan gero, orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero ginbarriren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, bai. Baina
1: oituta gaude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin jotzen dutenean, dago hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txatu genuen eta joan ginen hor pixkat delikatuak izaten. Bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan nahi duen arekin. Nekia pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Hala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: Abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste du, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Esaten nahi, kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa modukoat, eta Claudiak nola baitere, batez ere Claudiaren hotxak entzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari bereziki eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko lizarra jodugu urte luzez, eta Claudia gainera lizarra dira lan egiten du aspalditik, altzinen, orduan, bueno, pizpizkate gonda hor, konexio bat eta horregat ikantua.
0: Ez, bitxia ez, atentzia horrek ematen zuen, justu esatea, ez, taldekiderik lizarraldekorik nidak idala ez da, nondik sortzen da, hau, kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste dut baduela, eta esatu zu, nondik sortzen da, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Ekirozi ja aurreko diskoan kolobaratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea deikaztelukoa da, ordan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hoe egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badu jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baitere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Julenen kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik gutxienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, ba, zuen kasuan ez erreza izango hori?
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainean idazten da moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantuak kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Bueno, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, edo utxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere, berria da, nola baita ere, ez?
1: Baina, guretzat berria da, eta arain gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Kanpotik ikusitagian batentzat, hau dela berdina da, bueno, pues, emendu zerbait, ez dela berdina, ze dauka Lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, oza jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, ez du nola itero horren arte egindakotik, tak, pixkat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartze gara, saltxeroago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen bakutxan egiten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak ez dute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezik egin dezakena?
1: Bueno, ez dago, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertaz honetan da, pan, dena horren. Mazakote, ez, pianoaren gainean. Ordan hori dela berezitasun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez, begira, esan duzun hori, ez, aldaketa hori, ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan egiten dituzela, oke, semitono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jeitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituzet, kantu jostaria dela.
1: Bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, 60-etan, 70-etan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti bertzen den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak, gurentzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan ere ikasi dugunarekin, ez pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zu, hemen zer gertatu da. Bueno, entzungo dugu, zati bat, entzulelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: Bueno, horre, entzuten ziren gauzaketan ikustu dut, hor dagoela, ez, xaltxa, ematen diozela hor. Aiba, zerbait ezberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, lere, kantu horrek esatu gara egiten kasi xaltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko xaltxak bezala intro bat, gero parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa eta akordeak. Hau bai dela, osea, etxatzen genuenetik esaten genuen, ostia, bai dela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta bai dela.
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, bai, belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta hor. Asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musikan, ze jatorria kubako musika da, eta hau kubatik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ala.
1: Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak uzten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da improvisatu, eta orduan improvisazioei pregoiak ditzen zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Ez, eta nik hori ez nekien, eta horretik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere. Hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bagauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, guretzako oraindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosoa da, zezuk ikusi duzu nik bialitako letra izan dela, baina. Gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Zure arteko kodigoa.
1: Hauek dira pregoia.
0: Hori da, ez? Horregatik, kasi, bueno, hortan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, Nato, nintzik ez dut galdetu, durumbele, zergatik den durumbele?
1: Ba, durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da, Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Baina
1: egiten zuten, abilanoa, ez da inola den abilanoa euskara.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin,
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat, zunprinua deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat rekuperatu duelako, edo bere dokumentaletan sartu zuen, Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larraun ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritate afrikakanoa ere daukanez, ba, guk hartu dugu hori. Eta gero durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean etorriko
0: da. Hortaz gainera egiten duzu marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat bat dela, dela zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edorla.
0: Hori, az? Bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ah, idizka, baino jabete lehena, o edorla gozer baita egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, hiriburuzait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, nahi duenak horrela hartu dezake, baina, bueno, bai da, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
1: Hode hor, ziztada batzuk, baina, bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz jarra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina bueno, umoretsua da eta batzutan incluso absurdoa ere. Orduan hartu dugu hor, bueno, umorea beti da, ez? Hor hartzen duzun komodin bat igual este modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Ba, musika horretarako bide ematen duelako asko da, baina gustatzen ia esaldi bakoitzan dago, ez? Zerbait printzaren bat esaten duzuna. Ara, hemen ari dira, nola egiten ez? Azizatxoak sartzen eta. Bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez? Hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori, edo pixkat ironikoare, ez? En plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro? Ez dakit, egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu. Hemen oso jostari iruditzait aizentzat. Oso jostari iruditzait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, izan benik egitu gor lako kantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalan saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aize sekzio haundiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagun ez, bez, doizan behin egiten gorrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei daude. Hartu aldi bat eta kitio. Bai, egira, engainatzen du.
1: Bat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra du erabiltzen, nik ezakit, nik soinu aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horrein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reberra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunan, ez? Ez engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duene guztiak.
1: Esango nuke hori dela, baina bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldit diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena gongo dira hor gutxi da horabene, berak lortzen du loditzen.
0: Hori.
1: Ez dakit nola.
0: Bai.
1: Hori berak egaldatu beharko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea, entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta behin beste gustatzen, baina egia da musika honek. Ez que ez dakit zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duari gabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza zutila asko ere, hor don, bueno.
0: Ara, ze bat batean, belarrean jartzen duzu pianon, gauza bat entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzean, pff, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du, dei bat, goraka doa, badua hor, egiten egiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera
1: ondo duretzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimulos betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez, ozera, nian gauza hor, komprimitua kantu bakar batean, baina, bueno.
0: Baina, bueno, baina hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Ja, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: Gaur egun mainstream den musika

0: Ba, da, gainera hori eta saiatu dut hori baztertzea, konparatzen hasten zara eta bar. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen, baina egia da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoa da. Orduan txasi gaude.
1: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
0: Bai, bueno, neguan normalean
1: berez, berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere bai. Bueno, baina esan dut neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi-kasi, ez?
0: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu.
1: Ados.
0: Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
1: Begira.
0: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
1: Bai.
0: Bueno, tortuzunerako.
1: Se mate espadu ere Euskal Herrian asko dago, eh?
0: Bai, pila bat.
1: Puf, nik ikusten dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
0: Bai.
1: Bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakotzak bat, eta jende pila gerturaz ezai, eh? Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela. La Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolait ere lehen, el monigote entzun duguna ez dizut esan, hor, erabilia izan den pertsona, ediguruz ari zarete, ez? Baten bat erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, La Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
0: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kanto egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tromboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin duena.
1: Begira.
0: Eta nik letra entzun duena, bezkizkat horri ikuna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu erozo. Ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea auza baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
1: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Gustatzeit, nolait ere, berez ere, elementu, ez? Naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
0: Bai. Duari gabe.
1: Bueno, hemen soloa, ez? Perkuaren soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja, diskoaren puntu honetara iriste zara, esaten duzu. Tras, durunbele, nahikoa disko malenko niatxua da.
0: Entzera, nahikorrek, espreski?
1: Ba, ez dakit, baduela puntu tristura ez, baina...
0: Malenko niatxua Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gugu azor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero ikusten dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja, hainbat kantu ditugunean, pues, guazen diskoa egitera. Orduan, diskoa ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero, lehenengoa ere, Lizarraldearen, nahiko, bueno... Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko...
1: Hori da. Bai.
0: Bai, horrelatera da, bai.
1: Bai, lehendabizikoak esatuena, lehendabiziko hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan bigarren volumena, aurte mertan edo urren urtean edo? Egosten,
0: oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan.
1: Ah, dos.
0: Baratzia, horgatu da, egosten, bai. Guk nahiko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero... Grabaketa ja planteatu, eta pues, ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina, bueno, igual, ba, posible bada, ze nik ustut aterako dela Euskaldun portzentaia, Euskarazko portzentaia handiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla Euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bi bitan banatu eta igo dugu, ba, hori. Internetera igo dugu, ez dugu

0: fabrikatu fizikoan.
1: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi?
0: Bai.
1: Garbi ez duzu utzi, ze claro, gero fabrikara bida diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori. Zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako. Batez den masterrekoari esan bestela hori, ez? Masterrekin berdenari esan hori. Baina, bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten aste gara. Triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
0: Sí, bai, te parece?
1: Papatean, agara agertu da.
0: Hori zen zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
1: Bueno, zu.
0: Bai, berak buruan zeukan, Bueno, azke, La Hortiga, hori, ibai irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
1: Begira, bai, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia eta horrego, ozak, agertzen dira, saiz, da, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten denean, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
0: Totem aretoan eta Arrabian, maiatzaren 9an, larun batarekin.
1: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
0: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik orain ez dakit memoria, bueno, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, vale. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
1: No, uda giroan ez dala dantzarik faltako bintzat, zuen
0: barri,
1: ez dantzakiteko motiborik bintzat ez egula faltako. Bukatu, Habana abenduako 31 bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, bermen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripio uren bertsio bat da, Akaso, bertsiotan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
0: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, Jose Ritmo Latinoak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina... Bueno, akordeak eta pizkat, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, haize gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
1: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahaztu nahi izan duzu, eh?
0: Era nahaztuta ere, bai. Neri kantoa beti gani guztu du zaitazko, atxan dagoen letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitxua eta jai giroan, orduan oso politada eta oso estribillona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kake Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta horan berak grabatu du berriro gurekin.
1: Begira, eta ez da begira, Amparo zegoen orduan, ez?
0: Ez dela,
1: hori ere Kakirenean, benbainako egotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazenuten, hau da, aspalditik zuten begitz jota, eta horrein sartu duzu, edo behin diskoa egosten arezinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
0: Uztot, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude denak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziorik, orduan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
1: bai.
0: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, gustora geratu ginen, eta posi gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta arduan ora agertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
1: Ba, ez oso garrantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila, ze haizearen sonoritatea oso garrantzitsua zuen kasuan, klaro.
0: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
1: Bai, bai, eta maitza, mosan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta zaude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, ba, bigarren volumena, ez? Durunbeleren bigarren volumena. Nik orain erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
0: Sunprinua.
1: Sunprinuarekin piezaren batean ea sartzen duzuen zerbait.
0: Hor gaude, ikusiko dugu.
1: Mila esker!
0: Mila esker zuei!

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Tira, esan dugu, bat batean jaialdiaren inguruan aretuko garela, bat batean jaialdiaren inguruan aretzeko ordea gaur, nireken daukaten ben ondoan, ondoan edo parean edo ilunpean, iraia kamra, kaixo,
1: gira. Kaixo, eguerdean.
0: Bueno, esate dut parean hortzat dela uste dut.
1: Bai, hemenago, hemenago. Ez que ilunpetan nago entzulea da kukatzeko, eta ikerreken hau ikusten.
0: Kristal bikoitza eta horrako gozatarte sartzen diren ez, ba.
1: Bai.
0: Besta, besterik, bueno, bat batean, sorpresa moduen etorri den jaialdia. Ez dakitzu ere sorpresa garrapatu zaituen horten.
1: Bai, egia esan bai, enuen espero ez dakit, egia da eneukala entzun da gauza asko, ba, aurreko asterarte edo, enaiz askonteratu.
0: Begira.
1: Eta begira hori, Euskal Herriko jaialdia buruz, deixente informatzen aizela, baina, hau, ez dakit, pixkat, hola pasada
0: bueno,
1: izkutuan.
0: Ba, ez ozarregi meharko duzunez. Eduki sortzailean da zer.
1: Ah, beharko, bai.
0: Ez, bada pixka bat zuen publikoa, kontuz, bada pixka zuen publikoa, ze, bueno, horrein joango gara egunez eguneko aipatzen, baina, bueno, bat batean esango dugu ez, Jimmy Jazzek sortzen duen jaialdi badela, Jimmy Jazzeko izpenak, bueno, badute lako marka bat, baina ez, haiek bakarriko ezik eta entzun, arinka, eta okerra espaldi manaiz, zerak ere, ahi, etzeterako. Hemen ikusten ari naiz, baina logo bat gehiago dago.
1: Eta lagunduko dizut, bueno, ederrak izaten dizu.
0: Bai, ze, karo, hortxe dago zazin laugarren logo bat, bueno, ba horrelako bezak ere gertatzen dira.
1: Ontza ematen duena?
0: Bai, hori da.
1: Bueno, ba...
0: Dezifratuko dugu. Eta gero, bueno, ba, naiz, ez, David Nagusi bezala sartu da hor, eta... Eta, bueno, azte azkenetik aurrera, izango dira, zerak, aterako zait.
1: Sarrerak,
0: deskontu ere, esa, sarrera badaude. Arpidunen txokoan, 100%ko deskontuarekin izango dituzte gure
1: arpidun. Elkarrengatik.
0: Elkarrengatik. Jakurtzen ez zerbait, ez ditzen gai, haze bi elkartu garen.
1: Eta ez da ontza, ez da ontza bate.
0: Ez da ontza bate. Bai, egitu ontza bat irudi esan duzu, eta nik erosi dizut ontza bat irudi. Bai, bat irudi. Vale. Ale, ia. Bueno, kontua da, bat bateanek... Montatu dela, sekulako jaialdia, biegunetarako Gasteizen, Mendizabalan, hortxe, Mendizorrotza aldamenean, azken arrok oikoena da ezan, urte luzaz doalako azken arrok identifikatzea. Ara ez zinen iritsiko akasuzu?
1: Ni ez.
0: Mendizabalara.
1: Ez.
0: Euskal Herrian da xente iritsiko ziren, ez zera gati bakarrik. Tarako zait, ez azken arroko gati bakarrik, baizik eta esaterako ertzainak ekere azken zeran egin zuelako, edo garaian arabatakada unibertsitateetekoek festandiak egiten zirenean, Gasteizko festandia arabatakada izaten zen, eta hori ere han izaten zen.
1: Ba, ez zen ez iritsi horrenik.
0: Ez, arabatakadara nire nintzen iritsi. Unibertsitate garaian, gerora bukatu zen gura. Hori ere esan beharra dago. Bueno, entzuten hasi garen lehendabiziko taldea, bada Aju, Iruñarriko talde bat, baina denetariko, augustu da pixkat punk, post-punk, zera girori, baina denetariko gauza ditugu. Ze lehendabiziko egunarekin, ikusi dugu, ez? Batetik, bueno, Aju, alfabetekoki, gainera, jarri dituzte.
1: Hori, esan barren, pila bat eskertzen dudala, hori egiten dutenean. Errexagoa delako taldeak eta artistak bilatzea.
0: Ah, niri errespetukozkoa iruditzen zait.
1: Bai dere, bai, ez dagoelako garrantzitsuen agoran, eta bai dere.
0: Eta denak tamaina berean, eta hori guztiak, gero egia da kartel handian, pixka bat agertzen direla, destakatu nahi izan dituztenak, bat ez ere kanpotik datozenak, Nik uste dut egin dutena dela, kartel handian kanpotik datozen taldeak destakatu. Ez zera batik, baizik, eta kanpotik datozelako eta kitxo. Hori ere bai. Ez dakit estetika zer iruditu zaizun?
1: Oso polita, izan bara gukatu, gustatu zait pila bat. Lehen esan dut ikerri, behar bada horiaren gainean txuria jartzea letretan ez da ideia hobena izan, hemen ondo ikusten ez dugun ontzat. Baina, bueno.
0: Hori bali badak kexea bakarra.
1: Horain guz, bai.
0: Ez diot, ilustrazioak eta oso
1: bai,
0: berezak direlako. Bai. Logoa bera, nire iritu zait, animali baten oinatz bat.
1: Ah, begira, bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, hartz batena edo.
0: Ez
1: da txakur bat, ez da katu bat.
0: Artz bat erosten dizut, egin hartzaren.
1: Bai,
0: erosten dizut. Bai, hola.
1: Galetuko diegu. Bai, sekulako, orain da ez denean artz marka bat eta beste zerbait denean.
0: Lorratz bat da.
1: Bai, Zango que baietz.
0: Hemen gure ufologiako aditua faltazego, jon garata. Berak ere, galdetezkera, ea ze animale esaten digun gero, hori. Bueno, eta izue, entzule, zuek ere baldin moduz ezena, 6-4-6-2-2, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Nik hartzarena erosi egin dio diraiari, nahiko azkar erosi diot.
1: Bai.
0: Nari, gustatzen zait. Bueno, hemen atzetik entzuten ari garen anekdotas hau ere, ja kontrasteak azten dira segituan, ez? Segara zeratik, post-punk girotik, eta pasagara doinu urbanoetara
1: egia da, kartelean biegunetan nahiko genero ezberdin asko daudela.
0: Bai.
1: Eta bat gailen zen. Horri gustatzen zait.
0: Ez dagoena da, kaso, nik ez dut ikusten, ezer nola esango nukean. Tradizional xamarra denik. Hau da, ez dut ikusten iaia pop rock talderik, pop talderik, rock, rock egiten dutenen artean ere, ez salbo, bueno, gero badago ez, punk hoi desente dago. Baina hori, ez? Esango du, punk hoi desente badagoela, baina ez dago, ez?
1: Bai, popa ez dago, ez?
0: Ia popik ez dago, pop, esango du, pop klasikoa.
1: Bai, hori da.
0: Banda baten popa, popa badago. Noski badago.
1: Bai, baina pop klasikoa ez dago, esango nuke gainera.
0: Bari, ez, da pixka bat, iruditu zen, pixka bilatu dutela bazterretara edo, bueno, edo gorantza datozen generoak, baita.
1: Bai, baita ere.
0: Ze, bueno, entzutun ari gara atzatik horren Añube, bueno, Añube izango da, Brigade Loko ere izango da, ez? Hemen, egunez egunekotan, begira, nire horrein ari ne sufritzen zuk esan duzun hori.
1: Bai, bez, eske, esan didazun niri arazorik ez duzu izango, eta azkenean arazoa zuk.
0: Baila, baina nik asko txikagoan dudalako, eh?
1: Ja, bueno.
0: Ateri...
1: Hori entzuleak ez daki.
0: Hori da, hori entzuleak ez daki, hori da. Bueno, beste gauzatako bat, gero ipatuko dugu, baina jarri dute baita ere, bertara joateko erraztasun modu bat ere jarri dute. Baina, bueno, entzango dugu pixka bat aspaldiko partez Brigade Lokore musika hemen ere. Ze, aspaldi zu, na, Brigade Lokore.
1: Bai, egia da.
0: Eta entzango dugu, esan dako, momentuz esan ditugu. Ahu, anekdotas, Añube, Ateri, eta hauek, Brigade Lokore.

0: Bueno, brigadeloko esan dugu, eta esan dugu aurretik, badela, bueno, beste gauzetako bat, aukeretako bat, kanpaleko bat jarri dutela.
1: Bai, ikarrantzitsua, Bai, gainera biegun direnean, are gehiago.
0: Bai, eta Gasteizen prezioak begiratzen bandi badituzu, are gehiago.
1: Bai, baita ere.
0: Gasteiz eta zera gertatzen denean, jaialdi bat dagoenean.
1: Hori samarruentze bestela, Donosti eta Bilborekin alderatuta Gasteiza merkeena.
0: Azte uraren arabera.
1: Baita ere, baina kontuan hartuta jaialdi bat jarri dutela hor prezioak igotzen dira.
0: Ez dut, baina genera 0 koma, Enteratzen, jakinten duten orduko jaialdi bat dagoela,
1: bai, bai.
0: Prezio gora.
1: Edo zein tokitan hori, Baina...
0: Baina, Gasteiz bereziki aldera asko aldatzen da. Eta horregatik, bueno, behintzat ez, jakinik jende gazteak gerturatuko dela, biegunetan.
1: Egia da badaudela aparkalekuak, esan nahi dut, guk autokarabana genuenen, baina hori ez masifikatzeko,
0: Baina, publiko orokorra, ez dut uste autokarabana dun, eta furgon edo jendea izan modenik.
1: Zan daitek ez dakit.
0: Hortaz, bueno, ez dute jarri zehazkin onden, baina 5 minutura oinez, izango dela, biegunez izango da kanpalekua, eta 20 euroren truke.
1: Merkea irutin zaite.
0: Bai, ondo, egia da, ez da elektrizitaterik izango, ez da horrelakorik izango, ezingo da sukaldatu hori ere esan dute, badezpada.
1: Bai, ikusi dut ezin dala janaria sartu. Gero jaialdira.
0: Ah, jaialdira, hori, bueno.
1: Hombre, akampalekura pentsatu nahi dut, baiet.
0: Bai. Eta segurtasuna, zaintza izango da, eta logorduan izango da zaintza, eta komunak eta hori guzti ere izango dira, hori ere, jarri dut,
1: garantitxua.
0: Bai, hori da. Ez, jaialdira ezingo da, seguren janaririk sartu, baina kanpora sartu eta tere giltzeko aukera izango da. Horta.
1: Eta suposatzen dut barruan ere egongo direla.
0: Bai, jateko gauzak eta izango dira, hori beti. Baina, bueno, behintzat, hori bada normalean, ez? Gasteizen behintzat ohitura izaten da sartu eta ateratzeko arazorik, ez?
1: Gasteizetik zenbatera dago?
0: Mendizabala, ez? Gasteizen dago.
1: Ah, bertan.
0: Mendizorrotza zelaiaren ondoan.
1: Ah, vale.
0: Erdigunetik oinez izango dira 20 minutu.
1: Ah,
0: erdi-erditik esaten da.
1: Amazuriren
0: enparantzatik. Mertxe, hogei bat minutan dago eta inguruan badago. Zer da edan, zer jan, ez da, aldorotatik ez da. Arazo ere zirik. Bueno, hasiko da arratsaldez, ostiralean, hori ere ez dugu esan. Ama ostean, arratsaldeko bostetan uste du dela asteria ate irekiera, okerazpa naiz. Eta...
1: Luzatuko da orduan.
0: Bai.
1: Ostiraleko kartela luza dela gorregatik ordu.
0: Bai. Hor, ez dago. Ez dago zantzarik. Bueno, entzuten segitzen dugu atzetik musika. Etxepe ere izango da. Eta kanibat, ere bai. Elektronika eta ez, uztartzen dituzten proiektuak, nola baitera.
1: Badago elektronika,
0: Bai,
1: edo, bueno, sinte mundua eta...
0: Bai. Hori, ez dago zalantzanik. Ganibet, bueno, ez dakit disko berria noizko atera bertuta, baina bakera urten disko atera bertuta.
1: Tokatzen zaila, ja.
0: Bosan zuten atera bertutela. Tokatzen zaila, bestia.
1: Batzuk daude orten tokatzen direnak.
0: Bueno, eta batzuk bazatete, pazientzia gutxi duzuen.
1: Nik zero. Baina, zero.
0: Zerratik ez dute, onartu behar, venga, okontatuko dugu gire. Gainera pixka eta zerratu egiten zara. Jakiten duzunean, berandua goda torrela, nola, urtean ez dute laterako.
1: Ez que, gauza bat. Nik musika behar dut, musika berria. Gainera, ikerri bete esaten dugu, gustatzen zait diskoak ateratzen direnean goitik berantzutea. Eta ja, pixkat gabe geratzen ari naiz.
0: Nire grazia egiten dutena esan dut, zaitelako esan dut, ez dakit diskorik eta karten edo ez, ganibetek iaz atera zuen berez, bere EPA 6 kanturekin, eta zuia presa sartzen ari zara.
1: EPA da.
0: 6 kantu.
1: EPA eta gero diskoa dator.
0: Ai, mira, 6 kantu egin zituzten.
1: Ja, bai, EPA izateko luzea da. Bueno, berez denbora kontuan hartuta edo aurten bukaeran edo urren gurte hasieran.
0: Bai, behar du ez horrelako zer.
1: Hori da. Bueno, hemendik luzatzen diet.
0: Esan dugu, kanpotik ere etorriko dela jendea, eta hoien artean, Lablaki bera, izango dugu, agertuko den artista horietako bat, batean eta bestean ibiliko da, hori esan berra dago, besteak beste, okerazpanez aurten primera sonden izango da.
1: Ostras.
0: Zan edo, horrelako toketan ibiliko den artista bat, Euskal Herrian ere,
1: egotea, bai.
0: Izatea, bueno, bada zerbait adierazle. Bueno, rapa eta horrelako kontuak honek egiago, eh? Entzango dugu Stefani deitzen den kantua, La Blakirena. Bat batean izango delako maiatzaren 15ean, Gasteizen.

0: Bueno, bada beste genero bat, agertuko dena zeran, eta bitxia dena. Zainetot, egun baten eta bestean, doinu mexikarrak izango direlako.
1: Bai.
0: Hori da besteko.
1: Hori sartu hartzen.
0: Da oso kuriosoa, ez? Esaten ari garen guztian. Bueno, esango dugu ziralean, Kaos Etiliko gongo dela, Hellbeer Boys, la Black Irekimen esan dugun bezala, ez bai? La Elite, hauna jende bat mugituko du. Bai. Iraiak egin dut, bai. La Elite da talde...
1: Ez daki dalako zein.
0: Hori ba, da talde hauetako bat, akaso, segun eta segun nirtxotan zabiltzan, ez duzuna gehiegi entzun, baina gero ikusten duzu eta zeman jende mugitzeko gaitasuna duten La Elitekoak. Bueno, punka egiten duten, baina sinteekin eta hori guztia. Oker ezpanago, gure lankide Itxaso Leonei gustatzen bai. Zion, bai, hauetako bat.
1: Bai, nuke esan.
0: Bai, nik kartela horrekorrean...
1: Itxasorentzat.
0: Badela esango nuke. Bueno, esan dugu mazela La Elite izango da, La Txama izango da, ez?
1: Bai.
0: Hori da goza, gero lehen lerroa, eta Los Topilotes txirriaus, hau da, La Txama eta Los Topilotes. Batzuk gehiago korridoetan, eta beste batzuk gehiago rantxera botex mexean, baina.
1: Bai, niretzako da, niretzako da oso antzekoa, baina publiko ezberdina mugitzen dutenak, adinean.
0: Bai,
1: eta, bale.
0: Bai, baina,
1: Nikola,
0: baina
1: Los Topilotes... Talde berdina, baina... publiko ez berdina.
0: Ulertzen duz esate bai. Duzun, eh? Baina esango nuke biak gurutzatzen direla.
1: Bai.
0: Esan edo publikoak, eh?
1: Bai.
0: Badira bietan daudenak.
1: Bai.
0: Hortaz.
1: Bat gurutzatzen zaiena normalean besteare.
0: Bai, eta zopilotosekin beti izaten da lako festa giro berezi bat. Hori.
1: Bai, grazia egiten dit, La Txamakoek orain dira hilabete batzuk esan zigutela geldik egongo zirela.
0: Ah, bai.
1: Eta gutxi iraun dute, gelik.
0: Bueno, bai, uste dut bestere ematen eman dute tartean?
1: Bai.
0: Bai, ez da, bestere
1: bai.
0: Kontzertu ematen eman
1: bai,
0: dute tartean, eta estudian sartu dira, eta...
1: Bai, bueno.
0: Bueno, geldik egote hori da, kaso benen.
1: Bai, bueno.
0: Eta hori beste talde bat ere baduela orain viejok. Bai, etorako zait. Me vale madre. Mexikar musika baita ere.
1: Bai, hor mugitzen dira.
0: Bai, umetatik trompeta eta trompoiak eta horrelako gauzak eta helikoiak eta ikasten dituzte eta txarangetan eta sartzen dira eta bidea egiten dute. Bueno, esan dugu rockik ez dela egongo, baina bueno, lukiek nik sartzen dut pixka bat rockaren unibertsu horretan. Talde rock, esango du ez punkak enduta rockeroena gau honetan. Lukiek izango gara esan dezakegu.
1: Ostiralean bai.
0: Eta nik bentsat oso zalea naizen aldetik. Eskertzen dut horrako talera gertzea. Egia da bai, azkenean lukiek ekere horrako holtzan diak ede zapaltzen merezi duela uste dudala.
1: Bai, noski bai.

0: Bueno, atentzio eman didan gauzen artean, lehendabiziko egun honetan, nafar pila bat daudela. Hori da, beste gauzetako bat, ez? Ahu, anekdotaz, okar azpaldi manez, aseiko dut, ganibet, esango dugu, zera ere, latxamak parte bat baduela nafarra, los topilotos txirriaus, eta horrein entzengo dugun, Safu, bertan nafarra da baita ere, Santa Salut ulertzen dut Kataluniati datozela, gainera kolorez aldatuta datorrelako, kartel nagusian.
1: Claro, ni kartel nagusia dauka dauz.
0: Kartel nagusian arroxez dago, eta hortaz, bueno, batzuk beltzez daude, eta batzuk koloretan da, tartean sartzen da, eta segintos de kumbia, eskabidean, eta sustrai berriak, nafar, de xente,
1: bai.
0: Kartelean, eta hori... ez da oikoena, ez da ere, Euskal Herrian, tamalez, ez dugulako askotan erreparatzen gauza eta...
1: Igual saietuko ziren Gipuzkoa horren beste sartzen beti hor gaudelako.
0: Nazka maten, asko kesango duen moduan.
1: Bai,
0: noza, horrela dira. Eta, bueno, ba, Safu ere, gaur egun ezakit Madrilen dagoen, edo Iruñan dagoen, edo non dagoen, baina, bai,
1: batzera. Nik ez dakit hori.
0: Ni saretan segitzen du pixka bat.
1: Ah, bale.
0: Eta ez dakit, zehazkin ondagoen. Eta ez dakit lan berririk baduen, ez? Baina, bai, zuzenean, badela, artista, beste artista bitxi bat, ez zuk ez duen egin ikusiko hake zuen joiz.
1: Ez zaito kartu.
0: Atlantik aldian ikusi nuen. Eta esan duz, badu jarrera berezi bat, gainera, bueno, gero saretan eta botatzen dituen aldarrikapen guztiak, hori ere, zan berra dago. Badu helako kartel honek izaera bat, eta da, hori esan du ez, bazterreko jendea hartzeko zera hori, ez? Eta batez ere, jende xumea. Eta langile ikuspegia desente lantzen duen artista desente ikusten ditut kartelean eta proiektu xume eta tik
1: bai,
0: abiatuta ez, askotan gero bueno, batzuk izan gehiago hartu dute beste batzuk bila gehiago genduta baina hori eskartzen da
1: bai, baina gira orokorrean badaudela humiltasunetik datozen taldeak
0: eta musika estiloak ere askotan periferiako
1: bai hori guztiz
0: badirela esaterako segintuz da kumbia aurrakoan hemen izan genituen musikaria izan genitu bel eta beretan zuzenan ikusita ditut eta esan ian behar ere eguerdik amabitan Euskalduna jaureiko areto batean ikusi edo horrelako gozo batean ikusi asko aldatuko dela guztia eta ondo pasabaldi manuen eguerdeko maitan,
1: bai,
0: Euskalduna
1: bai.
0: Aretoko, Euskalduna gaureko areto ala parte batean, pentsatzen duzu zenean izango dela.
1: Asko zu beto, ez?
0: Kantoak diomezela, kilombo.

0: esan dugu moduan, ez? Kilombo. Kilombo anixamarra egon daitekela iruditza zait. Ikusita kartelak, ze hori ere badu kartel honek. Eta ez dakit hor bat egiten duzun. Parranda giro potentea sortzeko.
1: Bai, aseguratuta hori.
0: Ba, ez da.
1: Bai, dudarik ere zainera.
0: Bueno, azte azkenean esan dugu, jarriko ditugula deskontuarekin. Naizen arpidunen txokuan izango dituze, uneko goiko deskontuarekin, barroita oste biloren truke izango dituze, naizen arpidunek, zerak, sarrerak eskuratzeko moda, abonuak, biegunetakoak. Gero kanpalekoa aparte, hori bada espada, argi utziko dugu, kanpalekoa aparte duala, eta, bueno, bono kulturala dutenek eskuratu dezakete bere.
1: Bai, hori bai.
0: Hori ere bai. Nik, karo, zu karamatuko zenuen,
1: bueno? Ez, urrengo urtea izan zen. Ez atera gai hori.
0: Ongi etorri hori gertatzen zaigunon zerara.
1: Bai, bai.
0: Hori ere bazterko izatea da pixka bat.
1: Guztiz.
0: Bueno, esan dugu moduan, eskabidean taldea ere izango da bat batean ostiraleko kartelaren baitan, eta sustrai birreak, azkena. Larun batean berriz, bueno, berriz ere nahasketa, ba, total.
1: Sekulakoa bai.
0: Aimar Zeta, hoien artean, izango denetako bat. Nik ikusteko gu badut, ze ordute ginen.
1: Ja, nuke jakingo esaten, uste dut aldiotela jarri, edo arratsaldeko bostetan, edo goizeko ordubitan.
0: Tarteko ez errazuz ikustezuk ere, ez da?
1: Zortzitan, igual.
0: Da, oso. Hau, nik ikusten nuen kartela eta esaten nuen. Eta hau nola antolatzen duzu gero, orduka.
1: Bai, nahiko zaila da, eh?
0: Niri zaila
1: da. Bai, badakizu horrelako jaialdietan, bostetan, larun batean, errezago igual. Baina ostiralean badakizu bostetatik zortzitara jartzen duzun hori oso gutxi ikusiko dela.
0: Bai, bueno.
1: Larun batean jendeak kanpalekoan geratzen bada azkenean ez daukazu zerro begorik egiteko ordan.
0: Bai, baina hori baino gehiago, nik hori baino gehiago esaten nuen, ez jende erakarri, ez erakarri kontu batik bakarrik. Baizik eta zein da ordu zentrala eman bertzaio, eta zein ez?
1: Ja, nahiko zaila, eh? Nike nuke jakingo.
0: Hori anistasunaren seinale da, eh? Horregatik esaten dut.
1: Bai, baina badaude talde batzuk ezin dituzunako arratsaldeko bostetan jarri, beraien musikak ez dutelako pegatzen arratsaldeko bostetan.
0: Bueno, segun zer efektu nahi duzun egin, ulertzen duz esaten duzun, eh? Bai, ulertzen dut.
1: Aren ez larun batoka ikusten eta ez ditin horrek pegatzen arratsaldeko bostetan.
0: Horregatik esaten nuen.
1: Bai.
0: Ba, hori da zaila, horregatik da zaila. Eta goizako lauetan ere, baten batean beste ikusiko.
1: Ani, baten eko gestetako.
0: Goizako lauetan ikusiko duzu baten batean beste.
1: Bai, adiez horrek gehiago pegatzen didate batzuk.
0: Hori, baina, bueno, erabakiak hartu behar. Hori, hori
1: ezagure
0: da. Hori ezagure da. Buari gara kontatzen zer dago.
1: Bai,
0: bueno, esan dugu Jofe bertan izango dela. Jofe kaurten ateratzen du disko oker espaldi manai. Okara espaldi manaiz?
1: Beste bat tokatzen zaiona.
0: Ara, hasi gara.
1: Baina kantak sueltena ateratzen ari dela, akordoan.
0: Ez,
1: ja,
0: horregatik. Nik uste dut aurrera penkantuak
1: dintela. Bai, horregatik.
0: Bai, kaso honetan. Bueno.
1: Logikatik hori izango duke.
0: Bai, berriena ez du nes amor. Bai. Jendeari asko gustatu zaio. Aurrekoan, begira, zure ere egin behar dizu, galdera. Zuk entzun duzu beste kanturik, kantu hori entzutean?
1: Bai, klaro.
0: Zuk ere bai?
1: Aserege.
0: Mondo guzti iguala esaten ari zarete, eh?
1: Baina euneko eun.
0: Ba, horrein dik, bera makini idatzi gara, ja ez da.
1: Baina super argi gainera.
0: Ba, niretzako...
1: Este biloan.
0: Lehenagotik, nik uste dut lehenagotik, baina... Bale, arraro da naiz, kasu honetan.
1: Ez duzu entzun?
0: Bai, entzun dut. Baina ez zait iruditzen.
1: Ez?
0: Esan edut, bai arrazoi duzu, hau da, entzun daiteke.
1: Entzun daiteke ez da.
0: Baina ez zait iruditzen, kasu honetan. Akorde progresio horretan, beste kanturen bat edo beste ere tortzen zitzen dela guburuna, nahiz eta titulatzeko gaitasunik ez izan. Hori?
1: Bale. Guk, gainera entzun genuen Malen Frantzisen eta nik, eta
0: gira
1: behin esan genuen.
0: Bazaz, itxaso lehonek gauza bere esan zuen, eta Txiolandian edo etxarteri gauza bere irakurri dut. Eta horregatik, ja moskeo maksimo. Gertatzen dira gauza.
1: Ba, galdetu eta argitu.
0: Bai, ja, ez da, zen edut, ja, jende gehiagi dago eta...
1: Bai.
0: Ne kontrako iritzian kokatutan nago, ez dagoela ez dela entzuten, baizik eta ez dutela propio egin.
1: Ez?
0: Nire, nire.
1: Ai, banik esango nuke baietz.
0: Imaginatzen duzu, Natalia Lakuntzak hartzen duela?
1: Zer?
0: Horri abestera. Bat batean era.
1: Wow, ba pegatzen du,
0: Natalia Lakuntzak ere, claro, katxe aldetik ezin ezko ezan morintzateke, osartzea, baina kartel horretan pegatzen duen artista horietako bada, ez da?
1: Bai, berez, bai, baina ez dakit Natalia Lakuntza ze puntura nio joango den Joferekin kantatzera.
0: Ah, ez dut ikusten.
1: Ez, nik ere ez horregatik.
0: Non eta Joferen kontzertu batean ez den batean en Madrilen da eta...
1: Hori da, horrelako zerbait izan marko luke.
0: Bai, bai, bai, ez nik ere ez dut ikusten, eh? Baina, bueno, izan ditake. Bueno, Jofe aipatu dugu, Apoteke Laurogeita Hamar taldea izango da, Belumere bai, Bulbrigadere bai, Edo Zarzoia, Dinamita, eta...
1: Grazia egin dit hor uste dut urrengo esango zuen taldea.
0: Bai,
1: Ez dit asko pegatzen.
0: Nik Zopilote senparean ikusten dut.
1: Bai, nik ez.
0: Hau da, san nahi dut. Larun bate, ostiralean, Zopilotesek sortu dezaken giroa.
1: Ah, bai, hori bai.
0: Larun batean, gozateik, belaunaldi arteko tasuna.
1: Bai, hori zen barruen,
0: arina
1: bat.
0: Eta parranda giro hori, herriko festen plaza hori emango duen talde bezala.
1: Bai, hori bai.
0: Gisa horretatik, hor ikusten dut.
1: Bai, bai, izan daiteke, bai. Baina gara kartela ikusita esaten zula. Ah, bale.
0: Bai, ondo? Bat batean, bai. Osategi, zerbait ba, dena.
1: Dena horritz jokoa.
0: Galdo egin naiz.
1: Esan zu, bat batean, gozategi. Ah! Klaro, horti da torritza.
0: Akaso esan, ah, bat batean hau dago.
1: Klaro, wow. Ez horregatik entzule.

0: eta jendeak zer pentsatuko du hau entzuten duenean? Bat batean, Ez dakit. Hainbeste reggaetoi da, hainbeste reggaeton, tota reggaetoi dixente dagoen jaialdi bat izan da.
1: Ba batean hau, eski, klaro.
0: Nik hori pentsatu esan duen, ua, txikitako kantak jotzen duetenean, zeran ere berdinen pentsatu nuen, Zeitfesten izan zirenean ere, esaten duen, dagoen kartelarekin, bat batean hori soltatzea, iritzu zait.
1: Increíble. Bai. Ba, igual izan aurti dator, Ba, guazen sortzea kartel bat, non jendeak esaten den, ostras, bat batean hau.
0: Izan daiteke.
1: Eta hortik.
0: Begira. Begira. Hemen, iaia, bizi. Beti letrei eta itzari, itzari begira, ez da kasualitatea.
1: Ez.
0: Bueno, esan dugu, Mozategi izango dela, bueno, gero... Izango da baita ere, kaparrak, entzuten ari garena. Hau bada, talde fenomeno berezi bat, gertatu dena. Beti gora kolpera egin duena. Rumba eta horrelako hausak egin ez, bat ez ere. Bazirudia Raimundo el Canastero eta biak izan dut, Raimundo el Canasterokoek egin zuten horrelako beste bideo bat hartu. Hauek osaitzen dute. Demagoienakoak izan da, bueno, gertutasuna ere, bai ez, Gazteiz egin, hori ere aipatu behar. Eta gero, Juan Txeskalari, Ilarrude Band, hau ere beste proiektu berezioetako bat. Hau ere diskoa dela eta, beste batzuk, adinean gorago doazen entzat, nola baitere, baina eskatalde bat, ez? Biegunetan badago hori, ez? Eskatik badago, erregetik badago, bueno, eskertzen da hori ere.
1: Anitza, oso anitza,
0: bai.
1: Kartela.
0: Eta gero, harrituta harrapatu nabena, Harfighter agertu zenen. Zanen, Harfighter, aspaldian ez nola garen izena ikusten. Ez da gezure inguruan...
1: Nik ez du harrapatu... Zero.
0: Begira, adinaren azera zer den,
1: Zuen, baina entzun ere
0: ez. Zure... Adin bultako, baina pixka delduagoak erotzen ziren.
1: Ane,
0: bai, handoango gaztetxea betezuen bere garaian, dokan, bi minuto saldu zituen. Sarrerak, besarka dokako bideo bat, ez? Badirudi ja martxan hasi behar duela obrak eta bueno, denak zai, Euskal Herruzia zai,
1: bai,
0: areto bat gehiago irikitzeko eta ze areto gainera egiten dute lanekin. Bai, ba, Harfighter bada... bada, nola baitere, lumpeneko artistoetako bat, atzean eta underroundean hiltzen dena, baina agertzen den bakoitzean, jende pila bat erotzen duena.
1: Uh-huh.
0: Eta ez da hortik gora normalean, nidakitara ez da gehiagir, irten goruntz. Eta, bueno, bada, fenomeno arraro horietako bat.
1: Uh-huh. Eneukan entzun da ez.
0: Hau da?

0: Bueno, ba, horrelako letrak, letra polemikoak, eh? Hori ere esan berra dago, polemika dexente sortu duena izan dela askotan, baina, bueno, ba, beste jende batek, beste polemikarek ikusten.
1: Betiko
0: saltza. Malko taldea, oinatitik, rock dosia.
1: Bai, hemen bai.
0: Larun bateko rock dosia, nola baiten, eh? Klasikoena rockean, hau delako.
1: Bai.
0: Talde guztietan, eh?
1: Hori txamarroen bikart, ostiralen eta lerun batean.
0: Biegunak hartu eta, ez, roka bere horretan ulertuta edo, bueno, ez, punka albo bat eratxita. Bada, talde bakarra, kasik-kasik. Hor izango dena, zuzenan ikusi dituzu?
1: Ez, eta sekulako gogoa daukat.
0: Honek aurrekoan, pena, eh?
1: Guardetxean.
0: Bai, guardetxeko apolitia izango zen. Guardetxeko apolitia izango zen, eta...
1: Bai, ikusi dut bideoren bat edo beste, eta...
0: Nizuzenean ikusi dituenea, eta zen, buf, zer da taldea. Asko gustatu ditezkidan. Asko gustatu ditezkidan, duten jarrera, indarra, eta diskoa ere...
1: Bai, gazteak izateko sekulako jarrera gartzen dut.
0: Eta indarra.
1: Bai.
0: Bizka bat hori, baja. Zentzurik onenean, baina flipatu egiten dute zuzenean. Eta hori batzutan eskertzen da, ez duzunen, batez ere ez duzunen espero eta nola egiten duzun. Zer, gauza flipatuan izatea eta nola izatea, ez
1: gire. Bai. Garantitxua.
0: Hori ere ulertu behar da. Bueno, eta elektronikak ere izango du, tokirik. Bueno, esan dugu ez, metrika izango dela, metrikak elektronika iluna egiten du. Eta, bueno, mugitzen du zerak bezala, ja? Zango du, desen dugu itzen duela LGTBIQ+ komunitatea metrikak. Ni flipatu nuen zelan izan ziren. Metrik izan zen azken kontzertuan Chain Mafiaren azken kontzertu zabaltzen.
1: Begira.
0: Eta atzean neukan bikote bat metrika ikustera joan zena.
1: Hau da, metrika... Chain Mafiaren kontzertura metrika ikuste.
0: Metrika bukatu eta martxa egin zuten.
1: Ai, ama.
0: Hauen nondik atera dira?
1: Bueno, izu, fansutxuak.
0: Bai, esan duen. Arritu eta utzien induen gauzotako bat izan zen.
1: Mundu honetan denetik da hori.
0: Noski, bai, ez eta zorion ez.
1: Eta egon bar da bai hori.
0: Hori da. Bueno, Malakias ere izango da, Marusak ere izango dira, ez, bertan. Esan dugu ez, biegunetan, badago ez, LGTBIQ+ komunitateari keinu desente dago, inklusibitate hori ez, landu dute, nik uste. Pero egia da esan dugu, ez? Eta komentatu dugu, emakumea kartelean...
1: Gutxitxo,
0: akaso, gutxitxo. Bai, gauza diren bezala. Ez du, ukorik ez dugu ingo horri mikosisan ere badaudelako emakumeak. Bueno, badira, taldeak emakumeak badituztenak.
1: Bai.
0: Baina, larun bataren ekin ari nintzen, kaso horretan. Ba, bueno, behin ikusten duzu, da, izte zara une batera, non, Malko Marusak metrika mikosis, hor arnaz gure bat ezela ikusten.
1: Bai.
0: Lauko hori.
1: Bai, representazio gutxi, orokorrean.
0: Hori.
1: Emakumena.
0: Bueno, Mirotz talde Gasteiztarra ere bertan izango da, hauek, lehen dabeziko diskoa Atera Berri, esango nuke daudela, Nevada, Nazarra Bosten, Mila Boston Damabi, Nier Reagent, beste proiektu hauetako bat, nik Chill Mafiarekin koloratu zutelako. Horraño, nik ez dut ezagutzen, baina...
1: Nik izena ezaguna egiten zait, baina...
0: Baina bai, La Eliteren zaku berean sartuko nituzkela ez dakizarratik.
1: Ideiarekin.
0: Estilo aldetik uste dut ez daudela hain urrun. Eta bueno, gero tata taldean joango dela pentsatzen dut.
1: Azken aldean horrela jaten da.
0: Eta oso interesgarria da taldean egiten duena. Hori ere ezin esan ezetz. Azken aldean egiten duena taldean.
1: Bai. Ni nahiago du talde formatua bakarka baino.
0: Hori esan.
1: Bai.
0: Osa, talde formatuan egiten duena. Eta gero zuzeneko grabatu zutena eta... Zeran, estudioan grabatu zuten hori
1: interesa. Niretzako, eta hauzte dut beti hitz egiten gula, talde formatuan denak irabazten dute.
0: Ah, niretzako bai. Hor, pixka zarra geratzen zara, eh?
1: Aizo.
0: Txantxada.
1: Baina nola baita eldutu behar nahez ez.
0: Bueno, eta bukatzeko ez, esango dugu, No Limits, Roy Ellis, Segismundo Toxicomano papatean, hau ere izan zen pixka bat, epa, Segismundo Toxicomano, hau ere bezperan zera ongo demezela, kausetiliko ongo demezela, pixka bat punk zaharrentzako ere.
1: Adinguztientzako kontzertu daude.
0: Ez bairi gabe. Eta beste gauzetako bat, Ipar Euskal Herriko ordezkarik egiegiez, baina Siberutxor.
1: Bai.
0: Bueno, hor ere behintzat, kenitxo bat, edo talde bat bentsa sartu dute, eta estilistikoki
1: bai.
0: Ba, sartzen dena, ez? Ba, errepaso egin diogu.
1: Oso ondo, eh?
0: Ne, oso ondo. Bai, izango da, gauza asko, nik ezakit ordu tegian
1: bai, nola izango diren. Eta ezberdina, eta bai, proposamen ona iruditzen zait.
0: Ezakit zenbat holtz izango diren, hori jendek ez dut argitu.
1: Ba, bat ba, baina gehiago izan markuntza.
0: Bi gutxienez.
1: Nik bi bakarri gutxi dutzen zaitu.
0: Bi gutxien ez, gero, bueno, gero badira beste gauza batzuk ez ditugunak aipatu, ez txikiagoan agertzen direna kartelean, oiek ulertzen da DJ estiloan izango direla.
1: Bai.
0: Aida Blanco, Azken Erromantikoak, Brava dago, Kontuz Brava, bai. Carlos
1: Gainera,
0: Pérez,
1: Brava bateke. Esta... Gaztiztarna.
0: Ez, dono, nik esan gurek
1: donostiarra
0: dela. Reimi dago, Reimi pa, beste bat. Asko gustatzen da, Reimi egiten duena Pineapple Switch. Bueno, gauza, esente dago elektronika munduan ere. Venga, nik esan gurek bukatuko dira, mahi hor duko jaialdiak izango direla.
1: Bai, bai. Eta zerbait gehiago...
0: Bala, kero luzatzen dira.
1: Hori da, bai. Kontzertuak, bai, nik... Ezakitu goizeko seiak arte.
0: Hori ba, seietati seietara.
1: Ez duzu esan bostetan hasten dira?
0: Bostetan ateak iriki.
1: Ah, bale. Bai, ama bi, uff.
0: Hori.
1: Kornado oso bat.
0: Ba, hori. Prestatu, prestatu.
1: Bai, animo.
0: Sarrera, gazteazkenetik aurrera, esan da bezala, naizen arpidunen txokoan, 100eko deskontuarekin, bestela, bat batean puntu eusen izango dituzue. Iraia, eskerrek asko.
1: Zuri, bihar arte.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
3: ez da pertsona bat,
1: txakur bat ez da pertsona bat. Oida nik usak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Bueno.
3: Ya los programas que tengo digo, la normal.
4: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz irratian eta Naizen YouTube kanalean.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Ongi etorri, guztioi! Gaur ongi etorri guztioi ezatet, zeatikan, ze gaurre publikoa da.
2: Gaurre, de! Bai. Zer moduz, publiko?
7: No.
2: Valentzitik ere etorri da publikoa.
6: Ke oso tope.
2: Valentzitik.
6: Valentzitik zuzenean.
2: Ez, Zaldibin bizi zarete, baina valentziarrak zarete.
7: Bai.
6: Ezke jende harra da, nik, ni valentzian jende asko maiteetan jende dakat, eta... Zegeia da, valentzia, azkerian ez, ba, famatu intzia, ezkeni gaina superfan, Gandia, sure. Eta hor bat zeuden, Gandian, azkenian hor, zikindu ite, ni valentziako izango nintzen, zarra ingo nintzen, azkenian olako jendiak, olako fantasma, olako, eta gero jak diala gero.
2: Bai, igual geratzen
6: da hori da. La isla daude, la isla daude. Lehen Gandia xorrea jutezia noin da la isla. Osa, rollo, en plan, zehose txungua eta jo, azkenian gero izten ona. Porque bitu valentziako hauek.
7: Bai,
6: bai.
2: Saltxaduzue. Zaldibin ondo.
6: Hombre.
2: Gente ona da, Zaldibin.
6: Balantza errex jarri du. Ez que Zaldibin errex haukidu.
2: Zaldibin. Zaldibin tiñak. Guretzako zian Zaldibin.

0: berdinak. Legorreta eta Zaldibiren artean beti, hortxe pika ez, baina bueno, hortxe saltxa pixkat, bai.
1: Bueno.
0: Eta Zaldibitinak deitzen genien, latinkinak bezala, Zaldibitinak.
1: Buena!
0: Bai, a ber.
1: Zaldibitinak.
0: futboleko partida zeudenean, derbia, Zaldibita Legorretan artean, areto futbolean, bueno, kristonak, wow. Kriston txouak.
2: Ni gu Zumaiak enukitza genuen pikia, zestua Zumaia.
0: Ah, euki behar da, pike maten
2: Zumaia izumarraia, ez eta genion, en plan, jonki, bai, bueno, drogazko.
0: Gusten?
2: Eta egila da, jo, nek traumauta lagazien, zenei, bueno, ez dakien antzat Maria Blanco izena dut, bueno, ez dakien antzat, oza, dan antzat, basikamente, jarrik ez dakien, ni Maria Blanco izena dut, eta nik horatzi naiz, zigarre maian hori fuolian jolasten, da Zumaiko tipa bat etorri zitzaiten, Maria, que te fumo!
0: Que te
2: fumo. Hane que Antonio, ya veía yo que tienes cara de drogadicta.
0: Hostia.
2: Esto está en un hotchiquitatik, izan nahi. Baño ahí, hori cigarra baina no les hago yo eso. Me batei.
0: Que te fumo.
2: Ay, ama, hori sanditela. Aue porrua que recoitue. Efectivamente, txian urte bilico.
3: Hori, Zumaia.
2: Zumaia gogorra da. A ver, gente zora garrilla da. Zumaia, bueno, danetia da. Dania mesela.
0: Iruñan eta baduke zoe hola piken bate da. Auzoen artean, edo igual.
3: Buf, nik uste dut ez, ez, eh?
2: Ez?
0: Bueno, zu Iruñako ez zara.
2: Ez que Iruña hori zozua, tio.
3: Mutiloa mai beti izatez duten, mutiloa goiti eta mutiloa beiti arteko pike bat, baina nik ez du lertu eta ez dut parte hartu. Baina bai, etortzen zidean Iruñekoak herrira izatez dut, mutiloa es una mierda. Goazen, baita ere oso txikitan, etortzen zidean iradinako batzu, nik kuadrilla gero indudarako Iruña, nik ez dudarako Iruña. Eta etortzen zidean jaietan, hor autotxokoekin, Butiloa dagolako Iruña ondoan, baina badirudi Herribera. Osea, jaia direlako behiak,
2: Arra.
3: Orkesta kutreak neska erdi
0: bueno,
3: biluziekin.
0: Orkesta kutreak.
3: Ese. Rollo duela hogei urteko movida bat. Eta,
0: wow. Naparroan mantentzen dira leku asotan.
3: Bai, bai, bai. Baina Iruña ondoan ja horrelako gozat izatea, eta tori zen lagun bat, tu kan ditxo que Butiloa es una mierda. Vamos a pegarles.
0: ¿Qué?
3: Eta jo zioten gero, tipo eri. Bai.
0: Bueno,
3: Mutiloa es una mierda. Eta Iruñakoa zirelako, Mutiloa egia da, badola txalet pila bat, eta bizi dira politikari asko, pilotariak, Osasunako futbolariak, polizia forola bizi dira Mutiloan.
2: Jude, vale.
0: Gazol.
3: Eta ni, baina nire ama joan zen duela berroita piko urte. Eta hori Mutiloa ziren bostetxe. Baina gaur egun bihurtu denez espazioan dondago justo Iruña ondoan, eta zelai pila daude, eta torri da jende guzti hau, pues badan, ona, nik Mutiloakoa nahi zela esaten duanean, esaten Mutiloakoa, baina herrikoa. Bestea badide, noa, Mutiloakoa, ba, untxaletazen zeketa, ni bizinez pizu bat, eta gure zuekin, nire ama garbitzailea, eta nire eta fabrika langilea, osake.
0: Bueno, baina dokazu jatetxe bat.
3: Bueno, a ver, bai. Ea no, programaren batetan bukatze dugun ja gai hori, o izten dugun behitzat. Nire aldetik, esan dut, nire onurerako. Baina, bai, pike hori, bai, Mutiloa goiti, Mutiloa beti, eta Mutiloa eta Iruña, bai, ez dakize gati.
0: Bai, nik uste beti sortzen direla herrien arteko pike horiek, eta, bueno, ematen diotela bizipoza.
2: Zora garrila da, bai.
3: Bai.
2: Da, bizitzak zentzu bat daka horrekin, ere ustez. Zai, ja txikita dira, eta txai, eta txu, eta hua, eta... Ez que gainaz ginean gorrote horrek unitzeu. Zan ez, nita Xabin uniuko gea porque Zaldibikoan kontragoa, ez da hihihihi. Eta, ez?
0: Bai,
3: jipoitzera.
0: Jipoitzera,
2: año
3: ez. Jipoitzera, baina...
2: Bale, a ver, jotzian eta ya biol... A ver, es que...
0: Año ez.
2: Ez.
0: Baina pike pixkat bai.
2: Epsa bai.
0: Futbol partidatan, bai.
2: Zanua eta ondo eta...
0: Berotu inmer, publikoa...
3: Bai, bueno, institutan bezala, ez? Lehenengo eta bigarren maia, irugaren eta laugarren beti zegoen baitare, ez?
0: Bai.
3: ¿Ves?
0: Bai,
3: izan da. A eta B, ez? Ikastolan A eta B beti guretzako
0: bai, hori igual bai.
3: Hori
0: igual bai.
3: Peña rara, baina...
2: Peña rara.
3: Zakit A eta B, bakarri izatea gati, baina...
0: Ez que gu gure eskolan zei ginen. Osa, nere gelan zei ginen.
2: Wow.
3: Ja.
0: Legorretan. Segarren maian, zei. Geratu ginen zei. Zei ikasle.
2: Hori ona.
0: Zan da, A, B, D eta O kontatuta, eh? Zei.
3: Ja, ja, ja.
0: Zei.
2: Hori hona, gu putada, gu zestu harra, niz zestu harra naiz, eta gu putada, bai, ze putada, ba, zeigarre mai arte daka hau zestuan, eta gero jokun berdeu, DBH itea, azpeit ira.
0: Ordizira.
2: Azpeit ze de ke.
3: De ke, de ke.
2: Ta errependiz eta izueño, a be... Maietan separauta, ja, esaminak, da gu zestu harra zanur, esaminak...
0: Santo un día.
2: Ba, faldu demora galdu bezala, esamina demora galdu. Zena, etortitua da, jazta, esamina ekin berrik, ez da, botza geha, bai, punto, o sea, nik esate izut. Eta gero hor, bai, salto un día, otea. Olako, claro, irikuak, hemen igual, irikuak, zua donosti harrak zate igual.
4: Es, bilbokua.
2: Bu, hostia, bilbokua. Eta? Bilau. Eso kapital zere.
0: Bai, bai, bai. Ez, erri txikietan diferent da, bai.
2: Bai, ezkerri txikietan hauek ingo gue, flipau. Bai, bai, gure mundua
0: garrantzen. Zato ondia da, bai, institutora pasatzen zarenean, da.
3: Bai. Ni gindu beti Iruñan, karo, erritik kanpo. Ez egolak euskera ni herria, karo. Zonifikazioa UPN.
2: Oh, ja, zegozo.
3: Ba, nire nuen salto Iruñera.
0: Bakarrik jote zinen, ez? Motillo batik zu bakarrik.
3: Ez, nire hainego bi.
0: Bi.
3: Bi. Bestea irakaslea da, ume bat izan du, 30 urte ditu, un éxito de la hostia.
0: Eta zuke de, Antonio?
3: Ah, bueno, claro, bai, bai. Osa, ez dut umerik ez...
0: Ez dut umerik, daukazu podcast bat, zure txikia, daukazu jatetxe bat, poligono batean, duzu musika talde bat,
3: exitazo, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Zegi egon egizu.
2: Zegi egon egizu, ez teori da. Ez que jau, ez que kejatzera, kejatzeratik.
3: Ja, nik dinamika entzatzeratik,
2: Bai, nek
0: usatzea. Por cierto, kejatzeza igala.
2: Bai, nek usatzea kejatzea.
0: Sare sozialak.
2: Sare sozialak, bale.
0: Ez ez, gure sare sozialak.
2: Gure sare, ez que sare, bakau, Instagrama.
0: Gogoratzen zate ez da, badaola.
2: Bai.
0: Da zuek, zuek zatela gazteak, eta zuek eraman barko zenutela hau, eta ez nik.
3: Nik eskatze dut hemendik informatikoren bat.
0: Bai, claro. Horrekoan gideilari bat. Zariak
2: ematen, zer ello, zariak ematen, zezkenik, bitu, dakat, kriston guztu, zek guztu txarra dakat. Deste zer pasatzen, aitortu, ni naiz katetat parengo banez, o sea, nik estazki zariak eta jendiak historial bat igotzeko, flepo kostatze zait, dana, kriston guztu txarrak enitet.
0: Bai, bueno, ba guztu txarrakin.
2: Ez,
0: zein da gure estiloa, guztu txarra, igual.
2: Da, eskegia.
3: Arazua da, daudela bi kontu.
0: Ez.
2: Bi kontu, bi bakarri.
0: Bueno, oenik ez duzu borratu bestea.
3: Ez que nik ezakit nola egiten dut.
2: Ez que tatu agar, ez que bi Instagram bi kontu.
3: Ez que normalan egiten da, korreo bidez, ez?
0: Ez dakit,
2: nik ez dakit.
3: Korreo bidez, eta nik egin duen nire Instagrametik. Ulertzen, eta duen nik ezakit nola sartzen naizen beste kontuan, ez da olako korreo...
0: Claro, gero gertatzen dira, gertatzen direnak. Beste kontu batetik igotzen ditugu deialdiak, publiko etortzeko deialdia, eta gaurko gonbidatuak ikusi zuen beste kontu batean. Historia eta esan zuen, elkarrezketa bat dudala jende honekin, zein da jende hau? Claro, ez daki ja batek, Maria Luisak guenkalden esatezun bezala, hemen ez daki batek, ja, zein dan bere amorantea, zein bere bizilaune, eta ja danak aldatu, ja, hemen, bai, gure kontutan, bat, pump airez ikuskizuna, bestea, pump, punto airez, azpimarra ikuskizuna.
2: Bai.
3: Eta sortu nuen beste bat, Eta azken momentuan, beldurra mazian eta botan nintzen atzera. Baina, sortu nuen beste bat, pump airez, punto, ikuskizuna, 2025, claro, ez que joan bar naiz aldatzen, bestela ateatzen zaila existitzen direla. Horregati da,
0: pumpa, punto airez. Zer existituko, zein egin
3: dukitzen? Ez, esan dut, errazena dela, pumpa airez, punto ikuskizuna.
0: Bia, errazena da, pumpa airez.
2: Bai.
3: Baina hori
2: jarri daiteke. Errek, bai, ni jarriet, usted?
0: Ah, jarrita da.
2: Usted ni jarrietela,
0: ez? Eta beste kontua borratu, ze ditugu laukatu jarraitzen, eta aia separatzen gaina.
2: Bai, eske
3: que bandua,
0: eske gure kontra goaz, Antonio, gure kontra.
3: Baina nik ezakit borratzen, benetan diot, eh? Osa, informatiko benetan da.
0: Bueno, ba, ber gaurko gonbidatuak launtzen digun ordu.
3: Bai,
2: ez gaur, bai.
3: Eske nik ezakit kentzen.
2: Bai, ze gaurko gonbidatua, bueno, basariatik... Bai, zerbait ulertze dauz, zare, sozialati da, nik usteet?
0: Hortarako torri da.
2: A ber, gu baino gehiago, bueno, ez da zaia. Zego, eske, ze baino zein... Eske gehiago da ja, klaro, nik uste gonbidatua gaztio izango, ala?
0: Bai.
2: Oain izango, bai, darri horrezko bueno. Horien zamanitea, edadian, historial bat, ilotzeun, hogei urteko batek, otamar, oberrogeikoak, badaki zuia historiala edadia.
0: A ber, Maria, eske azteko, ez da historiala. Historiala da, historiala, medikun historiala. Baina, histori bat, igotzen da, histori bueno, bat.
3: Formazio profesionala, izenista.
0: Imaginatu, historial bat esaten dezun momentuan, ja,
2: Ez ja, que motzareiz.
0: Ni baino zarragoa bihurtzea, Maria.
3: Zatute, asko nabaritzen dela, historia edo bideo bat egiterakoan, uste dut. Asko zait,
0: orain.
3: Bueltatu zait. Ematen dio, oza, zuk ematen dio zula grabatzeari,
2: bai.
3: Eta egiten duzu nola bideoa, eta bukatzean bideoa, eta kendo baruzu bideoa.
0: Bai.
3: Eta, heldua den jendeak igotzen duela prozesu guztia. Osa, zain dut, kentzen duzula eta ezak izan, eta gaztean direnak, ez? Bai, gaztea, ni gaztean etzela, no jodaz, oita behar zitut. Baina, zain dut, jendea trebea dena sare sozialekin,
0: Bai, besten
2: bai,
0: dut.
3: Hori, mozten dutela kentzea bideoaren hau, lertzen?
2: Bai, orduan gelditzen da, bideoa, zehatxukun, gauza...
0: Ez tala ikusten gero, a ber, gelditu nara, ez? Ba, noa, lehenengo plana, ja.
3: Hori esatute.
0: Ja, gazteek.
3: Ez, ikusi nuen programa batetan.
2: Ez que zanet...
0: Hombre, gauza asko euki behar dira kontutan sare sozialetan...
2: Nik galdera bat...
0: Zerbait txukuna iteko.
2: Galdera bat ingo izuet. zertan nahi oezu engantxauta egon? Heroina jozare sozialai?
3: Ostia.
2: Ni aurreko neskari planteatzen hori nintzen, eh?
3: Badaude droga.
0: Heroina eta droga... zare sozialak?
3: Baina, badaude bai. Droga, que ya guardi bilezi.
2: Bueno, ya, en plan... Se, bueno, al menos dara algo. Se, zare sozialak da hain... Kendo, ez dakit, igual txupatzeu bilak,
0: eh? Osa, nahiago zu heroina, ez?
2: Ni hola, jarri, esko... Zanet, zeu zerte engantxauta egon bertzea. Ez que igual heroina ya igual gaitxo da, vale, bueno.
0: Bueno.
2: Vale, koka jarriko zeuntza. Ba, egunero koka o... Egunero...
3: Egunero koka.
2: Egunero historial zea, hola. Rafaga. Derpente ontzea, mundu guztian. Bost leku, menorkan, inorek ezautza ez ditunak, gilipollas den askigu, tio. Hala, jazta, me has jodido, tio.
3: Hori, tratatzen ari dute leku askotan, ja.
2: Ezea, menorkan adibidez. Ni menorkan laguma dakat. Leku iskutuak, benetan, leku iskutua dianak, eta zuzua zela, de guai, de tal, osea, lataik ez eman, ez erakutzi gure benetako tokillaz, ezkenean emezte jende jutea, ba, Bilbon ze pasau da, emezte jende, bueno, Donostiane pasatzen, osea, jendia dao sobran. Osea, zuen etxea jun, ja, oporreta.
0: Eta hori eduki sortzaien kulpa ere bada.
2: Ez, ez da eduki sortzaien kulpa.
0: Ni hemen polemika sortzeko, ez dakit, a ber.
2: Bai, bueno, bai, kaso jotan, bai. Berkazkenian, bai, kaso jotan, bai. Bai, jo, eta hori debekatu indu, menorkan da, osea, ezkenin lagun badaka menorkako.
0: Zezindiera ekutxik lekuiek.
2: Ez. Eta ondo irutze zait, osea, respeto hain berdia, lako tokillak, gorde, ze, oain, eberestekin dara pasatzen nahi dana, eberest.
0: Bai. Izan danakin, eh?
2: Izan danakin, oain jutea eosein, eosein momentutan, batez ez dirua dakaen, tutazeme hau, kauet, jo. Eta gero azkenean, bilatzezu toki bat turistiko, eta azkenean zaretan igotzeatik.
0: Bai, egia da, egia. Egia da turistak iriste diela, ba, espero zitugun lekutara.
2: Bai, modan zerbitzak jatzea.
0: Eta herrietan ere gertatzen ari da, ni horren dainen, bueno, gure azpian daukagu pantano bat, Ibiur. Ta, pantano bat nahiko berria, ez ekizen bat urte izango ditu, baina, bueno, ez da ezaguna. Eta lehengo udan, hasi nintzen ikusten, ja, turistak, furgonetakin, bertara juten, eta gaua pasatzen, eta gero goizanan gozaltzen, eta bar, eta jisten nintzen itxakurrekin, eta batean turistak gozaltzenan autokarabanan, eta baina ze momentutan aiatu dioko nien. Eta dirudinez, ba, ezakize blogetan ikusi zuten, norbaite jarri zuen leku ona zela, eta furgonetak aparkatzeko leku ona zela, listo, jazta?
3: Pentsa Euskal Herrian 3 milioi biztale garela. Eta sortu da programa bat Baskos por el Mundo. Osa, imaginatu turistena. Osa, niri flipatzen dira gehiago bestea, turistena baino, ez? Nola diteke horrelako herri txiki batek...
0: Bueno, hori frankizia bat da, hori, no dena, de Asturianos por el Mundo ere, ne, Asturianos, hombre, TPA, bai, ni, como
3: buen asturiano,
0: la TPA, hango telebista, hango ETV, eta handago Asturianos por el Mundo. Noski. Noski.
3: Eta enbeste daude?
0: Ba, ez dakizan bat izan oian Asturiarrak, baina nik uste, alde guzitan dagoela por el mundo bat.
2: Bai.
0: Por el mundo.
3: Que fuerte. Bai. Ustia, flipante. Nik uste nuen ginera bakarrik euskaldunak.
0: Ez, ez, ez. Osa, jende gehiago. Jende gehiago.
2: Baina, benetan izan, prometan.
3: Zer.
2: Benetan izan.
3: Baina, zertaz.
2: Hau izate, prometan. Ez que batzutan ez dakit, prometan izan, o zer izan.
3: Ez, euskaldunena.
2: Bai, guain, hori kopia, dana kopia.
3: Baina hori behitzen zaila, oza, normali behitzen zaila, turistak iriztea munduko leku guztitara, euskaldun, oza, Baskos por el Mundo egin alba da.
2: Bai, bai, totalmente.
3: Papatea teatzen derako, ez dakit, nongo irla batetan Afrikan, euskaldun bat.
0: Leku guztitango, de bai, hori.
3: I fuera.
2: Hori hola.
3: Eta 3 milioi dira. Gara.
0: Gara, bai.
3: Bai,
0: bai, kurioso da.
2: Bai.
0: Bueno, programa horrek bere arrakasta badu. Kuriosoa iruditzen zaiten adan, nahi betiko azkeneko galdera, baina, pero vas a volver, vas a volver, algún día volverás, edo, ze botatzen duzu faltan, ez? Beti da, haine familia, zanaria...
3: Eta txistorra, eta
2: bezeke. Normala.
3: En plan, vegeta.
0: Bueno, no? Kampoan biziko bat zinete, ze botako zenuten faltan zuek? Toma.
2: Ba, a ber, dudik gabe euskera, jatekua, eta...
0: Heroina.
2: Taparranda ona.
0: Heroina.
2: Taparranda ona. Ze, da gauza bat dao zientifikamente konprobauta, Euskal Herria mesalako farra honik, inurez, oh, bueno, farra ez dut zaten parranda honik.
0: Valencia, fama izan du, eh?
2: Ja, ja, ez dit,
3: Laguta.
2: Beti hor, zehoz, ez que hemen dao, zehoz, ze...
3: Hemen mantendu da, ez? Valencian, la ruta eta hori, baina, bueno, zakete, ez nahi ze, Valencian egon.
0: Valencian,
3: azken urteetan.
0: Horrelako revivalak eta horrelako jaialdiak egite hon mendia.
2: Ez que nire horretzen gustatzen.
0: Eta nire adineko jendea, bueno, gazteak, gazteak izan dako, asko, jute hon mendian, ba, jaialdi horietara, eta Valentzian, udan, herri guztietan da horrelako jaialdi bat.
2: Nire gustatzen zaiz, zure, no, nire hori ez.
0: Bai. Zezen suzkoak, eta gero
2: hori. Nire gustatzen zaiz, zu, atea, pa, parea pote, zea, pipa, pat, liau asuntua, ba, lusau itea lako lusau, eta jiji, jajaju, jut, hori xe, hola, etxea. Berreta mar pertsona horre hon gabe hor. bergero... Zgenei, bai, jende asko, fagobio...
3: Baina hori baita da oso espainola, ez? Baita, ne? Nola, kalena tera, garagardo bat okartu, itzalia bel tema, eta, no?
2: Oso espainola, bai,
3: euskalduna, guzea. Euskalduna, baino. Zakit, bai. Euskalduna beti izan dira baserri mundukoak, ez? Eta ikustu bai. Zu etxe bat dagoela bestetik zazpi kilometrora. Osa, komunikazioa gutxikoa.
4: Espainolizatu ingea, poteokin.
2: Espainolizatu,
3: bueno,
2: bai.
3: Bueno, globalizatu. Baskos por el mundo, españoles por el mundo.
4: Etea, bente.
3: Bala guztia eskutik, eta bukatzen zu, pues, hori.
2: Bai.
3: Bueno.
2: Hombre, hori laureta mazkaltzea zela, bai.
3: Bai.
2: Maravilla, ba, nik uste dut momentua dela...
0: Gainera, bai. Parranda ipatu duzuela eta nik gombidatuari egin edo dan galdera bat hortik doa.
2: Bale.
0: Ze uste dut guain dela gutxi egin dutela plan bat hortik.
2: Bale.
0: Ez gai juze gombidatu eta jakiteko, a ber.
2: Zizue, gaitu uste pluralia no zuretik esatezu dan.
0: Bakarren bati ez naute igon bidatu.
3: Ah, vale. Ni jaso nuen, baina. Bai? Bai, justo nuken kontzertua. Si no?
0: Es que bueno, igual bidali zuten beste kontura. Pump, vale, a.aires, punto Antonio. Punto
3: es que eta gau sartu nahi eta gaur ikusi dut. La hostia.
2: Antonio.
3: Bueno, bueno venga.
0: Antonio. Bueno, bat, Antonio, eskerrik asko.
3: Bai, zuei, agur.
2: Quedarte.
0: Txalo akere triste xamara.
2: Zamerra dao, txalo indezue, baina normalian, Antonio, aldeitea, bueno, agur, agur, da kaskuakin. Oain pasau zeitena, hori du, bueno, zeigarrengo programa eta gero, ondo, Antonio. Osa, arro nao, arro, ondo. Ikasi deukendu inberdi ala bestela guaz. Ai, bueno, laxe, jende xelebria geha eta...
0: Bagara.
2: Hori saltza dugu.
0: Bagia, bagia, zeingo jugu ba. Zeingo jugu ba.
2: Bai, eta xelebretik itzitea, este pertsona xelebre bat. Izan bai, bueno, xelebre bizitzen
0: dut. Nekatu horpiga ikusten nion nik.
2: Normala.
0: Nekatu horpiga una... ikusten jot. Izan daiteke bere lanbide tako bate batik. Bat, ze batetik eduki sortzaia da.
2: Eduki sortzaia
0: da. Ez hori bakarrik uste dut. Baina hori ere nekeza izango da, igual horregatik dator
2: nekatu. Hombre, nekeza... Bai, bueno, está aquí, tío. Bueno, está aquí.
0: Aquí naidet, ni jakin naidet gau.
2: O sea, ni agobia ite, ni ser eso se le, o sea, agobia ite, lepo, jo, ojalá, izatia. Así que bueno, chalo bere batekin, gomidatuko deu. Yeah, nire! Kaixo!
0: Ya, nire, churra.
5: Kaixo.
2: Kaixo.
0: Ongi etorri, punpairezea.
5: Es que rekasko zeuri, inbiteti arren, erdi logatuna hor.
2: Bai, zago de,
5: bai, amene peltasun inda, lau foskitos janda gero.
0: Foskitos aki karri ditu guintzat, bai.
5: Bai.
0: Baina nekatu da zatoz,
5: Bai, betina.
0: Ah, betiza?
5: Influencer raixeti, gatsada,
0: Bai.
5: Bai.
0: Baina eske, gero, erakusten duzun horretan ez daizu bineiz ikusten horla nekatu eta energia hondiko neskazea.
5: Pentsat oso. Eta gipa nire familizik diskrepa.
0: Bai.
5: Alperrana,
0: Bai, eh?
5: Oso alperrana. Oso pertsona alperrana. Gauzi da, ba, autodisciplina esango, baina alperra. Osa, barrotit danak emoteste perezi. Baina eski...
0: Gaur hona etortzeak ere, bai.
5: Eske biarretik...
2: Bai, eske gogorra.
0: Eske bizitza hola da.
5: Ba. Nik urten dago xinetxeti sortzirek zozegitxia da ondino naldu. Claro. Ena pasago bai. Ordun ba. Baina, bueno, Listo.
2: Hortxe.
5: Ja está. Aurrera.
2: Jo ba, ostale, zan berra dao, ja nire, azken aldi jan, ikuste izut, oza, nire Instagraman, baino pa, zure bideo pila bat, oza, tope zaude, oza, ze pasatea zurekin.
5: Ez dakit, ez dakit.
2: Demo zu baino, pa, ninsta no, baino, a ver, tipa, baino, a ver, la ja nire, tio, a ver, kita, que no, a ver.
5: Qué pesada.
2: Entre zu, ta, la isla de las tentaciones, se cogen día, no, a ver.
0: Ta gandia, xorro, eta, claro, zuri olakok.
5: Ba, bai, neupe ez dakit, aberratzen nien algoritmuri botakotze kulpi, ze algoritmu bueno. Gure dau, ni horregoti, ze beste lanen nintzen egongo, ja. Benetan holan txipentzetot. Sare sozialetan bidizuk egin hasi nintzenetik, klarugatu jate, zuk aldo zuen edo zer, algoritmu espada unai erakutzi zure bidizu, esaik ikusiko, zeure aikepez.
0: Ba, hori oso interesgarria da,
5: Hori Holanda. Eta ez dakik, jentasko kesatez de, buntxe, sortzi mila bidizo, nire lengo zinik esatez de, ja, nire universiadara noien in metrun, Bilbon, jenti zure bidizo kikusten da. Bari,
2: eske...
5: Gainera txoki handizago da, gero kalinda jentik esautzen abenin, Ze nik esatzuelen, nik notifikazioi edana borrautedek edaz, nire telefonun ez da eltzen notifikazioik. TikTokeku, Instagrameku, ezebez.
2: Ose, nola notifikazioak, bat ematek zerroit bialtze baizuta?
5: Ez dut, like emotzu, jarraitu eizaitu, Es. Kribau, bai, nik kapaute deke mundu dana, izen ezin nire bikoti, nire gurasu daolan lagun honen bat. Ze Europe pronki botatestien, ze iPhone-in lehen azan no molestar. Eta neuken no molestar danak. Eta, bueno, zelako bronka, esto zoratzu da sorte bider deitutu da, da zen eman, bueno, bale.
6: Egon guzia mobila eskuartea, eta gero deitzi zutenen.
5: Bai, baina gauzida, dana silenziaute deke dalako. Eta ordun karo, nik igototaz bidizuk, da gero urtutera zenin, nik ez dut ikusten hori bidizuk, txarto, ondo, edo zelan jundan, neu nahike sartu arte. Yeah. Ordun askotan igototaz bidizuk, dana konstiente jentik ikusitzen abela. Ordun nik erosat ez dienin, bai, janire ikusi zaitut, ostras, dako bo, Lehenakun bitu kontakotzuet, lankide bategaz bazkaltzen, eta andra neska batek, bueno, bai, andra batek, esatez de, hau hendik adadani, ez... Da, ja, zela handakin, ordan, hendik adak, karo, ni janire eskesan, eitzu zu, zure bikoti hendik aditzen da, zare sozialetan. Da hor ja raro, da jarri nintzen maizien da, neuaz berbetan jarraku banda, zer, lehenakuna faldu zen duna gozu atzenin? Dani, claro. Zer, da, esaten lehenakuna faldu nebana, zer, nik noz, hau esaute, ai, da, zelan Andorran, zelan pasau esu, dani, ze Andorran,
0: ah, Andorran zelan izan zara.
5: Ba, jentik daki.
0: Bueno, hori daia influencer, ja, top, ez?
5: Bai, baina, holan, igototaz bidizuk ez da, hauen jot, karo, nire burun, benetan esatetzu, disoziazio hori da euneko eune, ni enakortan seigondotan, sextotan igon, eta orduan gero jentik holan atrapetan abenin esatu, jo, ja, nire zematzau esan esponitzen, seguramente, ia batek, nire bidizuk igototazan frekuentzizi, eta motibu, seguramente, sozelan baki ni gaurramen nahuela, edo gaur sozerrengotala.
2: Wow.
5: Ze igototan informazio hori, ena konstiente, igulixen leike silentzia haute dekalako da, ez totalako entzuten, ez dut irakurten, ez dut eze behien. Igulixen leike hori, ez dakit?
2: Ez dut, janir, doain esan dezula, zenei bikotian kontua, zure bikotia kondo hartzeu, bai, ez, ba, ez dizu esan...
5: Asi eran akordetan aberak ez ekizien, ze berak ezteko sare sozialik. Eta ordun, baina gauzida ni beragaz hasi nintzenin, irumile, irumile.
2: Baina ezkenean esan ez, bea igotzezu.
5: Amaika, oza, mile jarraitzaien egun, berak ez ekizien hori neukela bez. Zeni neuken Instagrama pribauen. Eta erabaki neuan publiko eiten, eta ja, ba, egiz esan minotzen, ze beran gurasu, beran arrebi, beran lagunek ikusi jenabe, dordun egiz esan otzen. Da ziren etxakon asko guztau, baina on ja guztau jako.
0: Bai.
5: Eta ni beti permiso eskatzetzet.
2: Ai.
5: Endika, aldotiko nau. Aldotiko nau. Ze igul, mile jarraitza egaz, da pribauen, ba, bueno, aberratzen erdi kontrol aldo zuki.
2: Bai.
5: Baina oin esatetzuet zelako deskontrola dauen Instagramen, zemat milio esan doguz, dago zel, eske bitu, iru milio pertsonak ikusten abegin.
2: Ja, yeah, wow.
5: Da telefono atarako da, erakutzeko zuen eguzu.
2: Wow.
5: Lehenengo zesatuta numeru baina bai.
0: Hori guain izan da. Ja,
5: nahi
0: eske,
5: usartuko da erakutzen.
0: Ari da, ez dakitzuk naritu duzu, baina... igoera oso azkarra, ez?
5: Bai, horretxatik esatetu zela niko kotoi nire bikoti beran permisu barik iru milio pertsonak ikusten abenin igin. Hogeta bosturtek edaz, baukedaz, bi atzamarra ben. Yeah. Eta bai.
2: Osea,
5: bai,
2: nahi nire konstiente. Nahi nire, nik benetan zabizen podcastian kolaboratzet, eta nire biziatik itzegitat, ze nire biziatik, bueno, gustatzen zain nire biziatik
0: itzegitat,
2: nire
0: biziatik itzegitat,
2: bai, bizitza, bai, erra dakat, bueno. Bueno, horra dago, gero pentsatzen jartzen naiz, da ez da jona. Nire aiz, nire bikotian izen esan, zetan ni naiz ezagunaen plan, ezagutzaile, zestuaren naizelako, azpeitin ikasietelako, da Zumaian, ba, bueno, ba, Zumaian noten egon izan naizelako, oza, punto fin. Baina alaren nahi bikotiak esatezi, ba, nire izen, Maria, nire izen ez ezan, ez tal, da, bueno, txiko, gizago, oza, la Penelope y la Bardeno, oke? Eta hor nire bikotiak ez hor gaizki hartu zun, da, hai, zozo lotzatik jadat, ezatezi, nahi, lagapakian, bueno. Kariño, ja ez marro mera izena.
5: Kontu zeuki bida, baina esatoguna ez da, niena konstiente. Baina alegintzena, nire ez tozten porta, baina ba, ez dakit nire ingurukuk zenai daben. Nengo neziot, segun ze insta historikon, ezin jot.
0: Gaur egun hobeto pentsatzen dituzu gauza gordan.
5: Beste ganako, niganako nire ez tozten porta, betu, mi alma al diablo, nahi xuna, nire ez tozten porta. Gauzi da bakit, gentiri altzora inporta, ez da bromak, ez di bromak. Da, hori euskara maian.
0: Hori zamar dizun. Euskara maian, euskal herrian, irun, joi.
5: Bai, ozan, hau entzuten dagoen honok espadakin, ibakarrik euskara zeitot.
0: Hori da, hori ez du guaipatu, baina eduki guzia euskaraz, eta irun, joi, ikustaldi lortzea. Wow. Esta broma. Ya nire txalora.
2: Bai. Bai, azkenean eta izu. Horreire leiala izatea eta euskera erabiltzea eta demosan euskera. Osa, guai, guai.
5: Bai. A ver, nosipein erderaz erantzutoz esen, nosipein bueno, papela nuska. Galtzotaz. Da erderaz idaztez ti esena beulertzen, da ordun ba...
2: Bueno.
5: Ez que nina ejemplu esena, eh?
2: Ez que hater bastante, ez? Ose,
0: bai?
2: Ez que nina nik uste... Temporada
5: diz. Ez que temporada diemoten dau batzutan, de acuerdo ipinen dizela, ez da? Zikin gerizak esateko, baina... A ber, holan hater handizenetan, da, euskarik dekon hater handizena askotan euskaldun edi, da, holan geizen, da geizen amorro motezten haterra da, hater euskaldune. Nire euskeri kritiketan da bena, edo, ez duzu esan aditza ondo, bueno... Bueno, ni chimitzet maitena besu, eh? Samen denpori galtzen basaz. Ba, holako gauzak erantzutotaz, da, igule ez da politikamente, enbiko nebana, en plan politikamente korrekto, jante asko kezat, ez tez erantzun, baina...
2: Ja, eske...
5: Ezin jotez erantzun, baina horrek kriston amor motestie. Gero betiku daz, balo din hauelako, edo, bla, bla, bla, edo, euskeri, nadie habla euskera, no seke, akabaz, batek. Enhorabuena, acabas de hacer un video que solo van a entender 20 personas. Da, holako gauzak, ordun horan. Horretxe daz, erderaz. Ez euskeraz ez dagoen eiken, o sea, erderaz berba, ze esan dut, euskeraz ez dagoen eiken pertsonak, erderaz insultetan abe, gero, pertsonak en general lo din abuelako insultetan abe, eta gero, euskaldunek nire euskeri insultetan, horre di top 3 haters.
0: Joder, ba, alde guztitatik, jasotzen dut orduan.
5: Bat azpada besti. Baina, bueno.
2: Wow.
0: Bueno, esan daiteke zuen, zure... lan horren parte ere badala, ez? Zena, barkatu, aipatu nahi nuelako, orain dela denbora bat, egintzen duten Euskal Herriko eduki sortzaileen bilera bat, bazkari bat, afari bat, hor ere gai horiek aterako ziren, ez dakit, ez? Zuk bizi duzuna, nabari duzu besteengan, gauzak asko aldatzen dira batetik bestera, zuk adibidez pasatzen duzu asko, badago okerrago pasatzen duenik, haterrekin, edo ez dakit, zen muzkoa izan tan esperientzio hori zuen artean ezagutzen, esperientzia ezberdinak bizitzea.
5: A ber, nik uste geixen ikusi nebana da bi postura bodun dausela. Esaten da benak ez da umerezi erantzuti, edo esaten da benak bai esan. Nina, eske segun nosa trapetan osun. Nosa trapetan osun, atzenen guolan erdera zigo nebana esan, ze erdera zidatzizten komentari jo bat, da gero konti borrau ban eskik. Ze gero da hor faktor bat ez da, bueno, bi, bat da, erantzutetzuenin etxatzula asko guztetan. Eta gero beste bat da, kuenta anonimu. Bi bider pasau jate kuenta anonimotik idatzi berrin personaletik idatzi iztiela. Eta justo horixe pasau zan. Da zaneban, behitu, gainera kuenta publikotik. Erderaz. Da zaneban, behitu, di, biherretik elduna, gabeko sortzire di, ondino lora zepana esto tartu. Asi que atrapa unosu, behitu, atrapa unosu. Perfecto. Da ordun ba, hor momentutan papelan igaltzutaz, darantzun itot. Satisfazio emoteste segero atzera egin dabe beti, da kontu borrau dolako gauza, merezi osu. Ez tozu merezi, oza, esan eman bidizutan, inorrez juti honetara kontutara, bulin eiken da eurekin sartu, eta ez, haren naiku deki edukien agaz, euren buruaz, bakarrik egotigaz. Bardun, ez sartu. Baina baitu, nire erantzunek mine emon batzu, bat pixkat postena, zesan otzen bidizuna ziren, erantzun gotzut, zuk berbaiztezun tonu bardinin, edo intentzino bardinekin. Tonta de ikustezu, da nik badeitu gotzu, topta, bebai, da listo. Yeah. Eta ordu nolat, txalo.
2: Ez que ni,
5: eta karo, ordu eduki sortzaien bazkari zen hori xegoen, zan bi figurak jentazko kezatezen, ez da umerezi erantzuti da nik. Batzutan bai, behitu bakarrik neuga ikipe bai, ze igule zatot, bai igulo batzutan... Infantillena, bai, baina nik zare zuen zelentan, esan dut, niena ejemplu esena, nien sartu ejemplu esetzako bez.
2: Ez que pertsonale kontua da, ez que dao jende bat balazai, da, venga, bai. Ba, mariste zerpasatzen, ez da zerpasatzen, ontzai,
5: Bai, a ber, adibidez akordana batzuk esatez diren, bloka. Ni normalin ikute, bloka, baina esatezuetana, segun nos atrapetan osun, segun, ez que segun nos.
2: Ni blokeauta eunda piko pertsona, azkate, eh?
0: Gara? Bai, komentatu zen, bai.
5: Nik ez dut, normalin blokauz, bat blokaune bantz esan otzen, zuk hori nire arpegirez toztezu esango, bidizun erlan erantzun otzen. Ai, hori, akortana gainera, ezazten, zuk euskeriri favoririk ez detzezu eiken. Txargez jaiketzezu gona baino, holan berbain je. Da, nik esan otzen, ba, bueno, pentsetan ebana, ez da? Zuk txartu jaiketzezu sosieda diriri, arnazi hartzi arren, oza, zulako jentinik ez tonai. Da, esan otzen, zuk, zezan eban, ze nik hau niri, oza, nik hau zuri esango, ba, zuk, fijona, ez testezu lau arpegire esango. Da esazten, bai, bai, ikuste zaituten nien hori da gauza txarra upe zangutzu dez.
7: Ui!
5: Da zenan, ostras, ene ban espero erantzuti. En plan, oh, ene ban espero, segero nio zuko bardina, da urdu nire ban bloka, bloka, bloka.
0: Musean betera, enbido, iru geio, eta ba.
5: Hor dago de repetin bat geixada, hor dago da, epa.
0: Paso, ja mire txera.
5: Paso.
2: Ostia, zu momentu hortan egia jait asko daola, da ez dakit zure buruan oze pasatza izun jendeola kritikatzen azteko, eta gaina zaretik, eskamo jodio.
0: Ba, nik pentsatu nahi, hemen Euskal Herrian.
2: Eta bida salia naiz, da niola bronka hon bat, baukiko deu, baina hola, aurpeira, hola, idatxita.
5: Ez, jodo, betu, baina euren da figona bate gainera gauzi da euskalkizek ezin osu batzutan disimulau da zure idazteko eri batzutan bakin dungu zarin mas o menos eta ze itz batzuk erabiltioguz edo adibidez motel esaten bozu ba, imagina uneken dungu zarin mas o menos
0: nongoa?
5: Bueno, ba, adibidez, motel ibiltzen dabe, Hernani ingurun,
0: vale, zenik ez
5: autotana, mas o menos, ba, Gipuzkun hortik, motel nik bizkaizan nire bizitzan ez toten zon.
2: Yeah.
5: Edo, haze belarri parik, belarri jetitizek, nik inoz ez toten zon bizkaizan, bakarrik entzuot, zona baten. Ordun, mas o menos nik hortik pakin unzo, esan ordun bat edo nesan eban kontuz, behintzat insulta guen zu, ein batu eraz, aha.
0: Pistak ematen aizea.
5: Ba, eta gentik derrepentin, oi, kuenta privada, eta borrau kuentita, oi.
0: Aizu, ba, guztat, saltza ona duzu hor, eh?
5: Ba, bitu kontokotzu ekotillo bat. Baten entzese jate, euen eskabat beti deitzesten, ba, lodi mu, da, emojizek behizenak da holan, ez da.
0: Yeah.
5: Da, derrepentin, sartzen arratzaldeko sortziretan, bezatotan, igunin beten edo sartzena. Da, ikustot, emoji bat, holan, errementau biherrin, da ipintxe ban, bollo. Da, nik, me está llamando gorda. Da, esan eban, baina izan, ostra, derbundi fotoperfil, da, sartzena da, cuenta publiko. De hecho, 5.000 seguidoreko cuenta publiko bat Donostiku.
2: Ostras.
5: Da, nik esan otzen parkatu, en plan, parkatu. Zena izan duen esan honegaz, da, derbundin, segundora erantzuzen, ai ez, bollito en plan mona, en plan piropo. Dani.
0: Bueno.
5: Di que sí. Da, de repente, cuenta no disponible. No, nena. Atrapau izayut.
2: Hemen txedao. Pokemon abezela.
5: Gauzida zure kontu anonimora sartzi astu izatzun.
2: Ah,
5: da hori askotan pasetan da.
0: Hori askotan pasatzen nahi da, ver, jende ezagunari ere gertatu zaio.
5: Tipiko zure, ba, aiko, honek, youtuberak eta askoke Twitterren kuenta faltzukein, bai. Bestiri, esateko,
0: eta bere buruaren bideoren bat izerbait ona jarri, eta konturatu gabe bere kontutik eta zer.
2: Jende aske esaten izate bi kontu bat zure kontua normala eta bestia burlatzeko eta...
5: Bai. Ez que, ni pentsetan horre gauzak ez dizela existitzen, da iguldizela, ba, influenzerrak kejetan kejetiarren. Eta gainera, Euskadi mailan honek gauza paseti. Ba, ez dut nahi imaginau, benetako influenzerran dizek, ze aguntetan da ben zeni, ke ikusten hau en laukatuk, nahi zut esan. Ba, bitu.
2: Ez que gu kontu badakau da, ez dakik gu nola borra.
0: Ez, bi kontu ditu, bat borratu imerdeo, janik, ez dakik gu borratzen.
2: Toparia geha,
5: hori.
0: Borratu daiteke kontua?
5: Ba, beitu, niri TikTokeko usuari jo aldatzeko lau hilego nintzen, niri nik ez dakit.
0: Horiz igualio.
2: Baina gu kaldauna, oza baina flipatzen egin eiz, bi kontu eukitzia bat xaxatzeko eta bestiaz.
5: Flipaun guzeunke.
2: Ja,
5: ni...
2: da zen motzen aizen baita, igual, oztaket.
5: Da, nik benetan ez dute, baten begainera papelak galdune bazan. Osea, zizin sartzen igaz, gabonetako arboli, asarun ipinine balako. Zuri zein portatzu, abuztun ipinine gope. Zein
0: okurtzeza, sakrilegio.
5: Da, derrepeti, da, ino ban bidizoa, papela galdute, zan eban bitxu suerti dekezu, ez? Benetan, hau nono gentzuten manau. Da, pentsetan musue komentarizo txar bat esatin honori, mesedez. Suerti dekezu, benetan esatetzuet, niri ez toztela afektetan. Niri esan aldoztezu, nahi osuna, igulerantzun gotzu da esan gotzu, mekauen dios, edo bloka, segun zelan atrapetan osu. Baina atrapetan bozu, pertsona gazte bat, benetan afektetatzona zuk esatetzezuna, eta sose txarraiken batzo beran bururi zuk esatzezuna gaitik, horre bizosun Osa, biziozun zure atzitik jugo da. Biziozu eukibiko zu hori, bizu zure motxilan, zuk esan duzun zoze gaitin, no, honek beran bururin minitzalako, ez da izango lehengo bidera da atzena. Orduan, suertidek ezuen inazela, baina kontu zeuki. Da hori serio zan eban. Da gara, TikTokak enduizten bidizu porra amenazaz danik, babai, amenazaz.
0: Nei, tipa basko gustatzen zaite, Maria.
5: Da gainera, honetan, da eduki sortzain horren be, baigul, jentik ez banaien berbaina, nik esan goizan berbaikera, honek gauzak esan emidi, supersindikalista ipini nintzen.
0: Oso ondo? A ber, bildu zineten, nik jakin nahi dut, ondo pasatzen duten, ondo, parranda ona?
5: Hogeita mairu,
0: euskal eduki sortzaile.
5: Baina, honen gauzen buruz, bai engen duen berba. Adibidez, nik honek neure historia kontaune basan, en plan, hau, da, horregatik jentik esan, ba, blokka, danik, segun, ni oso impulsibina, ordun, eime la pela.
0: Eta gero, parranda ona? Saltxaren batola kontatu dezakezuna hemen?
5: Asako ardaran eban. Baina sako.
2: Ze ardo, txureia, kriantza.
5: Danak, euena, txakolina ziketa. Gainera txipe aldatu barik, ze Donostin izen zan da, Donostiko kamarero izan otzen, txakolina, mesedez giputxi, oza, gipuzkuku, da berak esatzen, betzitu zupizka ikuatuko zelela. Barri joan da, ni parkatu, ezke egin bila dara, eta berondin jozta eta aldatu txipe. Hortik hasi zan da, gero jaenak hortan. Ardaue, eta, jo, ba, esan eban lehenakun, be, atzen inpenida, zolako talde handi ze juntetan sarinin, tipiko ikastolako eskursiñoetan zeure talde txuetxe zendula, gatsa da. Ezina bana, ez ginen, orduan, naturalmente, eizin taldik.
0: Talde txuak.
5: Hori, inevitable.
2: Bai.
5: Eta hori ze, superrondo. Ama bizetan edo gunintzen etxera zen euken kakatz bat.
2: A ber, goizetik.
5: Atzenen gol recuerdo lúcido, furgofarran, bi hamburguesa.
0: Oso ondo, ja nire, oso ondo. Janda juntzinen mintzat etxera. Zoze, janda juntzinen. Soka saltoan ere bilio mintzinen.
5: Ai, bidizu ezin gotik usizan. Hor neuken, hor san pik moskorra. Hor san pik moskorra.
0: Soka saltoa beti da goia.
5: Bai, hor san pik.
0: Soka saltoa jolazta, gedo ya bera.
5: Hortik ja obete esizan jun ordun bat ja etxera laster. Baina oso ondo. Gainera, zotetan.
2: Jandiak lega bintzun?
5: Enak, horretan. Naiku neuken, bixirik egotiaz. En planek, eza. Ezke horretan.
2: Gori izan geno, nahi, momentu hori.
0: Baina, bentsatu genuen, zerbait egon.
2: Ola, jandiak juntatzea, ze, gazte.
5: A ber, ba, ikusine ban nik orso zer. Baina, normala da.
0: Bai,
2: normala.
0: Normala da, zeintzian?
5: A ber. Eno, ese besatera.
0: Bueno.
5: A la tumba.
0: Bueno, idez.
5: Ez, gainera, penemozten zen bi maietan separaute genguzen, eta...
2: Normala, jende asko.
5: Da gainera, ni superkotillina,
2: Ba, nero bai.
5: Eta, ojal, alko banotzu esan, isenak, baina eskena, enintzen enterau, da peri emotezte.
0: Hemen dugu izatez, Euskal Eduki Sortzaiek, bidali kontaktua janire galdu ditula.
5: Me encanta, izenak.
2: Nik ez amerrakat, abstinentzia nao.
0: Zerrena.
2: Alkola. Eman indi, ziroko esan deti jabete ongan izala alkoholik eran gabe.
5: Rezaka txungo bat eukiozu.
2: Bai.
5: Ez da, rezaka txungo bat, niri bizitzerre plantagoera iztena, irrati jenengun biherrin gainera. Da, irrati zen berbaiken egun da, hori iserdi hotza. En plan, negar guri de, eske urt, da gainera zuzenin, da nik zen eman hilbiot bertan, eta gero hilabeteko nintzen eran barik, de traumatiko.
2: Baina igola ez, baina eske, ez kutatik hundit ezait, ez dakit etxajuten, nahi pasatzen zait, eta ez zerbeza baterat, eta atzetik beste, jiji, jaja, eta berrik eta zai hona dao, eta derrepente, ez que jonet dezait askutatik. Ordu noain nao pixat abstinentzi bat hilabete ez dakizartako, zer gero horrena erangoitut bi eta ja...
0: Bai, hori ere arrisku hori badaukazu. Ni ere kendu nahiz, nik urte bete. Iaz, inauteri, kaldererotan, Tolosara jun, eta esan, bueno, ba, igual hau da momentua, etxera iritsi nintzen, oso goiz.
2: Ostras.
5: Eta ja.
0: Baino, azaldu nintzen, ni etxera, karterarik ez, giltzarik ez, ezer gabe, dignitatea Tolosan utzita.
5: Adana,
0: jazta. Bueno, ba, igual.
2: Igual,
5: momentu.
2: A ber, nik break txikilla, zeo, kuadreia zaldatze, to, zan ere, kuadreian, peskizinda, bai, liau xamarraga. Liau xamarraga, baina orduan, ba, hori, baina ingo eta abstinentzi...
0: Oso ondo. Formal gaude.
5: Ni urte bete gonintzen eran, urte terdi edo.
2: Ja, gero alare, esplikazio joak eman inberditu. Zuni azkena, ze alkola eta ez, zero zerua, eta, ze, orduan zaude eta bai da.
0: Hanikin hori zen ozenura.
2: Gauza.
0: Orduan zaude.
2: Bai, da, ez da.
5: Ah, da, ze, ba, ez da, bueno.
2: Bai, zan esplikazio
0: lehen. Nik asmatu dituta orduan aldi batzuk ura gatik,
2: Bai.
0: Horrekin.
2: Normala.
5: Hori Holanda. Ez bat, bai, baina, bueno.
2: Azke zero
5: zer da. Superondo. Gero gainera idatzi noan, futbol, ez da nizelan amaitu noan lehenakuna taunen futbol sala partidu ikusten da zenan, partiduen biogu, da, ordun urrengoko eventu ia dan, esan otzien eduki sortzea intaldin idatzi noan, mesedez aldugu egin futbol partidu bat geure artin.
0: Eta txarra hori,
5: Da.
0: Joan gaitezke bertara punpa inezikoak, igual podcasta egitea.
5: Ez que zare bat, politxe da, ze dano gara gainera, ze batzutan lotzi emotetzu bidizu grabeti eduki sortza ego dun, genti dauela edo, tipiko, kalin nahuela grabeti niri ansiedad sozial. Uf, eta orduan talde batega zauzela, dadanak txari saltzakuk, bazaran, gehizan aiot.
2: Ez que normala, bai, normal.
5: Bai. Eta bori, resumen.
2: Guau, wow, oza horrena... Bon chapelketa.
5: Bai.
0: Oso fan, ja ni idea.
5: Bai. Es que nire, hoy no las cosas neban beitu ni quedo ser esangot. Gainera inbitetan haen inolan ikastoletara, udalekutara berbaiten da gazirita nik esaton nik iobarin ator, nik benetan esango benetan pentsetotana supertransparentina nire sare sozialetan eta supertransparentina beste podcast irrati telebista danin. Eta ustotik ulorretxe gaiteko kiotala.
2: Bai, ezken ikustate hori dala, bai, eskatzea, eskartzea.
0: Hemen eola gea. Bai, natura hemen,
2: bai.
0: Da
5: gero ikule etxera junta, ai, zesa, tipiko hori ansiedadi de, ai, zesa, ando, txelako ridikulu, da zate,
2: lasai, hemen inorrek ez duaitzen, ose,
5: da sociedadi doien martxan, seguramente zuze, esan bozue, kriston paridi, emon ordu erdi, se jentik plak, da jaztu jatko.
0: Zerbait berri etorriko da, ondixo bat, berri bat, listo.
2: Honeako txarreko baino baiala da.
0: Ja nire, placer bat.
2: Bai,
0: ezkerrik asko. Ja, joan zaitezke, deskantzatzera.
2: Ezkerrik asko etortzatik, ja nire.
5: Ezkerrik asko, seguro.
0: Buentatu, beste baten.
2: Bai. Eta blok.
0: Ikasten dezunean nola borratu dezakegun Pompeirezen beste kontua, mesez? Etorri.
5: Bai, mesedez. Ni nahi etorri. Ni berbaik ikustat. Bitu zelan etorri nazen, bitu zelan amaiutan.
2: Bai.
5: La dopamina.
2: Bai, total.
5: Bai.
0: Ezkerrik asko.
2: Seueri. Horren arte, karikio.
7: Loka bloka.
2: Bueno, ba...
0: Maria nire, banoa.
2: Bazuaz?
0: Bai, baino gero, dei bat imarra daukat.
2: Bale, bai, etorri favoreza. Oh, que coñazo. Hola, ay, va, carrega de repente. Keixo, uf, azkenean, tío, que pesaos. Tanak, uf, sobran eskan. Guain da momentua, ez? Franco, las izan igual? Bueno, en fin. Ta Hitler, ta danak, haz mi momentu. Bueno, barkau, jutan izit. Gaurkoan, gonbidatu oso berezia dugu. Ordizin egon zinatenak badakizu, eh? Jesus eta Judasekin egon ginen. Jesus eta Judasek beraien... beraien biraren berri eman ziguten, beraien biraren berri eman ziguten, eta gaurkoan gonbidatu bezala dugu Jesus, bere bira, aurkezten, aupa Jesus, aurrera! Euskara batuan ez dakitze bazina izan itzaiten, baina datzutan pirulei ajute zait, batuaken, eta... Keixo Jesus, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
2: Zer modu zaude Jesus?
8: Bueno,
2: hori da. Bueno, Jesus, birarako prest zaude, ongi zaude, konta idazu mesedez.
8: Bueno, ba, bira orkestera etorri bat nintzen, baina bira bertan bera gelditu behar da, bai? Gira internazionala. Hau, Judas etzako, bai?
2: Barkatu, Jesus zerbait pasatu?
8: Bai, pues duela 2000 urte gerteatu zen berdina.
2: Baina azkena, Ordizin, pakeak egin zenituen. Argi geratu zen berriz elkar maite zinatela eta berriz taldea osatuko zenutela. Beste Euskal Herriko talde askorekin ez da pasatuko, ez da bueltarik egingo. Badakit, baina zuen, kasuan sinista nuen. Zuek ere diruaren bila?
8: Ez, pena maten dit. Pues, gure garaikideak etorri bat ziren gurekin kolaboratzera. Fermin Muguruza... Pantxata peio, pues, gure adineko jendea. Baina, claro, berriro berdina gertatu da. Diruarekin arazoak, komposaketarekin arazoak...
2: Eta listo, ez duzuta konpondu?
8: Paso. Bai, tugu konpondu. Bertan bera.
2: Bueno, Jesus, esan berra dizut.
8: Bertan bera.
2: Pena handia eman dit. Guzti honi jakiteak, baina...
8: Baita niri ere.
2: Baina esan indidate. Eta, Jesus, nagian harrituko dizu, baina... Audio bat dut zuretzako. Mesedez.
8: Zuretzako.
2: Sartu audioa.
7: Kaixo Pumpairas, kaixo Entzule, hemen el Judas. Trrr, que pasa, sin más. Audio bialtzen du, ose, baki Jesus hor dago, eta... Eta, tío, pues... sin más, que... Izan da gaizki ulertua, eta... Ah, tío, maten dit pena con todo lo que hemos pasado. Ni berriro berreskuratu nahi du harremana. Eta presentatu Benidorfest, tío petatu eta ni pres Jesús, hemen aukazu eta ez aquí.
8: Un mierda, dirua, berriro, Benidorfest, bai, azten da laguntasunarekin, izan garena, oso lagunak izan garenako, no te jode, nik azken afarian bera gonbidatu nuen, hostia, baina, ze gertatu zen, pero bueno.
2: Azu, sarritu eta geratzen gara, ni entzuleok, ikusleok. Segur zaude ez duzuela barkamenik, segur zaude ez duzula barkatuko, Jesus.
8: Mira, ni ja Jesu Kristo naiz, Elizaren sortzailea, beti nago jende guztia barkatzen, eta naskatu naiz. Hostia, esan dut. Gazta.
2: Wow. Hau bai, ez nuen espero. Bai. Beste jarra horatekin egongo sinala pentsatzen genuen, programan.
8: Es.
2: Baina, Jesus hau ez da bukatu. Ona etorri zara. Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko, beraz, mesedez zardadila Judas.
8: Beneta.
2: Judas Arratsaldeon.
9: Hola, Patricio.
2: Judas. Zer modu zaude, Judas? Berriro, elkartzen gara.
9: Ba. Me gira tu arpegida, no?
8: Zuri!
2: Bueno.
8: Gira. Gira internacional, gira. Bueno, Eti berdi, duela 2000 urte bezala, eh? Azken afarian, benetan. Me jodas.
9: Tío, peña...
8: Es que está algo serio, es que... Beti Berdi.
2: Judas.
8: Ni lanean, Beti mierda en chartuta, Beti composa en eta vera, farre, es que...
2: Judas.
8: Hostia, tío. Tía.
9: Yo no, ni que no en solfeo.
2: Ha hecho un solfeo, ni...
8: No te jodes, tan iba, en Jerusalén, sego en solfeo, a vos turtereki. No me jodas, sego en... Sego en solfeo, ni, autodidacta. Baina zu gertatzen da, ez zarela langilla, ez solfeoa, ez zarela langilla, hori da realitatea. Jakin dezala mundu osoak.
2: Jesus, zitzu Judas, horrak.
8: Be, klaro, jode, niri min gehiago egite ditau bezatea, da, aita bat bezala jotzen duenean umea, me duele más a mi que a ti, ez? Pues lo mismo, es que bada esaldi berdina, hostia.
2: Judas, zarrete zan nahi duzu? Akusazio oso gogorrak izan dira.
9: Ni eskatu nahi dio barkamena. No. Yo te quiero mucho, tío.
8: Ya, bueno.
2: Jesús.
8: Es que claro, ni Cristabo estás una arena y tan aizene, badaki, negarrarekin, ni que sin dudala, claro.
2: Eta barkamena ere horta zaude, barkatu.
8: Claro, baina, es que ni barkatze du jende guztia, eta bago jende batzu, pues ez duela barkamena merezi, agian, ez dakit,
2: Hori egia
8: da. Ni kere pertsona naiz,
2: Bai, Jesús.
8: Jesucristo, baina Jesucristo nena txetiz he dao. Pechona. Hombre, claro, Jesucristo, pechona. Tanik ez dut merezi, denbora guztia lan egiten.
2: Jesús, baino...
8: Ni nahi dut... Vale.
2: Zuk uste zun merezi duela, gira, horrelako gira bat amaitzea, mesedez, eman eskuak. Zuk uste zun merezi duela, girak horrela amaitzea, gira bertan behira lagatzea, bai, merezi du, merezi dizue, bioi. Mesedez.
9: Ni bestelako angonez, con el Lucas o con el Andy, berdin zait.
8: Bueno...
9: No, egia.
8: A ver, ni jarraitzaileen gatik.
2: Handik uste dut ezin duela, zuguran arazo bat duelako.
9: Nik ere bai.
2: Baina Lukas ustet prastegongo litzakela. Beraz, Judas.
8: Nik o bere partetik kompromesu bat daukat edo nik
9: ba, dago etatuko. Bai, que sí, Patricia. Que sí.
8: Ba, ja, Patricia bezala, ez. Nik nahi dut bere kompromesua. Berak niri esatea eta barkamena eskatza. Entzun nahi dut.
9: Nik ez...
8: Euskal Herria guztiak entzutea.
9: Jesus, barkamena barkatu, tio. Ez da berriro gertatuko. Ni nahi dut zurekin.
2: Oh, Oh.
8: Eta eskubideak noretzako, eh? Musika eskubidea, zuretzako, niretzako.
9: Apatxas.
8: Apatxa, bete apatxa, no te jode.
9: No?
2: Apatxa.
8: Azkereko biran, berak erregistratu zituen. Tanik diruri gabe, vengai. Astuarekin, bellarekin, ikullu batetan sartuta, ja, claro. Jesucristo.
2: Ja. Nik, uste dut mutilak, hau konpondu beharra dagoela. Benetan, begiratu, barnean, begiratu, sartu, barrura. Arna sartu, ez da gor zerbait, barkatuko, barkamen hori, maite duzu.
8: Baina, benetan diozu, Judas, honakontan, ez nauzu, ez dakiz ere egin zuen ez dudarako Biblia irakurri, porque, claro, da ni eliburua, da pizkatarraroa, vale. Egozentrikoa, baina, ongi portatuko zara?
9: Que sí.
8: Eta lan egin behar duzu?
9: Bueno.
2: Eta Benidorm festera jo nahi duzu benetan?
8: Bueno, hori ni ja berdizai, baina deskargatu eta montatu behar duzu?
9: Ez hori ez. Eso no.
8: Bueno, a ver, ni publikoaren gatik, eh? Jarraitzaleak ni pila bat ditu, flipas.
2: Jesus, nik usten dut, orain dela momentua, menga eskuak eman. Pakeak egin. Ai, horrela hasi zen, Elizan, pakea ematen.
8: Bai.
2: Jo que sé.
8: Bueno, barduan, aurkezten dugu bira.
2: Venga, orain bai, orduan, zuzenean guztiokin. Judas, Jesus, Judas, bira mundiala.
8: Ikusten da kamaran. A ver, México DF.
9: Hostia.
8: Ahí en la Ciudad de México. Jessico.
9: Baina hoy no, hoy soy cena.
8: Jessico DF, Estadio da Luz. Buah, hemen inteligencia artificial naztu dudena, tío. Portuguesa también sí, bueno. Guadalajara, Monterrey. Monterrey Vitan. Monterrey Simón Bolívarre. Bueno. Bogotá, Santiago. Buenos Aires, River Plate Estadioa. Buenos Aires, Berrio River Plate, bi data ditugu.
2: Wow.
8: Sao Paulo, Lisboa, Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York, Madison Square Grande.
2: Wow.
8: Ez du toki esan.
2: Ez, jesu soño ni.
8: Madison Square Grande, Los Angeles eta Chicago. Eta gero beste bat Bilbon, Becken.
2: Wow.
9: Noiz izan martzen nian hori dena?
8: Es que claro, es que su que si tú su diseño a que egiten ese
2: bueno, Gipuzkut
8: ese es, azkenean mundu osoan ni jarraitza ele pillaba de tú, tío.
2: Nik uste dut, mutilak amaitzeko, zuen abestire matekin amaitu beharko genukela, ez da?
9: Baina guain hor goten
2: desiatzen gaude, noski
8: edo azken singela
9: berriz gaizki pasako eta gero YouTubeen ikusten.
8: Azken singela.
9: Azken singela berriz.
8: Jarri ezakegu azken singela, favorez. Nik joko nuke, baina berriro ere.
9: Ez naiz el arrebato, eh?
8: Nire estanetik ardoa dira mamaria. Nire eta Jose Mari.

0: guztionekin amaitu da beste saio bat. Ezkerrik asko bestaldean, bueno, bestaldean, ez dakit, daude, bueno, YouTube, bai, YouTube bakarrik gaude. Ez que, bueno, ezkerrik asko zaudete nahi, oio, kese, bueno.
1: Aia, dela.
0: Ale, bai, aio, ondo izan, ezkerrik asko, etorri zaten nahi. Ale, beste bat arte.
2: Jainkoa! Neunaiz mesias, oro hartzailea naiz. Nere zainetanik ardoa nira mamaria. Nire eta Jose Mari. Nice.

0: Faride Hernandorekin.
1: Arratsalde honen zuleok eta ongi etorri asteartero bezala ad libitum saio honetara. 35. atala dugu gaur eta jada ekainean sartu gara. Nola pasatzen den denbora, eh? Ekaina da denboraldiko azken hilabetea eta batek daki ea datorren urtean hemen izango naizen berriro ere ala, ez? Baina ni behintzat oso gustora nago hemen, naiz irratiaren etxe honetan zuekin astero musikari buruz kontu kontari. Beraz, goazen gaurko gaiaren terrenoetan sartzera. Badakizue, egun ezagutzen ditugun gauza askoren jatorria guztiz kasuala izan dela, gauza batzuen historian, inkluso istripu bat. Hor dugu adibidez penizilina sortu izanaren historio xelebre hori, Alexander Flemingek bere tresna batzuetan bakteria batzuk ahaztu izanagatik sortu zena. Ba, askoz gehiago azaldu gabe, jakin gaurko atala bide horretatik joango dela, baina musikaren esparruan. Ezeren aurretik, goazen abesti bat entzutera.

Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Pelas da hau, bere talkak egiten du Didaktika albumeko Arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

Abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakar egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet, distortsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagaina kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan atlibitumen, musikan gertatutako zorioneko istripu ez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat. Ibilbidean zehar, gitarra amplifikadorea autotik lurrera erori omen zen eta bozgorailuko konoa urratu egin zitzaion. Estudiora iritsi zirenean, ezin zuten saioa bertan bera utzi, ez da beste amplifikadore bat erosi edo lortu ere. Konoa, paperez eta zinta itxaskorrez betetzen saiatu ziren, eta horrelaxe grabatu zuten abestia. Emaitza, ustekabekoa izan zen. Gitarraren soinua, apurtua, oldarkorra, zimurtsua, eta asko zindartsuagoa irten zitzaien. Eta, oso ziur egon gabe, Ike Turnerrek abestia ateratzea erabaki zuen. Hauxe da, Rocket 88.

0: Rocket 88 entzuten ari gara, historian lehen bizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turneri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda handiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarri da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turneren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu eta eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrelaxe lagunok, soinu modernoaren oinarrietako bat den distortsioa matxuratutako ekipo batetik sortu zen literalki.
1: Hey kids.
2: Hey dad.
1: What do you want to do today?
2: I don't know.
1: Do you want to go to the matinee?
2: No.
1: Do you want to go to the amusement park?
2: No.
1: Do you want to go to the punk rock show?
2: Yeah, let's go to the punk rock show.

NoFX banda Kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skateren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz, hain zuzen. Gurean skate parkak ez daude edozein iskinatan, baina imaginatzen dut entzule, inoiz ikusi duzula skate parken bat zuk ere. Eta zer datorkizu burura? Niri behintzat, lurrean asfaltoz edo zementuz egindako zulo zabal eta handi bat zeinetan skaterrak behera eta gora eta saltoka ibili ohi diren. Horri half pipe deitzen zaio ingelesez. Zer gogorarazten dizue zulo horrek? Ez aldizue piztina bat gogorarazten. Ba, hau, lagunok, musikarekin zuzenki lotutako istripu hutsa ezpada ere, hiri arazo batek musikari lotutako iraultza kulturala nola sor dezakeen erakusten duen adibiderik onenetako bat da. Kalifornian, 70ko hamarkadaren erdialdean lehorte handia izan zen udara batez. Familia askok irei igerilekuak betetzeari utzi zioten ura aurreztu alizateko. Bapatean, milaka igerileku utxik gelitu ziren Los Angelesko aldirietan. Ordura arte, skateboardingaren praktikak gurpil gaineko surfaren antzandiagoa zuen. Mugimendu horizontalak, xinpleak eta lurrari itxatxitakoak. Baina gazte batzuk igerileku abandonatuetan kolatzen hartzen hasi ziren horma makurroietan irristegin eta teknika ezberdinak asmatzeko. Han zerbait guztiz berria aurkitu zuten, abiadura vertikala, bira arriskutsuak eta aireko jauziak. Igerileku utxa ustekabean lehen half pipe naturala bihurtu zen. Horrek erabat eraldatu zuen eskeita. Estetika oldarkorragoa, kalekoagoa eta errebeldeagoa sortu zen. Eta kultura hori Kaliforniako punk hardcore eszenarekin nahastu zen 70ko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran. Black Flag, NoFX, Dead Kennedys edo Suicidal Tendencies bezalako bandak izan ziren azkenean patinatzeko modu berri hori ekarri zuen tribu urbanoaren soinu banda naturala.

Goazen orain estiloz eta eremu geografikoz aldatzera, eta bai, ziurrenik asmatu duzue, Jamaikara etorri gara. Hirurogeiko hamarkadaren hasieran, ska musika zen nagusi jamaikar musikan, azkarra, energetikoa eta etengabe dantzatzeko pentsatua zen. Hemen txentzuten ari zareten hau ska da, Jamaikan ska izeneko abestian. Baina, 1976 urtean gauza bitxi bat gertatu zen. Uda bereziki itogarria izan zen Jamaikan, 1976, bai, orain kontatzera goazen istripu honek ere beroarekin du zer ikusia. Sound Systemek antolatutako dantza jendetsuak fisikokin ekagarriak ziren. Jende askok ezin zuen eska erritmo frenetikoa jarraitu ordu luzez. Ito eta zorabiatzen ziren, ara joaten ziren pertsonak. Aldi berean, soinu operadore batzuek nabaritu zuten euren soinu ekipoek okerrago funtzionatzen zutela bero handiaren azpian. Basuak astunagoak bihurtu ziren eta sistema batzuek argitasuna eta abiadura galdu zituzten. Orduan, musikariak abesti motelagoak jotzen hasi ziren. Erritmoa lasaitu egin zen eta modu honetan dantzariak modu ezain frenetikoan mugizitezken. Horrela sortu zen genero berri bat, rocksteady musika.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Alton Ellisen Rocksteady abestia entzun dugu, generoa definituko zuen abestia. Rocksteadyaren sorreraz ari gara, 1966 uda bero hartaz. Rocksteadya ez da genero oso ezagun bat, izan ere Jamaikatik at leku gutxitan jarraitzen dute jartzen eta gozatzen, baina estilo accidental hau erabakigarria izan zen ondorengo estilo erregearen oinarriak ezarri zituelako, zein eta erregea, noski. Basuak protagonismoa irabazi zuen, bateria nabarmenagoa bihurtu zen eta ahotsek espazio emozional handiagoa hartu zuten. Beraz, urte hartan, 1966, musika ekipoak ondatuko zituen bero jasa ura gertatu izan ez balitz, ziurrenik regea etzen inoiz entzungo gaur egun ezagutzen dugun bezala.

gaiz aldatu eta musikan gertatu diren zorioneko istripuak aztertzen ari garen atal honetan, J. Martinaren akompainamenduarekin batera autotunearen mundura pasako gara. Zeren bai, autotunea ere ustekabeko istripu batengatik sortu omen zen. Autotunearen historiak izan ere txantxa bat dirudi, baina zindagizuet guztiz egia dela kontatzera noakizuen hau. Tresna hau, Andy Hildebrand izeneko ingeniari batek asmatu zuen. Andy Hildebrand, petrolio konpainiedarako analisi sismikoetan aditua zen. Bere lana, lur azpian zeuden soinu uinak interpretatzea zen, balizko petrolio erreserbak aurkitu alizateko. Beste modu batera esan da, algoritmo batzuk erabiltzen zituen soinu vibrazioetan ezkutatutako patroiak detektatzeko. Elkarrizketa informal batean, norbaitek galdetu zion Hildebrandi, ea teknologia horrek ahots desafinatuak zuzentzeko ere balio ote zuen. Hildebrandek orduan, nota baten maiztasuna automatikoki detektatu eta doitzeko gaizen sistema bat garatu zuen. Esan eta egin. Eta horrela jaio zen autotunea 1900 eta 1917. Hasieran ahotsaren akats txikiak zuzentzeko tresna diskretu bezala pentsatu zuen Hildebrandek, baina 1918an Cher artistak Believe abestia atera zuen, efektua neurrizkanpo eta era robotikoan erabiltzitekela frogatuz. Soinu futurista horrek mundua, eta batez ere musikaren mundua, guztiz eraldatu zuen. Hamarkada batzuk geroago, autotunea funtsezko tresna estetiko bihurtu da pop, reggaetoi, trap eta hip-hop modernoan. Entzun dugu J. Martinak, baina baitare T-Pain, Kanye West edo Travis Scott bezalako artistek bere soinu nortasunaren zati bat eraiki dute bere inguruan, tresna honen inguruan. Eta baita gure inguruan ere, aipatu J. Martinak edo ta Kiliki eta Chill Mafiako beste hainbat kidek kasu. Ba, guztia, lur azpian petrolioa aurkitu nahian hasi zen, pentsa.

0: orain, 80. Hamarkadara, garaiura definitu zuen soinuari buruz hitz egiteko. Gated reverb izeneko teknika. Agian honekin ez dezute ezer imaginatzen. Baina, modu errazagoan azalduta eta denok ulertuko didazuelakoan, bateriaren kajak duen latoizko kubo baten soinu horretaz, ari naiz. Soinu historiko asko estudioetan sortu izan dira, kasualitate utxez, eta hau da ospetsuenetako bat. 70. Hamarkadaren amaieran kokatuko gara, eta bertan Phil Collins, hemen entzun dugun artista britaniarra, estudioan lanean ari zen Hugh Padgham ekoizlearekin batera. Grabaketa saioetako batean, giroko soinuak hartzeko zeukaten mikrofono bat irekita gelditu zen, beraiek nahi izan gabe. Horrek eragin zuen bateriaren soinua izugarria, lehergarria eta artifizialki indartxu sonatzea. Egoera normal batean, soinu hori bazterdu egingo litzateke, baina Collinsek eta Padghamek soinu horrekin gehiago esperimentatzea erabaki zuten. Eta horretarako, muturreko konpresioa eta erreberberazioa modu zorrotzean mozten zuen zarata atea erabili zuten, noise gate izeneko tresna. Emaitza, gaur egun 80. Hamarkadarekin automatikoki lotzen dugun kaja erraldoi eta dramatiko hori izan zen. Eta horren adibiderik garbiena, oraintxe entzun dugun In the Air Tonight abestia da. Bateria doinu hori poparen historiako soinurik ezagunenetarako bat bihurtu zen. Abesti horren arrakastaren ostean, hasieran entzun dugun gitarraren distortsioarekin gertatu bezala, industria osoak kopiatu nahi izan zuen teknika hori. Gated reverb izeneko teknika hau, rock, pop, soinu banda eta publizitatean agertu zen urteetan zehar. Baino gehien bat, 80. Hamarkadan.
1: Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show.
2: A to the K.
3: A to the motherfucking C.

Guazen orain giroz aldatzera eta estiloz ere bai, hip-hoparen eremuan sartzeko. Zehazki, scratchingaren teknika zitzegin nahi dizuet. Oraintxe entzondako Military Cat izeneko abesti honetan nabaritu ahal izango zenuten soinua. Batetik hip-hopa definitzen duen soinuetako bat delako, eta hau ere gaurko ataleko bestea aurrera pauso guztiak bezala ustekabean sortu zelako. Hip-hoparen astapen urteetan, funk eta soul disko zati dantzagarrienak zabaldu eta buklean errepikatzeko modua bilatzen zuten gehien bat DJ-ek. Baina oraindik inork ez zuen pentsatzen disko jogailuaren gan beste tresna musikal baten gisa. Kondairak dioenez, oraintxe entzun dugun Grand Wizard Theodore, DJ-a, bere logelan praktikatzen ari zen, derrepente bere ama sartu zenean musika jeisteko eskatzera. Soinua azkar gelditu alizateko, Theodorek viniloari heldu zion eskuaz, platerak azpian biraka jarraitzen zuen bitartean. Mugimendu horrek scratch tankerako hotxe ritmikoa egin zuen. Hain deigarria iruditu zitzaion Theodorri, amak atea itxi ostean, nahita errepikatzen saiatu baitzen berriz ere. Ordura arte, horrelako zerbait egitea akatztzat jotzen zen, biniloari kalte egiten ziolako eta erreprodukzio normala hausten zuelako. Baina Theodorek ulertu zuen, zarataura musikala ere izan zitekeela. Hortik aurrera, scratchingak evoluzionatu egin zuen eta oso teknika aberatsa bihurtu zen. DJak musika hautatzaile soilak izatetik benetako interpretea izatera igaro ziren.

Hip-hoparekin zabaldu dugu musika elektronikoaren bidea, eta bide honetan jarraituko dugu tarte honetan ere. Kasu honetan, house musikari ateak ireki zizkion akats edo, kasu honetan, utxuneari buruz hitz egingo dugu. 70ko hamarkadaren amaieran, disko musikaren aurkako erreakzio bortitza gertatu zen Estatu Batuetan. Hortxe dago baitare aurreko atalen batean aipatu dugun Disco Demolition Night izenekoa, non, esango nuke, baseball zelai batean elkartu ziren milaka eta milaka pertsona disko musikako CD eta viniloak erretzeko. Osea, barbaridade bat iruditzen zait, ni disko musikaren maitale gisa iruditzen zait, atrozidade bat. Baina, bueno, hoxe gertatu zen, 70ko hamarkadaren amaieran. Irrati askok, bapatean, disko musika emititzeari utzi zioten, eta disketxeek generoa hilda zegoela pentsatu zuten. Estudio handiek alde batera utzi zuten soinu hori. Baina Chicagoko underground klubetan, bereziki The Warehouse bezalako lokaletan, DJek musika dantzagarria behar izaten jarraitu zuten, ordu asko irauten zituzten festetan, musika bariatua eta askotarikoa egon zedin. Disko berri nahikorik etzegoenez, bertsio zarrak manipulatzen hasi ziren. Erritmo kaxa merkeak erosi eta erabiltzen, eta nasketa propio luzeagoak, errepikakorragoak eta hipnotikoagoak sortzen. Interesgarriena da, erabili zituzten makina hoietako asko porrot komertzialtzat hartuta zeudela. Makina elektroniko merkeak ziren gehienak, musikari amateurrentzat pentsatuak, eta merkatu uratzean enpresek akats bat egin zutela uste zuten arren, house musikaren sormenari esker tresna iraultzaile bihurtu ziren azkenean. Beraz, kontu hau, happy accident baino istripu ekonomiko eta kulturala izan zen. Industriak utxune bat utzi zuen, eta klubek musika elektronikoaren etorkizuna asmatuz bete zuten utxune hori. Eta atala amaitzeko, musika elektronikoaren beste adibide bat jarriko dugu. Hau ez da zorioneko istripu bat, baina sartzea erabakidet genero bat sortzeko gakoa izan zelako. Soula besti batean oinarritu zen aurrera pauso hau. Oraintxe entzungo duzuen The Winstons taldearen Amen Brother abestian.

Abesti honek jasotzen du gerora The Amen Break deituko den bateria soloa, oraintxe entzun duzuen bateria solo hori. Bateria bakarrik gelditzen den 8 segundu besterik ez dira. Musikaren historia berriro ere aldatuko zuten 8 segundu. 1969an grabatutako Amen Brother abestiaren solo hau Gregory Coleman musikariak, bateri joleak interpretatu zuen. Une hartan inork ez zuen pentsatu solo hori berezia zenik. Break bat besterik etzen, kantuaren bi sekzio ezberdin bereizteko break erritmiko bat. Baina 80-ko eta 90-ko hamarkadetan DJak eta ekoizleak zati hori isolatzen eta sampler gisa erabiltzen hasi ziren. Nolabait, zati horrek potentzial handia zuela ikusiko zuten, groove, energia eta espazio erritmikoaren kombinazio perfektua zuela edo. The Amen Break izenekoa 100 eta 1000 abestitan berrerabiltzen hasi ziren. Eta horrela bihurtu zen jungela eta batez ere drum and bassaren ADN printzipala. Saioa amaitzeko, genero honen adierazle ezagunenetarikoak diren The Prodigy entzungo dugu, ikus ezazuen soul abesti bateko bateria bat nola bihurtu ahal izan den drum and bassaren erritmo printzipalean. Eta hauek dira gaurko ekarri dizkizuedan istorioak, zein iruditu zaizue harrigarriena dau bitxiena, skateparken sorrera, rocksteadyaren sorrera, esaidazue, mesedez, kontatu idazue mezu bidez, donai dazuen moduan, eta ni, ba, bueno, dator horren aste artean berriz ere izango nauzuen enauzue hemen, eta bitartean ondo segi, aguantatu bero jasau, eta urren arte. Smack my bitch up, abestirekin utziko zaituzte, The Prodigy-rena. Aiop!

0: Lide Hernandorekin.
1: Naiz irratia.

Arratsaldeko bostak dira, abuztuaren 8 honetan, Naiz irratian zaude eta orain entzuten gure udako 6. saio bereziarekin indarrez beterik dator. Pasadan astean energiari buruz aritu ginen hemen, baina gaurkoan, gau pasa, juerga eta gaueko erotismo zoroa izango dugu ardatz. Gaurko saioari soinu banda ipintzeko 80ko hamarkadako rock gogorrean, hair metalean eta sleazy rockean oinarrituko gara, garai bateko musika divertigarria, oso divertigarria zena, agian iraganean galduta dagoena eta abestien gaiak eta hizkuntza zaharkituta gelditu diren arren, nolabait kantek sekulako energiaz beterik egoten jarraitzen dute oraindik ere. Ez dezagun denbora gehiagorik galdu, prestal zaude gau pasaren estandari bidea irekitzeko, izpiloren aurrean nago, motorra berotzen eta kalera irteteko gogoz, dena emateko prest baita gaurkoan. Hau, Guns N' Rosesen 1987ko It's So Easy klasiko erasokorra da.

Guaire Snakeen 1987ko Bad Boysen doinuekin itzi dugu etxeko atea eta kale argien azpian gaude jada. Orain, Black Sabbathen Neon Nights eskerz neoneko saldunak bilakatuko gara gauaren iluntasunari aurre egiteko.

0: Saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Gaztetasun basatia sentitzeko unea heldu da. Skid Row taldearen 1989ko izen bereko estreinako diskotik datorkigun ereserki errebelde honekin kaleak gureak dira eta farra goseak bultzatuta goa zuzen.

Doken taldeak 1985ean kaleratutako The Hunter abestiarekin eiztari bihurtu gara gaueko amodioaren eta sexu abenturaren bila. Eta gure tabernakutunera heltzean, Zutagarrek 1983an Mustro Iak disko gogoengarrian oparitu zigun indarrak Basajaunaren eremoan bagabiltza bezala sentiarazten gaitu.

Gure taberna kutunaren barruan Highlights talde bizkaitarraren Blixi Toms ikaragarria entzuten ari gara, baina bapatean kanta kendu egin dute eta borroka atmosfera eta tentsioa lehertu dira taberna barruan.

like it. Baina lasai ze DJ-aren akatz bat izan da eta berriro dator bueltan highlightzen Blixitoms.

Faster Pussycaten 1987ko Don't Change That Song abestiarekin galdutako puntua berreskuratuko dugu berriro.

Gaua eta jaia jarrai dezatela hau San Franciscoko behin taldearen No Respect diskotik hartuta 1989an grabatutako Beat the Ballet da.

0: orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du.
1: Orain entzuten.

Koran Got The Life jokoz kanpo eta sustean harrapatu gaitu eta dena ondo ote doan galdetu arazi diogu gure buruei, komunera bidean jarriz. Bertan, Love Hate taldearen Blackout in a Red Room abestearekin batera, gela gorri batean ikusi dugu gure burua konturatu gabe, konortea erabat galdu arte.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.

Black Sabbath taldeak 1970ean argitaratutako Paranoid doinuekin lurrean paranoiko esnatu eta tabernara bueltatu gara. Dena amesgaizto bat zelakoan eta etxera bueltatzea aukeratzen dugu azkenean. Baina bidean haize freskoak aurpegian ematen digunean, AC/DC-ren rock zaharrak estanda egiten digu buruan. Brian Johnsonen estarri urratu, boteretsu eta ia zuntzitu ezin horrek, eta Angus Youngen gitarra riff zorrotz eta elektrikoak gogorazi digute gauak eta rock'n'rollak beti pena merezi dutela. Hau, You Shook Me All Night Long da.

Gauzoro honen ostean gure azken geltokira heldu gara, mozkorren zintxotasun biluzi eta sentikor horrekin etxeko atarian aurrean, eseri gara egun sentiaz lasai gozatzera. Edandako tragoek, barrua erretzen diguten bitartean, kuraiaren egun sentian kanta poetikoa gure arima biluziak besarkatuko ditu, argi berriak gaueko bekatuak garbitzen dituen bitartean. Gogoratu, hau orain entzuten saioa izan dela, ni Iskander Fernandez naizela eta naiz irratiko uinetan jarraitzen dugula. Datorren asteko saiora gonbidatuta zaudete jada entzule guztiak. Izan ere, urrengoko gaia, ajea eta ajeak berarekin dakarren lezaitasun handiari buruzkoa izango baita. Ondo bizi!

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Gabon eta ongi etorriak, beste aste batez sateliteak irratxeora. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beninguruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 261. saionetara ere, asmo horrexekin etorri gara. Musika elektronikoa eta askoz gehiago, zuekin kompartitzeko asmoarekin. Tira, bueltan gara, bi asteko etenaldiaren ostean, este santuko porrak gustora hartu ditugu, motxak egin zaitzigu, egia esan. Baina tira, hemen gara bueltan, maleta nobedadez kargaturik, Eta gainera gaurkoan, Euskal Herrian egindiko zenbait nobedade izango dira protagonista. Beraz hori, indar berritura eta pilak kargaturik, etorri gara operatzen. Tira, futbol zaleok espero dugu pozik egotea, Real zaleak bintzat. Gu gaur saioa grabatu genuenean, horretik partidoa jokatuko bezagoen. Eta tira, ba hori, dena delakoak, zorionak, futbol zale edo Real zale guztiei. Ba hori, botako zuen parranda horrengatik, gertatu dena, gertatu dela. Tira, gure satelitea da hau, naiz erratian larun batero entzun dezakezuena. Gaueko 11 eta 12 bitartean, naiz eta gaurkoan, apurtxo bat beranduago jarri garen antenan, prezesoki, hori, futbol partidaren gara. Esan dakoa bestela, larun batero entzun gaitzakezue, gaueko 11 eta 12 bitartean, naiz erratiaren sintonian. Eta baita nahienan ere noski, naiz erratiaren webgunean bertan. Eta baita podcast audio plataformetan, gainera azken hauetan, hori, badakizue arpidetza egin dezakezue. Eta gure satelitea gertu jarri. Gurekin harremanetan jartzeko bideak bestalde, zuzenena eta direktoena gure korreoa, sateliteak@naizerratia.eus, sateliteak@naizerratia.eus elbidean. Eta bestela, gure sare sozialetan ere topagaitzak ezu, naiz eta, hori, geroz eta abandonatuagoak ditugun. Beti esaten dugu, eskua sartu behar diogula gure Instagramari eta gure isa kontuari, baina,

da, pereza hundia hau ematen dugu. Baina tira, berdatik ere gurekin harremanetan jartzeko aukera duzu, eh? Bori, mezu zuzen bat bidalita, bai Instagram eta bai Twitterren, sateliteak kontua. Eta tira lagunok, ba, esan bezala hori, oparetatik indartxu itzuli gara, gaurkoan euskal material ugari izango dugu, Iruña, Donostia eta beste zenbait euskal lekutako artistak izango ditugu. Eta gainera nahiko jazero, eta nahiko grubi, gildi duzteko gaurko saioan. Saxofoi asko, trompeta asko, ikusiko duzue. Eta tira, gure gaurko 261 garren edizio hau, Italian hasiko dugu. Hain zuzen ere, saioan hainbestetan entzuten dugun periodika rekord zegiuko materialarekin, Napoliko zegiuko materialarekin. Perfect Crime izeneko lana kaleratuko du Milord artistak datorren maietzaren 11an. Vinilo formatuan, eskuragai izango zuen lana, nola ez? Bori, periodika rekord zegiuak badakizue beti laukantuko epe hauek kaleratzen dituela. Eta hau da, haietako beste bat, Milord artista, besteak beste, bori, beste ez izen batzuekin kaleratu izan ditu, bori, periodika rekordzen bertan beste zenbait disko, adibidez Danger Boys eta Space Garage, ez izenekin, eta baita Milord ez izenerekin beste bizpairu. Tira, proiektu guztie hauen atzean Enrico Fierro italiarra dago, eta kasunetan esan dakoa, laukantuko epe elegante askoa kaleratuko du periodika rekordzen, Perfect Crime izen burupean. Eta guk gaur, epe horretatik, hartu dugu Living in the City. Zeneko pieza elegante hau, gure saio udaberritarra hau, hasteko.

Tira, esan dizugu, gaurko saioaren hasiera, nahiko jazzi joango zitzaigula gaurko saioa. Eta jazz puru xamarrarekin jarretuko dugu, dauzen minutuetan. Josu Izagirre Sextet, Gasteiztarraren proiektua, entzuten egara. Pasaden azaroaren, pasaden urteko azaroan, kargaturiko disko bat, entzuten ere. Ilusio izeneko lana, zazpi kantu biltzen dituena, zazpi jazz pieza borobil. Eta formatu digitalean eta vinilo formatuan ere eskuragai duzuena, bat denda ezberdinetan. Eta baita pantanpen ere bai. Tira, azte maite musikariz lagunduta, dator Josu Izagirre bere sexteto honekin, Aitor Bravo baterian, Koldo Uriarte pianoan, Rubel Salvador trompetan, Pablo Ramos saxo altoan, Asier Iturbe trombonean, eta Josu Izagirre basu bikoitzean. Esan dakoa, pasadene azaroan kaleraturiko diskoa, eta jazalentzat benetan gomendagarria. Ilusio izeneko lana, esan bezala, Josu Izagirre Sexteten eskutik, eta entzuten egaren kantua, presaren preso.

0: Eta tira, jazkutsu nabarmena duen beste lan batekin jarraituko dugu. Donostia gatoz? Divorce from New York, handiaren azken entzuteko.
1: Yeah.
0: Datorren maiatzaren 29an kaleratuko du High Price zigiluan, Londresko zigiluan. Bere lan berria, lehenago ere kaleratu izan du, beste lanen bat edo beste, zigilu bitarnearrean. Álvaro Granda lagunak. Eta tira, esan bezala, kasu honetan, zazpi kantuko lan betekin dator besapean. Lau kantu original eta hiru remix. Diskoren izenburua Justetics. Eta esan bezala, datorren hori. Datorren maiatzaren 29an kaleratuko den lana. Naiz eta Gia Records Donostiako dendan dagoeneko kopiaren bat edo beste salgai dagoen. Oker zan. Tira, esan dakoa Divorce from New York lagunak bere Justetics lan berriarekin eta guk horremen saioan diskoari izan ematen dion kantua entzuko dugu Justetics kantua, Stick It Up eta Quiet Down artistekin batera sinatzen duen. This life is all a test, perceive my golden aura, yes. So much inside, stay high cause I trust in I. Everything happened just in time, yeah, it was a symbol, it was a sign. That don't mean sit and recline, yo, there is a mountain man off a climb. If I transmute all of the pain in the heart, then I'm gonna shine. Yeah, courageous still, all of the shame the courageous kill. Create value and pay these bills, express self and display these skills. Can't be shy, I be the guy, the digital sick energy don't lie. In the city or on the coastline, I stay giving thanks to the most high. Move

Griffonic, bikotea entzuten egara. Mr. Nick, trompeta jotalea. Eta Griffy, bori, abil eta suabea. Bakizu, Griffy, estatuko rap munduan aski figura ezaguna. Solo no solo taldean ibilia, eta beste zerbait proiekturekin azken boladan bori, han eta benda bilena. Klasiko bat. Eta tira, lehenago ere, Txatxo Brodas proiektuaren diskoetan entzun izan genuen bikote honen arteko elkarlana. Hau da Mr. Nick, Benet Palet, trompeta jolea. Eta Griffinen arteko elkarlana. Eta kasu honetan, disko oso bat kaleratu dute elkarlanean. Griffonic izenpean, Vacaciones en tus ojos du izena diskoak. Eta nola ez, Del Palo ziluaren plataformetan topatuko duzue. Disko instrumentola da gehien bat, nez eta kolaborazio bokal pare bat ere badituen. Eta tira, guri benetako petardo erutzegu, 40 minutu irauten ditu diskoak, eta tira, lan benetan itzela. Gu gaur hemen saioan, aperitibo bezala entzungo dugun pieza, Anunnakis Buscando Oro izeneko kantua da. Eskandaloso Esposito eta Jos Benitez, artistekin batera, enseñatzen duten kantua. Entzun dago beraz, Griffonic.

Madriletik Madrilera. Bertako beste artista maitagarri eta klasiko bat entzutera. DJ F laguna zari gara. Saft zigilu kanariarrean, kaleratu berri du, bere lan berria. Sei kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura garri duzuena. Esan bezala Saft zigiluaren bankan porri aldean. Sei kantu biltzen dituen lana, okerzmanago bi remix dira aietako bi. Eta disko honetan ere, hori, zenbait kolaborazio topa daitezke, baten bat hori, ahotsetan. Eta eta beste bat ere bai, saxoan, eh? Esan dizugu gaur, bientoek edo haize instrumentuek, tira, protagonismoa izango zutela. Esan dakoa DJ Eferen Klimas Futuros, izeneko disko antzuten ari gara. Kasunetan, Gloria, izeneko kantua, Nala Rami artistaren saxoan. Disko benetan,

dira eta aspaldi bisitatzen ez genuen artista bat bisitatuko dugu segidan. Asturias eragoaz, Ritmo Astral, zigiluaren katalogoa berrikusteko. Astenoetan bertan plazaratu dute beraien azken referentzia digitala. Kasunetan Orion Agassi berak sinatzen duena, zigiluko buruak. Nuevo Sentimiento Shorten Mix, izeneko pieza jarri dute entzungai, beraien bankan porrialdean entzungai eta salgai. Eta tira, ba, aspaldi sampleaturiko bokal batzuk erabilio menditu Orion Agassik lan honetan. Eta tira, ba, beti bezala, bange relegantea oso.

Solo Muro artista entzutenik gara. Horrek gutxi bere AKA aldatu duen artista, lehenago Solo Jones bezala, hori, ezagutarazten zuen bere burua. Solo Muro da orain. Tira, artista nafarrak bi kantu berri, kaleratu berri ditu. Disciplina del Movimiento, izeneko plataforman. Ez gaude oso ziur, baina uste dugu berak gidatzen duen plataforma dela, Disciplina del Movimiento izeneko hau. Bi referentzia digital dituzte momentuz kalean, eta biak ala biak Solo Murok sinatzen ditu. Pasaden martxoan kareratu zen aietariko lena. Eta tira, entzuten nahi garen Sonido Terrible, izeneko pieza hau da. Benetan elegantea. Solo Muroren musika beraz atorren zen minutuetan, artista nafarraren musika hemen, gure satelitean.

0: Satelitea.
1: Segituan itzuliko gara Iruñera, gure satelitearekin, baina lehenago pasadatxo bat, beste pasadatxo bat, Madriletik, eta makarreo pixka bat entzuteko. ¿Qué está pasando? Plataforman, kalera tu berri du Yu artistak Quebradito izeneko laukantuko EPEA. Lehenago ere jarri zen ditugu, plataformetako zenbait pieza eta zenbait EPE digital hemen, gure saioan. Besteak beste CRKS 90, 290 artistarenak. Baina tira, kasu honetan, ezagutzen ez genuen Yu artistak sinatzen du Quebradito izeneko EPE hau. Benetan ongi sonatzen duena. Quebradito izeneko lan honetatik hartu dugu Cajun for Free Airplane Tickets izeneko kantu hau. Asko gustatu zaiguna, bide batez.

Eta dira, doinu ilun xamarrekin amaituko dugu gaurko satelitea. Esan dugu, Iruñera itzuliko ginela. Eta alaxe egingo dugu gaurko saioa amaitzeko. Irazu musikariaren azken lana entzuterik gara. 2022 urtean gutxi gora bera ekoitzi zuen EPA, I Have No Mouth and I Must Scream izenekoa. Baina tira, bere lehen publikazioaren 10 urte bete direla eta Castilek eta berak erabaki dute, orain dela batira, I Have No Mouth and I Must Scream izeneko EPA hau kaleratzeko ordua. Doinu espeso eta iunak, beti bezala, estale, zigiluaren baterkipean atretzen eren lan guztia bezala. Eta tira kasunetan, ba, esan dakoa, Iruñako artistak, aspaldi gortazuen EPA, horrein argia ikusi duena. Irugatu biltzen dituen lana, formatu digitalean, esan bezala, estale zigiluaren bankan borri aldean, entzun dezake zuen. Eta tira gure gaurko saioa izteko baliako digune pieza honen izena, Strangely Shining Light izeneko da.

Tira, adiskideok, ba honaino gure gaurko 261 garren satelitearen edizio hau. Edizio fankoso xamarra, gure bentsatu, gustatu zaigu. Tira, agur bero bat emendik, hori, realzare guztiei. Espero dugu, hori, ajeak eta ondo pasatzea. Eta tira, gu jadenik oporretetik gueltan, eta torren astean hemen izango gara, fin-fin. Gure 262 garren saioarekin, ara, saio kapikua, guri emeste guztan zegoen horietakoa. Esan dako lagunok, datorren larun batean, itzuliko gara gu, naiz irretiaren sintoniara. Eta artean beti bezala, ondo bizi, asko zaindu, eta alduzuen bizi gantzatu. Aio!

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

Kaixo denedi, espero dut hainitz opari zenituela eta zure familiarekin momentu goxoak pasatu zenituztela aste honetan. Asi naiz saioa Aleluia kantuarekin, nire gitarrarekin, euskaraz da inglesez, eta espero dut maitatu duzuela. Juli naiz, ustaritzeko artista bat, nire lehen diskoa Eklor deitzen da, eta disko hori kaleratu nuen urrian, euskaraz eta frantsesez. Gaur nire bigarren saioa da beste bat emankizunarako naiz irratian. Eta plazer handi bat hartzen dut hori egiteaz. Beraz, gaur nire ibilbidea kontatzea segituko dut eta kantuak hautatu nituen. Eta erranen dizuet zergatik. Asteko euskaraz ikasten ari naiz, beraz, utxak eginen ditut seguraski. Beraz, barkatu. Bainan harriketa oso ongi da niretzat emankizun hau egitea. Beraz, saio on deneri. Asteko zetak kantubak aurkeztuko dizuet. Zeinen edera izango den kantua. Abesti hau asko entzuten nuen, hitzak oso politak direlako. Peiore parazek zinez luma edera du, eta uste dut kantua unire gustukoena dela. Hitzak erraiten dute gure bakar bizia profitatzea beharrezkoa dela, zinez. Momentu simpleak, euneko eun bizi behar ditugu, lagunen artean, familiarekin, eta bar. Zetak kantu hau iruditzen zait pixkat desbernidade da dela bere beste abesti baino. Lasaiagoa delako. Azken zetak kontzertura joan nintzen Donostin, mitoaroa bi ikustera, eta Peiok kantu hori kantatu zuenean denok argia piztu genuen mugikoran, izarrak bezalakoa. Zinez, magikoa zen momentu hartan. Beraz, entzunen dugu elkarrekin, zeinen edera izango den, zetak, kantua.

Eklor, frantxez hitz bat da, nire lehen diskoaren izena da. Eklor, loratu da euskaraz, disko honetan lore bat bezala, sentitzen bai naiz. Idekitzen dut nire bihotza mundua osoari. Nire izen artistikoa, Julie da, nire izena egiazki, eta nire diskoaren azara, izenaren logoa nire amitxiren idazkera da. Eta zergatik. Nire amitxi galdu nuen duela hiru urte. Hilzelarik hasi nintzen kantuak idazten. Amitxik inspirazio hainitz eman zidan eta nire disko osoa idatzi nuen euskaraz eta frantsesez. Nire lehen kantua idatzi nuen egin nuen formakuntza bat bitartean, Lilen, iparaldeko Frantzian. Formakuntza honetan kantua, dantza eta antzerkia ikasi nuen. Han idatzi nuen nire abesti Dernier Karez, edo Azken Fedeka euskaraz. Nire amitxiren omenaldia da. Kantu honetan azaltzen ditut nire azken momentuak amitxirekin. Egin nuen bideoklipa bat ere, eskuragarria da nire YouTube-en horrian. Beraz orain entzunen dugu nire lehen kantua, Dernier Karez, amitxiren omenaldia.

Inigo Etxezarretak eta Xeren kantariak egin zuen ere kantu bat bere amonarentzat. Aboera Maitea deitzen dena. Bideoklipa bat grabatu zuen eta bere amonaren irudiak ikusten alditugu. Ta zinez oso unki garria da eta oroitarazten nau nire amatxirekin momentuak. Inigoren hautsa eta gitarrak politak dira. Dena argi-argia da eta zinez simplea da. Eta Exe kontzertuetan ere bere amonaren irudiak ikusten alditugu holtzaren atzean kantu hori aintzin. Orain, entzunen dugu Aboera Maitea kantua eta ez ahantzi zure familiari zaintzea zure ondoan denu. Aboera Maitea eta Exe taldea.

nire ibitbideari buruz segitzeko, aurkeztuko dizuet urrengo bertsoa inglesez dena. Bertso hori, Cathy Tunstallen kantua da eta nire kontzertu gehienetan kantatzen dut abesti hau gitarrarekin, oso dinamikoa delako eta jendei asko gustatzen baitzaie. Beti nire publikoari proposatzen diot nirekin kantatzea eta giroa beti oso ona da. Beraz, ez duda, etorre zazue nire kontzerturat momentu goxo bat pasatzeko. Nire urrengo kontzertuei buruz, Loraldia Festivalan izanen naiz nire gitarristarekin Bilbon, martxoaren 27an, eta espero dut hainitz an izanen zaretera. Horain entzunen dugu nire bertso gustukoena, Black Horse and the Cherry Tree, Cathy Tunstallen kantua. Uhuhu!

Urrengo kantua nirea da eta euskaraz idatzia da. Zinez, injustiaren kontra den pertsona naiz eta nire bizian injustiziak sumendu egiten naute. 2022, Masha Aminik iranera den emaztea hil zuten bere ileagatik. Bere ile bat atelatu zitzaion lepoko zapitik. Gaur egun emaztean eskubideak leku gero eta gehiago hartzen dute eta ez tabaida hainit dira gaioni buruz. Nire abestian, Masha Aminiren omenaldia egiten dut eta azkenean emazte guztien zat omenaldi bat da. Nire kantua ile askeak izena du eta bihotzeko oiu bat da.

0: même 5000 ans, face aux amants, quand on ne prend pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Urrengo otsailaren 14an, xantza handi bat ukanen dut Neomak lehen zatia egitea, eskualeriko iparaldean Donibane Lohintzunen. Neomak emazte talde bat da eta haien abestiak oso indartsuak dira. Emazteen askatasuna kantatzen dute. Azaroan kaleratu zuten haien bigarren diskoa, Lastura Korbain, eta hainitz kontzertu emanen dituzte eskualeri osoan. Kuriosa naiz, haien kontzertua ikustea, eta segur naiz kontzertu bikaina izanen dela. Beraz, elkartuko gira Donibane Lohintzunen otsailaren 14an Neomak kontzertua idekitzeko. Nire gitaristarekin Xabi izanen naiz, eta nire diskoa aurkeztuko dizuet. Oso presatua naiz. Orain, entzunen dugu Neomak kantu famatuena, Ilargi berriak. Orkestra sinfonikoarekin ura bere bidean konzertuetan.

Segitzen dugu lapurdiko, ni bezala, bikote batekin. Pantsua Carrer eta Peio Hospital. Ezagutzen duzue? Baietz. Mila bederatzieun eta irurogeita bederatzi hasi ziren kantatzen elkarrekin batera, Euskal Herri osoan. Haien errepertorioan, Euskal Herriaren askapen borrokaren alde, komprometitutako abesti asko dira. Gaur egun lepoan hartu eta segi aurrera azalduko dizuet. Doinu alaia duen abesti hori, itz indartsuekin, gazte baten gorputza, hila, lorez betea aurkitu dute. Ez da ez beldurrik, ez lotxarik. Zer garen, nor garen erraiteko. Lagun bat erortzen bada, goratu eta aurrera jarraitzen du. Abesti hori Euskal Herriaren askapen nazionalaren aldeko borrokaren ikur birakatu zen. Pantsua eta Peio, bi kontzertu emanen dituzte 2007 urtean, urtahilan, Bek Gelan Bilban. Bi kontzertu handiak izanen dira eta hainitz diende etorriko dira. Haien azken dantza ikusteko. Lepoan hartu eta segi aurrera entzunen dugu.

Urrengo taldean nire lehen diskoa idatzi berritan deskubritu nuen. Euskal pop-rock egiten duen gazte talde horrek 6 pertsonak ditu. Naia eta Eider Eraez, Iratze Urzerai, Xabier Albistegi, Xanti Egania eta Asier Igartua. Aurkitu duzuenet taldearen izena orain? Bai, Xukena. Haien lehen diskoa kaleratua zen 2023an eta guztia gordetzea ezinezkoa da deitzen da. Zinez gustatzen zait asko kantarien hautsa, bada zerbait berezia eta oso ongi bitzen da, iruditzen zait. Gainera, disko untan kantuen estiloa desberdina da, batzuetan lasaia, batzuetan erritmoagoa. Hautatu dudan Xukenaren kantuak, nostalgiaren maitare izena du.

Bukatzeko saio honetan nire kantu bat frantsesez hautatu nuen. Elduden aste artean kantuaren bideoklipa aterako da nire YouTube-en. Ta kantu horrek desberdintasunari buruz hitz egiten du. Eta nire mezu garrantzitsuena da desberdintasuna indarra handi bat da. Denok berdin bagina gure bizia aspergarritsua litzateke. Eta gure harremanak gogoragoak litzateke. Erran zintuztedan bezala lehen saioan, ergoterapeuta naiz eta aurrak elbarritasunekin bizi diren lan egiten ditut. Lana hori pasioa handi bat da niretzat eta inspiratu zidan hainitz kantu. Kantu honetarako, elbarritasun mentala duten pertsonekin grabatu nuen estudioan eta bideoklipa egin nuen. Esperientzia zinez zoragarria zen niretzat, momentu goxo-goxoak pasatu genituen elkarrekin batera. Eta gaur ego nire kontzertuetan kantatzen dute kantu hori nirekin oholtzaren gainean. Aste artean, bideoklipa ikusi beharko duzue, eta haien aurpegi deskubritu ahalko dituzue. Ni oso presatuan naiz bideo hau partekatzeko, zeren eta ez baita bakarrik bideo bat, baino mezu bat, tolerentzia eta inklusioa mezu bat. Nire kantua, sensibilite deitzen da, sensibilitatea euskaraz.

Mil esker deneri zure arretagatik, espero dut momentu goxo bat pasatu duzuela nire kini ratian. Eldu den hastean arte nire urren goxa jo harako. Pasa hastean bat! Adio!

Ondaren latxe eta lepoan hartuta jeiki. Zalduriko herriain bat asturiko gudari. Egun askatasun urrilen borrokan armarri. Iragana erreta torkizuna zarri. Itzalan zehar zakurren gandik iesi. Hon itzalirik mundua taztugu ikasi. Azita ez ilango gorrak du merezi. Etengabeko borrokan etxaien aurka fakinazi. Zapalduriko gazte guztion olerki. Bizilatza dutenan aier ere zerki. Boteran aurka akabitzelako harri zarri. Zalduriko herri askatasun ekarri.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: naiz formula.
1: Ireki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.